0: một giai điệu sáng, vui và có phần rộn ràng, và ca khúc thì được danh ca Hoàng Oanh thể hiện rất là thành công. Và có lẽ là sau khi nghe khúc Ca Ngày Mùa, quý vị cũng sẽ hiểu hơn vì sao đây được xem là một sáng tác khá đặc biệt trong âm nhạc của Lam Phương.
1: Bởi phần lớn những gì mà ông để lại cho người nghe là những giai điệu trữ tình, nhiều tâm sự. Có những bài hát chỉ cần nghe câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận được một nỗi buồn nào đó.
0: Mà cái buồn trong nhạc của Lam Phương thì dường như không chỉ đến từ giai điệu, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ.
0: Đằng sau rất nhiều ca khúc lại là những câu chuyện có thật trong cuộc đời của ông.
1: Chính xác luôn. Lam Phương là một trong những nhạc sĩ có cuộc đời riêng và âm nhạc có sự gắn bó rất rõ. Ông viết về những gì mình đã trải qua, những người mình từng yêu, những cuộc chia xa, những điều đã mất. Vì vậy mỗi ca khúc nhiều khi cũng giống như một lát cắt từ cuộc đời của chính tác giả vậy.
0: Có lẽ vì thế mà những câu chuyện tình yêu xuất hiện khá nhiều trong sáng tác của ông. Yêu có, hạnh phúc có, nhưng mà những cuộc tình không đi đến cuối cùng cũng để lại rất nhiều dấu ấn.
1: Và trong những ca khúc ấy thì chị đặc biệt thích Cỏ Úa. Không biết là Trâm đã nghe bài này nhiều chưa?
0: Tất nhiên là rồi. Em thích cái cách mà ca khúc nói về một tình yêu đã qua, không quá ồn ào, không có sự trách móc, mà cứ chậm rãi gửi lại những gì đã từng tồn tại.
1: Với chị thì Cỏ Úa có một cảm giác rất là cô liêu. Và nghe ca khúc này thì người ta có thể hình dung về một cuộc tình đã đi qua, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó. Buồn, nhưng trong cái buồn ấy thì vẫn có sự bình thản của một người đã chấp nhận em ạ.
0: Và phía sau Cỏ Úa cũng là một câu chuyện gắn với chính cuộc đời của Lam Phương.
1: Ca khúc được nhiều người nhắc đến như một sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm của ông. Hai người từng có những thời gian gắn bó rồi chia tay. Sau một thời gian họ lại tình cờ gặp nhau, nhưng lúc ấy thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.
0: Có nghĩa là người cũ thì vẫn còn đó, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người thì đã trở thành một điều thuộc về quá khứ, đúng không?
1: Đúng rồi, và có lẽ chính khoảnh khắc ấy mới là điều khiến người ta day dứt. Bởi khi còn xa nhau, người ta có thể nhớ, nhưng đến lúc gặp lại mà nhận ra mình đã trở thành người dưng, cảm giác ấy thì hoàn toàn khác em ạ.
0: Một câu chuyện riêng của Lam Phương, nhưng mà nghe Cỏ Úa thì mỗi người lại có thể nghĩ đến một câu chuyện của mình. Đặc biệt là những ai mà từng có mối tình đầu, từng có những ngày tháng rất đẹp rồi cũng phải nói lời chia tay.
1: Bởi tình yêu đã qua thì có thể kết thúc, nhưng những gì nó để lại trong ký ức không phải lúc nào cũng mất đi. Và Lam Phương đã đưa chính cảm xúc ấy vào âm nhạc.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Có một điều khá đặc biệt trong câu chuyện về Lam Phương. Ông từng nói Kiếp Nghèo là ca khúc giúp mình thoát nghèo. Một câu nói rất là ngắn, nhưng mà nếu nhìn vào hành trình trước đó của người nhạc sĩ này thì chúng ta sẽ hiểu vì sao thành công của một bài hát lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.
1: Bởi vì trước khi có Kiếp Nghèo thì Lam Phương cũng từng trải qua những năm tháng mà âm nhạc chưa thể mang lại cho ông một cuộc sống ổn định. Một nhạc sĩ trẻ, tên tuổi thì còn mới mẻ và sáng tác thì nhiều, nhưng mà để công chúng biết đến thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
0: Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Cái tên Lam Phương cũng là một lựa chọn rất riêng của ông, được ghép từ hai chữ Lâm và Phùng trong tên thật, với mong muốn hướng về một phương trời xanh và một nơi có hy vọng.
1: Khi mà nghe cái tên này thì Ngọc Trâm có một cái điều khá là thú vị, bởi vì cuộc đời Lam Phương sau này thì có không ít biến động, từ hoàn cảnh tuổi thơ cho đến tình cảm, nhưng mà ông lại luôn tìm được cách để đi tiếp chị Quỳnh Nga.
0: Và có lẽ sự bền bỉ ấy đã xuất hiện từ rất sớm, khi mới 15 tuổi, Lam Phương đã bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên, Chiều Thu Ấy.
1: 15 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện viết nhạc rồi còn tìm cách đưa những sáng tác của mình đến với công chúng. Điều đáng nói là ông không có sẵn điều kiện thuận lợi.
0: Ông từng phải vay tiền của bạn để in nhạc rồi đem bán. Và với một người chưa có tên tuổi thì đó rõ ràng là một sự mạo hiểm, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và cái sự mạo hiểm ấy cũng khiến ông phải đối mặt với những khoản nợ không nhỏ. Có lúc số tiền vay lên tới 600 đồng, trong khi âm nhạc vẫn chưa đem lại cho ông sự nổi tiếng mà ông mong muốn.
0: Nhưng mà Lam Phương vẫn viết. Có lẽ chính ở giai đoạn ấy, người ta mới thấy rõ sự quyết tâm của ông. Không có điều kiện thì tìm cách xoay sở, chưa được biết đến thì tiếp tục sáng tác.
1: Và rồi một ca khúc đã thay đổi vị trí của Lam Phương trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Đó chính là khúc Ca Ngày Mùa.
0: Khi ca khúc được công chúng đón nhận thì tên tuổi Lam Phương bắt đầu được chú ý. Các nhà xuất bản tìm đến, những bản hợp đồng in nhạc và bản quyền mở ra. Người nhạc sĩ trẻ từ chỗ phải vay tiền để in tác phẩm, giờ đã có thể dùng chính tiền bản quyền để trả nợ.
1: Và sự thành công ấy còn đưa Lam Phương đến gần với những nhạc sĩ đàn anh có tên tuổi từ trước. Người ta từng ví sự xuất hiện của ông như là một làn gió mới trong âm nhạc miền Nam.
0: Nhưng Lam Phương không dừng lại ở một ca khúc thành công. Ông tiếp tục viết những sáng tác như là Hương Thanh Bình, Mù Hoa Phượng, Trăng Thanh Bình, Nhạc Rừng Khuya lần lượt xuất hiện, góp phần tạo nên dấu ấn của một nhạc sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc Sài Gòn.
1: Dẫu vậy thì lúc ấy Lam Phương vẫn chưa phải là một người có cuộc sống sung túc đâu quý vị ạ. Thu nhập từ những sáng tác đầu tiên chưa thực sự tương xứng với cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị, và bản thân ông cũng khá là tiết kiệm trong sinh hoạt.
0: Có lẽ cũng vì từng trải qua thiếu thốn cho nên ông hiểu giá trị của đồng tiền và giá trị của sự ổn định. Nhưng điều quan trọng là trong hoàn cảnh ấy, ông

0: vẫn giữ được nhịp sáng tác của mình. Và rồi Kiếp Nghèo xuất hiện, một ca khúc không chỉ nói về hoàn cảnh của riêng một người, nó chạm đến cuộc sống của rất nhiều người rời quê lên phố, những người lao động, những người đang xoay sở từng ngày giữa một đô thị đông đúc nhưng cũng đầy khó khăn.
1: Có lẽ vì vậy mà người nghe không thấy Kiếp Nghèo là câu chuyện của một nhạc sĩ nào đó ở rất xa mình. Họ nghe và nhận ra những điều rất quen thuộc trong cuộc sống của chính họ.
0: Và thành công của ca khúc đã đem đến cho Lam Phương một bước ngoặt lớn. Từ tiền bản quyền, ông mua được một căn nhà khang trang cho mẹ, trị giá khoảng 40 cây vàng. Khi ấy thì giá vàng chưa tới 30.000 đồng một cây, còn số tiền bản quyền mà Kiếp Nghèo mang lại cho ông lên tới khoảng 1.200.000 đồng.
1: Wow, một con số rất đáng kể vào thời điểm ấy đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Nhưng mà điều đáng nói hơn cả vẫn là lý do Kiếp Nghèo có thể tạo ra thành công ấy. Một ca khúc có thể mang về nhiều tiền, nhưng trước hết phải được người nghe đón nhận, và Lam Phương đã làm được điều đó bằng những cảm xúc rất thật.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Kiếp Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Tiếp tục đưa quý vị đến với những lát cắt khác trong cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Nhắc đến Lam Phương thì ngoài những ca khúc đã trở nên quen thuộc, có một điều khiến nhiều người tò mò chính là những câu chuyện tình phía sau âm nhạc của ông.
0: Bởi cuộc đời Lam Phương có khá nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ông lại là người sống nặng về cảm xúc, nên những vui buồn của đời sống riêng dường như thường tìm được đường đi vào trong âm nhạc của ông.
1: Chính vì thế mà khi nói về Lam Phương, người ta đôi khi còn gọi ông bằng một cách rất đặc biệt, cha đẻ của những ca khúc thất tình.
0: Nghe cách gọi ấy thì cũng đủ hình dung phần nào về thế giới tình ca của ông rồi đúng không Trâm? Nhìn vào số lượng những sáng tác của Lam Phương để lại, chưa kể những ca khúc chưa được công bố, thì chắc cũng có thể đoán rằng cuộc đời ông đã đi qua không ít câu chuyện tình.
1: Không ít đâu chị Quỳnh Nga, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là mỗi câu chuyện lại để lại một dấu ấn khác nhau trong âm nhạc của ông.
0: Và giữa rất nhiều bóng hồng từng xuất hiện trong cuộc đời Lam Phương, có một cái tên mà gần như bất kỳ ai tìm hiểu về ông cũng sẽ nhắc tới.
1: Và đó chính là Túy Hồng.
0: Họ kết hôn tại Việt Nam, cùng nhau trải qua những năm tháng thành công trong sự nghiệp. Và sau này khi gia đình sang Mỹ, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 40 năm, cuối cùng vẫn đi đến hồi kết bằng một cuộc ly hôn.
1: Và có lẽ là không khó để nhận ra dấu vết của sự đổ vỡ ấy trong âm nhạc Lam Phương. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này thì mang rất nhiều tâm trạng, buồn bã, đau đớn, có cả sự tổn thương và những điều còn chưa thể nguôi ngoai.
0: Có những nỗi đau khi trải qua trong đời sống, người ta có thể lựa chọn im lặng. Nhưng với một người sáng tác, đôi khi chính những cảm xúc ấy lại trở thành những câu hát.
1: Và Lầm là một trong những ca khúc như thế. Lam Phương viết bài hát này trong một tâm trạng đầy đau khổ và uất hận. Những lời ca mang theo cả sự xót xa, tiếc nuối trong một mối quan hệ mà không thể giữ lại được.
0: Có lẽ để cảm nhận rõ hơn tâm trạng ấy thì chúng ta hãy để ca khúc tự kể câu chuyện của nó. Mời quý vị cùng nghe Lầm sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của danh ca Elvis Phương.

0: Thưa quý vị, nhắc đến cuộc đời Lam Phương, có lẽ chúng ta đã nói khá nhiều về những mất mát, những cuộc tình không trọn vẹn và cả những khoảng lặng trong tâm hồn ông. Nhưng nếu chỉ nhìn Lam Phương qua những nỗi buồn ấy thì vẫn chưa đủ.
1: Bởi trong cuộc đời của một người nghệ sĩ thì chắc chắn cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc, đúng không ạ? Và khi tình yêu mang đến niềm vui thì âm nhạc của Lam Phương cũng có những lúc trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và nhiều hy vọng hơn.
0: Chỉ có điều là những khoảng vui ấy dường như rất ngắn. Chính Lam Phương từng nói về chuyện tình cảm của mình rằng: "Chuyện tình cảm của tôi buồn nhiều hơn vui. Có khi đang vui cái buồn liền. Cuộc đời tôi đâu có gì vui lâu, phần lớn là nỗi buồn. Người đến sau có thể làm mình vui nhưng cũng rất ngắn. Cũng có thời điểm rất vui, hạnh phúc nhưng sau đó lại buồn."
1: Nghe ông tự nói về cuộc đời mình mới thấy rằng là dường như niềm vui và nỗi buồn luôn ở rất gần nhau, đúng không chị Quỳnh Nga? Vừa có thể chạm tới hạnh phúc nhưng rồi lại phải đối diện với một khoảng trống khác.
0: Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều sáng tác của Lam Phương, ngay cả khi viết về tình yêu, người nghe vẫn thường cảm nhận được một chút gì đó mong manh, như thể hạnh phúc luôn có thể rời đi.
1: Có phải là chị Quỳnh Nga cũng cảm thấy nỗi cô đơn gần như đã trở thành một phần trong cuộc đời của ông?
0: Chị nghĩ là có em ạ. Lam Phương đã yêu, đã trải qua rất nhiều mối tình, đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng sau tất cả, hình ảnh còn lại trong rất nhiều ca khúc của ông vẫn là một con người đối diện với chính mình.
1: Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn muốn tin rằng ở một nơi nào đó thì người nhạc sĩ ấy đã có thể đặt xuống những nỗi buồn vui của cuộc đời.
0: Chị cũng tin như vậy. Và nếu cuộc đời ông có những tháng năm cô đơn thì âm nhạc của ông lại chưa bao giờ thực sự cô độc. Bởi những ca khúc của Lam Phương để lại vẫn được hát, được nghe, được nhớ và tiếp tục tìm thấy sự đồng cảm từ nhiều thế hệ.
1: Có lẽ đó cũng là cách đẹp nhất để người ở lại nhớ về một người nghệ sĩ.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất đặc biệt, Một Mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Một Mình đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Một năm học mới đang đến, mang theo những trang sách thơm mùi giấy mới, những bài học mới, những người bạn mới và bao điều hào hức đang chờ các bạn nhỏ khám phá. Chương trình thiếu nhi tuần này, chúng mình cùng chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới, lắng nghe những ước mong và điều các bạn muốn cố gắng trong hành trình phía trước. Và qua câu chuyện Thế giới trong cuốn sổ vẽ, chúng ta sẽ bước vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc của cô bé bánh gạo để nhận ra rằng, dù đi đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi ấm áp nhất. Mời các em cùng đón nghe chương trình thiếu nhi sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy ngày 22 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới và trong nước, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì trong những tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá, phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này sẽ tạo dư địa cho phát triển kinh tế ra sao và việc tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa bét cung cấp cho thị trường Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung, với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, bao gồm các loại bao bì, đựng thực phẩm. Công ty nhựa Tân Phú miền Trung cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi máy móc, công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Chính vì vậy, sự hỗ trợ, đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Phú miền Trung, chia sẻ.
4: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi

0: là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
1: Ở trường hợp tương tự, đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Tâm Tài, đóng tại phường Cửa Lò, với quy mô 5 kho đông, sản lượng hàng hóa luân chuyển mỗi tháng lên đến 250 tấn. Nhu cầu tín dụng để duy trì hoạt động và đảm bảo nguồn hàng là yếu tố sống còn của đơn vị. Nhất là mỗi khi lượng hàng khai thác được nhập về nhiều trong một cùng thời điểm, đòi hỏi dòng tiền phải kịp thời để xử lý. Ông Võ Thế Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tâm Tài cho biết.
2: Thì công ty chúng tôi thì hoạt động trong lĩnh vực thu mua và buôn bán hải sản, cho nên cần cái nguồn vốn cực nhiều, cho nên là phải nhờ các ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để chúng tôi thu mua để cái nguồn trữ cái lượng hàng trữ để cho nó dồi dào và để luân chuyển trong cái hàng hóa cho nó được, cho nó đảm bảo cái hàng hóa lượng để đáp ứng nhu cầu cho nguồn thu nhập cho công nhân và cho doanh nghiệp.
1: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cửa Lò tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Nông nghiệp Cửa Lò luôn quan tâm đến việc kinh doanh của các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là chú trọng đến các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các doanh nghiệp kinh doanh chế biến hải sản. 7 tháng đầu năm 2006 thì tăng trưởng tín dụng tại Agribank chi nhánh Cửa Lò tăng trưởng với tốc độ khá trên 10%. Và thực tế rằng là nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh hấp thu rất tốt, và đó là một cái nguồn động lực để các doanh nghiệp hộ kinh doanh phát triển.
4: Với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tính đến ngày 29 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tức là tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Và tại khu vực 8, nợ tín dụng đạt hơn 710.178 tỷ đồng, tăng 5,92% so với đầu năm. Và so với cùng kỳ thì tăng 12,5%. Riêng tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. Và so với cùng kỳ tăng 13,4%. Điều này phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang khai thác hiệu quả nguồn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.
1: Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Thành Đạt là đơn vị chuyên thi công và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại các dự án quy mô lớn ở Nghệ An cũng như các tỉnh thành khác. Mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phục vụ hoạt động kinh doanh, nên đơn vị vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng. Từ đó giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thành Vân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Thành Đạt cho biết.
5: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó, bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn, đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất.
1: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Trường Nguyên cho biết.
6: Nhà mình đi chuyên phân phối sản phẩm là thạch cao. Nói chung là cái lượng hàng luân chuyển thì chúng tương đối lớn. Có sự tiếp cận vốn của ngân hàng thì nhà mình hoạt động dễ hơn. Đó là nói chung được kinh doanh để hiệu quả hơn.
1: Để đạt được mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, thì những giải pháp linh hoạt từ chính các tổ chức tín dụng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tại ngân hàng Agribank Nghệ An, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, dư nợ tín dụng đạt hơn 28.900 tỷ đồng, tăng 1.998 tỷ đồng so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra của cả năm. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của đơn vị trong đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết.
7: Để đạt được cái kết quả trên, thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn.
4: Sau giai đoạn tăng nóng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiết kiệm đã được các ngân hàng đồng loạt giảm. Hiện nay mức lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng dao động từ 3,5 đến 6,85%. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng thì dao động từ 3,7% đến 7%. Đồng thời với đó thì lãi suất cho vay cũng được kéo giảm theo với mức dao động giảm từ 0,5 đến 1% một năm. Hiện kỳ hạn vay 12 tháng của các tổ chức tín dụng ở mức 8% đến dưới 10%. Việc lãi suất tiền gửi và cho vay đồng loạt giảm sẽ tạo điều kiện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Việc lãi suất tiết kiệm có thời điểm lên đến 8,6% cho kỳ hạn 12 tháng thời gian qua đã tạo sức hút rất lớn từ dòng tiền gửi để các tổ chức tín dụng luân chuyển và hấp thụ nguồn vốn vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Mặc dù thời điểm này lãi suất có giảm, nhưng sự an toàn dòng tiền vẫn là điểm tựa để các ngân hàng tiếp tục hút nguồn lực trong nhân dân, từ đó có điều kiện giải ngân cho các dự án tín dụng thực chất hiệu quả. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp mong muốn vẫn là những điều chỉnh về các điều kiện đi kèm thuận lợi hơn để nhanh chóng tiếp cận dòng vốn. Ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Phú Miền Trung, bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Thành Đạt cho biết thêm.
0: Trong cái thời gian tới thì rất là cần cái sự hỗ trợ của các cái ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng để đồng hành cùng chúng tôi trong cái việc là mua sắm các cái trang thiết bị mới, các cái công nghệ mới để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng, nâng cao được cái năng suất và tăng cái sức cạnh tranh của công ty trong cái thị trường.
5: Thì chúng tôi rất là mong muốn được tiếp cận cái nguồn tín dụng một cách nhanh chóng hơn trong các cái thủ tục giải ngân, rồi cũng như là cái việc định mức tài sản và đặc biệt là cái lãi suất.
1: Việc dòng vốn các ngân hàng tìm đến được các doanh nghiệp sẽ là điều kiện tiên quyết để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế. Qua đó tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Điều này đang được các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể. Ông Ngô Xuân Bình, Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Nghệ An cho biết.
8: Chúng tôi tập trung vào các giải pháp cơ cấu về cả các cái giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng, cùng phối hợp với cả khách hàng để đẩy nhanh các cái hoạt động về cả cái phần tức là trong quá trình vận hành liên quan đến cái tiếp cận vốn của doanh nghiệp.
9: Góc nhìn nhà quản lý.
4: Theo dự báo, tình hình tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm vẫn rất khả quan. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, điều quan trọng thì vẫn là những giải pháp đồng bộ mang tính vĩ mô, cũng như nỗ lực của các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp để dòng vốn được hấp thu vào nền kinh tế. Nội dung này sẽ được bà Hoàng Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 trao đổi, phân tích ngay sau đây.
10: Trước hết xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Minh Thu đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi bà là với cái mức tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm đạt được thì bà đánh giá như thế nào về cái nỗ lực của các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng như là cái hoạt động quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 ạ?
11: Trong cái bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái hoạt động ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 7 tháng đầu năm thì cũng đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và để đạt được những cái kết quả đó thì có cái sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn và đặc biệt là có cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong cái việc triển khai các cái chủ trương chính sách của chính phủ. Song song với đó thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 cũng đã chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trong cái tiết giảm chi phí để giảm cái mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Và gắn với cái tăng trưởng tín dụng thì chúng tôi cũng phải kiểm soát cái chất lượng tín dụng và cái tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn khu vực 8 nói chung và địa bàn Nghệ An nói riêng thì vẫn kiểm soát ở mức dưới 1%.
10: Vậy thì với cái mức tăng trưởng tín dụng như vậy,

0: 54.000 tỷ đồng, chiếm 13.5%. Thì đó là những cái con số để chứng minh được là cái tốc độ tăng trưởng của các cái tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên.
1: Từ những kết quả đạt được thì để mà tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ có những cái giải pháp quyết liệt như thế nào thưa bà?
0: Thì trong cái thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái chỉ đạo trong cái việc là điều hành chính sách tín dụng theo hướng chủ động linh hoạt và tập trung vào bốn cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là tiếp tục điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả và dòng vốn hướng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên và các cái dự án trọng điểm cũng như là những cái động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Thứ hai nữa là chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí và giảm cái lãi suất huy động. Đồng thời là mình cũng có cơ sở để giảm cái lãi suất tiền vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người nhân trong cái việc tiếp cận vốn một cách có hiệu quả hơn. Và theo cái chỉ đạo của chính phủ cũng như thống đốc trong cái thời gian vừa qua thì cái mặt bằng lãi suất tiền gửi thì có khi đến kỳ hạn là 6 tháng với lãi suất là 4.75% và trên 6 tháng thì tùy các cái tổ chức tín dụng và cũng trong cái căn cứ vào cái kể từ tháng 3 theo cái chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương thì chúng tôi cũng đã đến hôm nay thì cũng đã chỉ đạo giảm là mức lãi suất là 0.5% đối với tiền gửi cũng như là cho vay thông thường. Còn đối với các cái lĩnh vực ưu tiên thì cho vay giảm từ đến 1-2% tùy gói hỗ trợ cái gói ưu tiên theo cái chính sách chung của nhà nước. Thứ ba nữa là đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong cái hoạt động ngân hàng và đặc biệt là mở rộng về thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ tư nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng tín dụng, đặc biệt là các cái lĩnh vực ưu tiên. Qua đó thì tiếp tục đồng hành và góp phần tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đến địa bàn Nghệ An trong những tháng cuối năm.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của bà Hoàng Thị Minh Thu trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 11 triệu tỷ đồng là số tiền gửi của người dân vào hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 năm 2026 và đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Và đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục một con số của kỳ này.
4: Với 11,07 triệu tỷ đồng mà người dân gửi vào hệ thống tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 7,1% so với cuối năm 2025, khẳng định đây vẫn là địa chỉ trú ẩn an toàn của dòng tiền khi lãi suất huy động của các ngân hàng ở mức cao. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, dòng tiền gửi của khu vực này tăng khoảng 733.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đưa dòng tiền hấp thụ vào nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân, và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn.

0: mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim anh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đạo

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giao tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giao tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học có nhiều điểm mới khi hàng loạt chủ trương chính sách của ngành giáo dục chính thức được triển khai. Từ việc mở rộng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, đến tăng cường khoa học công nghệ, ngoại ngữ trong giảng dạy. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 và thực hiện lộ trình cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Theo quy định mới, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo mô hình mượn trả, hướng tới miễn phí cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Tại Nghệ An, năm học mới còn gắn với một thay đổi lớn trong tổ chức hệ thống giáo dục, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh và xây dựng nền giáo dục hiện đại, hiệu quả.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại. Thưa quý vị, những thay đổi vừa được đề cập trong clip mở đầu thì không chỉ mở ra sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn mở ra một cái giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục. Bên cạnh những kỳ vọng thì quá trình triển khai các chủ trương mới cũng đặt ra nhiều vấn đề được các cấp quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và chính sách miễn phí sách giáo khoa là hai vấn đề có tác động trực tiếp đến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh học sinh trước thêm năm học mới. Đấy cũng chính là những cái nội dung trọng tâm sẽ được chúng tôi trao đổi trong chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại ngày hôm nay. Và chủ đề là cuộc cách mạng giáo dục, đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ba vị khách mời. Xin được giới thiệu tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thanh Lương, xã Xuân Lâm. Và ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Vâng. Cảm ơn cả ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái nội dung trọng tâm của chương trình thì tôi muốn có một câu hỏi dành cho cả ba khách mời ạ. Nhận định một câu tổng quát và xúc tích nhất cho năm học mới 2026 và 2027 thì ba vị sẽ nói gì ạ?
4: Năm học 2026-2027 là một năm cách mạng nên là chắc chắn là có nhiều cái áp lực đối với cán bộ quản lý. Nhưng tin chắc năm học sẽ có nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn và nhiều hoạt động khác.
3: Theo tôi thì có hai từ ngắn gọn, đó là năm học mà tạo được cái niềm tin và chất lượng. Bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà cả nước sát nhập một cách lớn nhất thì phải tạo được niềm tin trong nhân dân và tạo được chất lượng dạy học từ giáo viên và học sinh để thể hiện được cái vai trò đổi mới.
2: Vâng, chủ đề của năm học này đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất. Đổi mới tư duy đó là chuyển biến từ tư duy quản lý cũ sang tư duy quản trị kiến tạo trong bối cảnh mới, kết hợp với chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu để quản trị nhà trường hiệu quả hơn. Chuyển biến mạnh mẽ đó là chuyển biến kết quả, hành động quyết liệt và không chạy theo bệnh thành tích và cũng không chạy theo kết quả ảo mà hướng đến là thực chất. Và hơn nữa là đẩy mạnh cái đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, rồi đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục STEM, cũng như là năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho học sinh.
1: Vâng ạ, câu trả lời của ba vị khách mời cũng chính là lời đề dẫn và cũng là lời chào mừng mà ngành giáo dục Nghệ An gửi tới các em học sinh, các bậc phụ huynh trước thêm năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị, thì sắp xếp tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thêm năm học mới. Và cách đây một tháng sau khi mà có chủ trương từ Trung ương thì các địa phương trên toàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cái phương án sắp xếp theo lộ trình. Vậy việc triển khai đến đâu và có những cái vấn đề gì đang đặt ra từ thực tiễn thì mời quý vị hãy cùng đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề là sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đổi mới để tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.
5: Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về kế hoạch sắp xếp lại trường học từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Nghệ An là một trong 15 tỉnh thành đầu tiên được chọn trước khi triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Để triển khai chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án sắp xếp với mục tiêu giảm từ 35 đến 50% đầu mối trường học, tùy điều kiện từng địa phương, đồng thời bảo đảm việc sắp xếp phù hợp thực tiễn, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng trường. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cũng đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đang còn 1.417 cơ sở công lập với 883 điểm trường lẻ, nhiều trường học quy mô nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là một thách thức không nhỏ trong quá trình sáp nhập, đảm bảo phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để các trường sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học mới.
1: Vâng, thưa quý vị, những con số và thực tế vừa được phản ánh cho thấy là việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp thì không chỉ đặt ra yêu cầu về tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, cũng như là quyền lợi của học sinh. Và câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi nhà giáo Nguyễn Văn Khoa. Thưa ông, thì chủ trương sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới trường lớp ấy, thì đã được các địa phương triển khai, thời gian thì rất là ngắn và cũng rất là gấp. Vậy thì để cái quá trình này đạt đúng mục tiêu là tính gọn những hiệu quả thì ngành giáo dục đã đặt ra những cái nguyên tắc và yêu cầu như thế nào đối với các địa phương ạ?
2: Vâng, thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì ngành đã xây dựng cái văn bản hướng dẫn sắp xếp mạng lưới trường lớp dựa lên các cái nguyên tắc và tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất là về nguyên tắc thì bám sát văn bản chỉ đạo, đó là ba nguyên tắc chính. Tôi nói nguyên tắc chính. Thứ nhất là không sát nhập trường mầm non và trường phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là đảm bảo mỗi xã phường tối thiểu ít nhất mỗi trường trên một cấp học. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta không cào bằng sát nhập theo cứng theo tỷ lệ cho mỗi xã phường. Và việc sát nhập này căn cứ vào điều kiện thực tiễn của xã phường và quy mô trường lớp cũng như khoảng cách. Về tiêu chí thì đưa ra các cái tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất đó là tiêu chí về quy mô số lớp trên một trường thì được áp dụng theo quyết định 1085 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cái tiêu chí thứ hai nữa đó là tiêu chí về khoảng cách thì áp dụng theo khoảng cách chia thành các vùng từ vùng 1, vùng 2, vùng 3 và áp dụng cho từng cấp học. Và tiêu chí thứ ba nữa là đó là cái việc di chuyển của học sinh, không làm cho việc di chuyển học sinh gặp khó khăn rồi khi đi qua những đường khó đi, đồi dốc khe suối vân vân. Như vậy có đó những cái nguyên tắc và tiêu chí. Một cái thứ ba nữa là cái việc sát nhập thì sở cũng không áp đặt cứng nhắc mà sẽ khuyến khích cũng như tư vấn các địa phương sát nhập ngang hay sát nhập dọc tùy vào điều kiện thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng ạ. Với những cái nguyên tắc và tiêu chí như ông Nguyễn Văn Khoa vừa trao đổi thì khi mà triển khai tại cơ sở thì ông Nguyễn Xuân Nam như ở xã Nghĩa Hành thì có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
3: Vâng, đối với xã Nghĩa Hành thì cũng có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất thì thứ nhất là cái về hạ tầng. Khó khăn thứ hai thì cái tâm lý nhà giáo. Và khó khăn thứ ba đó là có những cái lo lắng của từ phụ huynh học sinh. Tuy nhiên thì từ những khó khăn đó thì chúng tôi vừa rồi cũng đã khảo sát và đưa vào các cái kế hoạch để có những cái giải pháp khắc phục để phù hợp với thực tiễn tình hình của xã Nghĩa Hành để đảm bảo yên tâm nhất cho phụ huynh và học sinh trong thời gian tới.
1: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, theo cái dự thảo của ngành giáo dục thì đợt này tỉnh sẽ có tới 600 trường phải tổ chức sắp xếp và sát nhập. Qua thực tiễn ở nhà trường thì điều gì khiến thầy trăn trở nhất khi mà bắt đầu triển khai cái chủ trương này?
4: Thì báo cáo với đài thì điều mà trăn trở nhất thì sau khi sát nhập các điểm trường và sắp xếp các kỳ trường và các phân hiệu thì mong muốn là sau khi ổn định thì tất cả các phân hiệu đều có quản lý giáo dục, có nghĩa là có hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách để cho lãnh đạo xuyên suốt quá trình dạy học. Đó là cái trăn trở thứ nhất. Cái trăn trở thứ hai đó là tâm lý của học sinh và giáo viên. Làm thế nào để cho sau khi sắp xếp học sinh đến trường cảm thấy được vui vẻ và giáo viên quay lại trường cũng cảm thấy phấn khởi. Cuộc cách mạng này chúng ta làm chỉ có tiến lên và giáo viên và học sinh cảm thấy vui vẻ. Và cái trăn trở thứ ba thì đó là chế độ của nhà giáo. Sau một cuộc sát nhập thì sắp xếp chắc chắn sẽ có là cán bộ quản lý, giáo viên hoặc nhân viên là dối dư, thì chúng ta làm thế nào mà chế độ của nhà giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Khóa, ở Nghệ An thì có đặt mục tiêu là phải giảm bằng được là 30-50% đầu mối ở mọi địa phương hay không? Và trong trường hợp là cái việc sáp nhập này ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh thì sở có chấp nhận là giữ nguyên trường hay là điều chỉnh các cái phương án ạ?
2: Vâng. Về việc sáp nhập này thì cái quan điểm lúc đầu tôi nói không đặt áp đặt là cao bằng về tỷ lệ đối với từng xã phường mà dựa trên cả cái nguyên tắc và tiêu chí như trên. Cái thứ hai nữa về cái mục tiêu sát nhập đó là rất rõ, là chúng ta sát nhập để tinh gọn tổ chức bộ máy. Cái thứ hai nữa là giảm cái đội ngũ cán bộ quản lý để tăng cường trực tiếp đội ngũ giáo viên đứng lớp. Và cái thứ ba nữa là có điều kiện để tái cấu trúc và đầu tư cơ sở vật chất. Còn về cái việc mà những cái địa phương còn có cái quan điểm và ý kiến khác nhau thì đó là chuyện bình thường. Chúng tôi đã xây dựng các nguyên tắc tiêu chí rõ như thế và quy trình làm rất chặt chẽ. Là những địa phương nào mà không thống nhất, chưa thống nhất được thì sở sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương đó, để nếu mà ý kiến của địa phương mà thuyết phục, mà hợp lý vì quyền lợi học tập, vì nâng cao chất lượng thì chúng tôi giữ nguyên. Tuy nhiên cũng có những địa phương, một số ít thôi địa phương mà chúng tôi thấy chưa thuyết phục được, mà thấy nó trên dựa trên nguyên tắc tiêu chí chưa đảm bảo thì ngành vẫn giữ quan điểm để tham mưu cho tỉnh quyết theo phương án.
1: Vâng ạ, tức là có cái sự uyển chuyển trong cái

0: quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tại xã Nghĩa Hành thì chủ trương này được người dân đón nhận như thế nào?
2: Tại xã Nghĩa Hành thì sau khi cái chủ trương của Trung ương và cái nghị định của Chính phủ cũng như văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giáo dục thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền. Cho đến giờ phút hôm nay thì tình hình trong nhân dân ủng hộ rất cao để vì cái mục tiêu sắp nhập này. Bởi vì đối với người dân thì mọi gia đình đều mong muốn là con có một trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nhân dân cũng có một số cái vân vân. Cái môi trường sắp tới là con học như thế nào, thầy cô mới như thế nào, rồi là cái điều kiện đi lại như thế nào. Tuy nhiên thì những cái nội dung này thì chúng tôi đã đưa vào trong cái giải pháp và sắp tới để trình thường vụ để đưa vào thực hiện tại địa phương, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho con em.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà ngành giáo dục hướng tới thì không chỉ là giảm số lượng trường học mà tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tuy nhiên để chủ trương này đi vào cuộc sống thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ từ thực tiễn. Và ngay sau đây là những ghi nhận mà chúng tôi đã ghi lại được từ cơ sở.
3: Tôi là một giáo viên thì tôi cũng mong muốn rằng đó là sau khi sáp nhập thì tất cả các cái đồng chí lãnh đạo sẽ bố trí cái nguồn lực như thế nào đó cho phù hợp để nâng cao cái chất lượng dạy học. Thứ hai nữa là giáo viên phát huy được cái năng lực và sở trường của mình.
4: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi có xa hay không, đứa đón thuận tiện hay không. Đó là cái đó. Rồi bắt đầu là khi sáp nhập thì có mỗi trường học này có thay đổi này cả thứ thì tôi an tâm.
5: Yếu tố băn khoăn nhất vẫn là vấn đề sĩ số của các lớp học khi sáp nhập và sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không.
6: Công tác để quản lý là một cái vấn đề rất là vất vả cho cái đội ngũ quản lý. Như trước đấy thì chỉ có một điểm trường là có một bộ máy cán bộ quản lý vừa sát sao, vừa đến từng lớp, từng giáo viên. Trong cái bộ phận cán bộ quản lý là có 3 người, nhưng bây giờ sắp xếp ít nhất là 2 trường lại với nhau. Thì cái bộ phận quản lý là để mà đi đến những cái điểm trường thì không được nhiều như như trước đấy được.
7: Mong muốn là nhà trường, ban hiệu vụ là sắp xếp đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu đồng đều với nhau. Và thứ hai nữa là bố trí các khoảng cách đi lại giữa các phân hiệu cho giáo viên hợp lý. Thứ ba nữa là phân cái số tiết giữa các giáo viên hợp lý.
8: Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, rồi tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
5: Ví dụ trong một cái trường mới á, có 3 điểm trường chẳng hạn, thì việc bố trí ví dụ như là cái chỗ mà giáo viên tổng phụ trách hay là cái bố trí về cái tổ chuyên môn thì là không biết là sẽ được bố trí như thế nào. Chứ bởi vì là nếu như mà một mà cả 3 điểm trường mà chỉ có một giáo viên tổng phụ trách thì sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến cái hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
9: Thời gian hoàn thành cái việc sáp nhập thì mong muốn là theo cái quy định thì là 30 tháng 8. Nhưng nếu có thể thì đẩy nhanh cái tiến độ sáp nhập này để triển khai cái nhiệm vụ năm học mới, đảm bảo thời gian, tiến độ và công quả cập rập.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái kiến nghị từ cơ sở vừa được phản ánh trong clip thì sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Và xin được nhắc lại chương trình cùng chúng tôi đối thoại với chủ đề cuộc cách mạng về giáo dục đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Vâng ạ, tiếp tục quay trở lại với những cái câu hỏi ạ. Thưa thầy Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Xuân Nam, là người trực tiếp ở cơ sở thì các ông có thấy là những cái băn khoăn mà từ cơ sở mà chúng ta vừa theo dõi trong clip ấy thì cũng chính là những cái điều mà nhà trường và địa phương đang gặp phải trong cái quá trình triển khai sắp xếp trường lớp hay không ạ?
10: Thì đối với cơ sở giáo dục thì cũng đồng hành với những cái băn khoăn của các cái giáo viên và phụ huynh, và đối với nhà trường cũng như vậy. Thì trong làm công tác quản lý tôi cũng rất băn khoăn sau khi sắp xếp thì làm thế nào để cho cái mạch giáo dục được liên tục, không bị ngất quãng từ các cái phân hiệu và các cái điểm lẻ. Đó là cái

0: Băn khoăn thứ nhất là chúng ta phải suy nghĩ, cái thứ hai đó là băn khoăn về đội ngũ, chúng ta phải gọi là sắp xếp đội ngũ lại giữa các cái phân hiệu, làm sao cho hài hòa và hợp lý, có tính nhân văn để cho là đội ngũ giáo viên phát huy hết cái sở trường của từng người. Cái băn khoăn thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng một kế hoạch giáo dục chung cho nhà trường mới mà phù hợp với các cái phân hiệu để nâng cao hiệu quả. Và cái băn khoăn thứ tư đó là quản lý về tài chính, tài sản của nhà trường. Khi có một diện lớn thì chúng ta phải kiểm kê tài sản, chốt số liệu và trong một thời gian ngắn. Cái đó thì gánh nặng lên trong cái bộ máy mới của nhà trường. Và cái băn khoăn nữa là tạo sự đồng thuận trong giáo viên, học sinh và phụ huynh, là làm thế nào mà mọi người đều hiểu về cuộc cách mạng sắp xếp này thì cùng đồng lòng, cùng trung thực, cùng hành động thì chắc chắn đưa lại hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng ạ. Vậy thì tại xã Nghĩa Hành thì có những cái băn khoăn gì ạ?
2: Tôi thì vừa xem clip sóng cũng như thầy Hiệu vừa trao đổi thì tôi rất đồng tình những cái băn khoăn này. Về địa phương thì cơ bản có những nội dung băn khoăn này thì chúng tôi cũng đã xác định từ trước rồi. Và cái việc này thì địa phương đã chủ động, mà tôi cũng đã báo cáo với thường vụ một số cái tình hình trước để nó chủ động sắp tới để đưa ra các cái giải pháp để thực hiện làm sao gỡ những cái băn khoăn này. Và đặc biệt là cái cuối cùng ấy, đó là tạo được cái môi trường tốt nhất cho nhà giáo và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và phụ huynh khỏi phải băn khoăn để thực hiện gửi con đến trường.
1: Vâng ạ, chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi về cho chương trình ạ. Alo ạ, xin chào anh Binh ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình. Thì qua chương trình đối thoại thì tôi là một người dân cũng như là một phụ huynh ở xã Quảng Châu, vâng, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Vâng.
3: Có một cái bày tỏ băn khoăn khi mà ở địa phương dự kiến là sáp nhập 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn, mà trước đây là 5 trường đã sáp nhập 1 trường của 5 xã gồm Diễn Liên, Diễn Đông, Diễn Tháp, Diễn Xuân và Diễn Thái ạ.
1: Vâng ạ.
3: Thành 1 trường thì cái quy mô cái trường này thì nó sẽ lớn, lên đến 65 lớp.
1: Vâng.
3: Và theo cái quy định thì nó chỉ một trường nông thôn thì 28 lớp. Như vậy thì cái con số này là một trường thành một trường thì theo tôi là nó lớn quá, làm cho cái việc quản lý cũng như là cái chất lượng rồi là cái an toàn cho học sinh cũng như là dạy học của nhà trường có đảm bảo không ạ?
1: Vâng ạ.
3: Trong khi đó cái điểm đi lại nó cũng cách xa nhau đến 7 km.
1: Vâng.
3: Thì xin hỏi chương trình là cái quy định nếu nó dự kiến nhập thành một trường có đúng với cái chủ trương trên không ạ?
1: Vâng.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ. Câu hỏi của anh thì sẽ được ông Nguyễn Văn Khóa trực tiếp trả lời ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của
1: anh Binh ạ.
4: Anh Binh ạ. Tôi xin trả lời mấy ý thế này. Thứ nhất là chúng ta không có quy định một trường lớp tối đa là bao nhiêu lớp cả, chỉ có quy định tối thiểu chứ không có quy định tối đa. Cái thứ hai nữa là chủ trương sáp nhập trường lớp là tinh gọn bộ máy và giảm cán bộ quản lý và tăng cường giáo viên đứng lớp, chứ còn học sinh tại phân hiệu nào, tại điểm trường nào vẫn học ở đó. Như vậy không ảnh hưởng đến việc di chuyển vất vả của các cháu cũng như việc đưa đón phụ huynh.
1: Vâng.
4: Cái thứ ba nữa đó là về cái chất lượng giáo dục. Thì chất lượng giáo dục thì sau khi sáp nhập thành một cái trường lớn thì bộ máy cán bộ quản lý sẽ điều hành cái hoạt động của các trường lớn này và sẽ sử dụng cái đội ngũ giáo viên, những giáo viên giỏi để cùng hỗ trợ và tư vấn đồng hành với những giáo viên tại các phân hiệu trường. Như vậy những giáo viên giỏi này sẽ lan tỏa được cái sự sáng tạo và sự đổi mới của mình trong giảng dạy, như vậy sẽ hiệu quả. Và một cái ý thứ năm nữa đó là như anh Bình đã còn băn khoăn thì cái việc sáp nhập trường này thì có quá lớn hay không.
1: Vâng.
4: Thì trên thực tế thì ở Nghệ An ta thì bây giờ quy mô hơn 60 lớp là lần đầu tiên, như ở các tỉnh khác đã triển khai thực hiện một số năm rồi.
1: Vâng.
4: Và đặc biệt là các cái địa phương ở vùng trung tâm và họ hoạt động quản trị theo cái mô hình này cũng hiệu quả, vận hành cũng tốt. Vấn đề câu chuyện đó là gì? Chúng ta phải đổi mới cái việc quản trị nhà trường. Và cái câu chuyện này thì được ngành giáo dục đào tạo sẽ tập huấn sắp tới bằng cách bài bản, khoa học để bộ máy tới hoạt động một cách hiệu quả. Vì thế thì anh Bình cũng an tâm trong cái vấn đề anh trao đổi.
1: Vâng ạ. Anh Minh đã nghe rõ câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
3: Vâng ạ, tôi nghe rõ, nhưng mà tôi xin hỏi là cái chỗ này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có khoảng bao nhiêu cái trường mà có quy mô trường lớp là lên đến 60 đến 65 lớp một trường ạ?
4: Vâng. Cái việc quy mô trường lớp thì nó gắn liền với cái điều kiện thực tiễn của vùng miền. Ví dụ như ở trường ở Vĩnh đây chúng ta cũng có những cái trường quy mô trường lớp lên tới 70 lớp. Cũng có những địa phương vùng đồng bằng quy mô trường lớp lên tới 60 lớp. Đấy. Thì nó sẽ báo cáo với anh Bình thì cái đó thì ngành đã sắp xếp và quy hoạch căn cứ vào các cái văn bản, căn cứ vào các nguyên tắc tiêu chí để phù hợp nhất. Đấy.
1: Vâng ạ. Cảm ơn anh Bình đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa các vị khách mời, cái trăn trở của anh Bình cũng là trăn trở của rất nhiều các bậc phụ huynh khi mà nói đến câu chuyện sáp nhập trường lớp. Và rõ ràng là người dân của chúng ta đúng là chưa quen với cái mô hình là những cái trường mà có quy mô lớn với trên 60 trường như thế. Và nhiều người thì gọi vui đấy là những cái siêu trường. Vậy thì cái công tác quản lý sẽ như thế nào đối với các cái siêu trường này trong cái năm học mới đấy thưa thầy?
4: Vâng, thứ nhất là cái việc chúng ta nói siêu trường thì cũng có thể là hơi dùng từ hơi đẹp, nó gọi là chưa phù hợp tí, hơi phóng đại một tí. Nhưng thực chất là cái việc chúng ta sát nhập vừa rồi không cao bằng. Này, và sát nhập căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí và điều kiện thực tiễn. Và như tôi vừa trao đổi xong thì một cái quy mô trường lớp hiện nay với 60 lớp hoặc hơn trên dưới 60 lớp là chuyện bình thường. Vấn đề như phóng viên đã nêu là chúng ta quản trị nhà trường như thế nào cho hiệu quả. Ở đây câu chuyện này thì có 3 vấn đề lớn, ba trụ cột lớn trong cái quản trị nhà trường. Thứ nhất là người hiệu trưởng phải có năng lực trình độ giỏi. Thì trong cái lần này thì sẽ tuyển chọn những hiệu trưởng có năng lực trình độ chuyên môn và quản trị nhà trường tốt nhất. Và người hiệu trưởng là phải phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ rất rõ ràng, khoa học theo tinh thần sáu rõ đấy. Và phải kiểm tra, giám sát, quán xuyến công việc thường xuyên. Cái thứ hai nữa là trong cái bối cảnh này thì hiệu trưởng phải tất cả các hoạt động nhà trường phải kế hoạch hóa và chuẩn hóa quy trình. Cái chuẩn hóa quy trình về quản trị đây là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Mọi việc phải quy trình rõ ràng và người cán bộ quản lý giáo viên phải biết mình làm công việc từ đâu và làm như thế nào và kết quả ra sao. Và vấn đề thứ ba nữa đó là phải tăng cường chuyển đổi số. Đó là dữ liệu ngành, dữ liệu của nhà trường. Và việc chuyển đổi số là tất yếu. Và bây giờ không thể quản trị một nhà trường lớn như thế mà bằng cảm tính và bằng trí nhớ bình thường được. Mà phải các phần mềm nền tảng ứng dụng khoa học bài bản. Và câu chuyển đổi số thì thường thường người ta sẽ nghĩ đến việc nên dùng phần mềm nào, nền tảng nào. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là với việc quản trị nhà trường như thế thì có lãng phí thời gian hay không, có vất vả hay không, giáo viên có chịu áp lực hay không. Khi nào chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chuyển đổi số thực chất mới hiệu quả, mới thiết thực và nhằm đổi mới cái sáng tạo và tư duy trong bối cảnh hiện nay.
1: Vâng ạ. Ngay từ lúc này thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào chị Chí ạ.
5: Vâng, chào trưởng quái ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời ạ.
5: Cho tôi cũng là một cái cán bộ quản lý của thành phố Vinh cũ.
1: Vâng.
5: Xin hỏi có 3 câu hỏi dành cho đồng chí giám đốc sở.
1: Vâng.
5: Cái thứ nhất là về tiến độ ban hành cái quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thì tôi được biết là mục đích quan trọng của cái việc sáp nhập là nâng cao chất lượng giáo dục và cân đối đội ngũ giáo viên. Vậy thì xin hỏi đồng chí giám đốc sở dự kiến cái thời gian ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng tại các trường sáp nhập là khi nào để nhằm đảm bảo các trường chủ động trong cái việc phân công chuyên môn và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027? Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai ạ, về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý dôi dư. Hiện nay thì có một số cán bộ quản lý có cái thời gian công tác còn dưới 2 năm, rất là trăn trở về cái chế độ đãi ngộ khi sáp nhập. Vậy xin ông cho biết rõ chính sách đãi ngộ, chế độ tính giảm biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, cũng như là cơ chế bảo lưu phụ cấp chức vụ dành cho các thầy cô khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc là chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc cái diện các cái đối tượng nêu trên. Và câu hỏi thứ ba là về tính thống nhất và công bằng trong tiêu chí thời gian bổ nhiệm cán bộ quản lý. Tôi được biết là đối với các trường không thuộc diện sáp nhập thì vẫn giữ ổn định. Vậy thì có nghĩa rằng là hiệu trưởng các trường đó vẫn tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu hay không? Trong khi hiệu trưởng các trường sáp nhập phải đủ 60 tháng thì mới được bổ nhiệm. Việc này có ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường nếu như hiệu trưởng đó không đủ năng lực như các hiệu trưởng mới bổ nhiệm và có đúng với cái nguyên tắc công bằng và các cái quy định hiện hành về bổ nhiệm lại viên chức quản lý hay không. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Chi ạ. Xin mời anh Khóa có vâng. hẳn bá cái vấn đề trong cái công tác bổ nhiệm.
4: Vâng. Xin cảm ơn chị Chi. Tôi xin trả lời ba câu hỏi của khán giả. Về câu hỏi thứ nhất về tiến độ thời gian thì báo cáo về quý khán giả thì chiều hôm nay chúng ta thông qua ban thường vụ nghe cái đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp. Như vậy trong ngày mai thì sẽ có cái kết luận của ban thường vụ và ngay trong tuần sau thì sở sẽ tham mưu ủy ban phê duyệt cái đề án. Như vậy về tiến độ làm của chúng ta nó rất khẩn trương và sớm hơn do về dự kiến. Và đến mốc 38 trước 38 phải hoàn thành thì chúng tôi dự kiến trong tuần sau khi ban hành đề án xong cái là sẽ có ngay cái văn bản hướng dẫn về điều kiện tiêu chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy nhân giáo viên rồi điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý và trong tuần sau và đầu tuần sau sẽ có và dự kiến trong tuần sau là các xã phường sẽ áp dụng các cái văn bản hướng dẫn đó để lựa chọn và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là hiệu trưởng có năng lực nhất. Còn cái vấn đề câu chuyện là bao nhiêu cán bộ quản lý hiệu phó thì đã là có rõ trong nghị định 37 ngày 5 tháng 8 năm 2006 rồi. Mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng. Như vậy thì tiến độ thời gian thì chị Chí sẽ an tâm, tỉnh đã sẽ làm sớm hơn so với dự kiến. Còn câu hỏi thứ hai đó là về chế độ
1: đãi ngộ.
4: Chế độ đối với cán bộ quản lý nghỉ. Thì nếu cán bộ quản lý nghỉ thì chúng ta sẽ có được hưởng chế độ theo nghị định 154 đủ điều kiện. Và trong các cái văn bản hướng dẫn thì đã nêu rõ khi mà cán bộ quản lý nghỉ, nếu mà thực hiện chức vụ từ hiệu trưởng xuống hiệu phó hoặc từ hiệu phó xuống làm tổ trưởng giáo viên thì cái phụ cấp đó sẽ được bảo lưu theo nghị định 178 và được thay thế bằng sửa đổi bằng nghị định 67 năm 2005. Đấy. Như vậy về cái chế độ của cán bộ quản lý thì đảm bảo và khi cán bộ đó là xuống một cấp hay là chuyển sang vị trí công tác khác thì chị an tâm về cái này. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa
1: đó là cái tính thống nhất.
4: Tính thống nhất. Thế bây giờ chúng ta thực hiện thì phải theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bây giờ đơn vị mà sắp xếp sáp nhập thì về độ tuổi và thời gian công tác thì bám sát vào hai nghị định đó là 259 và nghị định 99. Người ta tính thời gian công tác của cán bộ quản lý còn lại là phải đủ thời gian. Còn đối với đơn vị trường học nào không sắp xếp sáp nhập thì người ta không áp dụng theo cái thời gian công tác như thế. Như vậy nếu còn 2 năm nghỉ hưu hay là còn thời gian dài hơn nhưng mà cán bộ đó đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và thấy vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn giữ chức vụ đó bình thường. Còn đấy câu chuyện là các xã phường vẫn linh hoạt trong cái việc lựa chọn cán bộ quản lý hiệu trường. Chúng ta tránh xáo trộn những trường không sắp xếp sáp nhập nhưng không có nghĩa là những trường đó hiệu trưởng có năng lực trình độ hoặc một vấn đề quản lý yếu kém hoặc có vấn đề thì cái việc đó là lựa chọn hiệu trưởng là thẩm quyền của phường xã. Các ông chí phải cân nhắc để lựa chọn. Còn cái đồ tuổi thời gian thì tôi nhấn mạnh lần nữa hoàn toàn chúng ta phải áp dụng các nghị định tôi vừa nêu.
1: Vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa và cảm ơn chị Chí đã gọi điện thoại về cho chương trình của chúng tôi ạ. Thưa các vị khách mời, quay trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói trong cái công tác quản lý đối với những cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây. Thì về phía chính quyền địa phương thì có lo ngại trước cái áp lực phải quản lý những cái trường có quy mô lớn như vậy hay không, thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ?
2: Kính thưa thầy Khóa cũng tất cả khán giả trường quay thì theo tôi thì địa phương tôi thì cũng sát nhập trường cũng không phải là lớn như thế. Nhưng mà quan điểm của tôi nghĩ thì cái việc lo ngại thì đáng lo ngại. Nhưng mà tôi rất đồng tình cái quan điểm của thầy Khóa. Đó là cái việc ngoài cái việc trường lớn nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta chọn cái người đứng đầu, đó là đồng chí hiệu trưởng. Thì có tâm và có cái công tác quản trị trường nó tốt. Bởi vì sau này thì bây giờ cái cơ chế nó rất rõ ràng rồi, cái việc quản trị thì có thể là giám quản lý các cái phân hiệu điểm trường trước đấy bây giờ là trở thành một phân hiệu, các cái trường chính trước đấy bây giờ phân hiệu. Thì những cái trường đó thì giao ngay cho hiệu phó công tác quản lý. Còn bây giờ vai trò của đồng chí hiệu trưởng mấy những cái trường lớn này thì phải nâng tâm quản trị lên. Và ngoài những cái đồng chí mà hiệu trưởng là nâng tầm quản trị lên thì kể cả hiệu phó hiệu trưởng phải nâng tầm và kể cả giáo viên cũng nâng tầm lên. Thì tất cả cái đội ngũ giáo dục mà theo tôi nghĩ nâng tầm thì không ngại về cái vấn đề trường lớp lớn lắm. Quan trọng nhất là cái công tác quản lý là vẫn cái gốc rễ nhất để nó hiệu quả được. Thì cái vai trò này thì chắc chắn sắp tới Sở Giáo dục của Nghệ An sẽ có những cái giải pháp lớn để rồi thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
1: Vâng ạ. À, thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, thầy nghĩ là cái thách thức lớn nhất khi mà phải quản lý một cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây là gì ạ?
0: Kính thưa thầy khóa và toàn bộ khán giả, thì cái thách thức lớn nhất khi mà quy mô trường lớp nó lớn lên thì sau khi mà chúng ta sắp xếp thì có trường mới, thì chắc chắn thách thức đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng lại cái kế hoạch giáo dục dung chúng chuẩn nhưng mà hài hòa giữa các phân điểm, các phân hiệu và hài hòa với trình độ học sinh trong các cái đơn vị mới, đó là cái thách thức thứ nhất. Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta phải bố trí đội ngũ, chúng ta phải sắp xếp đội ngũ dài giữa các phân hiệu để cho các cái phân hiệu là như trước đấy được gọi là tặng về chuyên môn, cái môn đó không có giáo viên dạy, bây giờ là phải điều chỉnh các giáo viên đó và cũng hạn chế giáo viên dạy chéo quốc. Nhưng phải cùng làm thế nào để cho hài hòa tâm lý của giáo viên phấn khởi vui vẻ và cùng thực hiện được tốt nhất, cái đó là cái tài quản lý. Và cái khó khăn thứ ba đó là về quản trị, về tài sản đấy. Khi mà sáp nhập thì chúng ta phải quản lý khai thác rồi cái tài sản của các cái phân hiệu làm thế nào cho hiệu quả tốt hơn trước khi sáp nhập, và cái cách quản trị đó thì chúng ta cũng phải dùng, đó là chúng ta phải ứng dụng trong các cái công nghệ để khai thác cho hết các cái tài sản vốn có.
1: Vâng ạ. Thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu cũng như là ông Nguyễn Xuân Nam thì có nhắc đến những cái khó khăn trong cái quá trình quản lý, nếu như phải quản trị một cái trường có quy mô lớn. Vậy đấy có phải là những cái vấn đề mà sở đã lường trước được hay không? Và ngành sẽ có những cái giải pháp gì để các nhà trường yên tâm ạ?
4: Vâng, như lúc này tôi đã trao đổi đấy, sở đã lường được những cái tình huống là trong cái cuộc sắp xếp mạng lưới trường lớp này thì có những trường quy mô lớn, và đây là chắc chắn là có những cái khó khăn thách thức ban đầu, nhưng tôi tin tưởng rằng bằng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết sáng tạo và có khát vọng đấy, thì sự đồng hành hỗ trợ tư vấn của sở thì chúng ta sẽ hoạt động vận hành những cái trường sau khi sáp nhập này là hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục. Thế về phía sở thì vừa rồi thì sở ngay cách đây 2 ngày thì sở đã tập huấn công tác quản trị nhà trường cho 10 trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động năm nay. Đó là quản trị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rất nhiều nội dung: quản trị nhân sự, quản trị đội ngũ, quản trị công tác bán trú, quản trị nội trú cho học sinh, quản trị công tác phối hợp vân vân. Còn tập huấn cho đội ngũ cán bộ hiệu quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó hiện tại và cả đội ngũ các một số tổ trưởng nữa. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến cuối tháng 8 này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh, thì sở sẽ tập huấn về cái năng lực quản trị nhà trường cho các đội ngũ cán bộ quản lý. Và sở sẽ tăng cường cái công tác hỗ trợ tư vấn và kiểm tra giám sát bằng cách có những cái giải pháp đổi mới năm nay của sở, đó là quản lý theo cụm chuyên môn. Cái này cũng là một nội dung mới để hỗ trợ các nhà trường trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Tôi tin tưởng rằng với những cái giải pháp đồng bộ như thế, cộng với sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự tâm huyết sáng tạo, khát vọng của hiệu trưởng, thì những cái trường mới này hoạt động chắc chắn sẽ hiệu quả.
1: Vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc điện thoại gọi về cho chương trình ạ. Xin chào chị An ạ.
6: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Dạ, mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình cho các vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
6: Dạ, xin kính thưa chương trình, tôi hiện là một cán bộ quản lý của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khi thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp và tổ chức lại các kia cơ sở giáo dục, thì bản thân tôi có nguyện vọng sau khi được sắp xếp sẽ được chuyển công tác về làm giáo viên giảng dạy tại một cái trường thuộc địa bàn phường, là địa bàn thành phố Vĩnh Cụ ấy.
1: Vâng.
6: Tôi xin được có 3 câu hỏi gửi tới chương trình.
1: Vâng, xin mời chị ạ.
6: Là trong quá trình sắp xếp đội ngũ sau khi tổ chức lại trường học ấy, sở giáo dục đào tạo có chủ trương và chính sách tạo điều kiện cho những cán bộ quản lý xuống làm giáo viên có theo nguyện vọng trường như cả cán bộ quản lý mong muốn hay không, để điều động về gần nhà. Thực ra là họ cũng như chúng tôi thì cũng muốn về gần nhà. Thì vâng, nếu mà có, câu hỏi thứ hai là nếu mà có thì quy trình đăng ký cái nguyện vọng xem xét và giải quyết được thực hiện như thế nào, thì đơn vị nào sẽ là đầu mối tiếp nhận và tham mưu giải quyết? Vì là khi chuyển trường, nguyện vọng chuyển trường thì có thể xin chuyển qua cấp, qua cấp phương xã, từ phương này qua phương khác, xã này qua cả khác, thì tôi cũng xin hỏi là có quy trình thực hiện như thế nào và đơn vị đầu mối nào để tiếp nhận và tham mưu giải quyết cho chúng tôi.
1: Vâng.
6: Câu hỏi thứ ba đó là sở có công khai các cái trường trung học cơ sở đang thiếu chỉ tiêu để giúp chúng tôi dễ dàng hơn khi đăng ký thực hiện hay không?
1: Yeah.
6: Thì đó là ba câu hỏi tôi muốn mong muốn gửi đến chương trình và có câu trả lời để giúp chúng tôi an tâm hơn trong cái công tác giảng dạy sau này để thực hiện đúng được cái nhiệm vụ chuyên môn của được giáo một cách có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
6: Xin chân thành cảm ơn.
1: Vâng ạ. Những thắc mắc của chị An thì sẽ được thầy giáo Nguyễn Văn Khoa trực tiếp trả lời ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của cô An, cũng như ý kiến của cô An cũng là những cái nhiều cán bộ quản lý giáo viên cũng có những ý kiến tâm tư như thế. Tôi xin trả lời các câu hỏi. Thứ nhất là về đội ngũ cán bộ quản lý, mà sau khi không sắp xếp, không làm cán bộ quản lý nữa thì sở sẽ quan tâm và sẽ ưu tiên đến làm những cái nhiệm vụ giảng dạy giáo viên. Và cái trường đến đó, với điều kiện cái trường đến đó phải thiếu.
1: Vâng.
4: Này, và không dôi dư cái môn đó thì vâng, sở sẽ quan tâm và tạo điều kiện đầu tiên.
1: Vâng.
4: Đó, xin khẳng định với cô An như thế. Ừ. Nhưng với điều kiện là như tôi vừa nêu, tránh trường hợp nó không thiếu hoặc cái môn đó là thừa chẳng hạn thì không vâng, được. Còn cái câu hỏi thứ hai,
1: tức là quy trình như thế nào và đơn vị tiếp nhận.
4: Về quy trình thì thế này, hiện nay chúng ta đã có nghị định 93 về thi hành luật nhà giáo. Thì hiện nay thì trong nghị định 93 này đã nêu rõ về cái thẩm quyền và quy thẩm quyền để tuyên truyền điều động nhà giáo. Và hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã lấy ý kiến các sở ban ngành và đã tham mưu ủy ban ban hành ta gọi là cái quy chế điều động và tuyên truyền nhà giáo. Thì chắc trong nay mai, trong tuần sau thì trẻ sẽ có cái quy chế của ủy ban ban hành. Và khi ủy ban ban hành quy chế này thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chủ trì để chúng ta thực hiện cái việc tuyên truyền theo đúng cái công khai, minh bạch, khách quan, và cũng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền theo từng đợt. Theo nghị định 93 này yêu cầu rõ về xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng đợt. Còn một câu hỏi thứ ba nữa là về công khai.
1: Vâng ạ.
4: Những trường nào thừa, trường nào thiếu, thì nhân tiện tôi cũng báo cáo với toàn bộ quý khán giả và các thầy cô thế này. Hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã khai trương cổng giáo dục số.
1: Vâng.
4: Và trên cổng giáo dục số có đầy đủ tất cả các phân hệ về chức năng, các phần mềm rất rõ. Trong đó công khai về dữ liệu học sinh, công khai về dữ liệu đội ngũ giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên, biên chế được giao của từng môn học. Như vậy tất cả giáo viên có thể truy cập vào cái cổng giáo dục số đó để biết được những trường nào đang còn thiếu giáo viên, những trường nào dôi dư giáo viên. Và mình có thể xem cái kế hoạch quy chế như tôi vừa nêu sắp tới để chúng ta có nguyện vọng. Còn đối với cán bộ quản lý thì tôi nhấn mạnh lại thì đó phải ưu tiên trước hết. Xin cảm ơn cô An.
1: Cô An. Vâng ạ. À, cô An đã nghe rõ câu trả lời của thầy Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
6: Tôi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô đã gọi điện về cho chương trình. Thưa các vị khách mời, có một cái vấn đề mà tôi thấy cũng khá là quan trọng mà chúng ta chưa hề đề cập trong cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái việc đặt tên trường sao hợp nhất ạ. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là sát nhập thôn xóm ấy, thì tên trường thì sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, và thay đổi tên trường thì cũng sẽ là một cái cuộc chỉnh lý về hồ sơ học bạ rồi logo và đồng phục. Vậy thì chúng ta đã tính đến các cái phương án này hay chưa và có những cái giải pháp tối ưu nào? Đầu tiên mời thầy Khóa.
4: Vâng, cái việc đặt tên trường ấy thì đó thẩm quyền, thế ta trao đổi về thẩm quyền của chính quyền địa phương, xã phường.
1: Vâng.
4: Và khi hai trường mà sát nhập lại với nhau thì chắc chắn hai ba trường sát nhập với nhau thì chỉ có giữ nguyên tên một trường thôi.
1: Vâng.
4: Một tên. Và cái việc đó trong cái hội nghị thì sở có trao đổi, chứ cái này không ban hành văn bản, và thẩm quyền chức năng nhiệm vụ, chức năng thẩm quyền rõ rồi, thì tư vấn hướng dẫn các xã phường đó là chúng ta đặt tên trường theo phát huy được cái một là tên các cái danh nhân.
1: Vâng.
4: Này, những người có công tràng cống hiến với quê hương đất nước, anh hùng danh nhân vân vân. Cái thứ hai là cái tên trường nó gắn với cái địa danh, truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời của quê hương. Đấy. Cái thứ ba nó gắn với cái không gian và cái quy hoạch phát triển của đơn vị.
1: Vâng.
4: Này, thì đó là những bản vấn đề mà xã phường nên quan tâm để khi chúng ta đặt tên trường.
1: Vâng ạ. Tại xã Nghĩa Hành thì cái vấn đề này đang được triển khai như thế nào?
2: Tại xã Nghĩa Hành thì cái việc tên trường này đáng dự kiến. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân xã cũng đang nghiên cứu về cái lịch sử

0: thì ở xã Xuân Lâm, ở tỉnh Nghệ An thì dự kiến sát nhập trường, như trường chúng tôi dự kiến sát nhập trường Thanh Lương và trường Thanh Dương, và cũng dự kiến 9 ý kiến là đặt tên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Sách. Và chúng tôi cũng đã làm quy trình là 9 ý kiến của nhân dân và học sinh, phụ huynh, và 9 ý kiến của dòng họ chị sĩ cách mạng Nguyễn Thị Sách đã có tên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Sách và trường tiểu học Nguyễn Thị Sách. Thì chắc chắn là các cái vấn đề về pháp lý thì nó cũng, và sự đồng thuận của xã hội nó cũng dễ dàng hết, nhưng mà cũng được sự đồng thuận của tất cả, và đối với nhà trường cũng là từ họp cấp ủy rồi chi bộ cũng công khai 9 ý kiến mà đã được chấp thuận. Còn về mà thay đổi tên trường thì chắc chắn có liên quan đến là logo, đồng phục và học bạ, nhưng mà những cái đó thì cũng chỉ mất một thời gian thôi. Bây giờ thì tất cả các cái học bạ, các cái số liệu là đã số hóa, là đã chuẩn hóa khi chuyển giáo, thì cũng rất
1: không quá phức tạp. Thưa thầy Khoa, hiện nay thì chúng ta có 1.000 cán bộ quản lý sẽ phải chịu tác động từ cái công việc là sắp xếp mà lại mạng lưới trường lớp. Vậy thì 1.000 cán bộ quản lý quả thực là một cái con số không nhỏ. Vậy thì sở đã có cái phương án xử lý cái đội ngũ này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý ạ?
2: Vâng, như vậy hiện nay chúng ta sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Nghệ An thì giảm 45,66%, tức là tương đương giảm 663 trường, và số cán bộ quản lý sẽ dôi dư, tức là không thực hiện, không làm nhiệm vụ cán bộ quản lý nữa, là 1.169 người. Như vậy trong số này á, thì nếu như cán bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ theo nghị định 154 thì chúng ta thực hiện và đảm bảo quyền lợi như lúc nãy tôi đã trao đổi. Còn những cán bộ quản lý, chúng ta nhiều cán bộ quản lý, hiệu phó, hiệu trưởng trước đây có năng lực chuyên môn giỏi, thì chúng tôi vẫn rất khuyến khích, vẫn mong muốn tiếp tục đứng lớp để dạy học sinh. Những giáo viên giỏi, năng lực, tâm huyết, trí tuệ này thì sẽ dạy học sinh, đồng thời lan tỏa cái chuyên môn của mình. Và chúng ta toàn tỉnh là hiện giờ đang thiếu 7.515 giáo viên, thì cái đội ngũ cán bộ quản lý này xuống đứng trực tiếp đứng lớp thì sẽ
1: giải được cái bài toán
2: là thiếu giáo viên. Đồng thời song song với đó, ngành cũng trình ủy ban tỉnh để hợp đồng thêm 2.235 giáo viên để phục vụ cho giảng dạy trong năm học mới, năm học 26-27.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, cái việc mà sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn là một cái vấn đề khó khăn và thực sự là cần phải cân nhắc. Trong quá trình triển khai thì địa phương đã làm gì để lựa chọn và bố trí cán bộ để có thể nhận được cái sự đồng thuận cao nhất của không chỉ giáo viên mà cả người dân tại địa phương ạ?
3: Thực ra thì báo cáo về thầy Khoa cũng như tất cả các khán giả trong quầy thì cái việc địa phương đang làm thì thứ nhất là ra soát lại tất cả các cái nội dung liên quan quá trình công tác, đầu tiên là của cán bộ quản lý, sau đó thì đến giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên thì theo cái nghị định thì chỉ đánh giá 3 năm thôi, nhưng mà trên cái cơ sở để nắm tất cả các quá trình và chọn lựa những người, đặc biệt là đối với cán bộ quản lý thì chúng tôi phải cố gắng là chọn những người có năng lực, có, thứ hai là hiệu quả công việc, và thứ ba là phải có uy tín. Những cái tiêu chí là tiêu chí hàng đầu, và trên cơ sở đó thì chúng tôi nắm bắt tình hình trong các cái hội đồng giáo viên cũng như là nhân dân. Rồi trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo thành cái khung để rồi cho Ban Thường vụ nắm bắt cái tình hình chung, rồi trên cơ sở đó Ban Thường vụ sẽ ra cái quyết định và tham vấn các cái, như thầy Khoa vừa trao đổi đấy, là Ban Thường vụ của tỉnh ủy Nghệ An cũng như sắp tới ban tỉnh có ban hành một số cái tiêu chí, thì bám vào các cái tiêu chí đó thì chúng tôi phải cố gắng làm một cách khách quan công tâm nhất để rồi chọn lựa được những cái người cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng rồi đến hiệu phó có tâm, có tâm để đảm bảo lo chăm lo cho học sinh. Còn đối với đội ngũ giáo viên thì chúng tôi ra soát năng lực, rồi là cái nhu cầu, để trên cơ sở đó sắp xếp cho cái vị trí việc làm nó phù hợp, cũng như nhân viên cũng tương tự như thế.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là trước một chủ trương lớn thì quá trình triển khai thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn và cả những cái băn khoăn từ cơ sở. Tuy nhiên những vào thời điểm này thì các cái phương án sắp xếp trường lớp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và hoàn thành, sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo rằng là các nhà trường sẽ đi vào ổn định ngay từ đầu năm học mới. Và bên cạnh việc tổ chức lại, sắp xếp lại hệ thống trường lớp trong năm học 2026-2027 này thì còn có một chủ trương mới nữa cũng tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đó là miễn phí sách giáo khoa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.

0: nay với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chính sách nhân văn. Và trước hết thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
1: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Nghệ An triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tỉnh cũng bắt đầu thực hiện chủ trương ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí đối với các nhóm học sinh theo quy định. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát nhu cầu sử dụng sách tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Theo thống kê, sẽ có hơn 200.000 học sinh thuộc diện ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí, gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương có số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng nhiều, tập trung chủ yếu ở các xã miền núi và vùng nông thôn của tỉnh. Việc cấp sách được thực hiện theo mô hình mượn trả. Học sinh được miễn phí một bộ sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học và hoàn trả vào cuối năm để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Chính sách không chỉ góp phần giảm chi phí cho phụ huynh, bảo đảm cơ hội tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hình thành ý thức giữ gìn, bảo quản sách trong nhà trường.
0: Vâng, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, hiện nay thì chúng ta đã có số liệu thống kê rằng là sẽ có khoảng hơn 200.000 học sinh được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Vậy thì 200.000 bộ sách giáo khoa này thì cũng không phải là một cái con số nhỏ, và nhiều người lo lắng rằng là sẽ có cái hiện tượng thiếu sách, và không 200.000 học sinh trong cái diện ưu tiên thụ hưởng thì có thể là sẽ không kịp được nhận sách vào dịp đầu năm học mới. Vậy thì ông muốn nói gì trước cái băn khoăn này của rất nhiều người dân ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, các bậc phụ huynh, trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh một cái chủ trương thế này. Nghị quyết 271 về lộ trình sách giáo khoa miễn phí cho học sinh thì đến khi thực hiện toàn diện tất cả mọi học sinh là đến năm học 2029-2030.
0: Vâng.
2: Như vậy chúng ta triển khai theo lộ trình, và năm học này 26-27 thì chúng ta sẽ miễn sách giáo khoa cho những học sinh đó là thuộc diện chính sách. Còn những cái học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các hộ nghèo, đấy thuộc diện chính sách. Và trên cơ sở tổng hợp số liệu á, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu ban tỉnh cấp kinh phí cho 216.697 học sinh, tương ứng với từng đó một sách giáo khoa.
0: Vâng.
2: Và ngay sau khi chủ trương ủy ban đồng ý cái, thì Sở Giáo dục ngày 21 tháng 7 vừa rồi, Sở đã có văn bản gửi nhà xuất bản và trực tiếp làm việc với nhà xuất bản để cung ứng sách giáo khoa cho các cái đối tượng học sinh như trên. Nhưng khi làm việc trực tiếp với nhà xuất bản thì để có sách giáo khoa thì phải đặt trước cả mấy tháng trời mới có sách. Ví dụ năm học sau nữa chúng ta muốn có sách giáo khoa thì tháng 11 này chúng ta phải đặt. Nhưng mà được sự quan tâm của nhà xuất bản thì họ sẽ cung ứng, dự kiến cung ứng một phần sách giáo khoa cho ta. Thế thì trở lại câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một hình thức hỗ trợ khác nữa. Đó là ngân sách tỉnh sẽ cấp về cho các xã, và các xã sẽ trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho học sinh để mua sách giáo khoa. Vì vậy, cái số lượng sách giáo khoa để có đầu năm học đáp ứng đủ như thế là cũng gặp khó khăn. Thì mong phụ huynh cũng chia sẻ. Và một cái giải pháp nữa chúng tôi sẽ triển khai ngay trong tuần sau, đó là chúng tôi xây dựng cái tủ sách dùng chung. Và năm nay bổ dùng một cái bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy chúng tôi kêu gọi những học sinh của các khóa trước đã dùng bộ sách này thì kém trao tặng lại cho nhà trường, cho tủ sách dùng chung đó, để các học sinh năm nay có sách giáo khoa học. Và cứ tuần từ như thế, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch này, năm sau cũng thế, năm sau này cũng thế. Thì dần dần tôi nghĩ rằng trong một thời gian thì sẽ có cái tủ sách dùng chung nó khá phong phú dành cho các em học sinh của khóa trước để trao tặng lại cho khóa sau.
0: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, khi mà sách giáo khoa không còn là một tài sản riêng của mỗi học sinh mà trở thành cái tài sản chung ấy, thì điều này đặt ra những cái thay đổi gì trong cái cách quản trị ạ? Đặc biệt là khi mô hình trường có thể gấp 2, gấp 3 so với trước đây.
3: Khi sách giáo khoa mà trở thành cái tài sản dung chúng thì chắc chắn ở nhà trường cũng phải đổi mỗi cái cách quản trị vấn đề về thư viện. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển đổi về quản lý trong thư viện số và phân phối về thông minh. Tất cả các sách giáo khoa thì chúng ta phải mã hóa để đưa vào dữ liệu và dùng phần mềm trong cái thiết bị thư viện để là kiểm soát cái sách giáo khoa này cho học sinh. Cái thứ hai thì chúng ta là khi mà sách giáo khoa trở thành cái mà tài sản chung của nhà trường thì chúng ta sẽ rèn luyện cho học sinh được một cái ý thức đó là bảo vệ tài sản chung. Khi học sinh mượn để dùng một năm thì học sinh sẽ biết giữ gìn để chia sẻ lại cho tốt, để giữ gìn cho các cái học sinh thế hệ sau. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ vận dụng về chỗ mà chuyển đổi số, ứng dụng về công nghệ để chúng ta khai thác nguồn sách giáo khoa số, thư viện số, để cho chúng ta cho tạo ra cho một thư viện số trong nhà trường để cho học sinh biết khai thác từ đó sử dụng các học liệu số cho tốt hơn.
0: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nám ạ, tài sản nghĩa hành thì số học sinh được miễn phí sách giáo khoa thì có nhiều hay không ạ? Và địa phương đã có cái sự phối hợp với ngành giáo dục như thế nào để việc cấp phát diễn ra đúng đối tượng, kịp thời và không bỏ sót học sinh ạ?
4: Xã nghĩa hành của chúng tôi là xã 135, thì dự kiến là được sự quan tâm của toàn xã. Còn riêng phối hợp với ngành giáo dục và chỉ đạo tất cả các trường thì chúng tôi đã cho lập sách khách để rồi trên cơ sở đó ra soát tất cả các cái nội dung mà khi có sách giáo khoa thì kịp thời tuyên truyền bà con nhân dân và cung ứng kịp thời cho các cháu học sinh để đảm bảo điều kiện học tập.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 thì đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của hệ thống giáo dục Nghệ An. Bên cạnh là kỳ vọng sẽ bên cạnh những cái kỳ vọng thì chúng ta cũng đã gặp những cái khó khăn thách thức. Vậy thì là người đứng đầu ngành thì trước thêm năm học mới thì thầy khóa muốn gửi gắm điều gì đến đội ngũ gần 50 cán bộ thầy giáo, cô giáo và gần 800.000 học sinh tỉnh nhà?
2: Vâng, thực ra giáo dục Nghệ An chúng ta cũng đã gặp những cái thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen. Thực ra cái thời cơ thuận lợi đó là chúng ta được năm nay trong chúng ta thực hiện cái nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nhiều chủ trương chính sách của giáo dục được ban hành, cộng với những sự quan tâm đặc biệt tỉnh ta quan tâm đặc biệt của bí thư, chủ tịch, những người đứng đầu tỉnh, thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo các sở các ngành phối hợp rất tốt, trách nhiệm vào cuộc của chính quyền địa phương. Tôi cho đó là những cái thời cơ thuận lợi và thời điểm vàng để giáo dục chúng ta cùng nâng cao chất lượng, xứng đáng với cái vùng đất truyền thống hiếu học quê hương Bác Hồ kính yêu. Còn năm học mới, trước thêm năm học mới thì xin gửi tới các cán bộ giáo viên, gần 500 cán bộ giáo viên với một cái ba cụm từ có chữ T đầu. Đầu tiên đó là tiên phong sáng tạo. Thực sự trong cái bối cảnh giờ đổi mới giáo dục rồi là sắp xếp mạng lưới trường lớp, mình phải tiên phong sáng tạo đi đầu. Cái cụm thứ hai đó là tâm huyết trách nhiệm. Và tâm huyết trách nhiệm là gắn liền với cái sự yêu nghề. Và như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Và cái cụm từ thứ ba đó là cụm từ tình thương yêu đối học trò. Đấy. Và nếu có bất kỳ giáo viên nào thế, có tình thương yêu, trách nhiệm với học trò, sẽ cảm hóa học trò được, tôn trọng những sự khác biệt, chia sẻ, đồng hành, thì khi đó học trò sẽ thấu hiểu và sẽ giáo dục các cháu bằng cái tình thương yêu. Thì đó là cái giá trị nhất của người thầy giáo. Còn đối với các em học sinh thì xin gửi đến các em học sinh, đó là các em học sinh thì chắc chắn phải có những cái lý tưởng, hoài bão, khát vọng và ước mơ của tuổi học đường. Cái thứ hai về chủ động, độc lập trong sáng tạo và tư duy. Cái thứ ba là mong muốn các em đến trường mỗi ngày là một ngày hạnh phúc, ngày vui của các em.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là những cái đổi mới đang diễn ra trong ngành giáo dục thì không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại trường lớp hay là tổ chức lại bộ máy hay là triển khai những cái chính sách mới, mà điều quan trọng hơn là mỗi cái sự thay đổi này thì đều hướng tới một nền giáo dục hiệu quả, chất lượng và vì người học. Với tinh thần là đổi mới, tinh gọn và hiệu quả, kỳ vọng giáo dục Nghệ An sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với một tâm thế mới để mỗi đổi mới hôm nay thực sự trở thành nền tảng cho chất lượng giáo dục ngày mai. Và chương trình cùng chúng tôi đối thoại ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tháng 7, mùa vu lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ vu lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin tham gia Pickleball, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, viết hàn da cam và tiếng khóc đoàn mệnh, 10 giờ 45 trạm cảm xúc gội đầu, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống chơi vơi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay các đại biểu thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, sau gần 2 năm thi hành, luật đất đai năm 2024 đã tạo nhiều chuyển biến quan trọng trong quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn phát sinh những khó khăn vướng mắc. Một số quy định chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các luật mới được sửa đổi. Việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa các chủ trương mới, đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Cùng ngày, Quốc hội cũng thảo luận về định hướng sửa đổi luật nhà ở năm 2023.
2: Tối qua, Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 8.600 bài dự thi, tăng gần 94% so với năm 2025. Năm nay, cuộc thi tổ chức với quy mô lớn hơn, cơ cấu giải thưởng được mở rộng, giá trị giải thưởng được nâng lên. Qua đó tạo động lực sức hấp dẫn đối với các tác giả tham gia. Chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua các vòng tuyển chọn, ban tổ chức quyết định trao 75 giải, gồm 2 giải đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, cùng các giải khuyến khích và chuyên đề.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 269 năm 2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu đô thị làm tài nguyên cốt lõi. Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng số và hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 15 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, năng lượng, y tế, giáo dục, kinh tế, du lịch, nông nghiệp và môi trường, cùng các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin.
2: Tính đến hết ngày hôm qua 20 tháng 8, tỉnh Nghệ An có 128 trong tổng số 289 mỏ khoáng sản, tương đương hơn 44%, đã hoàn thành lắp đặt vận hành thiết bị kiểm soát hoạt động khai thác, kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng. Theo yêu cầu của tỉnh, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải hoàn thành việc lắp đặt vận hành, kết nối dữ liệu trước ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm do số lượng đơn vị cần kết nối lớn, trong khi nhiều mỏ nằm ở vùng sâu vùng xa chưa có kết nối Internet. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn. Các trường hợp không thực hiện hoặc để gián đoạn dữ liệu sẽ bị xử lý theo quy định.
3: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều tối qua, mưa lũ đã làm một người tử vong do bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá tại xã Giai Lạc. Thiên tai khiến 4 nhà bị sạt lở, 25 nhà ngập dưới 0,5 mét. Một hộ dân ở xã Nga Mi phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở bờ sông. Về sản xuất, bước đầu ghi nhận hơn 114 hectare lúa và gần 620 hectare hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều diện tích cây trồng, ao hồ và một lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại. Giao thông bị ảnh hưởng tại nhiều địa bàn, 10 cầu tràn bị ngập, một số tuyến đường, cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều điểm sạt lở gây chia cắt cục bộ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân tiêu thoát nước và khẩn trương thống kê khắc phục thiệt hại.
2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, chèo kéo ép khách. Các cơ sở phải công khai niêm yết giá phòng, giá dịch vụ, các khoản phụ thu, bán đúng giá niêm yết, cung cấp đầy đủ dịch vụ theo thỏa thuận. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, đồng thời phân luồng điều tiết khách tại các điểm du lịch đông người. Đường dây nóng hỗ trợ du khách cũng phải được công khai để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh trong kỳ nghỉ lễ.
3: Trước thềm năm học 2026-2027, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đang diễn ra tại nhiều địa phương. Nhiều phụ huynh phải đi nhiều nhà sách để gom từng cuốn, thậm chí đăng ký chờ khi có hàng. Nguyên nhân thiếu cục bộ được cho là nhu cầu tăng mạnh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Một số trường không đặt sách tập trung do chờ chính sách hỗ trợ khiến phụ huynh phải tự mua lẻ. Các sở giáo dục và đào tạo khẳng định đang phối hợp với đơn vị phát hành để bổ sung nguồn cung, hạn chế tình trạng thiếu sách. Trong lúc khan hiếm, phụ huynh được khuyến cáo mua tại các nhà sách, đơn vị phát hành uy tín, cảnh giác với các tài khoản bán sách trên mạng, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc rao bán cao hơn nhiều lần giá niêm yết.
1: Mục điểm báo.
2: Liên quan đến lĩnh vực giao thông, báo Sài Gòn Giải Phóng Điện tử sáng nay có bài viết với tiêu đề "Không tùy tiện đẻ thêm chi phí". Theo tác giả, việc ví điện tử VETC Viettel Money thông báo dừng thu phí quản lý điện tử kết nối tài khoản giao thông khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ của người dư luận đã tạm khép lại câu chuyện, nhưng từ đó một vấn đề lớn hơn mở ra cần được các nhà cung cấp dịch vụ gắn với hạ tầng thiết yếu trả lời một cách minh bạch. Đó là cách thiết kế, tổ chức, tính chi phí cho những dịch vụ hạ tầng mà người dân buộc phải sử dụng.
3: Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử bắt đầu chậm lại với mức tăng 19% trong 6 tháng đầu năm 2026, mức thấp hơn mức 23% của nửa đầu năm 2025. Điều này cho thấy cuộc chơi trên sàn thương mại điện tử đang bước sang một giai đoạn mới, không còn đơn thuần là cuộc đua dành cho người mua, tăng số lượng đơn hàng, mà là bài toán giữ sức mua, tối ưu chi phí, nâng cao giá trị của từng giao dịch thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nền tảng. Một thị trường phát triển nhanh nhưng thiếu niềm tin sẽ không thể duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn. Nội dung được đề cập trong bài viết Thương mại điện tử với bài toán giữ sức mua trên báo Đại Đoàn Kết.
2: Trong nhiều thập niên, câu chuyện về phát triển hệ thống điện thường được nhìn nhận qua hai con số thông thuộc, đó là công suất nguồn điện và chiều dài đường dây. Cách tiếp cận đó vẫn cần thiết nhưng không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mới đặt ra đối với hệ thống điện hiện nay. Bài viết Lưới điện thông minh tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao trên báo Công Thương cho rằng lưới điện thông minh vừa nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, vừa tạo nền tảng phát triển các dịch vụ năng lượng mới, tích hợp nguồn điện tái tạo quy mô lớn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.
3: Tiềm năng văn hóa phong phú, đội ngũ sáng tạo ngày càng đông đảo, song điều đó không đồng nghĩa với việc là nguồn tài nguyên được bảo vệ, khai thác tương xứng. Bài viết Bảo vệ bản quyền, khơi thông nguồn lực công nghiệp văn hóa trên báo Nhân dân cho rằng bản quyền tại Việt Nam cần được quan tâm sâu sát hơn nữa khi xây dựng dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi vì bảo vệ quyền bản quyền cũng chính là bảo vệ nguồn lực sáng tạo của đất nước, tạo niềm tin cho thị trường và mở đường để những giá trị văn hóa Việt Nam được chuyển hóa thành sức mạnh kinh tế và sức mạnh mềm trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thông tin thị trường trong ngày. Từ 15 giờ chiều qua, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Xăng E5 RON 92 tăng 598 đồng lên tối đa 21.833 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng lên 22.668 đồng một lít, tăng 549 đồng. Đáng chú ý, dầu diesel tăng 1.310 đồng lên 28.543 đồng một lít. Dầu mazut tăng 933 đồng lên 17.689 đồng một kg.
3: Thị trường đồ dùng học tập đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi năm học mới đang cận kề. Khảo sát cho thấy bút viết có giá từ 5.000 đến 20.000 đồng một cây, tập học sinh từ 8.000 đồng đến 20.000 đồng một quyển, ba lô phổ thông quanh mức 300.000 đồng, trong khi ba lô chống gù có giá từ 250.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy mẫu mã. Các hệ thống bán lẻ công nghệ cũng tung nhiều ưu đãi đối với laptop, máy tính bảng và điện thoại, kèm chính sách trả góp, thu cũ đổi mới và trợ giá. Trong khi đó, trên các sàn thương mại điện tử, đồ dùng học tập được bán theo combo, kèm voucher. Một số sản phẩm giảm tới 50%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nồng, mời bà mẹ Tân Phí Nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cởi hợp bà mẹ Tân Phí Nồng, chua lăng nỉ. Một đại biểu của Hội tỉnh Nghệ An tham chồn chương trình Hong Điền Mường chơi nhàm sau nghìn xóa hốc, sau nghìn sắp xếp hạ, tân xám dự án luật. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế việc năm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sơn Lâm vi câu lạc bộ, viên phúc hịt khong côn Tây Thải. Tại nghìn đường bước cầu, chùa Bệnh Đinh công trình nơi tân mường, xê mi mã đỉnh danh điều. Bài tèm, bài bến chùa mô hình buộc nơi hạt mảy, kế bến tinh dầu. Lăng nị mời bà mẹ Tân Phí Nồng bỏng phăng. Cả chư nhóm sắp kỳ tửa cúc, cuộc hồi khóa xếp húc, cuộc hồi tham trồn mưa chương trình Hong Điền Mường chơi nhàm sau nghìn sơ húc, sau nghìn xám xếp hạ, tân xám dự án luật hình sự. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng một đại biểu cuộc hội tỉnh, mời hào xoan tẩy cho tham trồn tổ một đại biểu cuộc hội tỉnh Nghệ An, tân tỉnh Lâm Đồng, hào nhâm cải. Nhâm sảo, cuộc hội tham trồn dù hội trường mưa chương trình Hong Điền Mường, bè bên văn hóa xã hội, bàn mường, bờ tay mường bù, chơi nhàm sau nghìn sơ húc, sau nghìn xám xếp hạ. Tham trồn cả hội trường, đại biểu cuộc hội Nguyễn Thị Minh Tú nhân dược ế hở hủ, mưa chơ phán bụn chú ăn, trực voi, sắp ăn đầy, cái chơ ao ma tỉ điều xí chương trình Hong Điền Mường. Bỏm hành cờ trực châu ăn bê mít hợp bí nổng chú côn tay mường bù. Quy định mưa chơ trực châu, bê bỏm năm ế hừng ăn đi đầy. Biên tối mưa hịt không, bên neo đi đẩy, mưa du lịch giáo dục, công nghiệp đi mờ. Nhâm cải, một đại biểu của Hội tỉnh Nghệ An tân tỉnh Lâm Đồng tham chôn du tù, mưa xám dự án. Bộ luật hình sự bên sang, bộ luật tổ tụng hình sự bên sang, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự bên sang. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải, 20 chế việc năm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, kể cái chú ăn nhang khỏng, tạo tang hơi chơ bẻ bên cuông chơi nhàm hàm họt. Còn hẳn, một công tác ỉm xẹp môi tỉ song, trung tâm tiếp xã xã hội Nghệ An cả phương cửa lò. Chính ý nhân bằng môi hà xếp song côn, men côn thảo, côn ngỏi tin ngỏi mư, tân chú côn thực ao neo bệnh. Húc bươn cốc bi song nghi sơ húc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An toàn chào hơn song hỏi 31.000 tửa khám gia nổi trù, đại hỏi nửng xí xếp hà phân hỏi kế hoạch. Hay và Bệnh viện nhân tỏ nà, nam mèn hơn rào hư hải. Chú ăn tổng tụp hờ thiết bị có bài lai. Những siêu chú ăn. Bệnh viện những dược tình túc sỏi. Cho mẹn chiến Bệnh viện Tâm Thất Nghệ An, mưa phương cửa lò, cư khai quảng tỷ ích. Túc sỏi mưa cho bình phúc bệnh viện, hàng đặc biệt. Khơm phê duyệt đề án tự chủ, chơi nhàm sau nghìn sơ húc, sau nghìn xám xíp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào chú ăn hiện đầy hoang bệnh viện. Bỏm hành những dược chủ sở ngành, bỏm ế cái chú ăn khôn nhạc. Mới hào bánh bún tỷ ích. Sọc hủ, chiến Bệnh viện Tâm Thất Nghệ An, cứ mi quỷ đinh khai quảng hơ bệnh viện. Sở Y tế đề sao tham mưu xử lý, chơ ao ma tỉ điêu Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An, tân sọc hủ, với hào chủ trung tâm, cứ tân tử ao Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bè bên Bệnh viện hàng đặc biệt. Tôi sỏi chơ dực khám gia bệnh hơ bí nỏng quân tỉnh, tân tỉ

dù. Hội Liên hiệp Mỹ Nhân xã Sơn Lâm hát tảnh ọc chơi mi mô hình câu lạc bộ Pin Book tay hơn hịt khong bí nòng quân Tây Thái số bàn tân hợp. Ban chủ nhiệm mi chất côn tân xám xếp côn ma năm. Câu lạc bộ đây lập ọc cư mi chủ hội viên Mỹ Nhân, chủ côn mết chơ năm trực trao hịt khong bơ tay, bòm cán trực trao tẩy bỏ quam và sử Việt, chủ quam khắp sải, xin sửa tay, tân chủ hịt khong đi hong bí nòng Tây Thái. Chơ mi câu lạc bộ cả bàn tân hợp xã Sơn Lâm, im tông phốn ấy hơn chú chế đầy hong côn mỉ nhìn, quân chơi trực trao chú hịt khong đi đầy, vì búc tay hươn muộn đi. Bòm hàn ế ăn cư vào quảng ăn đi đầy hong hịt khong bị đồng quân Tây Thái, bè bòm năm chơi trực trao hịt khong, bè bên du lịch quân tỷ dù, tân vì búc bàn mơ mở cả bàn mường. Phân hành hưng, ế hờ lai tỷ phắc nàng dù phương Quynh Mai xã Quynh Anh, tân xã Quynh Văn thuộm hình. Quân chơ phảo, men già lai phát nang, nhân dù bậc tắm, vì nòng phảo khai nằm, tầng ao khờm, cư triển chú phát nang, hờn tăng nước súng, cư bụt ma, nói ma si hải. Phân hành bổ điêu tỏ si hải cặp thi hờ phát nang, nhé hờ lai ăn khôn nhạc, mưa chơ phai ọc. Cờ xếp nghiên còn dưới lai tỷ bụt phát khom dù Quynh Mai Quynh Anh, họt nham ao đầy, hai giả lông hèn, chơ xử bổ lai, và hai cỏ lai hươn có nhân cửa cọc na thà già hơn chẳng hay. Tại nghiên đứng bớt cầu bi so nghi sơ húc, sắp nghị đình xám hỏi sơ húc bi so nghi sơ húc hong chính phủ, chu bệnh đin công trình ít tân tỷ dù, nưa tỷ đin Việt Nam, sẽ đề hờ mà đình danh tỷ, mi xếp song chữ sổ. Là tỷ đề hờ mà điêu đừng, trực cho mưa hóng nhảo. Dư liệu đình danh sẽ đề ma, mưa tỷ dù, tân cho ma mịp phá biểu chỉnh, tòa đồ tân chủ ăn ươn. Nhân hến mèn phí nòng nhân ao dữ liệu mưa đỉnh danh tỷ cai mạng VNEID. Pin phúc cơ sở dữ liệu tỷ điêu, nhân ngầm sẽ đầy đông bổ thông tin, càng chủ cơ sở dữ liệu. Nói ma dữ liệu pan bồn, tân túc sỏi bên sang chỉ là hành trình. Nghị định xám hỏi sơ húc bi song nghi sơ húc, tảnh đầy tẻ nghiên nửng bơn cầu bi song nghi sơ húc.

0: Bố mẹ tân vị đoàn hao nhân phân chế phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền đi Nghệ An. Chương trình đại phạt nữa sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Xô mạp bố mẹ tân vị đoàn. Nghệ An nâng tương tựa ế đầy mưa tỷ đinh đai phả nhàm, cơ bè bên nêu hạc mẩy. Quân ngả, mi lái nêu co, ao đầy tinh dầu. Tè chất thảo tăng nỉ, lại mô hình phục nơi hạc mẩy, sắp tang khai quảng, im tông bồn ế đầy biết cỡ mưa tỷ đinh nông nghiệp, tè khai ọc tang ế kinh đầy, hờ bí nỏng cả lai bản mường. Mi tỷ sử neo hờ tè cốc bí nỉ, bí nỏng sử bàn đài đông xả bản an, quân ngả mi hơn bà Nguyễn Thị Thủy, im biên tuổi hơn xám hẹp ta tỷ đinh phục bản đời, mà tùa hò với đầy, ham phục chú nơi hạc mẩy, cứ ế đầy mưa tinh dầu. Quân ngả, điều có khinh chơ, hơ áo đầy xỉ lạ, sàn lường đầy cờ bè xíp họt hỏi tận bơ là hẹp ta, là pi. Ở mà kinh tế sung hơn còn, và pi nỏng bơ lơ cỏ chung.
1: Nông dân là chủ yếu là đã xác định được
0: vì đoàn có hồ này có nỉ mi này ngân tiền hoặc nỉ sẽ bơ tiệt tô bơ phắc hòm có hờ ngân tiền ao đầy nhà mèn ao đầy khinh sơ có mưa đầy hợp tác xà sẽ xử mết mi tỏ lơ có xử sung hơn chủ neo có phục ơn chủ neo hạc mày đã hào phục cứ ế tinh dâu to mèn khinh sơ chủ neo tiệt tô neo có phục ngài nói bên bệnh cả bàn đại đông tâm mết nước hạc mày hợp tác xã sử hơ mết tăng ít cả tỷ ông phạm linh đương tân bỉ nòng của yên chơ cha bà khai quảng tỷ bục
2: lo nhà mày của trưởng đã về đấy rồi thì là
0: cha sử sĩ bỉ nòng ma sử hơ mết lẻo men ít cả xưởng đi lọp và bỉ nòng phước cỏ chung chú nói ọc xì ê men cứ hái lọp bỏ ra nơ mà phải ha khái dù cay xì chứ nỉ mới sáu ma họt tỷ cư xử. Năm ăn đầy mưa năng suất sản lượng, chơ nham ao cỏ mảnh. Chu tỷ đinh kem bài, dù chu xà tang tên túc Nghệ An, vì nòng có buộc nếu hạng mảy xên nghìn. Quân ngả chu tỷ buộc khen sơ tỉa thô, đầy buộc quảng. Bà Nguyễn Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược hàng môn xả bạch ngọc khơ hủ. Trên nỉ chú neo tinh dâu thô, đầy ít hai hờ cái kênh thương mại điện tử, ao ma hờ chủ công ty dược phẩm quân mường.
3: Với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược
0: tôi hỏi quyền phúc thì buộc tiểu tô cái bòm ế hợp với nòng vì nó hỏi ít ọc tôi hỏi sự hợp biết năm và bè với kinh tế hay màn công ty chẳng mi tỷ cứ ao ông Trần Văn Đông hơn ít mẹn tinh dâu dồn xả đốt lương hở hủ
4: cái ngành tinh dâu này là khi chúng ta sản xuất và chế biến được thì chúng ta sẽ
0: và mưa ăn đầy hôm ngay ít tinh dâu nỉ sẽ hao ít ở thân của ít đầy nói mà ăn hải mỗi năm thị trường tinh dâu nỉ nhân cử đầy kỳ chục pi cái nỉ thương mại điện tử có hen lẻo hai lẻ online có đầy hai mẹ ế ổm xì mẹ phải hủ phải phết xuất khẩu rực bay cái gì hao phải bỏm ít cứ ế ọc đầy ăn lơ hở đi cứ bay xuất khẩu cứ mô hình phải bên hang màn cho bình phúc tỷ nguyên liệu đầy đi, to sờ bòm ít, mẹ mới hào công nghệ chế biến, mẹn ăn cứ ao tinh dầu hong bàn mường, bay ọc xuất khẩu, nho súng ăn đi đầy, hèn mặn.

0: chưa xếp môi cành xưa xìu mưa tài nguyên, men ăn phải ít. Là nghìn sao bươn bẹt, bạc khoảng sàn lơ và bởi sắp chưa tỏ dữ liệu, dưới mẹn thực tặng mà. Hay và cư chính sách chưa thể bèo, bột xưa xìu, dưới cơ quan chức năng có phải bị chưa bọc sòn mưa kỹ thuật hờ nhằm, 5 tỷ non nằm. Nhưng hết mẹn ăn sút, mẹn tì nhai buôn piêng hờ chủ doanh nghiệp, bè bòm nằm hẳn mẹn môi đi, tàng tài nguyên hong đi mường. Bố mẹ thân Vinh Hạc Bênh, chất phát thanh quan Tây Thái, hong báo thân phát thanh trên thanh Nghệ An bởi nỉ, mà họ đi làm hết. Chơn bố mẹ thân Vinh Hồng im toàn phăng.
1: Đã nói do xóa tông chùa lũ mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xóa tông chùa lũ mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý trung nhà chị cứ tin đi trả với những mọi chùa rồng sen tàu nước mặt bếp tàu đò lò sinh chỉ giáo trọng thừa sở tông chùa xa số lùm mong xa tàu thờ quần tàu po tiếc sở tông chùa xa số nhà nọ li bếp thừa sở tông chùa xa số lùm mong trái trồng nước sò nước nọ bếp dùng mong tàu ra sở sự tông thừa tài liệu cát nọ thọ chờ ý trung nhà chị cứ tin đi trả sở đờ sớm mong một đất chỉ sáng sớm cho chùa bếp chỉ chấm lông liệu cát nọ trọ

0: đầu lúc xong trình tế nọ tức bỏ tàu tiền cho đồ khó kế của du tế cư là do du lịch đợi tế cả tên trẻ na tên trẻ đê tí hơi ý thuộc sau tàu xía xí bát rồi nè xí bê sẵn sở đạo. Tha ra tờ Nghệ An tàu gì nè xí bê sẵn tứ du thiết giải mùi dân khi tàu lúc có quả lo đà xí bát rồi bê sẵn sở đạo còn đi tàu kết giỏ nhẹ.
1: Bỏ tàu hơi tiền lúc cầu dung trên á á mò mua có kế sầu xia giờ đảng văn hùng nhau trò hồ xa lương sơn tứ của linh đạo ó lúc bà cho lòng mùi du linh đạo y văn tù trên á tỏ cá lì chua cho trò cầu lúc lì chế giờ tương để chăm trên nam tàu nó mua xí tan rò tới nhiên mùi lò giờ cầu trí phành bùa chế giờ tứ tàu linh đạo y phành trí tận tàu linh đạo bế châu cho trò cầu châu triệu nhia cu linh đạo tỉa xì trở đi giờ tàu thả hai tỉa giờ giờ khiến gì lúc cầu còn lo mà chỉ mượn để giàu.
0: Do đảng Văn Hùng nhóc trốn từ xa Lương Sơn tỉnh Nghệ An qua tìa.
2: Cái khó khăn nhất là cái nguồn nước của cái vùng.
1: Khó nhốt đồn tài mà do đề ý nu do sĩ linh tờ trâu cho trâu xa khối đề o lúc bà dung trẻ nam tự nọ do tàu chủ sĩ lông báo tà lì đề là do tàu chủ hù do tàu chủ lông báo đề linh tờ bê cho trâu plau râu ý nu. Tại linh đời kế dung trên nát ám mò, lúc cậu dục tự đu, vốn lanh dẫy lúc cậu uẩn dây cả nó kế hồng mà có kế sầu xìa. Lúc xì hợp hậu trở linh đời ý chỉ chi thầu lòng dù linh đời bế cho trọc đau lì, cho cưng đời nó tứ lo linh đời nanh cầu chi tu lòn đời ý kỳ lù, tung kỳ mua, xìa tả ro thiết trục khó. Quy linh đời tỉa xì kế dư tên nhu triệt đề, trong linh đời dị, chỉ mua khỏi chờ dư chỉ mua đi chậu, linh đời dần nhu trọc khí lúc cậu.
0: Giác hoàng hữu yên, nhóc đồng tờ xa lương sơn.
3: Những cái đề ban khả thuận lời với nước thuận lời.
1: Tề ta trả dông gì muộn đề tề ta do ly rong. Họ nhóc trong tờ no sĩ tề chúa mải cho là mùng cụ đề sư. Dông cụ đề có giàu mà ý lì yo sĩ ta linh tờ cầu đâu cho trâu cầu trâu tiểu nhia. Họ do xua chúa mải cụ mà chẳng tra linh tờ nành cụ tiểu nhia. Lì ta trả muôn nành cụ ít xia hết ta muộn đề rong du chia ý chồng kế du chia nhóc trong tờ Nghệ An tàu linh tờ trâu chậu xia tần. Cú linh tử tiểu sĩ cho có của du triết đê nhó trong tận nọ vì địa du triết đê trận mê sư. Dù chỉ khó khó chờ du triết đê, dù tàu chủ mới đi xếp chữ gì, thì dù tàu chủ chúa nhia còn tàu, thì bề sảnh sở đời, dù chỉ chồng nhia lo mụ ua. Nhó tàu chủ một cái cổng tế rong, nhó trong tận phát du triết mê, thì cho tuột xá lò thì là đâu kia nhua.
0: Do trần văn quỳ tuổi thái cho hợp tác xa, du triết xuống chúa đê nhó trong vạn thành, hậu xa đức châu khu phú bao.
4: Tiêu thụ nó chậm. Là vì nó chưa được thu hút bởi vì các cái doanh nghiệp người ta liên kết
1: mua nhất trong đợt no chẳng cánh hành vì hết tia chọn trề nhất trong đợt no nhưng chỉ tống mua cái cổng do trâu chó doanh nghiệp ấy là một vua chọn trề ý giả hợp tác xã no do có nhuốt ồn tài mà do ta trả cho lòng một bà du nhưng qua tê có thể mua lý được bê châu do trâu đấu châu tần chỉ là mà là vua sư họ đua ly hợp tác xã nào nó cổng tề là một vua mê sư du lý được gì hết ta chế ý chồng chùa tàu linh đời nành cổ tri tận sư lúc cầu du triệt đê chẳng ta tỏ dậy lúc họ phía một khó kế sầu trong nghĩa chi bê sành cú linh đời tỉa si do báo

Đã khó kế ủa cõi dông gì do tàu chủ một cái công ty rộng đợi chính quyền thiết cho doanh nghiệp do trọc bề sành. Cụ chỉ do khó kế nhuôn tờ yô sĩ bát đạo sư đợi phá dù chia nhất trọc hố Nghệ An do tàu chủ mỗi lúc họ phía cỏ trua khó sĩ bát trong miệng sĩ bề sành lưu nanh đợi kính thì cả nó kế khẩu thả trả.

0: trọng với mà chùa lê tay cái bảo chi từ bảo tàu thì giấy chuột và mua tàu cái sĩ từ bảo thái lúa thấy lúa chờ rất đồ ta tràn tờ xa nghĩa đàn số nút thức khí tàu đấy thiết đàn rất đồ niệm chỉ bê sẵn sẵn tàu tàu thông chiếc cổng trừ sĩ ba tàu lên tàu từ bảo tàu thì cái chuột chơi cả nó cái khẩu của trái cha rất đồ ý chuột cái rú rú đồ niệm chỉ bê sẵn sẵn tàu lê khẩu của lọ tùa cho hậu lử do họ chẳng chăng bê sẵn sẵn tàu bảo hử lúa thấy lúa chờ sẽ ở trầu trồng túi chẳng sử nhớ trồng tại nghĩa đan tứ mua tàu cái cỏ tiền cho trầu cho nọ thằng xia cho rê cho sò tàu sĩ bá mua cái cuốn tùa kể đồ bên rằng tàn trò rê so sợ đợi bỏ hử tết chờ cho sáng hoàn tiền cho trầu cho kể cho đi cho tờ nọ tứ khí sĩ tàu đế thiết đà mua ó thằng xử lý cái cỏ tề cho trầu cho nọ trồng túi chẳng sử sợ đợi tàu pháp mình cho trồng tại cỏ pháp ơ tà lì mua tàu cái trác kia cho trầu tay kể cho đi cho trầu niệm chỉ bên rằng mua cái bao giờ ngô văn mình nhắc đồng ta rõ trống thành xã nghệ đan hải tì à
1: tôi cảm thấy từ ngày thành lập tổ an ninh của
0: bảo tơ tì tới cái pháp bệnh nò giấy kho bồ lì chà cỏ chua thiết khó khó ngay tàu ít kho và kế nhua xử lý tú sát tú nhiên trổ dây ron ta bao trắng tì cái công sự quân tù tới giao lút hậu lực của tàu sòng cỏ cho khó khó trổ nền chỉ bê sang trong túi chẳng sửa sơ đào tả lì một sát đồ dây trổ sò chùa lút trề kẻ đồ bê sang có mua cái bảo cử thiên mô tổ kế bảo thờ lũ tế lũ chờ trong tướng diễn sử tứ quảng tề chua khó khó cho đội nhị chỉ bê sẵn rây rò giờ lấy linh sàn giờ tù sái chùa cả nó kế hậu kế trôn trên tờ sò tấn hồng sang nghệ đan cô hải lì nọ
2: sau khi lực lượng bảo vệ
0: tổ khác mà mua trong túi trang sử sở đờ lò trong tờ rây rò nọ thì lợi tức hiện ra cho tê kế trả lý cho bế nền chỉ bê sẵn là bỏ lại một trắc phá thiết bỏ hử cho đồ tê kế trả lý cho ô lý trả gọi rây rò nọ các bờ sò thiết bỏ cho đồ kế trả lý cho ta thảo lý tê kế công sử trắc thì quân tùa trong túi trang sử nhớ trong tờ diễn đàn chẳng khí tổng tờ lúc cấu của nó hòa hậu sĩ bát đồ bê sẵn là suy cho trong tờ tê kế tổ pháp bệnh bỏ thái đê nhá đê của lý kế của cú nhớ cung sò là do mua tàu camera thiết sĩ thiết chẳng mua tàu lúa cáo của cho rồng nhớ trộn bê rằng sở đời triệt bối nhóc của chua do trộn cho nên trăng nhớ trộn tại xuân yên thia nghĩa thành liên tại chân chết lù của cho tàu rồng của lúa năng cờ rồng trong túi chẳng sử cu lì bác bay giấy chùa ra kia cho nên răng tứ mua tàu kế bảo hử rồng nhớ trộn tại xuân yên liên tứ mua tàu kế cho kia cờ rồng sau đó ta chỉ nọ tỏ cá lì chỉ lũ sông chỉ còn tàu lúc cấu và chỉ mua cái túi sát túi nhét của dân của chua tờ này chỉ biết rằng kiểu năng trăng sợ đờ là thứ trầu xuyên trầu bốn năm ở hậu chỉ khờ trầu lũ năng dê lấy quán lưu thơ cho tờ bá ốc sấy chùa cho năng trăng tờ xuân yên nhó trộn tờ nghệ đan hài
3: đến ban công an xã thì đã thực hiện cái mô hình giáo hộ bình yên
0: qua trả lời sau kế hoạch chỉ khó có mua tờ kiến chân chẳng khó khó hay cho đủ sĩ hợp của khuôn tuần tờ nền dịp biết rằng sở đời chốt rằng tư lợi ý ạ mua tờ kế cờ tàu sông thiết lập của tàu sông do đó ta chỉ no chế cha liên tờ có bộ tờ gì tàu dài tê kế sông múa nông hậu đê là bốn lưng sở nhân sở chia là một chỉ khó và chế chỉ cho yêu lý cha có trang gì tàu khó kế cho tờ bá bơ trong túi chẳng sử sở đời do đó nền dịp biết rằng bỏ hử đủ tế lưu chờ nhóm chúng ta trả nghĩa đàn tức khí tàu đế thiết đà cho dẫn luận tài cho đủ kế trôn chi một lò trổ chi hậu sò tứ do ý chuột sòng chỉ mua kế xin tàu xin chi chỉ mua kế của dân của chùa thiếu ta bùi đức phúc do ta cho trọng túi chẳng sư của hậu lửa nhỏ trổ nghĩa đan hải lý nọ
4: để phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng phát triển
0: do cờ và mua tàu kế trôn chi bỏ hử tàu kế khó khờ đồ hậu chi hậu sò thiếu quá nông hậu bế trọng túi chẳng sử sở đời thực nghĩa ra nọ bỏ lăng mua tàu cái cổng tề tí xin cho trọng tàu khó do đồ cho nọ sở đời bê xăng cho kêu sau cái trả lý cho đồ bê xăng sở đời cho sáng lần đại mạng cho đồ khó kế bỏ khử tàu cái nhẹ hú nhẹ rong cả nọ cái hậu bỏ lúc tế lúc chờ trọng túi chẳng sử bỏ lăng cổng tề rề thế nhó rề cho đồ bê xăng tí xì lì khó giải mua dân lo chấp lần tại tế kế sĩ từ tan trò điều trị bê sẵn sở đời bỏ hử lũ tế lũ chờ trong túi chẳng sử bê sẵn nghĩa đan lời thứ của tổ sòng sử cho kế bỏ thải của dân của chua xin tàu xin thi kế chỉ chuôn chê một lò trồng tàu tha trạ tàu xin trò chỉ khó tàu dây cho cỏ mua thêm lột nụ

0: trong này chỉ có tin trả với những món chủ nên chậm long bến từ sở thông chùa xa số lùng mong xa tờ trầu sòn sở thông chùa nhớ trầu trong châu chậu chua về trong mười trầu đờ đờ po thế sở thông chùa xa số nhãn nọ ít trong với những món chủ hai thứ đầu lúc hậu lược hoàn gì si hờ cô giáo ít họp của nhớ trầu cho nọ sở đờ tàu sấy chùa là do chẳng chính đọc anh nhớ trầu kể cả no hậu mù lọ dù lịch trả cả sòng thiết cả còn cho trầu cho nọ sở đờ tôi một hậu lược trầu chuyện tế to xìa đờ nhớ trầu cho đây cho sò bố bé to xìa dù trụ tàu sấy chùa hoàn tê
1: dù sống ít sẽ chụp bùa cho chụp bé đi lâu nguyên trồng bản nhớ trầu hậu xa văn hiền huyện đô lương u tàu phái là mù ở công sự do lự thơ cho bá bơ chỉ có cho kỹ cho hỗ đảng xa bắc lì giờ hơi tỉa đê va trề tê chờ nhó chờ non đợi ti lô bản nữ dân chỉ tàu mua tiện sĩ dân trổ xin rõ của hậu lử
0: ti lô nguyễn trọng bàng nhó trốn tờ chứ sò chỉ có dây cho bê sẵn tờ xa bắc lì qua tỉa
2: ai cũng phải vượt tài quá đó
1: cú tục khen trần lùa có từ nhua chỉ yêu tàu chủ sĩ ba có lát hậu cho kỹ nhua nọ do hơi tỉa con trai cho kỹ nhua chỉ có là chỉ đầu cho kỹ nhua tờ thế dù ở chỉ tia dù lũ lụa hậu lử
0: bà cục thị hương do lử ta cho thường trực đảng ủy tại xa mi lì tỉnh nghệ an cù thả lì nọ
3: quan trọng là ở bản thân mình thôi khi mình về địa bàn xã cho nên là
1: khó chỉnh chính tia do đi xét chữ gì nữa có tục khanh lò múa công sử nho trầu cho thật trả xa do trầu lũ sĩ hậu ta xin nọ và trề búa lên mua kế thông xếp cổng trừ hãy cho đồ kế công sử sư nữ nhô minh trì tỉa sĩ bế sĩ bát ở cho kế nhô rù rù ta sĩ nọ bế cho cứ tin muôn tất nọ vừa lên mua tổ kế thông xế cộng trừ của lưu hậu lử nhó trầu cho xa triệt tê thẩu chỉ tàu mua thờ ua công sử trầu cho tin anh nhó trốn tờ thờ công sử lì kế chia xia lòng ua công sử thiết tỏ giải cho nọ nó do ít khó kế ua ít trụa rù rù cơ trở đi xế chủ dị chia ua tổ tên tông tàu ba trầu niệm sĩ bế sành trở cho chài.

0: chung là gì cứ tin đi cha mò chùa tình nhắn thứ bỏ tàu tiề cha lên tờ chua bùa của cái bá bơ cái cổng tề sử xít giờ nó trốn tờ bé phèn bao phèn bùa cho hợp tác giá mua tàu cái cổng tề của nó hậu trầu chèn rác cát của tề xong ó thế này gục lâu bỏ tàu tiề cái cổng tề tờ nó thứ tàu lên tờ ó tị trầu nhia trầu được có cái tàu xít ba cho lên tờ bao châu tờ quần cho trầu tề cổng bùa trả già xử lý cả nó cái hậu bùa trả già đầu bé thấy chờ thứ mua tàu ít chuột dày thiết có cò cái cổng tên tận ta lúc cổng tận nọ tí giờ ít khó bánh của chị giáo mẹ sĩ bá rồi nửa dịp bên sẵn sở trở cọ của nâu họ giải muôn năng thiếm muôn kỳ cho nên đợi ít bộ bé cho lăng sở trở tua cổng cho rồi cho dịch vụ quán kỳ bằng sư tia kế quần cho chúng ta tích cổng tận nọ tổng muôn thở tờ hợp tác giá của cho trẻ là triệt sử liên thành là tức mua tàu kế cổng tại quần tàu giả không ở đây giả cỡ sông thiết tổng kỳ sĩ bá rồi nửa dịp bên sẵn sở trở hợp tác xã thứ cổng tiền cho trung tâm tạo lúc chữ gì chia bỏ chia trả lời công nghệ số cho bên rằng tí gì giờ lên Nam Giang lử thức cho hợp tác xã cho sẽ là trẻ sư tờ Liên Thành hậu xa văn tù tỉnh án tu tìa
1: là quả như đưa cơ dạy họa vào đây là cùng
0: nhớ lên tờ tê kế bộ lưu tê của mẹ của trụ út trụ nò thầu kế báo trẻ lon cho trung tâm có kế bộ còn lo còn tạo quả phần chế bỏ tàu tiền đấy khó cái nhua mình gì đâu biết sẵn sợ đời chó nò nhớ trong tờ bắp hợp tác giả là ý chả là bốn lăng lọt thiệt đâu nên chỉ biết sẵn thiệt đó đâu cái sự bệnh đâu biết sẵn sợ đời giờ lên tờ bé chia sẻ tiền mua tới ít khó cái lì nò còn thua thiết đá còn xong luôn gì bắt đâu biết sẵn lên tờ ít khó chờ quả sầu yếu mình gì sau đó khó vừa gọt của nhớ trong chợ chơi ba đa của trâu trâu nò tờ quỷ phong chế hợp tác giả của chợ chuôn tờ nò là thứ họ yếu cỡ trong thiết đồ cỡ còn tờ mặt nga xong Osea quần năng gọc lâu do thầu lúc cầu hình tu. Sở do thì quần tàu khóa thiếu hoàn thuộc tàu mua đấy thiết đá sĩ bá cầu mua cái sầu trô cầu cầu đầu nền dịp bê xăng. Chỉ ta liên tàu khảo thầu thuộc mua mua đấy thiết đá đùa. Bò mặc thỉ Nga. Do thái chôn tờ hợp tác xã cho tê chua dê ba đa mặc Nga nhớ đủ quý phong hải lý nọ.
2: Hợp tác xã chúng tôi thường mới thành lập máy móc thì gần tuần thô sơ.
0: Bế hợp tác xã tờ nó nhỏ có khí sư, tiền sĩ tứ quán tàu cờ trua khó khó dùa tổng tàu giả không. Bố đi cha còn xong câu, thiết cho tính năng sở trợ nhẹ chùa. Lời do mua ít chùa của sái chuồn thuộc cả một đế thiết trà mua chúa mải lộ của tí sĩ. Lưu sư ở trầu, cho hợp tác xã nhớ trụ ta trả tỉnh Nghệ An là tứ quán mua tổng tàu khó khó xong sự tiền báo trẻ cho tổng tàu giả thì kể trái bố chùa. Liên đại chùa chia thì con tàu lúc có vốn ở hoa hậu, cả một đế thiết đà, bộ tổng tàu gia, chi hài, nhóc trốn tế sẽ là trẻ sư. Đó trốn tại lúc có bộ chia rô rủ tứ bộ tàu sông. Giờ lý tờ si, dùa đi ra cả sông thiết cầu con, cho trốn ta chỉ nọ, cho dùa chủ mua tộc có kế bộ chia của sự bệnh cả sông trở tế chữ dị chia, thua cả mùa mua đế thiết đà, trâu phê sang. Ít trong nền dịch của tín trà với nhóm mọ chùa, lý bên thù sống trong chùa xa số lượng mong nó sẽ ở tứ tàu ta lọ lờ. Lờ rau bếp mặt đó lọ sinh trí thùa, sớ phòng đô nên sẽ đợi cỡ chủ môn trí tàu kế nó cá nhau rộng.
3: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp ngay sau đây là chương trình Chuyện Tuổi Tin.
4: Chuyện Tuổi Tin.
5: Chuyện Tuổi Tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này để chúng ta cùng chia sẻ những chủ đề thú vị, gần gũi xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát trên kênh sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và mỗi số phát sóng thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trao đổi một chủ đề khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, đúng vậy. Ngọc Trâm thân mến, 2 năm gần đây thì đi đâu Thanh Long cũng thấy nhiều người nhắc đến một môn thể thao mới mang tên Pickleball. Từ các sân tập phủ sóng khắp các phố phường đến những cái video viral dần dần ở trên TikTok, đúng không ạ? Rồi là Facebook của giới trẻ nữa. Môn chơi này thì thực sự đang tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn trong cộng đồng tuổi teen.
1: Đúng vậy, pickleball là môn thể thao mà kết hợp độc đáo giữa quần vợt này, bóng bàn và cầu lông. Nhưng mà chị có nghĩ là sức hút của pickleball thì không chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao đơn thuần, mà còn là nơi mà để các bạn teen có thể là giao lưu này, thể hiện phong cách sống năng động và nạp thêm cho mình những cái năng lượng tích cực sau giờ học không?
0: Thanh Long hoàn toàn đồng ý với Ngọc Trâm. Môn thể thao này thì vừa dễ tiếp cận và luật chơi thì cũng không quá phức tạp, lại không đòi hỏi thể lực quá nặng như là quần vợt truyền thống. Nhiều bạn tin trước đây thì vốn khá e ngại các cái hoạt động vận động ngoài trời, nhưng mà từ khi mà thử sức với pickleball thì lại đâm ra là nghiện cái môn thể thao này Trâm ạ. Cảm thấy là tinh thần sảng khoái và tự tin hơn hẳn.
1: Chưa kể là bộ môn này thì còn mang tính kết nối rất là cao chị Thanh Long ạ. Dù là đánh đơn hay là đánh đôi thì pickleball luôn tràn đầy tiếng cười và cái sự tương tác giữa các đồng đội với nhau. Cái việc mà rời xa màn hình điện thoại hay là máy tính để chúng ta có thể bước ra sân tập cùng với bạn bè chính là một cách mà chúng ta có thể xả stress cực kỳ lành mạnh và hiệu quả.
0: Đúng vậy, thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn nuôi dưỡng một cái tư duy tích cực nữa. Và việc mà chúng ta hòa mình vào những đường bóng sôi động, tràn đầy năng lượng thì sẽ giúp cho các bạn có thể giải tỏa những căng thẳng trong học tập và xây dựng một cái lối sống năng động, khỏe mạnh hơn.
1: Và lúc này đây thì Ngọc Trâm và chị Thanh Long cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ và trải nghiệm thực tế từ chính các bạn tuổi teen khi mà chơi trên sân pickleball. Vậy thì các bạn tuổi teen đã sẵn sàng cùng với chúng tôi chưa ạ? Chúng ta sẽ mở lòng và kết nối, chia sẻ cái niềm đam mê thể thao và tìm hiểu xem là cái điều gì đã tạo nên cơn sốt pickleball nhé.
0: Nhất trí, và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thì số máy điện thoại 02383842722 đã sẵn sàng để nhận kết nối. Các bạn tin hãy kết nối cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc Thanh Xuân.

0: Các bạn thân mến, chủ đề của chúng ta hôm nay là sức hút của pickleball và lối sống năng động ở tuổi teen. Thanh Long nghĩ rằng là việc mà chúng ta tìm kiếm một bộ môn thể thao yêu thích để mình có thể rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực trong học tập là một kỹ năng sống thực tế, đúng không? Và cần thiết đầy chủ động của các bạn teen bây giờ đấy.
1: Đúng rồi, chúng ta dễ dàng nhận thấy là khi mà các bạn lên sân có một cái bầu không khí rất là hào hứng, đúng không ạ? Các bạn bàn luận sôi nổi về những cái cú đập bóng dry này, hay là những cái bộ trang phục thể thao cá tính, hay là những cái khoảnh khắc vui vẻ. Chúng ta nói nhiều về giày tập này, rồi là cách mà chúng ta đánh như thế nào này, đó cũng tạo nên những giây phút rất là thoải mái ở trên sân.
0: Ngọc Trâm cũng đang đam mê cái bộ môn này, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Chắc chắn là mỗi lần ra sân thì chúng ta sẽ được gặp gỡ và chơi cùng với nhiều người. Và chắc chắn trong đó thì cũng có cả những nhóm bạn học sinh tuổi teen, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Các bạn tuổi teen bây giờ thì phải nói là rất năng động, cập nhật xu hướng nhanh hơn cả chúng ta ngày xưa nhiều, đúng không? Và Thanh Long thấy là việc mà các bạn chủ động tìm đến thể thao hiện đại là một điều rất là tuyệt vời. Điều này thì giúp các bạn nâng cao về sức khỏe, rèn luyện một cái sự phản xạ và tư duy chiến thuật. Các bạn thì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, đúng không? Có người thì thích bóng đá, có người thích bóng bàn, và có người chơi cầu lông, và cũng có những cái bạn là thích những cái bộ môn như là pickleball chẳng hạn.
1: Đúng rồi, mà có một cái điều đặc biệt như thế này chị Thanh Long ạ. Ngọc Trâm thấy rằng là các bạn tuổi teen chơi pick rất là hay nhá. Có thể là do cái độ tuổi của các bạn đang là độ tuổi vàng ấy, cho nên là cái thể lực của các bạn rất là tốt, và các bạn tiếp thu cũng rất là nhanh, cho nên là đánh rất là hay. Thực ra là ngày xưa thì chúng ta chơi cũng không nhiều trò lắm đâu chị Thanh Long ạ. Toàn là những trò chơi dân gian đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn tin có thêm rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là bộ môn pickleball vậy. Bộ môn này thì sẽ giúp các bạn gắn kết lại bạn bè này, và chúng ta có nhiều thời gian thư giãn thay vì là chúng ta chỉ tương tác qua màn hình điện thoại, hay là chúng ta dành thời gian vào những cái thiết bị điện tử, đúng không nào?
0: Đúng rồi. Và Thanh Long còn thấy vô số những cái khoảnh khắc check-in thể thao đầy năng lượng trên mạng xã hội từ các bạn tin nữa. Thay vì là lên mạng giải tỏa những cái bức xúc của mình ấy, hay là than phiền trong học tập, thì việc mà chúng ta lan tỏa những cái hình ảnh mà chúng ta cũng đang nỗ lực rèn luyện thể thao tích cực cũng chính là cách mà chúng ta truyền cảm hứng cho cộng đồng xung quanh.
1: Đúng rồi, các bạn tuổi teen thì vẫn hay thường nói với nhau rằng là một trí tuệ minh mẫn thì chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh, đúng không nào? Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới học tập tốt này, chúng ta mới làm việc tốt được. Việc chủ động bước ra sân tập chính là trang bị cho bản thân một thể chất và tinh thần vững chắc trước những cái mệt mỏi hay là áp lực học hành.
0: Đúng vậy, lối sống vận động là điều mà ai cũng cần cho cuộc sống này, đặc biệt là dành cho lứa tuổi teen để chuẩn bị một thể lực và tinh thần tốt nhất. Và Ngọc Trâm thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi teen, đúng không? Qua số máy điện thoại của chương trình 02383842722, chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn teen đầu tiên đăng ký giao lưu với chúng tôi ạ. Alo.
2: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Hai Vị Tập ạ.
0: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Và khi mà Thảo Nguyên biết được chủ đề của chương trình ạ, chúng ta đang nói về môn thể thao pickleball cũng như là cái sự năng động của các bạn tuổi teen trong cái bộ môn này, thì không biết là Thảo Nguyên với cái môn thể thao này thì em

0: chơi như thế nào, đã chơi chưa?
1: Dạ, em cũng đã từng theo dõi và cũng từng chơi thử bộ môn pickleball này ạ.
0: Vâng.
2: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi Thảo Nguyên là lần đầu tiên trải nghiệm và tiếp xúc với bộ môn thể thao này thì Thảo Nguyên ấn tượng là điều gì nhất?
1: Ấn tượng đầu tiên của em khi mà tiếp cận bộ môn thể thao này thì em thấy đấy là một bộ môn khá là dễ làm quen, kể cả là với những người mà chưa từng chơi thể thao nhiều thì chỉ cần sau một thời gian ngắn làm quen thì mọi người cũng đã có thể tham gia những trận đấu rất là vui vẻ và sôi động rồi ạ.
0: Vâng. Và bây giờ thì em vẫn duy trì cái thói quen tập luyện môn thể thao này đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Mỗi buổi chiều thì em thường hay cùng bạn bè ra sân và cùng chơi ạ.
0: Vâng, khi mà chúng ta có những người bạn đồng trang lứa này với một cái môn thể thao mà cũng khá là dễ tập như thế này thì theo Thảo Nguyên đó có phải là một trong những cái động lực để chúng ta thấy rằng là cái bộ môn pickleball thực sự là có một cái sự lan tỏa đến với rất nhiều người không?
1: Và em cảm thấy là đấy là một môn thể thao mà không chỉ giúp bản thân em rèn luyện sức khỏe mà khi mà cùng chơi với bạn bè thì điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn và giúp em có thể kết nối thêm với mọi người.
2: Vậy thì theo Thảo Nguyên là cái lý do lớn nhất khiến cho pickleball trở thành một cái cơn sốt mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ các bạn tuổi teen đâu, mà như Thảo Nguyên chia sẻ rất nhiều lứa tuổi đúng không ạ? Nhiều người cũng ngành nghề khác nhau, người ta cũng đi tập pick thì riêng với các bạn tuổi teen thì bạn nghĩ là cái điều gì khiến cho các bạn tuổi teen đến sân và chơi bộ môn thể thao này?
1: Theo bản thân em thì em nghĩ rằng là pickleball được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi vì là thứ nhất là nó vừa dễ chơi vừa mang tính giải trí cao, mà bên cạnh đó là hình ảnh khi mà chơi pickleball được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội thì điều đó cũng là một phần lan tỏa sức hút của bộ môn này. Và em nghĩ là điều mà quan trọng hơn thì nó vẫn là mang lại niềm vui và cơ hội để chúng ta rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè ạ.
0: Vâng. Và sau khi mà tham gia vào cái môn thể thao này hay là những cái hoạt động thể thao khác thì cái điều lớn nhất mà em nhận được đó là gì?
1: Điều lớn nhất mà em nhận được khi mà tham gia bộ môn thể thao này thì em nghĩ là sau những cái giờ học căng thẳng thì việc vận động giúp đầu óc em cảm thấy là thoải mái hơn rất nhiều. Khi mà tập trung vào các trận đấu pickleball thì em sẽ tạm gác lại những áp lực bay vở và chỉ tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng với bạn bè. Sau khi chơi xong thì dù là có hơi mệt nhưng mà em lại cảm thấy là tinh thần mình rất là tích cực và có thêm rất là nhiều năng lượng ạ.
2: Cái việc mà chúng ta ra sân, chúng ta đổ mồ hôi thì chúng ta cũng cảm thấy xả stress rất là tốt đúng không nào? Nhưng mà có nhiều bạn thì các bạn lại có cái quan điểm như thế này, chơi pickleball chỉ là một cái xu hướng phong trào nhất thời của giới trẻ chứ không mang lại một cái giá trị gì đó lâu dài. Thì không biết là đối với Thảo Nguyên thì em quan niệm như thế nào?
1: Và theo em nghĩ thì ban đầu nhiều bạn đến với pickleball là vì đấy như chị Trâm nói thì là một trào lưu, nhưng mà nếu như mà nhìn sâu hơn thì em thấy rằng là môn thể thao này mang lại khá là nhiều giá trị. Nó giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự linh hoạt này, rồi là những cái khả năng phản xạ và tạo cơ hội giao lưu cũng như là kết nối với nhiều người hơn. Và em nghĩ là nếu như mà mình duy trì thường xuyên thì đấy hoàn toàn có thể là trở thành một cái thói quen rất tốt cho cuộc sống ạ.
0: Vâng, và việc mà em tạo dựng cho mình được một cái thói quen cần thiết cho cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình những cái nguyên tắc rõ ràng đúng không ạ? Ví dụ như là cái việc mà mình sẽ lên một cái lịch để tập này, rồi là có cái tính kỷ luật trong thể thao cũng là một điều rất là quan trọng nữa, phải không Thảo Nguyên? Thì em nghĩ như thế nào về điều này? Em có thể chia sẻ một số các cái kinh nghiệm cũng như là cái bí quyết của bản thân mình để làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái thói quen này ạ?
1: Em nghĩ rằng là để mà duy trì một cái thói quen vận động thường xuyên thì em nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn được một bộ môn thể thao mà mình yêu thích và chúng ta có thể sắp xếp thời gian hợp lý để có thể luyện tập đều đặn. Đối với em thì là chúng ta trước khi mà tham gia một bộ môn thể thao thì mình thường nên ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ cho bản thân những cái suy nghĩ tích cực. Khi mà mình có một sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan cũng như là có những cái người bạn đồng hành thì chúng ta sẽ tự tin hơn và tham gia những cái bộ môn thể thao đó một cách vui vẻ và hiệu quả hơn ạ.
2: Thảo Nguyên này, khi mà chúng ta chơi bộ môn pickleball thì không biết là với em thì em có những cái bạn bè, những cái người đồng đội chơi với mình hay là cũng thỉnh thoảng cũng có đi xé vé ở những cái sân mà mình cũng không quen biết để mình có thể tập cái khả năng mà mình kết nối với mọi người không?
1: Và khi mà em chơi pickleball

0: thì đầu tiên là em nhận được một lời mời từ người bạn của em, người bạn cùng lớp, và sau đó thì trong lớp em cũng có rất là nhiều bạn tham gia môn thể thao này. Và thường là chúng em có một hội nhóm, mỗi khi nào mà đến chơi đi đánh thì các bạn sẽ rủ nhau và chúng em sẽ cùng đi đánh pickleball với nhau ạ.
1: À, thế thì càng là vui đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, bởi khi vì... mà chúng ta hoạt động trong một cái môn thể thao nào đó mà có được một cái nhóm bạn thân này, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta tạo một cái cộng đồng có thể kết nối cùng chia sẻ cái niềm đam mê và yêu thích thì việc đó nó sẽ giúp cho mình là duy trì được một cái thói quen nó tốt hơn, phải không Trâm?
3: Ừ, vậy thì sau một thời gian chơi pick thì không biết là đối với Thảo Nguyên, em có nghĩ là pickleball có cái gì mà mình nghĩ là cái mặt nó chưa được tích cực hoặc là cũng chưa được tốt không? Hay là với em, đối với em pickleball là bộ môn nó mang lại cho em rất là nhiều lợi ích, những cái điều tích cực thôi?
0: Em nghĩ rằng là bộ môn pickleball này thì nó là liên quan đến cái việc mà mình vận động, và mình vận động nhiều thì mình sẽ có những cái sức khỏe, mình sẽ có một sức khỏe tốt hơn. Và điều em nghĩ mà bộ môn này mang lại lợi cho em đó chính là việc mà em có thêm những người bạn mới và em có thêm một cái sức khỏe tốt ạ.
3: Có nghĩa là đối với Thảo Nguyên thì bây giờ pickleball rất là tuyệt vời đấy chị Thanh Ngọc ạ.
2: Vâng.
3: Bạn chỉ có đem lại những cái điều tích cực thôi chứ cũng chưa có cái gì chưa hài lòng hoặc là cũng chưa tốt cả. Với nhiều bạn ý thì bạn có chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là chơi pick thì rất là hay dễ bị gặp chấn thương, ví dụ như là những cái bạn mà có tiểu sử ví dụ như là bị dây chằng hay là các bạn cái chân của bạn hơi yếu ấy, thì khi mà chơi pick thì các bạn khởi động không kỹ thì sẽ dễ bị chấn thương đấy. Rất là nhiều bạn còn nghiện pick quá cho nên là ví dụ như một tuần thì 5-6 lần là ở trên sân rồi, cho nên là đã chiếm hết cái thời gian của bạn ấy. Thì không biết là với bạn thì bạn có bao giờ rơi vào những cái hoàn cảnh mà như chị Ngọc Trâm vừa chia sẻ không?
0: Thử thật với chị và mọi người thì ban đầu khi mà em mới tập chơi bộ môn này thì em cũng chưa thật sự là chơi giỏi, vẫn có nhiều lần mà em đánh bị trượt này hay là vì quá hăng say luyện tập mà bị ngã trên sân. Nhưng mà những cái điều đó thì em thấy là khiến cho cái bộ môn này trong em với em thì nó rất là thú vị.
3: Nó có cái kịch tính nữa.
0: À đúng rồi ạ.
2: Vâng. Cảm ơn bạn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần cũng rất là thú vị của chương trình Chuyện Tuổi Teen. Chúng ta sẽ có một mini game ạ. Và bạn trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi của bộ mini game này thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Và không biết đây là lần thứ mấy Thảo Nguyên kết nối với chương trình, chắc là cũng một vài lần rồi đúng không Thảo Nguyên?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Vâng, vậy thì bạn ấy đã nắm rõ khá là hiểu về cái luật chơi của chúng ta rồi phải không Trâm? Vâng. Và bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi dành cho Thảo Nguyên.
3: Chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Thảo Nguyên nhá.
0: Dạ.
3: Bộ môn pickleball ra đời vào năm nào và ở đâu?
0: Trò chơi này được phát minh vào năm 1965 tại đảo Pinchas, tiểu bang Washington, Mỹ bởi ba ông bố là Joe Bitra, Chiu Kéo và Pazzo Kalum.
2: Vâng ạ, yêu thích môn thể thao này nên là tìm hiểu rất là kỹ đúng không?
3: Không, có lẽ là ai chơi pick cũng phải tìm hiểu qua một vài cái thông tin như thế này đấy chị Thanh Long ạ.
2: Câu hỏi đầu tiên trả lời rất là đầy đủ và chính xác rồi. Và chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ hai nhé. Bóng pickleball thì có bao nhiêu lỗ?
0: Bóng pickleball thì có từ 26 đến 40 lỗ. Và thông thường bóng trong nhà có 26 lỗ, lỗ to hơn, và bóng ngoài chơi thì có 40 lỗ, lỗ nhỏ hơn để hạn chế cản gió ạ.
3: Wow. Rất là đầy đủ đúng không chị Thanh Long? Chứng tỏ là bạn này cũng rất là yêu thích bộ môn này đây, bởi vì tìm hiểu rất là kỹ những cái thông tin liên quan đến pickleball. Và xin chúc mừng bạn, đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác và rất là đầy đủ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 nhé. Hãy kể tên một giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà bạn biết.
0: Giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà em biết là giải pickleball vô địch thế giới, được tổ chức hàng năm tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác ạ.
3: Vâng ạ, chính xác, giải pickleball vô địch thế giới hay còn gọi là PPA Tour đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã có 3 câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4. Giải pickleball cúp NTV Bia Sao Vàng do đơn vị nào trực tiếp tổ chức và bảo trợ truyền thông?
0: giải đấu gió báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chủ trì tổ chức phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ với thương hiệu đồng hành tiêu biểu là Bia Sao Vàng ạ.
3: Vâng ạ, đây là một cái giải đấu rất là uy tín và thu hút rất là nhiều vận động viên tham gia trong đợt tháng 4 vừa rồi đúng không ạ? Đây là một giải mà có thể nói rằng là truyền thông cũng rất là mạnh và nhận được cái sự quan tâm rất lớn của những cái vận động viên ở trong khu vực. Xin chúc mừng bạn. Và như vậy thì có nghĩa là cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã dành cho bạn rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Giải đấu Pickleball Cup NTV Bia Sao Vàng đã trải qua mấy mùa tổ chức tính đến năm 2026?
0: Tính đến năm 2026 thì giải đã bước sang mùa giải thứ 2 ạ.
3: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác.
2: Bạn ấy đã nắm vững khá là nhiều thông tin rồi, tuy nhiên là câu hỏi này thì đối với bạn ấy cũng rất là dễ dàng phải không Trâm? Xin được chúc mừng bạn và chúng tôi sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ngay sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Hy vọng là sẽ được gặp lại Thảo Nguyên trong những chương trình khác. Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại.

0: Các bạn thân mến, luyện tập thể thao có kế hoạch, cân bằng giữa thời gian học tập và giải trí là điều mà Thanh Long thấy vô cùng cần thiết đối với một lứa tuổi teen hiện đại. Nhìn thấy các bạn hào hứng ra sân để rèn luyện thể chất này, Thanh Long tin rằng các bạn đang xây dựng cho mình những kỹ năng sống vô cùng chủ động.
1: Đúng vậy, việc các bạn chủ động chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp như là pickleball ý, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ là trào lưu giải trí đâu, mà đã trở thành một cái nét văn hóa sống rất là khỏe và năng động. Từ cái việc mà chúng ta nâng cao sức khỏe thể chất này, cho đến cách mà các bạn tìm kiếm niềm vui để chúng ta có thể gắn kết đồng đội nữa, đúng không chị?
0: Đúng rồi, thực ra thì việc trang bị cho mình thói quen vận động thể thao mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng, Trâm ạ. Điều đầu tiên đó là giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái, lạc quan. Thay vì là ngồi thụ động trước các cái thiết bị điện tử thì các bạn biết cách tái tạo năng lượng để tập trung tốt hơn vào học tập.
1: Thứ hai nữa là nó khơi dậy cái tinh thần thể thao công bằng, tính kỷ luật và sự tự giác, giúp cho lứa tuổi teen biết cách giao lưu, kết bạn trong một cái môi trường vô cùng lành mạnh.
0: Cái này thì chị công nhận nhá. Nhìn các bạn chia sẻ cái niềm vui chiến thắng hay là sự tiến bộ sau từng buổi tập pickleball ấy, thì thấy được là cái năng lượng trẻ trung lan tỏa thật là tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu chúng ta luyện tập mà quá sức này, bỏ bê việc học hành hay là chạy theo một cái hình thức nào đó để mà chỉ là khoe mẽ rồi là sống ảo thôi, đúng không? Thì cũng phải xem lại cái cách mà chúng ta tiếp cận thể thao như vậy có đúng đắn hay không.
1: Chính xác. Hạn chế lớn nhất là nếu chúng ta chơi thể thao mà không có một cái sự chuẩn bị kỹ. Ví dụ như là chúng ta không khởi động kỹ thì như Ngọc Trâm chia sẻ thì sẽ rất dễ là gây chấn thương. Hoặc là nhiều bạn thì còn quá sa đà vào việc là chúng ta mua sắm những cái trang phục đắt tiền.
0: Đúng
1: bởi
0: rồi.
1: Vì chúng ta cũng biết rằng là bây giờ có rất nhiều những cái thương hiệu lớn cũng đầu tư để chúng ta có thể là có một cái diện mạo đẹp khi mà ra sân, đúng không ạ? Cho nên là sẽ mất đi những cái ý nghĩa nguyên bản của một bộ môn thể thao.
0: Chưa kể là nếu các bạn không biết cách phân biệt đâu là niềm đam mê thể thao đích thực và đâu là xu hướng bốc đồng nhất thời thì cũng dễ dẫn đến cái sự chán nản nhanh chóng sau vài tuần tập luyện.
1: Bởi vậy mới nói rằng là thể thao giống như là một làn gió, nếu như mà biết tận dụng hợp lý thì nó sẽ làm bừng sáng sức sống của các bạn tuổi trẻ. Nhưng mà nếu không biết cân bằng, nó cũng sẽ dễ khiến cho chúng ta mất tập trung vào các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là học tập, đúng không ạ?
0: Vâng, vậy thì làm thế nào để cho các bạn tin duy trì được tình yêu với pickleball và thể thao, lại đảm bảo được kết quả học tập tốt và giữ gìn được các cái mối quan hệ bạn bè bền chặt, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ của bạn thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi qua số máy 02383842722. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là mọi người đón nghe chương trình cùng biết thêm thông tin về bạn nhé.
2: Dạ, em xin chào hai chị MC. Em tên là Linh Đán ạ. Em học lớp 9A16 trường Trung học Cơ sở Hai Tập ạ.
0: Chào đón Linh Đán đến với chương trình hôm nay. Khi mà nói về cái chủ đề này thì không biết Linh Đán là một người như thế nào, có đam mê các cái môn thể thao không?
2: Dạ có, em là một người rất là thích chơi các bộ môn thể thao ạ.
0: Và bạn chơi tốt nhất là môn nào?
2: Dạ em chơi tốt nhất là môn cầu lông và bóng chuyền ạ.
1: Một bạn tin nhưng mà chơi tốt nhất lại là
0: cầu lông
1: và bóng chuyền. Vậy thì không biết là bạn thường chơi ở một cái cấp độ nào, bạn có thi đấu không?
2: Dạ có, em từng tham gia các cái giải thi đấu mở rộng ạ.
1: Ví dụ đi ạ, hãy cho chúng tôi biết là bạn là từng tham gia vào những cái cuộc thi nào nào.
2: Là ví dụ như là em từng tham gia hội khỏe phu đồng cấp thành phố ạ.
0: Và
2: em được giải nhì môn cầu lông ạ.
0: Giải nhì, một thành tích rất là tuyệt vời và ông Trâm. Và với cái bộ môn ngày hôm nay mà chúng ta đang nói nhiều ấy, đó là môn pickleball, thì bạn đã thử sức mình ở cái môn này chưa?
2: Dạ có, em từng chơi môn pickleball với bố mẹ và các bạn ở lớp em ạ.
0: Vâng, vậy thì cái môn này thì bạn đã có cái thành tích tuyệt vời giống như là hai cái môn trước kia, đã tham gia thi đấu và có những cái tấm huy chương về cho mình chưa?
2: Dạ môn này thì em cũng mới tham gia thôi ạ, cho nên là em cũng chỉ chơi bình thường thôi ạ.
1: Có nghĩa là gia nhập đường đua muộn nhưng mà chưa biết được đâu, đúng không? Tương lai thì chúng ta cũng sẽ tham gia những giải đấu, và đặc biệt là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có một giải mà lúc nãy

0: chúng tôi vừa mới đề cập đến đấy ạ.
1: Và, nhưng mà Trâm ơi, chị muốn hỏi bạn Linh Đan một chút nhé. Chị thấy là có nhiều người là, ví dụ như là có những người chơi bóng bàn rất tốt này, rồi chơi cờ lông này, nhưng mà khi mà chuyển sang pickleball chẳng hạn ấy, thì lại có xu hướng là giảm dần số lần chơi các môn kia, mà có xu hướng là chuyển sang hẳn pickleball. Thế thì không biết là Linh Đan thì như thế nào?
2: Dạ, chơi pickleball thì em vẫn duy trì chơi đều các bộ môn thể thao như là bóng chuyền và cầu lông, và em chơi chỉ là em chơi thêm một bộ môn nữa một tuần thì em cũng chỉ chơi được khoảng 3 bữa, thì mỗi bữa là một môn ạ.
0: Vậy thì theo bạn là chúng ta nên đặt ra cái nguyên tắc gì cho chính mình khi mà tham gia một bộ môn thể thao mới? Ví dụ như là cái thời gian như thế nào để chúng ta có thể cân bằng được các bộ môn khác hoặc là học tập?
2: Dạ, em nghĩ là chúng ta nên mỗi ngày chơi thể thao ít nhất là khoảng 30 phút và phải cân bằng giữa việc học bằng cách là có mục tiêu, lịch trình rõ ràng và biết sắp xếp thời gian hợp lý ạ.
1: Vâng, cái này rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là trong thể thao cũng như là một cái lĩnh vực khác, khi mà chúng ta có một cái niềm đam mê ấy, hay là người ta hay nói là bị nghiện một cái môn thể thao nào đó chẳng hạn đúng không, thì chúng ta thường dành khá là nhiều thời gian cho cái môn đó. Thế Long được biết là có những người mà đam mê đến mức độ là họ có thể chơi 4-5 tiếng trên sân liên tục luôn ấy.
0: Đúng rồi. Kể cả như Ngọc Trâm này cũng gia nhập đường đua rất là muộn và đánh cũng không phải hay lắm nhưng mà cũng rất là nghiện. Một lần ra sân cũng phải 3-4 tiếng đấy ạ.
1: Vâng.
0: Còn với Linh Đan thì như thế nào? Bạn có muốn là nhà trường hay là những cái đơn vị chúng ta sẽ tổ chức những cái giải đấu thể thao pickleball theo kiểu học đường để có thể thu hút những cái người, những cái bạn tuổi teen tham gia vào những cái giải đấu này để chúng ta có thể nâng cao cái tinh thần thể thao không?
2: Dạ có ạ. Tại vì em thấy là bây giờ rất là nhiều bạn học sinh thích chơi bộ môn này, cho nên là em nghĩ là nhà trường nên tổ chức cái giải đấu về pickleball ạ. Và có thể là đưa thêm nhiều nội dung như là thi đấu đôi nam nữ này, hay là thầy cô và học sinh hoặc là phụ huynh và học sinh, thì sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau và giúp giải đấu thêm hào hứng và kịch tính hơn ạ.
1: Vâng, như lúc nãy thì Linh Đan có chia sẻ là cái môn thể thao này Linh Đan đến thứ nhất là bởi vì các thành viên trong gia đình
0: đúng vậy
1: đều tham gia vào cái môn này đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái tình yêu thể thao trong gia đình bạn thì đã được nuôi dưỡng nó như thế nào?
2: Gia đình của em thì ai cũng đều tham gia các cái bộ môn thể thao ạ. Bố mẹ em thì cũng rất là nghiền môn bóng chuyền ạ.
1: Vâng. Đó là lý do để chúng ta duy trì một cái thói quen tốt đúng không ạ? Thói quen sinh hoạt tốt đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vậy thì Linh Đan thân mến, bạn đã từng tham gia rất là nhiều môn thể thao và cũng có được những cái dấu ấn thật ấn tượng đúng không ạ? Ở cái độ tuổi của bạn mà chúng ta có những cái thành tích như vậy là một cái điều gì đó, nó cũng là một cái sự khích lệ tinh thần của mình đúng không Trâm? Vâng. Vậy thì bạn có nghĩ rằng là mình có năng khiếu ở các cái môn thể thao để sau này ví dụ như là thêm một vài năm học cấp 3 nữa thì chúng ta sẽ có cái xu hướng lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến những cái công việc thể thao không?
2: Dạ em nghĩ là nếu mà có năng khiếu và có đam mê thì có thể là theo nghề nghiệp thể thao được ạ. Nhưng mà với em thì em chỉ chơi để mà cải thiện sức khỏe và kết bạn với nhiều người thôi ạ.
0: Có nghĩa là bạn suy nghĩ là nghề nghiệp của mình thì đi theo con đường khác, còn thể thao là chỉ hỗ trợ trong cuộc sống thôi, ví dụ như là mình tăng cường sức khỏe này, rồi mình kết nối với bạn bè thôi, đúng không?
1: Vâng.
0: Vậy thì bây giờ chị Ngọc Trâm muốn hỏi em một câu như thế này, là khi mà mình thi đấu thì môn cầu lông mà mình giành giải ấy, thì chị Ngọc Trâm biết rằng là có rất nhiều những đối thủ mạnh, bởi vì chị Ngọc Trâm cũng đã từng làm những cái giải liên quan đến cầu lông rồi. Vậy thì làm thế nào mà em có được những giải thưởng cũng rất là cao đấy, giải nhì là cũng khá là cao đấy chị Thanh Long ạ? Vậy cái bí quyết của em trong thể thao đó là gì?
2: Dạ em nghĩ là bí quyết của em là mình phải tập luyện chăm chỉ và có mục tiêu rõ ràng ạ. Và em nghĩ là khi mà tập luyện thì mình cần phải nghiêm túc ạ.
0: Còn khi mà mình thi đấu thì mình phải như nào?
2: Dạ khi mà thi đấu thì em nghĩ là điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ tinh thần lạc quan và phải tôn trọng đối thủ và phải chơi fair play ạ.
0: Chị Ngọc Trâm đang đón chờ là không biết là mình có một cái gì để mà mình có thể học tập được Linh.

0: đàn, ví dụ như là phải tự tin này, rồi là phải phải đánh như thế nào, nhưng mà cuối cùng là chỉ có 3 điều thôi đúng không?
1: Vâng, cái tinh thần
0: Cái
1: lạc
0: tinh
1: quan
0: thần.
1: rất là quan trọng đấy
0: Ừ.
1: ạ. Bởi vì là khi mà vào một cái trận đấu, cái áp lực mà chúng ta phải giành chiến thắng ấy,
0: Đúng rồi.
1: đối với rất nhiều người nó là cái gì đó nó rất là lớn đúng không?
0: Ừ.
1: Chính vì thế mà cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, và nó một khi mà tâm lý bị ảnh hưởng thì chắc chắn là
0: Thi đấu
1: chúng
0: cũng
1: ta
0: không được kết quả
1: cái
0: cao
1: tinh
0: đúng
1: thần
0: không?
1: thi đấu cũng không được tốt rồi.
0: Ừ.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Linh Đan trong chương trình hôm nay, từ những cái kinh nghiệm của bạn này cũng như là việc mà bạn có một cái tính kỷ luật để chúng ta duy trì được cái thói quen thể dục thể thao mỗi ngày. Hy vọng là cũng đã truyền thêm những cái nguồn cảm hứng cho những người bạn đồng trang lứa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mini game dành cho thính giả kết nối với chương trình ạ. Lúc nãy thì chúng ta đã vừa chúc mừng một bạn thính giả đầu tiên vào trong đã trả lời đúng các cái câu hỏi của chương trình đưa ra và giành phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm rạch Tomato. Và ở gói mini game này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là bạn Linh Đan cũng sẽ giành được phần quà của chương trình ạ.
0: Vâng ạ, đều là những cái câu hỏi mà liên quan đến bộ môn pickleball, cho nên là hy vọng rằng là Linh Đan sẽ vượt qua những câu hỏi này dễ dàng nhé. Câu hỏi đầu tiên, bạn hãy kể ba thương hiệu vợt và dụng cụ pickleball lớn nhất hiện nay.
2: Dạ, ba thương hiệu mà em biết đó là Selkirk, Chu La và Paddletech ạ.
0: Vâng ạ. Với một người mà chơi pick thì không thể không biết đến những cái dụng cụ pickleball đúng không ạ? Là cái điều đầu tiên mà chúng ta đến với bộ môn thì chúng ta phải tìm hiểu những cái dụng cụ nào. Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Câu trả lời đầu tiên hoàn toàn chính xác.
1: Vâng, và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo mà cũng được rất nhiều các vận động viên quan tâm đây. Hãy kể tên ba hãng thời trang thể thao lớn đã gia nhập thị trường trang phục pickleball.
2: Là ba hãng thời trang là Nike, Adidas và Fila.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác, và chúc mừng bạn đã trả lời rất là nhanh hai câu hỏi đầu tiên của phần mini game.
0: Vâng ạ, câu hỏi thứ ba nhé. Đinh trong pickleball là gì và tại sao nó lại quan trọng?
2: Dạ theo em, đinh là cú đánh nhẹ đưa bóng rơi sát vào khu vực bếp hay còn gọi là kitchen của đối thủ ạ. Đấy là chiến thuật rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp mình kìm hãm đợt tấn công mạnh từ đối phương và tạo cơ hội giành quyền kiểm soát trận đấu ở khu vực gần lưới ạ.
0: Chắc chắn rồi ạ, chơi pick thì không thể không biết đến cú đinh rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé.
1: Điểm số tối đa của một ván đấu tiêu chuẩn trong pickleball là bao nhiêu?
2: Dạ, các trận đấu thông thường thì sẽ tính đến 11 điểm ạ, và đội chiến thắng thì phải dẫn trước ít nhất là 2 điểm. Và trong các giải đấu lớn thì một số trận có thể đánh đến 15 hoặc là 21 điểm ạ.
1: Vâng ạ.
0: Bạn đã tìm hiểu đến những giải đấu lớn rồi đấy chị Thanh Long ạ.
1: Không còn gì để nói nữa phải không Trâm?
0: Vâng.
1: Bạn đã chắc chắn nhận được phần quà của chương trình rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi.
0: Vâng ạ, bạn hãy cho biết kích thước tiêu chuẩn của một sân pickleball là bao nhiêu?
2: Dạ, sân pickleball có kích thước là 20 x 44 feet và khoảng 6,1 x 13,4 mét ạ.
0: Vâng ạ, quá là đầy đủ rồi đúng không chị Thanh Long? Và xin chúc mừng bạn. Ngày hôm nay thì cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sẽ gửi tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn Linh Đan đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
1: Ngọc Trâm thân mến, và Ngọc Trâm này, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh thì chúng ta thấy rằng là đằng sau những cái giờ học căng thẳng, những buổi tập luyện sôi nổi trên sân pick là cả một cái tinh thần yêu thể thao và góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn về việc mà các bạn ấy đã có ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình.
0: Đúng vậy, các bạn tuổi teen nên học cách chọn lối sống năng động, không phải là để đua đòi theo cái trào lưu nào cả. Đó là cách mà các bạn chủ động chăm sóc bản thân và tạo nên một tình bạn văn minh, lành mạnh cùng với thể thao. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất Ngọc Trâm nghĩ ở đây đó chính là sự cân bằng đúng không chị Thanh Long? Để mỗi buổi tập hay là mỗi trận đấu thực sự mang lại niềm vui, và các bạn cũng phải cần sắp xếp thời gian hợp lý và tinh thần thể thao cao đẹp.
1: Vâng, một trận đấu hết mình ở trên sân pick thì cùng với một cái tinh thần thấu hiểu đồng đội của mình thì sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta thêm trẻ hơn, giúp tình bạn thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực sống vui khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực chính là cái hành động truyền cảm hứng thiết thực nhất. Biết biến niềm đam mê thể thao thành lối sống lành mạnh như vậy thì mới thực sự đem đến cho các bạn nhiều cái trải nghiệm ý nghĩa.
0: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và những phút còn lại thì chúng tôi xin gửi tới quý vị món quà âm nhạc, đó là Thiên Đường Với Người Thương với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Và ca khúc này thì cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay rồi.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Teen. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Bao nhiêu thế kỷ đã đi qua, những bảng vàng khoa cử của một thời phong kiến có thể đã phủ màu thời gian, nhưng tên tuổi của vị trạng nguyên đầu tiên của xứ Nghệ vẫn còn được nhắc nhớ như một niềm tự hào về truyền thống hiếu học của vùng đất Hoan Châu xưa. Đỗ Trại Trạng Nguyên năm 1266, Trạng Nguyên Bạch Liêu khước từ công danh, trở về quê nhà báo hiếu mẹ cha, đem tài trí lo việc nước, rồi trở thành người thầy, người chữa bệnh giữa dân gian. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử tìm về một nhân vật đặc biệt của đất học xứ Nghệ và lắng nghe những giá trị vẫn còn ngân vang qua hơn 7 thế kỷ về Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm ở phía trên bên trái ổ bụng, có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và hệ thống máu. Đây là nơi lọc máu, loại bỏ những tế bào máu già hoặc bất thường, đồng thời tham gia bảo vệ cơ thể trước nhiều tác nhân gây bệnh. Vậy, cường lách là gì? Vì sao lá lách lại to lên? Những dấu hiệu nào cần lưu ý? Bệnh được điều trị ra sao? Và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Thưa quý vị, trước khi tìm hiểu về cường lách, chúng ta cần biết lá lách là cơ quan quan trọng có những chức năng gì. Lá lách là một khối mô bạch huyết và mạch máu nằm trong ổ bụng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan này là bảo vệ cơ thể thông qua việc lọc máu và loại bỏ những thành phần bất thường trong dòng máu. Các đại thực bào trong lách có nhiệm vụ làm sạch dòng máu, đồng thời tham gia vào hoạt động miễn dịch. Lá lách cũng liên quan đến quá trình tạo tế bào máu. Trong giai đoạn bào thai, cơ quan này tham gia tạo hồng cầu và một số loại bạch cầu. Khi trưởng thành, một chức năng quan trọng khác của lá lách là kiểm soát chất lượng tế bào máu đi qua nó. Những tế bào máu đã già, bất thường hoặc không còn thực hiện tốt chức năng sẽ bị giữ lại và phá hủy. Trong khi đó, những tế bào bình thường tiếp tục quay trở lại dòng tuần hoàn. Lá lách cũng có khả năng dự trữ một phần tế bào máu ở người. Lượng máu dự trữ trong lách không lớn, nhưng cơ quan này có thể dự trữ một phần tiểu cầu và một lượng hồng cầu nhất định. Như vậy, có thể thấy lá lách tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến miễn dịch, máu và bảo vệ cơ thể. Chính vì vậy, bất kỳ bất thường nào xảy ra tại cơ quan này cũng cần được quan tâm. Một trong những điểm khiến cường lách dễ bị bỏ qua là bệnh thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Không phải người bệnh nào cũng cảm thấy đau, có người chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém hoặc đầy bụng. Một số trường hợp có biểu hiện thiếu máu. Khi lá lách to lên, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu hoặc đau ở vùng bụng bên trái. Cảm giác này đôi khi dễ bị nhầm với các vấn đề khác của hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng liên quan đến nhiễm trùng hoặc giảm tiểu cầu, người bệnh có thể xuất hiện biểu hiện chảy máu. Điều đáng lưu ý là mức độ triệu chứng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức độ bất thường của lá lách. Có người lá lách to nhưng gần như không có triệu chứng. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu rõ rệt. Khi thăm khám, bác sĩ có thể đánh giá kích thước lá lách thông qua khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ở mức độ nhẹ, lách có thể chỉ sơ thấy khi người bệnh hít sâu. Khi lách tiếp tục to lên, bờ dưới của lách có thể xuống thấp hơn, thậm chí vượt qua rốn. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác không thể chỉ dựa vào cảm giác của người bệnh. Do đó, nếu thường xuyên đau hoặc đầy bụng vùng bên trái, cơ thể mệt mỏi kéo dài, có biểu hiện thiếu máu hoặc xuất hiện những bất thường về xét nghiệm máu, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là cường lách có lây hay không? Câu trả lời là cường lách không phải bệnh truyền nhiễm, nên bản thân hội chứng này không lây từ người sang người. Tuy nhiên, một số bệnh lý gây ra cường lách có thể liên quan đến nhiễm trùng. Vì vậy, nếu cường lách xuất hiện trong bối cảnh một bệnh nhiễm trùng, bác sĩ sẽ cần xác định và điều trị nguyên nhân cụ thể. Điều này một lần nữa cho thấy việc xác định nguyên nhân là bước rất quan trọng trong quá trình điều trị. Điều trị cường lách trước hết phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nếu cường lách là hậu quả của một bệnh lý nền, việc kiểm soát bệnh lý đó sẽ là một phần quan trọng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Trong một số trường hợp nhất định, phương pháp xạ trị có thể được cân nhắc nhằm thu nhỏ kích thước lá lách. Phẫu thuật cắt lá lách cũng có thể được chỉ định trong những trường hợp phù hợp. Điều đáng chú ý là con người vẫn có thể sống sau khi cắt lách. Tuy nhiên, lá lách có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, nên người đã cắt lách có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Do đó, sau phẫu thuật, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa các biến chứng. Đặc biệt, nếu người đã cắt lách xuất hiện sốt, cần được đánh giá y tế cẩn thận vì nhiễm trùng ở nhóm người này có thể diễn biến nghiêm trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau trong quá trình điều trị. Trong một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch, thuốc corticosteroids có thể được sử dụng để giảm viêm và điều chỉnh hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Trong đó có tăng huyết áp, tăng cân, loãng xương, tăng đường huyết và những thay đổi về da, cơ. Vì vậy, nguyên tắc sử dụng theo chỉ định với liều phù hợp và trong thời gian cần thiết. Một số thuốc chống viêm không steroid cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp để giảm đau và viêm. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây khó tiêu, buồn nôn, loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa, đồng thời có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Nếu cường lách liên quan đến nhiễm trùng, bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh để điều trị nguyên nhân. Người bệnh cần nhớ, kháng sinh không phải thuốc có thể tự mua, uống tùy ý. Việc tự ý tăng liều, giảm liều hoặc ngừng thuốc khi vừa thấy đỡ có thể khiến điều trị không đầy đủ và góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch có thể cần thuốc ức chế miễn dịch. Đây là những thuốc cần được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Vì vậy, người bệnh không nên tự tìm thuốc điều trị cường lách trên mạng hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác. Bên cạnh điều trị, thay đổi lối sống cũng rất quan trọng. Trước hết, người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất. Không nên uống quá nhiều rượu bia, việc lạm dụng rượu có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ xuất hiện những bệnh lý liên quan đến lách. Người bệnh cũng nên hạn chế hút thuốc và duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục đều đặn có lợi cho sức khỏe nói chung. Những người có lách to cần lựa chọn hoạt động phù hợp. Đặc biệt, cần tránh những môn thể thao đối kháng hoặc hoạt động có nguy cơ va chạm mạnh vào vùng bụng. Bóng đá, võ thuật, những môn thể thao đối kháng hoặc những hoạt động có nguy cơ ngã, va đập cần được cân nhắc kỹ. Mục tiêu là giảm nguy cơ tổn thương lá lách và phòng ngừa biến chứng vỡ lách. Nếu người bệnh đang mắc một bệnh lý được xác định là nguyên nhân gây cường lách, cần điều trị đúng phác đồ, không nên tự ý ngừng điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể đã ổn hơn. Không phải tất cả trường hợp cường lách đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, bởi nguyên nhân của tình trạng này rất đa dạng. Tuy nhiên, mỗi người có thể giảm nguy cơ thông qua một lối sống lành mạnh và chủ động để kiểm soát hơn. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn uống đầy đủ và cân bằng, tập luyện phù hợp là những nguyên tắc cơ bản. Đối với các bệnh nhiễm trùng, cần phát hiện và điều trị sớm. Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh có thể gây lách to, người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám theo lịch. Đặc biệt, khi đã biết mình có lách to, cần chủ động tránh các hoạt động có nguy cơ chấn thương vùng bụng. Đối với người đã cắt lách, vấn đề phòng nhiễm trùng càng cần được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cường lách có thể âm thầm, nhưng biến chứng thì không nên xem nhẹ. Phát hiện sớm, tìm đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng chính là cách bảo vệ sức khỏe và hạn chế những nguy cơ đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Chương trình sau biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Khi chất liệu truyền thống hòa cùng hơi thở của thời đại, âm nhạc không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai mà đã trở thành nhịp cầu đưa bản sắc văn hóa Việt Nam bước ra thế giới. Những giá trị dân tộc đang được các nghệ sĩ trẻ thổi vào sức sống mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi cái nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa, mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa. Hôm nay, hành trình của Nhịp Cầu Nhân Ái đưa chúng tôi tìm về xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau trong một hiện tại mịt mờ và một tương lai không có lối thoát. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ ngay sau đây.
1: Di chứng của chất độc da cam đã khiến cho chị Ngô Thị Lý trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, xã Vân Du, hai mảnh đời yếu thế nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó. Cháu bé thứ hai chào đời mang di chứng của bố mẹ đã không thể sống nổi sau một tháng chạy chữa ở bệnh viện. Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du nghẹn ngào kể với chúng tôi.
2: Em ăn kiểu cái bệnh chỉ mà kiểu hân nổi mà cả người á, là cái bệnh nữa mà đi xuống ở chỗ bệnh viện á, là kiểu họ lại là không chữa được. Thì em ấy lại không sổ, lại không máy, thì em ấy hân mất.
1: Trong ngôi nhà sơ xác của vợ chồng chị Lý, tài sản duy nhất có là những vật dụng do bà con lối xóm hỗ trợ. Nỗi đau thêm chồng chất khi con gái lớn Phan Thị Tú sinh ra cũng không được lành lặn. Dù bà con xóm Đô Diễn luôn hết sức đùm bọc gia đình nghèo, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bùa vây. Anh Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn trao đổi với chúng tôi.
3: Thì ban công tác mặt trận cũng như ban chỉ huy xóm là thường xuyên là quan tâm. Một gia đình rất đặc biệt, cháu ở trong cả trà Vân Du chứ không phải là trong cái xóm Đô Diễn như ngày nay. Đấy, anh ta là vừa là sức khỏe yếu, vừa là cái trí tuệ là không phát triển được. Mà tương lai sau này thì bảo cả anh chứ có lời đâu, nghèo bên vừng ấy chứ không có chế mà.
1: Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng phát kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Thế nhưng công việc đồng áng vốn nhọc nhằn, một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ, nguồn sống duy nhất của cả gia đình lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ vừa ốm yếu về thể trạng, vừa bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày. Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật cứ thế bùa vây, vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng, khiến con đường mưu sinh của gia đình khốn khó ấy càng thêm mờ mịt. Chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Lý.
4: Vợ chồng em làm được những cái việc gì để có thể mà mưu sinh, nuôi con?
2: Chế độ chất độc khoa học, kiểu là được 1,5 triệu á, là kiểu em trang trải trong gia đình.
4: 1,5 triệu ấy có đủ để cho ba bố con mẹ con chi tiêu sinh sống hàng ngày không?
2: Nó đủ mà kiểu ảnh kiểu đi làm mà kiểu làm gỗ thì cũng kiểu làm được mấy mà. Thì ông về cứ trang trải kiểu trong gia đình kiểu em mua cái thứ rẻ tiền. Kiểu vì nếu mà em mua cái nhiều tiền thì kiểu không đủ. Nhưng mà em thì mua thì bữa thì tẹp, bữa thì bị, bữa thì đồ phù. Vì bữa cái cá nhỏ nhỏ mà cá thịt thị á, là về mình khó cái mật nữa mình ăn hàng ngày á.
1: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kéo theo chuỗi ngày dài đằng đẵng mà gia đình nhỏ ấy phải gồng mình chống chọi với cái đói, cái nghèo. Không có lấy một đồng tích cóp, mỗi lần đứa con duy nhất quấy khóc vì những cơn sốt miên man hay người chồng ngây dại bỗng dưng lơ ngơ vô hồn, chị Lý chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực tột cùng. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt, héo hon. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt. khát vọng về một cuộc sống bình yên, có chăng đang mòn mỏi chờ đợi những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia, nâng đỡ. Ông Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn, tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
3: Tôi bảo các cháu này chứ, các cháu cố gắng ấy, nói đang nồi đang ngoài cố gắng ấy, làm cái chuông trấu để cho có, để chúng tôi xin cho nhà tài trợ một con mẹ về để có việc chăn nuôi để kiếm thêm đồng cho các cháu đi học. Nhưng mà mọi năm trôi qua không hề làm được. Đến mức đầu như vậy cho nên nói thật cả như có lẽ đồng anh rửa này, nhờ là có nhà tài trợ về các cấp trên ủng hộ, về đặc biệt là trong trọm là ủng hộ bằng ngày cống lao động, vì thường xuyên thăm hỏi gia đình thôi chứ giờ không thể vực dậy được.
1: Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Tú cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy đành sang giờ, mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ. Trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thần thơ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác, vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ. Cánh cổng trường đành khép lại. Cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây, ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà. Cháu Tú cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra. Nỗi đau ấy nghẹn đắng tột cùng, bởi chỉ hiểu rằng ngay cả khao khát bình dị nhất là nhìn thấy con mình biết đọc, biết viết tên bố mẹ, giờ cũng trở nên quá đỗi xa vời. Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từ ngày bám rễ.
4: Cháu lớn thì nó đang sống như thế nào, nhưng anh thấy sức khỏe nó hình như cũng không được tốt lắm phải không?
2: Dạ.
4: Cụ thể nó cháu bị làm sao?
2: Kiểu em bị bệnh bẩm sinh á, bẩm tím á. Kiểu em kiểu học kiểu biết cho lắm. Kiểu em phát triển kiểu kém.
4: Lý có lo lắng cho tương lai của cháu không?
2: Dạ có.
4: Lo lắng thế nào? Em lo lắng thế nào?
2: Em lo sau này nếu mà em trưởng thành mà em biết chữ này, em biết nữa do là em sướng. Còn nếu mà em không học biết chữ chỉ là em khổ.
1: Không ai chọn được cho mình cách sinh ra, cũng chẳng ai mong muốn phải mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể. Một người chồng ngây dại, một đứa con vô hồn và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc cưu mang của bà con lối xóm, những người cũng quanh năm chân lấm tay bùn.
0: Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Lý, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước câu hỏi: ngày mai khi bố mẹ ngày một yếu đi,

0: chúng tôi hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM, tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu ai trong chúng ta yêu thích dòng nhạc indie Việt Nam thì chắc chắn sẽ nhớ ngay cái tên Thắng, người sáng tác chính và là giọng ca quen thuộc của ban nhạc Ngọt đình đám một thời.
4: Đúng vậy Phan Linh ạ, chất nhạc của Thắng cùng ban nhạc đã từng len lỏi vào đời sống của biết bao khán giả nhờ triết lý sống độc đáo, phản ánh trọn vẹn những tâm tư hoài bão của người trẻ. Dù Ngọt đã chính thức thông báo tan rã từ năm 2024, nhưng hành trình âm nhạc của Thắng chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại thì anh đang tiếp tục cống hiến với tư cách là một nghệ sĩ độc lập.
3: Và sự trở lại lần này thì thực sự gây chú ý. Sau 3 năm kể từ album Cái Đầu Tiên thì Vũ Đinh Trọng Thắng vừa chính thức phát hành album solo tiếp theo mang tên Cái Thứ Hai.
4: Ở đĩa nhạc mới này, Thắng tiếp tục mang đến những góc nhìn sáng tạo vô cùng đặc biệt. Vẫn còn đó sự hài hước nghịch ngợm rất riêng, nhưng sẽ lẫn là những khoảng lặng suy tư êm dịu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và thả mình vào không gian âm nhạc mới nhất của Thắng trong sản phẩm Gội Đầu. Ca khúc này được anh kết hợp với Hà Lê, một giọng ca đầy nội lực và mang đậm màu sắc biến hóa linh hoạt của V-pop.

0: Sự cộng hưởng này thì không chỉ mang lại làn gió mới mẻ cho người nghe, mà còn cho thấy sự cởi mở, không ngừng thử nghiệm những chất liệu âm nhạc mới của Thắng trong chặng đường hoạt động độc lập này.
1: Gồm 12 bài hát so với album đầu tay, cái thứ hai cho thấy sự thể nghiệm nhiều hơn của Thắng về cả nội dung cũng như chất liệu âm nhạc. Bài hát gội đầu cùng rất nhiều những ca khúc khác trong album mới đều thể hiện rõ hai bản thể đối lập trong con người anh. Có khi rất hài hước trẻ trung, nhưng cũng có khi là những suy tư nặng lòng muốn được nói ra.
0: Thắng thì sử dụng chất nhạc dễ nhận thấy đó là nhạc Latin trong ca khúc này, tiết tấu để kể chuyện cảm xúc cá nhân và những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Một câu chuyện rất nhiều chi tiết ẩn dụ thú vị, và MV thì được tái hiện với những cơn quay cuồng ảo ảnh, diễn tả trạng thái mộng mị. Ở đây thì mọi thứ hiện lên sắc nét và bức bối, nhân dạng của một linh hồn bị giằng xé ra thành nhiều mảnh, cho thấy sự mâu thuẫn trong một con người.
1: Khi mọi mâu thuẫn đẩy lên cao trào, nhân vật cố gắng giải thoát mình khỏi nỗi ám ảnh đó bằng cách từ bỏ mái tóc rồi gội đầu. Hành động này được lặp đi lặp lại vốn không phải để vệ sinh cơ thể, mà nó tượng trưng cho những nỗ lực tuyệt vọng của người đàn ông nhằm thanh tẩy, xóa sạch ký ức, bao gồm cả nhân cách khác, được coi là nội tâm đau khổ của mình.
0: Từ đầu MV thì người đàn ông tưởng đã gột rửa được hết nỗi đau, xóa nhòa đi nhân cách kia bằng chính những chai dầu gội. Từ đó thì anh chàng có thể...

0: đến với những mối quan hệ mới, nhưng mà sự thật phũ phàng là không, tất cả mọi thứ thì vẫn đang nguyên ở đó, kể cả nỗi đau.
1: Vâng, nhìn chung thì gội đầu là một trải nghiệm âm nhạc và thị giác nặng đô, lột tả sự vụn vỡ hậu chia tay một cách chân thực nhất, đúng không Linh? Thằng có thể khiến chúng ta bất ngờ vì phát hành album không giống ai, nhưng âm nhạc của anh chàng sẽ khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc đấy ạ.
0: Sự thấp thoáng nhưng đầy sức nặng của Hà Lê trong phần bè thì cũng đã tạo nên một không gian âm thanh khiến cho người nghe dễ cuốn vào ca khúc.

0: Những chai dầu gội không thể thanh tẩy những tàn dư cảm xúc khổng lồ, dù cho dồn vào đó nhiều nỗ lực. Có người buộc phải chọn lựa, hoặc là học cách sống chung với những thứ không thể gột rửa, hoặc là để chính mình bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn đó. Đó là điều mà Thăng đã diễn đạt trong sản phẩm gội đầu, với việc xây dựng hai nhân cách trong bản thể, vừa đấu tranh vừa cùng chung một mong muốn xóa sạch ký ức.
1: Nhưng cả hai nhân cách thì đều bị mắc kẹt, đó là những cảm xúc hậu chia tay của những cặp đôi mà Thắng muốn lột tả. Bế tắc, giằng xé nhưng lại vô cùng chân thật, một thực tế mà có lẽ không ít người trong chúng ta từng trải qua khi đối diện với tổn thương.
0: Dù vậy, âm nhạc của Thắng không nhằm mục đích kéo chúng ta chìm sâu hơn vào sự bế tắc đó, mà là một chiếc gương phản chiếu để mỗi người tự đối thoại và tìm thấy sự thấu hiểu cho chính mình. Hy vọng là giai điệu của gội đầu đã mang lại cho quý vị những khoảng lặng chiêm nghiệm thú vị. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ này ngày mai.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: hiệu quả từ các mô hình quản lý tư tưởng, tìm đồng đội ở Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 2 tháng 4 năm 2026, nơi thành cổ Quảng Trị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động. Kể từ đó đến nay, các đội quy tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chạy đua với thời gian, nỗ lực phấn đấu thực hiện chiến dịch với kết quả tốt nhất.
0: Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, tại khu vực Cây Lội, thôn Cụp Quây, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, trước đây là nghĩa trang chôn cất cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Vận tải đoàn 559, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có chiếc bàn chải đánh răng khắc dòng chữ Thu Do T6220 và các lọ thủy tinh có thông tin liệt sĩ. Tại khu vực này, trước đây lực lượng chức năng cũng đã quy tập 29 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Hồ Sĩ Thân, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết:
2: chúng tôi rất là xúc động khi phát hiện được 5 hài cốt của các bác liệt sĩ. Thì trong 5 hài cốt của bác liệt sĩ thì là gồm có là 5 cái lò thủy tinh. Trong cái 5 lò thủy tinh ấy thì là được đùm bọc rất cẩn thận. Và vui mừng hơn nữa là có một số cái bé thủy tinh ấy thì có hàng chữ đỏ. Thì chúng tôi nghi ngờ đó là thông tin của các bác. Là khi phát hiện xong thì anh em là đùm bọc rất cẩn thận. Và hy vọng hơn nữa là sau này xác định được danh tính và là xác định được cái mẫu ADN cho các bác.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng quy tập trên địa bàn Quảng Trị đang chạy đua với thời gian để đi tìm đồng đội. Nơi đất lửa Quảng Trị, chiến trường xưa nay đã đổi thay hoàn toàn. Nhiều nơi là khu vực dân cư, nhiều nơi cây xanh trồng xanh tốt, nhiều nơi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa thấy hết hài cốt liệt sĩ. Vì thế mỗi thông tin đều rất quý giá. Nên khi có thông tin, tỉnh Quảng Trị đều rà soát kỹ lưỡng. Có những thông tin về số lượng lớn hài cốt liệt sĩ trong mộ tập thể như ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo mở rộng thông tin, nhân chứng để tìm kiếm hiệu quả. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thành, nhân viên đội quy tập Sư đoàn 968, đó cũng là yêu cầu đòi hỏi mỗi người lính quy tập phải kiên trì tỉ mỉ trong từng bước tìm kiếm để đánh thức các thông tin về mộ liệt sĩ.
3: Chúng tôi luôn quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tìm kiếm thông tin cũng như là tiến hành đào tìm. Dù khó khăn đến mấy thì anh em trong đội cũng xác định quyết tâm để đưa các bạn về với gia đình quê hương.
0: Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm:
4: xung quanh đây chúng tôi tìm kiếm hết rồi, còn một bụi tre duy nhất là sáng nay chúng tôi đã dùng máy và đẩy bụi tre này lên thì phát hiện ở dưới đó là như vật như dây, thắt lưng, mũ cối, và chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm từ sáng tới giờ là nói chung là hai cổ của các bạc thì không được chôn lấp nên bây giờ là nằm dưới bụi trái nữa, là bị rễ trái ăn và phân hủy hết nên là chúng tôi phải dùng sang để mong sao là tìm được còn là răng này và xương của các bạc, mặc dù đã phân hủy mà chúng tôi sẽ tìm kiếm mẫu, dù là mẫu nhỏ nhất chúng tôi phải tìm kiếm được bằng hết.
0: Với trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim, các lực lượng quy tập không quản gian khó bền bỉ tìm kiếm từng dấu tích của đồng đội. Tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ trong cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 4 từng bước hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm, quy tập

0: 1.000 đến 1.250 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch. Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 trao đổi thêm.
1: Chúng tôi đã chỉ đạo và tổ chức giáo dục, quán triệt cái vị trí ý nghĩa, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp của cái chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện thì chúng tôi đã nghiên cứu các cái hình thức, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo để thu thập được nhiều thông tin có giá trị.
0: Trên đất lửa Quảng Trị, mỗi người lính làm nhiệm vụ quy tập đang từng ngày nỗ lực phấn đấu. Mỗi người làm việc bằng hai, tăng tốc, đẩy nhanh hành trình đi tìm đồng đội. Đó là hành trình biến quyết tâm thành hiện thực và tinh thần thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm bằng mệnh lệnh từ trái tim. Kính thưa quý vị và các đồng chí, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực.
2: Những cuộc trò chuyện cán binh thân tình vào ngày nghỉ, giờ nghỉ đã trở thành một nét đẹp ở Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Cán bộ gần gũi chiến sĩ cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, công việc. Từ đó, mô hình bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ của đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả. Binh nhất Lê Quang Vinh chia sẻ.
3: Đối với bản thân tôi, mặc dù xa gia đình, nhưng luôn cảm nhận được sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm chân thành của đồng đội, đồng chí. Điều đó đã trở thành nguồn động viên rất lớn để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Theo Thượng tá Ngô Trí Xuân, Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, xác định tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 duy trì nhiều mô hình sát thực tiễn, gần gũi với đời sống bộ đội như bốn cùng, năm nắm, tâm tình đồng đội, kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ, cùng các mô hình giáo dục pháp luật như tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật.
4: Trung đoàn xác định đây là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng để tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn nhận thức rõ cái trách nhiệm xây dựng cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, quản lý tình hình tư tưởng cho bộ đội, đồng thời cũng là tăng thêm cái sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, các cái chống phá của các thế lực thù địch, giúp cho cán bộ chiến sĩ là nhận thức nó đúng đắn hơn để xây dựng cái tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
2: Trong thời đại số, mô hình kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ trở thành nhịp cầu giữa đơn vị và gia đình. Qua các cuộc gọi video, Zalo, Facebook, chiến sĩ vừa giữ liên lạc với người thân, vừa được tiếp cận thông tin chính thống, giải trí lành mạnh. Binh nhất Lê Tân Quốc, chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 324 nói thêm.
5: Bản thân tôi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chọn lọc thông tin, chỉ tiếp cận các nguồn tin chính thống và chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị về sử dụng mạng xã hội, biến đây thành công cụ phục vụ học tập, công tác và rèn luyện.
2: Cùng với các mô hình quản lý tư tưởng, kỷ luật, Trung đoàn 3 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo và sinh hoạt tập thể. Những hoạt động này tạo không khí vui tươi, gắn kết, giúp chiến sĩ thêm yêu đơn vị, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Đại úy Lê Văn Minh, chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 khẳng định.
6: Tiểu đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giáo dục, quản lý và chăm lo đời sống bộ đội. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng quân nhân để kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, giúp bộ đội an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị. Thông qua những biện pháp đó, tình hình tư tưởng của bộ đội trong đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm.
2: Từ những mô hình gần gũi, thiết thực, Trung đoàn 3 đã chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời chia sẻ, định hướng và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Qua đó, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng. Các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế lên 10 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế.
0: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Bộ đã báo cáo Chính phủ và dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, qua khảo sát, chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán, đang là gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm nguy cơ sai sót và vi phạm. Bộ Tài chính cũng tiếp tục nghiên cứu các chính sách miễn, giảm thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá. Phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, công ty nhựa Tân Phú miền Trung cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Theo ông Nguyễn Tất Nhầm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
2: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động, cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
1: Với công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Thành Đạt, mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên đơn vị chuyên thi công và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy này vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng. Từ đó, giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
3: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn, đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
1: Tính đến hết tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Riêng địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ, tăng 13,4%, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết thêm.
4: Để đạt được cái kết quả trên thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

0: tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ, và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hôm nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 14, thảo luận về việc sửa đổi luật đất đai năm 2024 và nhiều chính sách quan trọng khác.
1: Nhiều ngân hàng thương mại triển khai các chương trình tín dụng

0: đãi, tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế.
0: Tập trung hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp, sẵn sàng đón học sinh vào trường trong năm học 2026-2027.
1: Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 21 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 14, thảo luận về việc sửa đổi luật đất đai năm 2024 và nhiều chính sách quan trọng khác. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Quốc hội nghe tờ trình báo cáo về ba nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ nội dung cơ chế chính sách với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
0: Sáng nay, Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương. Sau khi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương đã thông tin, tuyên truyền và chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí và phân bổ kinh phí, hướng dẫn đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, các sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá các nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, đúng mục tiêu và đúng quy định, từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các cơ chế chính sách đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công, thương mại và xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, một số nghị quyết, cơ chế chính sách ban hành còn có một số bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai, việc thực hiện một số chính sách hiệu quả chưa cao, một số cơ chế chính sách không phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành nghị quyết, chính sách mới phù hợp với thực tiễn, tránh sự chồng chéo. Bên cạnh đó, các sở cần quan tâm công tác thông tin tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, phối hợp với địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả cao nhất. Đi cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghị quyết. Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng giao các sở phối hợp với văn phòng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá việc triển khai các nghị quyết trong lĩnh vực của ngành mình, trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết. Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định hệ thống, khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua. Cơ chế giá bán lẻ điện cũng được cải cách theo lộ

0: trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN, các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
1: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua khảo sát, Bộ nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán, vẫn là gánh nặng đối với nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, trong khi năng lực thực hiện còn hạn chế. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
0: Năm 2026, ngân sách dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trọng tâm hiện nay là sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm để nhanh giải ngân chuyển đổi vốn thành công nghệ sản phẩm, nền tảng số có giá trị thực tiễn. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện, đồng thời điều chuyển nguồn lực từ các nhiệm vụ chậm triển khai sang những nhiệm vụ có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Nguồn lực được ưu tiên cho các công nghệ chiến lược, phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng nền tảng số dùng chung với yêu cầu lấy kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả đầu tư.
1: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Dự thảo nhằm cập nhật các quy định đã ban hành từ năm 2014, đồng bộ với lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Quy chuẩn tập trung vào 3 nhóm thiết bị gồm bể ngầm, đường ống công nghệ và cột đo xăng dầu, đồng thời bổ sung yêu cầu chứng minh tính tương thích của vật liệu với xăng E10. Bộ Công Thương cho biết các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn chất lượng nhiên liệu và tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn thiết bị vật liệu phù hợp. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin của Bộ Công Thương.
0: Thưa quý vị, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Với doanh nghiệp sản xuất, chi phí vốn quyết định không nhỏ đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãi suất giảm giúp giảm áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực cho nguyên liệu, công nghệ và đầu tư máy móc. Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng vốn rẻ hơn sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc doanh nghiệp kỳ vọng.
2: Hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên. Doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
1: Không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng, giảm và ổn định mặt bằng lãi suất được xem là một giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Yêu cầu này được đưa ra khi lãi suất vẫn ở mức khá cao. Các khoản vay mua nhà tiêu dùng phổ biến từ 9 đến 10% một năm, còn vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 7,5 đến 9% một năm. Anh Trần Đức Lực, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường An, cho hay.
3: Đến thời điểm hiện tại thì vốn vay và lãi suất là hiện tại đang rơi khoảng 8 đến 9% trên năm. Nó gấp đôi so với năm ngoái và làm cho chi phí lãi suất của công ty là phải tăng lên khoảng 30% so với năm ngoái.
1: Cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia, với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% một năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng tiếp cận theo hướng sát hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, dựa trên dòng tiền, đơn hàng và phương án sản xuất kinh doanh, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết.
4: Nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính Cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
5: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước.
1: Tuy nhiên, với doanh nghiệp, vốn rẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm khả năng tiếp cận thuận lợi. Điều kiện vay, thời gian xét duyệt và giải ngân cần phù hợp với dòng tiền, chu kỳ sản xuất. Bởi theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương, lãi suất có giảm. Nhưng nếu doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận hoặc vốn giải ngân chưa kịp thời, thì nguồn vốn ưu đãi cũng khó thực sự trở thành động lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
6: Nhưng mà quan trọng nhất là mặt hồ sơ thủ tục. Hồ sơ thủ tục phải nhanh chóng để có những cái cơ hội đầu tư nó mới mẻ.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng. Việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp, đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm ô cốp chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
8: Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt ô cốp 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, chia sẻ.
9: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
8: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc nói.
10: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế màu mà bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng ở Macca lên sàn thương mại quốc tế.
8: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và khuyến khích các chủ đề ô cốp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh sản phẩm. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Nghệ An, thì hiện nay, Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm ô cốp vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
11: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát, lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm lên sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm lên sàn.

0: nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau những ngày mưa kéo dài, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, trong đêm 20 tháng 8, khu vực đầu cầu tiếp tục bị sạt thêm khoảng 1,5 mét. Đến nay, điểm sạt lở đã mở rộng khoảng 4 mét, ăn sâu vào phần đường tiếp giáp với cầu, đe dọa chia cắt tuyến giao thông của 114 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Nếu mưa lớn tiếp diễn, phần đường đầu cầu có nguy cơ bị cuốn trôi gây chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông vào bản. Sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, ô tô không thể lưu thông qua cầu. Một số công trình xây dựng phải tạm dừng do không vận chuyển được nguyên vật liệu. Nhiều diện tích keo đến kỳ khai thác nhưng xe không thể vào thu mua vận chuyển, khiến gỗ để lâu ngày bị hư hỏng, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Để đảm bảo an toàn, công an xã Tiền Phong đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực cầu để kiểm soát, ngăn các phương tiện ô tô lưu thông, đồng thời cảnh báo người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trước diễn biến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân bản Hồi Muồng mong muốn các cấp ngành sớm có phương án xử lý, bố trí nguồn lực khắc phục sửa chữa cầu, đảm bảo giao thông an toàn, tạo điều kiện ổn định đời sống, phát triển sản xuất.
1: Ngày 20 tháng 8 đã xảy ra vụ sét đánh khi thăm đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến một người thương vong và một người bỏng nặng. Thông tin từ lãnh đạo xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ sét đánh khiến một người đàn ông sinh năm 1969 ở thôn Phú Minh, xã Đan Hải tử vong tại chỗ, còn một người đàn ông khác sinh năm 1966 ở thôn Quỳ Hoa, xã Đan Hải bị bỏng nặng khi cả hai đang đi thăm đồng tại thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải. Hiện người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể nạn nhân bị tử vong cho gia đình lo hậu sự, theo phong tục tập quán của địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn vừa tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn giai đoạn 2. Theo quy hoạch, giai đoạn 2 của dự án có tổng diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn xã là trên 3.360 m2 liên quan đến 16 thửa đất, trong đó có 10 hộ dân với 11 thửa đất ở và vườn liền kề, 3 thửa đất nông nghiệp, 2 thửa đất giao thông và thủy lợi do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Dự án tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nâng cao năng lực kết nối, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường hoàn thành cũng mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã Nam Đàn.
1: Việt Nam đang từng bước phát triển du lịch y tế với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, tổng chi tiêu ước 1-2 tỷ USD. Dự thảo đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á. Nhóm khách chính là kiều bào, công dân Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước châu Âu, với hệ thống 2.100 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh và trên 105.000 bác sĩ, Việt Nam có nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch.
2: Năm học mới đang đến gần, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Nhà thầu cũng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp bàn giao, đưa trường vào sử dụng.
3: Chưa đến ngày tựu trường, nhưng những ngày này, một số học sinh nhà ở gần trường như Hà Thị Thu Phương, lớp 8A4, đã cùng thầy cô trường trung học cơ sở Môn Sơn thu dọn, sắp xếp và đóng gói đồ dùng để chuyển đến ngôi trường mới.
4: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
3: Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tranh thủ sắp xếp những vật dụng cần thiết cho con. Chị Cao Minh Hằng, xã Tam Thái, cùng con gái đang học lớp 4, trường tiểu học Tam Hợp, tranh thủ buổi trưa bọc lại sách vở, chuẩn bị cho một ngày nhập học. Đây cũng là năm đầu tiên con gái chị học tập và sinh hoạt nội trú xa gia đình.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này đó. Được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
3: Tại các trường học ở khu vực biên giới, giáo viên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ sở mới. Danh sách học sinh được rà soát theo từng cấp học, hồ sơ, trang thiết bị và những vật dụng cần thiết được thu dọn, sắp xếp để vận chuyển. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trung học cơ sở

0: Môn Sơn cho hay.
1: Thì tinh thần của các em là rất háo hức và các thầy cô đang tích cực thống kê các cơ sở vật chất để chuẩn bị vận chuyển qua trường học mới.
0: Trước mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được xây dựng, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình theo kế hoạch. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, và ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nêu thực tế.
2: Tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
3: Hiện tại bây giờ bọn em đang tập trung thi công hoàn thiện, ví dụ như là phần ốp lát, sơn bên ngoài, bên trong và lắp thiết bị điện. Chúng tập trung làm 3K4 kíp để phục vụ tiến độ đảm bảo tiến độ công trình.
0: Những ngôi trường mới kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 không chỉ là cơ sở để học sinh vùng biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và gắn bó lâu dài với quê hương.
4: Những năm gần đây, hệ thống cao tốc được vận hành đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, tại một số nút giao đấu nối, nỗi lo về tai nạn luôn rình rập. Ngay tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc qua địa bàn Nghệ An, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cực kỳ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Ghi nhận thực tế tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông đúc, với đủ các loại phương tiện, trong đó có cả xe container, xe tải trọng lớn, trong khi mặt đường chưa đủ rộng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, trong đó có ông Nguyễn Văn Thông.
6: Tôi thường xuyên hay đi qua đường quốc lộ 46, có cái điểm giao nhau đến đường cấp tốc, phải che cỏ đi nhiều, nếu không quát sạt thì sẽ gây nhiều tai nạn.
5: Không chỉ chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện lớn, việc chấp hành các quy định giao thông tại nút giao này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Dù giữa đường quốc lộ 46B đã được kẻ vạch liền màu vàng để phân làn, nhưng vẫn có phương tiện xe máy, thậm chí là cả ô tô vẫn cố tình vượt qua, sang đường tùy tiện để rút ngắn quãng đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ông Trần Văn Đồng, xã Hưng Nguyên, nói.
7: Cả cái điểm giao nhau là anh phức tạp quá, thử trên đi xuống thì thử đi dưới đường 46B đi chạy xuống nữa, mà đường 46B thì đông hơn, mà lại nên nữa là xe thì tranh chắc đi rất vất vả. Biết họ phân đường đó rồi chứ mình như không sang đó thì đường trước còn chẹt khổ rồi, mà chẹt sang đó là biết sai đường chứ mà phải sáng.
5: Ông Nguyễn Danh Tìn, phó phòng quản lý vận hành công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc đã xảy ra từ 3 đến 4 vụ va chạm giao thông. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng đây vẫn là cảnh báo đáng lưu tâm.
8: Về phần ủn tắc giao thông chỉ có xảy ra vào sáng sớm tầm 7 giờ đến 8 giờ là lưu lượng xe máy công nhân đi làm về khu công nghiệp PC còn đông, nhưng mà thể nó có ảnh hưởng xung đột. Các bên liên quan thì nghiên cứu về cái phần mở rộng về phía bên và là bên trái tuyến ở cái tài nút giao đó thì là phía mở rộng cái phía trái tuyến đó thì để giảm thiểu xe nó đi xem lượng xe máy nó đi rồng ra phía bên trái làn đường.
5: Với lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, trong khi một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông chưa được khắc phục, nguy cơ mất an toàn tại nút giao này vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, ngành chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, sớm nghiên cứu phương án cải tạo, mở rộng, khắc phục điểm hạn chế, từ đó ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
4: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông trong ngày 20 tháng 8, một ngày sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul nhằm mở đường cho đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo Triều Tiên xuất phát từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng và bay xa khoảng 300 km ra vùng biển phía đông bán đảo. Hàn Quốc cho rằng tên lửa dường như khai hỏa từ pháo phản lực phóng loạt hạng nặng cỡ nòng 600 ly, tương đương với tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Trước đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận Mỹ-Hàn và lên kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà Kim Jo-jong, em gái của lãnh đạo Kim, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Triều Tiên, cho rằng việc thu hẹp tập trận không làm thay đổi bản chất hoạt động quân sự. Dù vậy, bà vẫn khẳng định quan hệ giữa ông Kim và ông Trump vẫn rất tốt, cho thấy Bình Nhưỡng có thể chưa đóng cánh cửa ngoại giao với Mỹ.
5: Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mizafarul Islam Alamgir, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh cầm quyền, làm tổng thống thứ 23 của đất nước này, đánh dấu cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên có nhiều ứng cử viên tại Bangladesh trong 35 năm. Theo Ủy ban bầu cử Bangladesh, ông Mizafarul đã giành 255 phiếu vượt xa đối thủ Oli Ahmed với 88 phiếu. Chiến thắng của ông Mizafarul đã được dự báo trước khi PNP hiện nắm đa số 2/3 tại Quốc hội sau khi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu vẫn đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 Bangladesh tổ chức bầu tổng thống với hơn một ứng cử viên thay vì lựa chọn một ứng cử viên duy nhất như trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông Mizafarul từng giữ chức Tổng thư ký PNP sẽ kế nhiệm Tổng thống Mohamed Shahabuddin và dự kiến tuyên thệ tại phủ Tổng thống vào tối 21 tháng 8. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình chuyển giao quyền lực tại Bangladesh sau những biến động chính trị lớn những năm gần đây.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này dự kiến đưa vào vận hành khoảng 30 gigawatt công suất điện hạt nhân mới, đồng thời mở rộng phát triển các nhà máy điện hạt nhân tới Ural, Siberia và vùng Viễn Đông nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Phát biểu tại một cuộc họp nhân dịp 81 năm thành lập ngành năng lượng hạt nhân Nga, ông Putin cho biết điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 20% sản lượng điện của nước này và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng. Kế hoạch mới bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia duy nhất nắm toàn bộ chuỗi năng lượng hạt nhân. Ông cũng đề ra các nhiệm vụ ưu tiên cho ngành, trong đó có chuẩn hóa thiết kế tổ máy, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, nâng cao an toàn, phát triển công nghệ tái sử dụng nhiên liệu, đào tạo nhân lực và duy trì mô hình tài chính bền vững.
5: Chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên. Phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: tiếp tục kỳ họp không thường lệ của Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Các đại biểu cho ý kiến về cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Áp thấp nhiệt đới hướng về Hải Phòng, Quảng Ninh gây mưa lớn trở lại. Bài cuối trong loạt phóng sự dựng trường nơi phên dậu Tổ quốc do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện với nhan đề Từ những thửa đất đến tiếng cười trong ngôi trường mới. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử với Iran. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ cảnh báo hiện tượng El Nino có thể mạnh kỷ lục đe dọa phủ bóng lên kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế thu hồi đất, đảm bảo tái định cư và sinh kế cho người dân, đồng thời nêu rõ hoàn thiện chính sách đất đai phải xuất phát từ những vướng mắc thực tiễn. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Phương Thoa.
1: Nội dung được nhiều đại biểu góp ý là chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Theo các đại biểu, điều người dân mong mỏi khi đất ở bị thu hồi là phải được bảo đảm chỗ ở phù hợp. Vì vậy, chính sách tái định cư cần được xem xét trong tổng thể chính sách bồi thường, không chỉ bảo đảm nơi ở ổn định mà còn phải gắn với mức bồi thường hợp lý và sinh kế của người dân, để người bị thu hồi đất không bị thiệt thòi và có điều kiện ổn định cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên cho rằng,
2: cần nghiên cứu quy định rõ hơn thứ tự ưu tiên và điều kiện áp dụng các hình thức bồi thường, trong đó ưu tiên bố trí đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở, đất ở tái định cư. Đồng thời cần có tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ bảo đảm về vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế của người có đất bị thu hồi. Đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chính sách bồi thường hỗ trợ cần gắn với khả năng tiếp tục sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế bền vững, tránh tình trạng người dân được bồi thường về tài sản nhưng gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.
1: Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Đoàn Phú Thọ đề xuất nghiên cứu cơ chế riêng đối với đất tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu tư công.
3: Cho phép xác định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo suất đầu tư thực tế của dự án tái định cư, giá đất tái định cư bình quân bằng giá quyết toán được duyệt của dự án khu đất tái định cư chia cho tổng diện tích đất ở được bố trí ở khu tái định cư. Qua đó giảm áp lực tài chính cho người dân, đảm bảo minh bạch, rõ ràng vì giá trị đầu tư của dự án sau khi hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và quyết toán nghiệm thu, hạn chế được tình trạng người dân phải gánh toàn bộ cái giá trị gia tăng về vị trí và hạ tầng của khu vực tái định cư và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công.
1: Đồng tình với quy định về xác định giá đất, áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, song nhiều đại biểu cho rằng nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế mà vẫn được sử dụng để tính nghĩa vụ, tài chính và bồi thường thì có thể tiếp tục phát sinh những vướng mắc. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng phân tích.
4: Ở nhiều địa phương khi áp dụng bảng đấu giá mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75 bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp, để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
1: Về hệ thống dữ liệu đất đai, các đại biểu đề nghị quy định theo hướng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được quản trị, tích hợp, đồng bộ và lưu trữ tập trung, thống nhất theo pháp luật về dữ liệu. Đại biểu Lê Văn Thế, Đoàn Ninh Bình nêu ý kiến.
5: Dữ liệu đất đai không chỉ là tọa độ thửa đất hay bản số hóa giấy chứng nhận. Cơ sở dữ liệu còn có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, biến động quyền sử dụng đất và nhiều lớp dữ liệu khác nữa. Do vậy, tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc việc tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, phê duyệt và khai thác dữ liệu đất đai phải xác định được chủ thể thực hiện. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu phải được ghi nhận, lưu giữ lịch sử để phục vụ kiểm tra, giám sát, truy vết và xác định trách nhiệm.
1: Thông tin đến các đại biểu về chủ trương sửa đổi luật đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
6: Ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
1: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị. Dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp và việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
0: Tối qua tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026 cho 75 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
7: Ban tổ chức cuộc thi cho biết các tác phẩm lần này có cách tiếp cận đa dạng, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, lập luận chặt chẽ, có tính chiến đấu và sức thuyết phục, phản ánh những vấn đề thực tiễn, những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên báo chí và các phương tiện truyền thông. Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ.
8: Các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề, phản ánh kịp thời các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác chấm thi được tổ chức nghiêm túc, khoa học, khách quan và đúng quy chế.
7: Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào vòng chung khảo, đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương. Ban chỉ đạo cuộc thi đã quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi, trong đó có 2 giải đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải khuyến khích và 21 giải chuyên đề. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức cuộc thi. Phát biểu tại lễ trao giải, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
9: Đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo biên tập chọn lọc các tác phẩm đạt giải thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ, chuyển thể thành các sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng viết, có bản lĩnh và kỹ năng đấu tranh, coi đây là nguồn lực quý cần được chăm lo lâu dài. Kính thưa các đồng chí, nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị cấp ủy tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng hưởng ứng và triển khai sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tinh thần mỗi tổ chức Đảng là một pháo đài, mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ tiên phong, mỗi việc làm đúng là một luận cứ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 8 giờ sáng nay, máy bay quân sự số hiệu KC-8901 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN.
12: Trước khi các mẫu được đưa lên máy bay, ngành chức năng đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phúc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực nhà ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo thành phố cho biết, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó hơn 7.000 mẫu bảo đảm tiêu chuẩn được đưa đi giám định ADN trong đợt này. Theo ông Cường, đây là chuyến bay đặc biệt thể hiện tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn và Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không quân để thực hiện một chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này. Thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn.
12: Bên cạnh việc giám định ADN đối với các mẫu đã được lấy tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm trên địa bàn.
0: Sáng nay, đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 14 ngày đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã biên giới Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.
7: Qua nguồn tin của các nhân chứng, từ ngày 7 đến ngày 20 tháng 8, đội K91 đã khai quật đào tìm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã Tân Thành. Mấy chục năm sau chiến tranh, khu vực chôn cất liệt sĩ năm xưa đã được người dân cải tạo, san lấp để trồng cây ăn quả, nên hiện nay có vị trí phải đào sâu hơn 3 mét. Sau 14 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính. Hài cốt tìm thấy trong tình trạng được gói, buộc bằng bạt tăng kèm võng dù và một số mảnh quần áo. Đặc biệt, trong số những hài cốt liệt sĩ đội K91 tìm thấy tại ấp Cả Cái, có một bộ hài cốt được chôn cất cùng nhiều di vật như dây đeo, túi, dép, bao súng ngắn, hộp tiếp đạn, v.v. Đội K91 đã bảo quản các hài cốt và di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính.
0: Tại Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng của địa phương đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn.
7: Từ nguồn tin của nhân dân và các vật chứng phát hiện tại hiện trường, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang nhận định khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm quy tập. Cũng trong ngày hôm qua, từ nguồn tin của nhân chứng, 37 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công binh, đội K53 và Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu đã tổ chức đào tìm kiếm tại ba khu vực nghi là nơi an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Ngữ và liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng tại tổ dân phố An Thạch, phường Trà Câu. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu, đến chiều ngày 20 tháng 8, các lực lượng đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai đến hết ngày 30 tháng 8.
0: Thưa quý vị, từ nền tảng hợp tác đã được vun đắp, 50 năm tiếp theo sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn hướng tới mối quan hệ Việt Nam-Philippines ngày càng bền chặt, sâu sắc và toàn diện. Thông điệp được đưa ra tại tọa đàm 50 năm quan hệ Việt Nam-Philippines trong không gian hợp tác rộng lớn hơn do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Anh Thư.
14: Tại tọa đàm, nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Fernandez nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực.
15: Hành trình phát triển và nền văn hóa của hai dân tộc luôn đan xen và giao thoa qua nghệ thuật, âm nhạc, ca hát, vũ điệu và cả ẩm thực. Với sự phát triển không ngừng của kết nối hàng không giữa hai nước, Philippines và Việt Nam chưa bao giờ gần nhau như bây giờ. Chỉ riêng trong năm nay, ba đường bay mới giữa Philippines và Việt Nam đã được khai trương. Bên cạnh đó, nền kinh tế hai nước cũng có tính bổ trợ lớn cho nhau và sẽ tiếp tục mang đến nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác song phương. Tôi tin rằng 50 năm tiếp theo đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn hướng tới một mối quan hệ Philippines-Việt Nam ngày càng bền chặt, sâu sắc và toàn diện hơn.
14: Trong thời gian tới, hai nước được kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy thịnh vượng chung trong khu vực. Ngay sau tọa đàm là lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt Nam-Philippines do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức. Không chỉ là một sân chơi về kiến thức, cuộc thi còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giúp công chúng hai nước hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Philippines. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định.
16: Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng gần gũi trong một ngôi nhà chung ASEAN, cùng chia sẻ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và những lợi ích chiến lược tương đồng. Qua nhiều thập kỷ, mỗi một quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đài Tiếng Nói Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao để tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, báo chí có ý nghĩa trong thời gian tới.
0: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết khi các nguy cơ như bắt nạt mạng, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại tình dục trực tuyến ngày càng phức tạp. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong môi trường số do Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
17: Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về quyền trẻ em. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển nhanh của khoa học công nghệ, Bộ trưởng

0: Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng vẫn cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng thực tiễn và các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi.
1: An toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
0: Tại phiên thảo luận, bà Sylvia Delanope, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, khuyến nghị khuôn khổ pháp lý cần quy định rõ hơn những hình thức bóc lột mới như dụ dỗ trực tuyến, sản xuất tài liệu xâm hại và phát trực tiếp hành vi xâm hại. Việc chỉ giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội là chưa đủ mà cần tăng trách nhiệm của các nền tảng số, đồng thời nâng cao kỹ năng an toàn số cho trẻ em và phụ huynh.
2: Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta đầu tư thích đáng cho những cái hoạt động này, và những hoạt động này sẽ cần phải được đánh giá đo lường bởi những cái chỉ số rất là cụ thể. Như Ngài Bộ trưởng đã nói, đó là xây dựng được một hệ thống pháp luật đầy đủ thì rất là tốt, nó cần. Tuy nhiên là để đảm bảo hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá cái việc thực thi pháp luật đó trên thực tế nữa. Cho nên UNICEF rất vinh dự được là một phần trong cái dự án EU Zone giai đoạn 2 để hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình cải cách pháp luật và tư pháp, cam kết là đồng hành với Việt Nam ở trong tiến trình này.
3: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Một trong những nhiệm vụ của năm học mới, Sở xác định đó là các trường nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi sắp xếp, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.
0: Năm học 2025-2026, thành phố Hà Nội có hơn 2.900 trường mầm non và phổ thông các cấp với tổng số hơn 2.200.000 học sinh và hơn 125.000 giáo viên, tăng 43 trường và tăng hơn 20.000 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. Trong năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định thực hiện tốt mô hình quản trị mới sau khi sắp xếp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ.
4: Với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chúng ta cần phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của người học. Mỗi đơn vị nhà trường sau sắp xếp sẽ được hiểu là một đầu mối quản trị, có một chiến lược chung, dùng chung đội ngũ, tài chính và cơ sở vật chất với một cùng một cơ chế, đồng thời vẫn phải tôn trọng đặc thù chuyên môn của từng cấp học và từng phân hiệu, từng điểm trường.
3: Tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa tại một số nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản được giải quyết. Nguồn cung đang được bổ sung nhanh, lượng sách đến tay học sinh đã đạt 98% nhu cầu. Tin của phóng viên thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hiện ghi nhận chi nhánh nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh và các cửa hàng của Fahasa, hàng loạt đầu sách mới được chuyển về, dần đảm bảo phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh.
6: Tại vì mình nghĩ là cái sách này ở trên, ví dụ như lúc lên đài thì người ta nói là cũng dễ mua, tại nó chỉ có một bộ sách thôi, không giống như những năm trước. Những năm trước thì nó có bổ nhiều bộ thì khó tìm hơn, còn bây giờ nó in một bộ sách thì nghĩ là sẽ dễ tìm hơn. Chỉ là có một bé lớp 1 thì cũng hôm bữa cũng bị hết sách đi tìm sách như vậy đó. Nhưng mà thấy là cũng được, cứ nghĩ là ở lớp 7 nó sẽ không phải là vô đầu cấp, nó sẽ dễ tìm hơn.
7: Còn ở dưới quê đó, nó tưởng lại dưới có bán, nên nó không có... để ý vô đó, nên bây giờ nó phải điện lên đây phải đi kiếm. Bây giờ nó đi qua quận 5 kiếm cái nữa.
5: Theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 20 tháng 8, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 24,5 triệu bản sách giáo khoa đến tay học sinh, nhà trường, đạt tỷ lệ 98%. Nhà xuất bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ sách giáo khoa theo nhu cầu đăng ký trước đó, tăng hơn 15% so với năm ngoái. Đơn vị đang bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa sẽ bắt đầu cung ứng từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 thì hoàn thành.
3: Tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, đội ngũ, sách giáo khoa và tổ chức dạy học sẵn sàng bước vào năm học mới. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
8: Để đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng ký hơn 578.640 bộ sách, tương đương khoảng 4,5 triệu bản sách. Đến nay đã giao khoảng 43 triệu bản về tỉnh, số còn thiếu khoảng 200.000 bản và dự kiến hoàn thành trước ngày 25 tháng 8. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cũng đã hoàn thành tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên, cán bộ, quản lý từ lớp 1 đến lớp 12, đồng thời khuyến khích tái sử dụng sách cũ và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới. Ông Dương Trần Trọng Quang, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Long Tiên cho biết.
9: Các hiện trường làm chuẩn bị cho năm học mới như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sắp xếp ổn định cái đội ngũ cán bộ giáo viên, công tác vệ sinh trường đó cũng đã cơ bản hoàn tất, phấn khởi hào hứng để chờ đón năm học mới. Bên cạnh đó thì ủy ban dân xã cũng đã thành lập cái tổ công tác kiểm tra, rà soát cái điều kiện dạy và học trước khi bước vào năm học mới. Nhìn chung thì công tác duy tu, sửa chữa, xây mới cái hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học hiện thì các công trình đã được hoàn giao cho nhà trường.
8: Theo Sở Giáo dục Đào tạo, các trường sau sáp nhập đã sớm ổn định về tổ chức, phân công công việc hợp lý, sẵn sàng bước vào năm học mới. Cô Lê Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
10: Để bước vào cái năm học mới được tiến hành ổn định và đầu tiên sau khi sáp nhập, thứ nhất là hội đồng sư phạm nhà trường có ba đơn vị mới lại với nhau thì mình quán triệt trên tinh thần và phân công phân nhiệm rõ chức năng nhiệm vụ của từng người, xây dựng quy chế chuyên môn, phân công phân nhiệm để mỗi cô đó có được cái vị trí việc làm của mình và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giống như thường niên, không có bị xáo trộn về tâm lý thì vẫn chia sẻ với chị em trong công việc, dù ở ba nơi nhưng mà công việc là chung, vị trí làm việc ở ba nơi nhưng mà vẫn là chung, về chất lượng hiệu quả chung của đơn vị thì các em luôn sẵn sàng để hỗ trợ nhau và phải quán triệt cho tất cả viên chức ở đây, kể cả người lao động yên tâm công tác và thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới.
3: Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô. Festival do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
11: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định quan điểm coi di sản là một dòng chảy liên tục của lịch sử, được hình thành từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục được trao truyền, sáng tạo trong tương lai. Thông tin tại họp báo về sự kiện, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
12: Không gian festival được mở rộng và đa dạng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa, di sản và không gian công cộng của thủ đô. Các hoạt động được triển khai tại Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, festival không chỉ diễn ra trong một không gian sân khấu mà hướng tới tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội. Tính quốc tế và giao lưu văn hóa được tăng cường, festival năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế, nghệ thuật nhạc trẻ, thời trang và các hoạt động trình diễn sẽ tạo thêm những không gian giao lưu giữa văn hóa Hà Nội với văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
11: Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc festival vào tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long. Theo ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2, chương trình khai mạc festival sẽ có nhiều điểm nhấn đặc biệt.
13: Đối với chương trình khai mạc thì chúng tôi tạo ra một cái câu chuyện kết nối một cái dòng chảy của di sản Hà Nội với các di sản của quốc tế. Nên năm nay thì những cái nước quốc tế được mời tới tham dự, ví dụ như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và chúng tôi mong muốn rằng Festival Thăng Long Hà Nội sẽ tạo nên một cái vị trí để kết nối các di sản của Hà Nội với các di sản của thế giới.
11: Khép lại festival là chương trình bế mạc tại quảng trường Đồng Kinh Nghĩa Thục vào tối ngày 20 tháng 9.
3: Ngày hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, toàn bộ số đá trong suốt được thu giữ đều là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
0: Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đặng Ngọc Thảo là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab thuộc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên công ty PNG Lab thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ. Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNG Lab, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNG Lab để bán cho khách hàng nhằm thu lợi. Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho các khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG. Riêng đối với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
3: Sáng nay, đồn biên phòng Cát Khánh, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời đưa 12 ngư dân trên tàu cá GL99322TS bị phá nước có nguy cơ chìm đến nơi an toàn.
0: Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, đồn biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp yêu cầu ứng cứu ông Cao Thành Phúc, thuyền trưởng tàu cá GL99322TS về việc tàu bị phá nước đang chìm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 12 ngư dân trên tàu. Trạm kiểm soát biên phòng DG được chỉ đạo duy trì liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng, hướng dẫn các thuyền viên giữ bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trong khi chờ lực lượng hỗ trợ. Đồn biên phòng Cát Khánh cũng đã khẩn trương điều động, phối hợp với các tàu cá RG30036 đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tiếp cận cấp cứu tàu gặp nạn. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.
3: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
14: Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Bắc. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt được mô tả là khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran, kết hợp với lệnh phong tỏa hiện nay nhằm gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
17: Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ cho Iran đều có thể phải đối mặt với hậu quả kinh tế. Chính quyền Mỹ đang tìm cách siết chặt nguồn thu của Tehran trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động đã kéo dài gần 6 tháng. Ông Bessent đặc biệt kêu gọi Trung Quốc hợp tác, nhấn mạnh Bắc Kinh có lợi ích lớn nhất trong việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và kéo giá năng lượng xuống. Tuy nhiên, việc Washington nhắm tới các doanh nghiệp hoặc tổ chức Trung Quốc giao dịch với Iran có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh có thể sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp thương mại, trong đó có việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đồng thời tái chỉ định lực lượng này là một tổ chức khủng bố hoạt động thay mặt chính phủ Iran. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm gián đoạn mạng lưới tài chính của Hezbollah bằng cách đóng băng tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ, cấm các tổ chức tài chính giao dịch với những thực thể liên quan, đồng thời ngăn việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ vật chất cho tổ chức này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày đã phản bác tuyên bố của Washington cho rằng Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý của dư luận Mỹ khỏi các vấn đề kinh tế trong nước, bao gồm nợ công cao và lãi suất gia tăng.
3: Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ chuẩn bị công bố. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
18: Bộ Ngoại giao Iran cho biết các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân nước này tương đương với khủng bố kinh tế và là tội ác chống lại loài người, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích

0: ra. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ kế hoạch trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran, cho rằng đó là sự tiếp nối của chính sách thất bại và sẽ mang lại cho Mỹ những thất bại hơn nữa, cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, bao gồm nợ công kỷ lục và lãi suất tăng cao. Iran đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt trong gần 50 năm kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
1: Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong chiều tối qua khiến Liên minh Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc quan ngại và đẩy ba nước này vào tình thế phải hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Sáng nay 21 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc lại phải tiến hành thêm một cuộc điện đàm chính thức nữa để thảo luận về vấn đề tên lửa của Triều Tiên. Ba bên tiếp tục chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định lại sự phối hợp chặt chẽ để đối phó với những diễn biến tiếp theo. Trước đó, vào tối qua, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, chính phủ Nhật Bản đã phải triệu tập nhóm ứng phó khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để theo dõi và phân tích tình hình, xác định thiệt hại, trong khi quân đội Hàn Quốc cũng bị đặt trong tình trạng báo động cao. Theo xác nhận của quân đội Hàn Quốc, vào lúc khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 8, Triều Tiên đã phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 3 của Bình Nhưỡng kể từ đầu tháng 8 đến nay.
1: Chi phí vay nợ của các chính phủ trên toàn cầu đang tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến triển vọng tài chính công của Mỹ. Quy mô nợ gia tăng, thâm hụt kéo dài cùng những bất định từ xung đột, già hóa dân số và cuộc đua đầu tư trí tuệ nhân tạo đang tạo lên sức ép lên thị trường trái phiếu. Khi các chính phủ cùng phải cạnh tranh để thu hút nguồn tiết kiệm toàn cầu, chi phí vốn trở thành bài toán ngày càng đáng chú ý. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Pháp là trường hợp đáng chú ý. Việc điều chỉnh tài khoá đã trở thành vấn đề chính trị khi nhiều khoản nợ cũ đến hạn và phải được thay thế bằng các khoản vay mới với chi phí cao hơn. Nợ công khu vực đồng euro đã tăng từ khoảng 66% GDP năm 2007 lên gần 88% vào năm ngoái. Tại Pháp, INSEE ước tính chi phí trả lãi nợ công có thể tăng từ 30 tỷ euro năm 2020 lên 124 tỷ euro vào năm 2030. Đây là nguồn lực đáng kể lẽ ra có thể dành cho y tế, chuyển đổi xanh, quốc phòng hoặc giảm thuế. Nghị sĩ châu Âu Sylvain Mauresan nhấn mạnh.
4: Chúng tôi cho rằng các khoản nợ cần phải được hoàn trả. Hiện nay, chúng ta đã thấy những tác động tiêu cực của khoản nợ lớn này đối với ngân sách EU, cũng như những rủi ro tiềm ẩn. Một hướng đi mà Hội đồng, Nghị viện và Ủy ban châu Âu đã thống nhất từ năm 2021, đó là xây dựng các nguồn lực riêng để ngân sách EU trở nên minh bạch hơn, dễ dự đoán hơn và mang tính châu Âu hơn, qua đó tạo nguồn để trả nợ mà không phải cắt giảm các chương trình quan trọng.
3: Châu Âu chưa đứng trước một cuộc khủng hoảng nợ như năm 2010. Thâm hụt của khu vực đồng euro vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ, trong khi các cơ chế giám sát tài khoá và năng lực ứng phó của EU đã được củng cố. Vấn đề hiện nay là duy trì kỷ luật ngân sách trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho quốc phòng, chuyển đổi xanh và công nghệ. Trong bối cảnh đó, đề xuất phát hành trái phiếu chung châu Âu trị giá 800 tỷ euro cho thấy Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng khả năng huy động vốn ở cấp độ toàn khối. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho rằng,
5: để xây dựng một thị trường vốn hiệu quả, chúng ta cần có chiều sâu và tính thanh khoản, đồng thời phải thu hút được nguồn tiết kiệm của châu Âu vào thị trường đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần một công cụ để thúc đẩy quá trình này. Công cụ đó có thể được xây dựng dưới nhiều hình thức hoặc phát triển thành một phiên bản phù hợp hơn.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo số ca mắc Ebola trong đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể cao gấp 3 lần số liệu chính thức do hệ thống y tế hiện chỉ phát hiện khoảng 30-40% số ca nhiễm.
6: Theo số liệu được công bố ngày hôm qua, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo đã ghi nhận hơn 5.200 ca mắc và gần 2.500 ca tử vong. Dịch đã lan tới 56 vùng y tế thuộc 6 tỉnh, trong đó Ituri là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Cộng hòa Congo đã triển khai sáng kiến sông Congo không có Ebola nhằm tăng cường giám sát và năng lực phòng chống dịch dọc tuyến đường thủy quan trọng này. Sáng kiến hướng tới ngăn virus lan tới các thành phố lớn như Mankataba và thủ đô Kinshasa, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo đang tiếp tục tăng cường giám sát và phát hiện sớm và truy vết nhằm cắt đứt các chuỗi lây truyền trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch vẫn ở giai đoạn lây truyền mạnh và nguy cơ tiếp tục lan rộng còn cao.
1: Chính quyền bang Sarawak, miền đông Malaysia tạm thời đóng cửa gần 600 trường học tại địa phương trong 2 ngày 20 và 21 tháng 8 do tình trạng thời tiết cực đoan và ảnh hưởng từ ô nhiễm khói mù khiến chất lượng không khí suy giảm, tiềm ẩn đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, thông tin.
7: Quyết định này áp dụng đối với 509 trường tiểu học với hơn 107.000 học sinh và 82 trường trung học với hơn 89.000 học sinh. Sở Giáo dục bang Sarawak cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe và phúc lợi của học sinh và cán bộ, giáo viên trước tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài và ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực. Trong thời gian các trường học đóng cửa, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Tuần trước, các trường học tại khu vực Serian đã phải đóng cửa trong 3 ngày sau khi chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng 200. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, chỉ số ô nhiễm không khí tại khu vực Serian là 204. Trong bối cảnh chất lượng không khí tại nhiều khu vực tiếp tục suy giảm, chính quyền bang Sarawak cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ và sử dụng khẩu trang N95 khi phải ra ngoài.
1: Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh cho biết hiện tượng El Nino rất có thể sẽ khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, vượt qua kỷ lục trước đó vào năm 2024. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
8: Các số liệu đo đạc hiện tại cho thấy nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trọng điểm Thái Bình Dương đã cao hơn mức bình thường trên 2 độ C và có thể vượt mốc 3 độ C khi đạt đỉnh vào cuối năm nay. Đáng chú ý, ở độ sâu 100 mét, nhiệt độ nước tại một số vùng cao hơn trung bình tới 8 độ C, đóng vai trò như một kho nhiệt khổng lồ, tiếp thêm năng lượng cho hiện tượng này. Một số chuyên gia khí hậu từ Berkeley Earth nhận định, nếu mức nhiệt tăng chạm ngưỡng 4 độ C, đây có thể là đợt El Nino dữ dội nhất trong vòng 500 đến 1.000 năm qua. Bên cạnh các nguy cơ thời tiết cực đoan, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng đợt El Nino này có thể đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung lương thực, đẩy hàng chục triệu người tại các quốc gia chịu nhiều rủi ro vào tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực cấp tính.
1: Tương tự, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ cảnh báo 90% khả năng El Nino sẽ đạt cường độ rất mạnh trong mùa thu đông 2026-2027, có nguy cơ trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, đe dọa làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, đồng thời gây những tác động rõ rệt tới hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ những thửa ruộng, vườn nhãn được người dân Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La nhường lại, đến những đêm công trường sáng đèn, hơn 9 tháng qua là hành trình chạy đua với thời gian để dựng nên một ngôi trường mới nơi phên dậu Tổ quốc. Hôm nay, những cánh cửa lớp học đã mở, đón những đứa trẻ vùng biên trong niềm háo hức tự hào. Từ những mét vuông đất người dân trao đi đến tiếng cười trong sân trường, một hành trình của sự đồng thuận và trách nhiệm đang hiện hữu. Đây cũng là kỳ cuối của loạt phóng sự dựng trường nơi phên dậu Tổ quốc của nhóm phóng viên Tuyết Lan, Thanh Thủy và Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Từ những thửa đất đến tiếng cười trong ngôi trường mới.
10: Với những đứa trẻ vùng biên, những điều tưởng như rất bình thường ấy, một lớp học khang trang, một chiếc tủ riêng, một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn cậu con trai thích thú trước ngôi trường hiện đại và khang trang, chị Lìa Thị Phượng ở bản Pa Khôn không giấu được niềm vui.
11: Xuống đây thấy môi trường ở đây nó rất là đẹp, có bể bơi với sân bóng. Sợ thì cuối tuần xuống đây đón con lại không chịu về với bố mẹ thôi. Để con ở đây là mình đã rất yên tâm rồi. Với lại ở đây cũng có ký túc xá này, có đồ dùng cho con này, với lại có các thầy cô giáo chăm lo cho con.
12: Hôm nay được ngồi ở dưới mái trường mới khang trang hiện đại như này, các con có thấy không?
13: Có.
12: Các con thấy trường của mình có đẹp không?
13: Có.
10: Còn với những giáo viên như cô giáo Lê Thị Yến môn âm nhạc thì ngôi trường mới không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn tạo nên một môi trường học tập mới đáp ứng tốt cho chương trình giáo dục phổ thông 2018.
14: Với ngôi trường mới như thế này thì trang thiết bị dạy học và khang trang hơn, đầy đủ các thiết bị để các em được học tập và các em phát huy được cái khả năng của môn học của mình, để các em có thể là tiếp cận và gần hơn với cái định hướng cho tương lai của mình.
10: Nhưng để có ngày hôm nay, hành trình không bắt đầu từ cánh cổng trường Nó bắt đầu từ những thửa ruộng, những vườn nhãn mà người dân Lóng Phương đã đồng thuận bàn giao, bắt đầu từ những cuộc họp bản, từ những lời vận động của cán bộ đảng viên, từ quyết định của những gia đình chấp nhận mất đi một phần sinh kế để giành đất xây trường. Và tiếp đó là những tháng ngày công trường sáng đèn, những ca làm việc kéo dài đến tận đêm khuya. Hơn 9 tháng, từ những mét vuông đất đầu tiên được bàn giao đến ngày học sinh bước vào lớp, một ngôi trường đã được dựng lên bằng rất nhiều phần việc, rất nhiều bàn tay và trên hết là sự đồng thuận của người dân. Một ngôi trường được dựng lên không chỉ để những đứa trẻ học chữ. Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, mỗi lớp học được mở ra cũng là thêm một nền móng để giữ người, giữ bản, giữ quê hương và góp phần giữ vững biên cương từ gốc rễ. Từ những thửa đất người dân trao đi, đến công trường sáng đèn, rồi ngôi trường đầy ắp tiếng cười hôm nay, hành trình ấy cho thấy khi chủ trương đúng, lòng dân đồng thuận và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, những điều tưởng như rất lớn lao có thể được dựng xây từ chính những việc rất bình dị.
13: Trường đẹp thế. Ừ, đẹp lắm.
10: Ở Lóng Phiêng, một ngôi trường mới đã hoàn thành và một tương lai mới đang bắt đầu.
1: Quý vị và các bạn, sáng mai, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức khánh thành hai trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở là Lóng Phiêng và Yên Sơn. Phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sẽ tiếp tục phản ánh về sự kiện này. Mời quý vị chú ý đón nghe. Còn tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 143 triệu đồng một lượng, bán ra là 146 triệu đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.518 đô la Mỹ một ounce.
16: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.040 đồng và bán ra 26.450 đồng một đô la Mỹ.
15: Báo cáo chiến lược mới nhất từ chứng khoán Maybank nhận định mặt bằng lãi suất sẽ là yếu tố quyết định xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm nay. VN Index được dự báo sẽ trải qua giai đoạn đi ngang trong ngắn hạn trước khi hướng tới mốc 2.000 điểm vào cuối năm, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng lợi nhuận 26% của các doanh nghiệp niêm yết và kỳ vọng hạ nhiệt chi phí vốn.
16: Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về hành động thực hiện kế hoạch chiến lược cộng đồng kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch hành động của thành phố hướng tới việc lồng ghép triển khai các cam kết quốc tế với các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các ưu tiên phát triển nội tại. Trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN, mở rộng đầu tư, thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
15: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch sáng nay, dịch vụ tài chính tiếp tục là nhóm hút tiền mạnh nhất, phản ánh dòng tiền đổ mạnh vào nhóm chứng khoán trong nửa sau buổi sáng với SSI, VIX và VND. Nhóm ngân hàng bất động sản đang phân hóa với nhiều cổ phiếu tăng giảm đan xen. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,89 điểm, đạt 1.739,13 điểm. HN Index giảm 0,9 điểm, còn 277,65 điểm.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đang dần đi vào lộ trình hiện thực hóa. Sự thay đổi mang tính chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo ra một thỏi nam châm khổng lồ thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn đổ vào nền kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Khi chính thức bước chân vào nhóm thị trường mới nổi, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Thị trường sẽ dịch chuyển từ danh mục có thể cân nhắc của các quỹ đầu tư mạo hiểm sang danh mục bắt buộc phải có của các quỹ chỉ số khổng lồ. Chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đánh giá.
19: Từ đây cho đến cuối năm thì tôi nghĩ rằng chứng khoán sẽ có cơ hội phục hồi tốt. Một cái lý do mà nó hỗ trợ chứng khoán, tức là cái thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có thể được nâng hạng bởi cơ quan xếp hạng FTSE Russell. Thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

0: nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
1: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành nghề về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
0: Nâng hạng mang lại dòng vốn khổng lồ nhưng cũng đặt ra bài toán lớn cho các thành viên thị trường. Áp lực về tính minh bạch quản trị doanh nghiệp theo chuẩn ESG, môi trường xã hội quản trị và năng lực vận hành hệ thống công nghệ thông tin của toàn hệ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào tối mai sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 và đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Bangkok để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với chủ nhà Thái Lan.
3: Theo kế hoạch, chiều nay thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có buổi tập duy nhất trên sân Rajamangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Nguyễn Sơn Son và Nguyễn Đình Bắc, hai cầu thủ đã cùng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam 5 bàn thắng kể từ đầu giải, cho biết họ không quan tâm ai sẽ là người ghi được nhiều bàn thắng hơn, mà nêu quyết tâm sẽ cùng nhau cống hiến hết mình để giúp đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.
4: We fight for Vietnam team.
5: Chúng tôi đều chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam. Giữa tôi và Đình Bắc không có sự cạnh tranh. Chúng tôi ghi bàn để giúp đội tuyển giành chiến thắng, chứ không phải để chứng minh ai là người ghi được nhiều bàn hơn. Trận chung kết với Thái Lan sắp tới cũng vậy. Tôi muốn ghi bàn để giúp đội giành chiến thắng và giành chức vô địch.
6: Em hay là Xuân Son, nhiều bàn thắng không quan trọng. Em Xuân Son nhiều bàn thắng thì cũng tốt cho toàn đội thôi. Em ấy là cuối cùng là chức vô địch vẫn là quan trọng nhất. Bản thân em cũng như anh em cầu thủ toàn thể ban huấn luyện thì hy vọng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng đội bóng và ở trên sân thi chúng em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
3: Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 20 giờ tối mai trên sân Rajamangala. Trận lượt về diễn ra cùng giờ ngày 26 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Trong khi đội tuyển Nam quốc gia đang quyết tâm chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn rèn luyện cao độ, thử nghiệm và hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm hướng tới mục tiêu lớn tại đấu trường ASEAN 2026. Trả lời báo chí trước buổi tập chiều qua, hậu vệ Trần Thị Thu Phương, câu lạc bộ than khoáng sản Việt Nam, không giấu được niềm tự hào trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, song hành cùng niềm vui là những áp lực không nhỏ khi cô phải nhanh chóng bắt nhịp với một tập thể đẳng cấp cùng hàng loạt yêu cầu chiến thuật khắt khe. Để cạnh tranh tại đấu trường châu lục như ASEAN, ban huấn luyện đang áp dụng những giáo án với cường độ vượt trội. Yêu cầu đặt ra không chỉ là nền tảng thể lực mà còn là tốc độ luân chuyển bóng và tư duy nhãn quan chiến thuật. Cảm nhận rõ rệt sự khác biệt này, Thu Phương phân tích.
7: Các bài tập mà ban huấn luyện đang cho bọn em tập là cường độ cao hơn ở câu lạc bộ, trình độ cao hơn nhiều. Nó sẽ giúp cho em hoàn thiện được kỹ thuật thì chơi bóng, kiểm soát bóng, rồi đỡ bóng. Các bài tập ở cường độ câu lạc bộ thì kiểu chơi thấp hơn nhỉ, lên đấy thì kiểu cường độ sẽ cao hơn nhiều và bắt buộc mình phải suy nghĩ nhiều hơn nhỉ.
3: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu. Ban huấn luyện sau đó sẽ rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ tham dự ASEAN 2026.
2: Rạng sáng mai, giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027 chính thức khởi tranh. Đương kim vô địch Arsenal có cuộc tiếp đón tân binh Coventry City trên sân Emirates trong trận đấu diễn ra sớm nhất của vòng 1.
3: Trong giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải, Arsenal đã đá một số trận giao hữu. Họ đánh bại Girona 4-1, thắng Real Betis 3-1, thua Dortmund 2-3, vượt qua Como 4-3 ở loạt đá luân lưu sau khi hòa nhau một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Những trận đấu này giúp huấn luyện viên Mikel thử nghiệm đội hình, chiến thuật và định hình lối chơi. Khi được hỏi về mục tiêu của Arsenal trong mùa giải mới, nhà cầm quân sinh năm 1982, người Tây Ban Nha, cho biết.
8: From scratch, from zero.
5: Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0.

0: Chúng tôi đã vô địch mùa trước và cần chứng minh rằng mình đủ khả năng làm được điều đó một lần nữa. Các bạn biết, trong 3 mùa giải vừa qua, có lúc chúng tôi đứng đầu bảng, nhưng cũng có thời điểm phải ở thế bám đuổi các đội bóng khác. Nếu được chọn, tôi vẫn muốn Arsenal luôn đứng đầu bảng, muốn ở vị trí bám đuổi, muốn tự mình nắm quyền kiểm soát tương lai thay vì phải phụ thuộc vào người khác.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Frank Lampard bên phía Coventry City chia sẻ.
0: Tôi muốn tiếp cận trận đấu thật tốt, thể hiện tốt và không e ngại đối thủ. Tôi mong các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc sau trận đấu với Arsenal hay bất kỳ đối thủ nào khác. Nếu toàn đội làm được điều đó, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tại giải đấu này.
1: Các trận đấu của vòng 1 sẽ tiếp diễn vào tối và đêm mai với các cặp đấu. Hull City đối mặt với Manchester United, Everton đọ sức với Crystal Palace, Ipswich Town gặp Sunderland, Nottingham Forest gặp Leeds United và Brentford đối đầu Tottenham.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ cơ chế thu hồi đất, đảm bảo tái định cư và sinh kế cho người dân, đồng thời nêu rõ hoàn thiện chính sách đất đai phải xuất phát từ những vướng mắc thực tiễn. Khoảng 8 giờ sáng nay, máy bay quân sự số hiệu KC-8901 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt được mô tả là khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran, kết hợp với lệnh phong tỏa nhằm gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Iran. Trong khi đó, Iran coi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân nước này tương đương với khủng bố kinh tế và là tội ác chống lại loài người, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Cơ quan Quản lý Khí tượng và Đại dương Mỹ cảnh báo hiện tượng El Nino năm nay đang có nguy cơ trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, đe dọa làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, đồng thời gây những tác động rõ rệt tới hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Lan Anh, Hồ Điệp, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được

0: các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bản tin nông nghiệp.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, Vần thơ tháng 8, 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư, 13 giờ 40 trạm cảm xúc gội đầu, 13 giờ 50 trang quốc phòng toàn dân, 14 giờ ca nhạc quốc tế Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại, 14 giờ 20 chuyên đề khuyến nông kỹ thuật nuôi cá trình trong bể với hệ thống nước tuần hoàn, 14 giờ 30 chuyển của thôn chuyện về những gia đình Việt Lào, 14 giờ 45 Nghệ An đất học lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 định hướng tương lai sớm, 15 giờ câu chuyện âm nhạc nhạc sĩ Lam Phương ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện lao động hồi hương làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào bất tận của thi ca. Và trong văn chương Việt Nam, mùa thu để lại nhiều dấu ấn phong vị hơn cả. Không phải chỉ vì sự quyến rũ của đất trời, mà còn bởi mỗi độ thu về, trong lòng người Việt lại ngân lên bao cảm xúc yêu thương, thành kính, tự hào về mùa thu đặc biệt đã đi vào lịch sử, làm nên những dấu ấn không thể phai nhòa. Đó là mùa thu tháng 8 năm 1945.
2: Mùa thu 1945 là mùa thu của cách mạng tháng 8, khi Việt Minh cướp được chính quyền từ tay đế quốc Nhật Bản, buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Trong khoảng 10 ngày, chính quyền Việt Minh đã được thiết lập trên hầu hết các tỉnh lỵ ở Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngã đường kéo về nhà hát lớn Hà Nội, làm nên một cuộc meeting lớn chưa từng có trong chiến dịch tổng khởi nghĩa lịch sử.
1: Cách mạng tháng 8 thành công đã làm nên ngày 2 tháng 9 đi vào lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên của nước Việt Nam mới. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin gửi đến quý thính giả và các cụ những cảm xúc về mùa thu cách mạng của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Kính thưa quý vị thính giả, đã có biết bao áng thơ nhạc hào hùng lộng lẫy ghi lại cảm xúc trong thời khắc lịch sử của những ngày tháng 8. Mắt người sáng láng vàng sao thắm tươi, trán người mái tóc bạc thêm, bóng cờ bát ngát, ngày vui nước non reo cười trên môi người cười. Trong ca khúc Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, hay như Ôi ngày 19, ngày oanh liệt, sáng đỏ hoa vàng khắp bốn phương, Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt, vang sang bờ nọ Thái Bình Dương, 36 phố ngày hôm ấy là những dòng sông đỏ nhánh cờ, chói lọi hoa vàng sao vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô của Vũ Hoàng Chương. Nắng Ba Đình đầy tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đua nở, chiều nay về lòng ta vẫn nhớ tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Trong bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Định, cảm xúc về những mùa thu đất nước, dân tộc luôn là mạch nguồn sáng tạo vô tận nơi trái tim người nghệ sĩ, trong đó có các thi nhân. Qua thời gian, những mùa thu xưa vẫn bồi hồi trong ký ức và tâm khảm mọi người, đôi khi cất lên thành những giai điệu sắc màu, thành những vần thơ chứa chan tinh thần yêu nước. Những mùa thu ký ức của Lê Anh Phong là một bài thơ như thế, sâu lắng tâm tình, nhưng cũng tự hào và kiêu hãnh biết bao. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nượp nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất. Mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam. Có một mùa thu đoàn tụ Bắc Nam, niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội. Đường thông nhất, tiếng còi tàu lành lót, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu.

0: ký ức. Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh, gió thu nồng nàn mang hồn nước bay lên. Thưa quý vị, bắt đầu từ mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến, mùa thu với nét trong xanh lồng lộng sắc trời, có nắng ấm nơi quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là khoảnh khắc ghi lại hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào cả nước, mãi mãi là niềm tự hào cho đến tận hôm nay. Hình tượng cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, vừa quyết liệt, mạnh mẽ, vừa thể hiện khát vọng độc lập vô biên của một dân tộc suốt ngàn năm dưới vũng bùn nô lệ. Nhờ cảm xúc dồn nén ấy, những câu thơ mở đầu trào dâng một cách tự nhiên, phóng khoáng, tạo nên mạch thơ chính cho đến cuối bài. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng. Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau.
1: Từ hồi ức về mùa thu Ba Đình lịch sử, nhà thơ Lê Anh Phong đã hướng trái tim mình theo dòng chảy thời gian để hoài cảm về mùa thu giải phóng thủ đô. Hình ảnh năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa ngân nga hòa cùng hồn thơ tác giả. Giọng thơ ở đây tươi vui, hào sảng, hình ảnh thơ tráng lệ huy hoàng. Các địa danh, ải Nam Quan, cầu Hiền Lương, những động từ vui reo, quét sạch, xây lại thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cả dân tộc. Nhờ đó, hổ thơ thứ hai chất ngất niềm tự hào, niềm vui sướng vô song nơi tâm hồn của tác giả. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta.
0: Mùa thu hào hùng, mùa thu chiến thắng, nhưng cũng có một mùa thu lắng lại nỗi đau thương khi dân tộc Việt Nam mất đi một con người vĩ đại, một kết tinh rực rỡ của thời đại anh hùng. Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mãi không còn nữa. Người đã lên đường nhẹ bước tiên, về với thế giới người hiền. Nhân dân Việt Nam và cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã khóc bác, nguyện hứa cùng bác quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất, mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam.
1: Bao nhiêu mùa thu đất nước qua hồi ức của nhà thơ Lê Anh Phong vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tự hào về một Việt Nam chiến thắng và phát triển. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, mùa thu tiến về giải phóng thủ đô, rồi mùa thu Bác Hồ đi xa, cho đến mùa thu Quốc hội Việt Nam niềm vui vỡ òa cho đoàn tàu thống nhất, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Âm thanh tiếng còi tàu ngày ấy dường như vẫn đang ngân vang trong hiện tại. Niềm vui ấy thật lớn lao và thiêng liêng cho mãi đến ngàn sau. Có những mùa thu cho hồn nước bay lên là tứ thơ và niềm cảm hứng xuyên suốt toàn bộ thi phẩm. Những mùa thu ký ức, bài thơ được viết bằng những vần thơ bình dị, chân thành và tự nhiên như chính sự thôi thúc từ trái tim của một công dân thiết tha tình yêu đất nước. Theo tác giả, đó cũng chính là những mùa thu tự hào, kiêu hãnh về một Việt Nam quật cường, khát khao độc lập và niềm tin chiến thắng. Những mùa thu ký ức ấy, dù đã xa xôi, nhưng mãi mãi lưu dấu giữa lòng người dân đất Việt hôm nay và cả mai sau, khi mùa thu mới đang sang, hân hoan vạn nẻo. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi, những mùa thu tự hào, kiêu hãnh, gió thu nồng nàn, mang hồn nước bay lên.

Thưa quý thính giả, đọc bài thơ Những mùa thu ký ức, lòng ta bỗng bồi hồi nhớ lại những mùa thu của dân tộc đã đi qua. Có vui sướng vô biên, có nỗi buồn mất mát, song chúng ta vẫn thầm cảm ơn và tự hào biết bao lớp lớp cha ông đã tạc vào non sông đất nước Việt Nam

0: những mùa thu bất tử. Từ đó, một Việt Nam bay lên lộng lẫy, tiếp nối hào khí rồng tiên về một Thăng Long Hà Nội ngàn năm. Thưa quý thính giả, tháng 8, tháng khởi đầu của mùa thu, là thời điểm cho chúng ta cảm nhận rõ nhất sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và tháng 8 đã được xem là khởi đầu của mùa thu. Mùa thu mát mẻ trong lành, sương bay bảng làng, những làn gió nhẹ nhẹ, có ánh nắng vàng sao xuyến đầy quyến rũ của tiết thu đang ùa về. Đất nước quê hương rộn rã, cùng mùa thu tiếp bước trên chặng đường đổi mới. Tháng 8 của người Việt Nam còn là một dấu ấn, một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nắng mùa thu lịch sử của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt ngay sau đây. Trong sắc nắng bừng lên rực rỡ, sắc đỏ màu cờ vòi vọi giữa trời xanh, những cánh đồng quê, biển trời hải đảo, đất nước vào thu cất cánh chuyển mình. Những mùa thu lịch sử còn vang vọng, triệu triệu con tim khắc mãi lời người. Sông núi cũng bồi hồi xúc động, nắng Ba Đình tỏa ấm khắp nơi nơi. Mùa thu nay tổ quốc bừng sức sống, biển biếc bao la vượt sóng những mũi tàu. Ngõ lối đường quê, phố phường đồi núi, đâu cũng rộn ràng trong nắng mùa thu. Ôi đất nước mùa thu về rực rỡ, khắp non sông đang cất cánh chuyển mình. Ta lại nhớ về mùa thu lịch sử, nắng trời thu như lắng lại Ba Đình. Thưa quý thính giả, mỗi mùa thu đến, trong tâm khảm mỗi người dân Việt thì theo Thanh Xuân nghĩ, chúng ta lại trào dâng bao cảm xúc về một mùa thu cách mạng, lắng hồn mình vào hồn thiêng của sông núi như một sự linh thiêng, một niềm tự hào dân tộc. Bởi từ mùa thu ấy, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đọc bản hùng văn lập quốc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một trang sử mới của dân tộc. Bài thơ Tổ quốc của cộng tác viên Phạm Hồng Sang là tình cảm của tác giả với bậc tiền nhân, với lịch sử hào hùng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Con đã viết bài ca mừng đất nước, tổ quốc mình đẹp lắm 4.000 năm. Đã qua rồi bao ngày tháng khó khăn, vẫn vững tin tự hào người con Việt. 81 năm bao chiến công oanh liệt, giữ gìn non sông tiêu diệt kẻ thù, cho muôn đời đất nước ngọt lời ru, hai tiếng Việt Nam đời đời vĩnh cửu. Trời tháng 8 mùa thu này mát dịu, nắng Ba Đình nặng trĩu những yêu thương. 81 năm rồi vẫn mãi vấn vương lời của Bác trên quảng trường năm ấy. Theo chân Bác toàn dân ta đứng dậy, dẫu hy sinh hãy giữ lấy hòa bình, cho muôn đời con cháu hưởng bình minh, cho non sông thấm đượm tình nhân ái, để Bắc Nam nối liền về một dài, đất nước mình mãi mãi trọn niềm vui.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, cách mạng tháng 8 đã nêu cao tinh thần cuột khởi của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc có truyền thống lâu đời chiến đấu vì độc lập tự do, quyết không chịu làm nô lệ. Cách mạng tháng 8 là kết quả của 80 năm đấu tranh không ngừng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít, cách mạng tháng 8 lại lật nhào được chế độ quân chủ thành lập trên đất nước ta hàng chục thế kỷ, làm cho nước Việt Nam thành một nước Cộng hòa Dân chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong. Mỗi người một cảm xúc, một ứng tác, tạo cho bức tranh mùa thu cách mạng phong phú, nhưng hiện lên đầy khí thế hiên ngang và bất khuất của tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Cộng tác viên Phan Văn Vượng có bài thơ Mùa thu lịch sử, chúng ta cùng nghe. Sao vàng cờ đỏ khắp nơi nơi, một sáng mùa thu đẹp nắng trời, đạp đổ ngai vàng xây cuộc sống, đánh tan đế quốc, dựng cơ ngơi. Tự do độc lập bền muôn thuở, thống nhất giang sơn vững suốt đời, dân tộc đội ơn người vĩ đại, con thuyền cách mạng vượt trùng khơi. Thưa quý thính giả, 81 năm đã qua, kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945, cứ mỗi độ thu về trong lòng người Việt lại trào dâng niềm tự hào về một trang sử hào hùng của dân tộc. Hình ảnh toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Khởi nghĩa, giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho nước nhà vẫn còn vang vọng trong những vần thơ hào hùng. Bài thơ Mùa thu cách mạng tháng 8 của tác giả Huệ An sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mùa thu cách mạng đã về, 78 năm ấy tràn trề niềm vui, xóa tan nô lệ bao đời, Điện Biên thiên sử, đất trời nở hoa, Bắc Nam sum họp một nhà, Pháp thua Mỹ cút, dân ta đổi đời. Từ mùa thu ấy sáng ngời, xiềng không đập nát, đón thời tự do. Nhờ ơn Đảng Bác chăm lo, tiên đường giải phóng đến cho dân lành, dựng xây đất nước tiến nhanh, chung tay hội nhập bạn lành năm châu. Từ Đồng Văn đến Cà Mau, tự do độc lập mạnh giàu vẻ vang, vinh quang cờ đỏ sao vàng, mùa thu cách mạng huy hoàng Việt Nam.

Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đó cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những thành quả của đất nước có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân của cộng tác viên Ánh Dương.

0: vất vả cơ hàn, đói cơm rách áo, muôn vàn khổ đau. Đời người sống kiếp ngựa trâu, thực dân đế quốc đè đầu dân ta. Vợ xa chồng, con lìa cha, người dân mất nước biết là cậy ai. Thế rồi một buổi sớm mai, một làn gió mới tương lai tràn về. Rộn ràng phố thị làng quê, sao vàng cờ đỏ bốn bề tung bay. Phá kho thóc đuổi Nhật Tây, ầm ầm khí thế dân cày vùng lên. Quyết tâm giành lấy chính quyền, ngàn năm nô lệ xích xiềng đập tan. Tung bay cờ đỏ sao vàng, tuyên ngôn độc lập âm vang lời người. Bão táp cách mạng sục sôi, dân ta làm chủ cuộc đời từ đây. Bao năm đánh Mỹ diệt Tây, Bắc Nam thống nhất dựng xây nước nhà. Hội nhập quốc tế gần xa, công nông cùng quyết tạo đà tiến nhanh. Nông thôn đang hóa thị thành, nở hoa đất nước vinh danh lời người. Giấc mơ thành sự thực rồi, cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, tháng 8 trở về trong mùi thơm của thị, của bưởi vừa chín, của hoa trái trong những vùng quê nông thôn mới đầy khởi sắc. Và chắc hẳn giữa những ngày thu lịch sử, trong đan xen những cảm xúc cũ mới, lòng muôn dân Việt Nam lại nao nao nhớ về vị cha già của dân tộc. Giữa ba đình lộng gió là hình ảnh người uy nghiêm đọc tuyên ngôn độc lập. Trên những miền chiến khu là hình ảnh người miệt mài làm việc. Ở các khu di tích, in dấu chân người trong những lần về thăm vẫn vang lên lời dạy về học tập, về lao động để dựng xây quê hương đất nước. Và trong tim mỗi người dân Việt Nam là gương mặt hiền từ với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của Bác, người lãnh tụ vĩ đại. Tất cả đều tin rằng nền tảng mà người đã dựng xây mãi mãi vững bền, mãi mãi được tiếp nối bằng những giá trị

0: mới mang tầm thời đại. Bài thơ Mùa thu Ba Đình nhớ Bác của cộng tác viên Nguyễn Đức Phú là cảm xúc hân hoan ấy. Trời Ba Đình, gió thu lồng lộng, tiếng Bác Hồ vang vọng muôn nơi, tuyên ngôn độc lập ra đời, sáng vai cường quốc đất trời năm châu. Bác dừng lại hỏi câu thân ái, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Toàn dân xúc động trong lòng, tiếng hô rõ ạ dậy trong biển người. Cả thế giới vọng lời của Bác, tiếng người nghe ấm áp muôn đời. Việt Nam đất nước ta ơi, vững tin theo Bác rạng người quê hương, quyết giữ vững giang sơn tổ quốc, quét sạch loài xâm lược ngoại bang. Đẹp thay đất nước Việt Nam, Ba Đình mãi mãi vọng vang lời người.
1: Thưa quý thính giả, trong những lớp lang ký ức, những xúc cảm thời đại, trong phấp phới màu cờ đỏ trên muôn nẻo quê hương, bài ca tháng 8 lại vang lên thật hào hùng, rục rã, soi đường dẫn lối cho thế hệ muôn sau. Bài học lịch sử trong cách mạng tháng 8 vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ, làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Lá cờ Tổ quốc của nhà thơ Cẩm Thạch. Thiêng liêng cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc huy hoàng Việt Nam. Màu cờ, màu máu của con tim, một người ngã xuống, triệu người đứng lên. Cờ bay phấp phới ba miền, trước giờ xung trận, bay trên đầu thù. Trước quân thù, lá cờ ôm quanh ngực, máu người ngã xuống, nhuộm cờ đỏ tươi. Là chiến thắng, bay khắp muôn nơi, ngày vui ngày lễ, cờ treo đỏ đường. Biển cờ rào rạt cuộn sóng đại dương, đoàn thuyền đánh cá chủ quyền biển Đông. Xuống đường cờ đỏ chảy thành sông, hân hoan khuôn mặt cụ ông cụ bà. Dòng người trai gái, kinh thái trẻ già, niềm vui toàn thắng cờ hoa lòng người. Linh thiêng Tổ quốc rạng người, Việt Nam độc lập, đất trời núi sông. Đỉnh Hà Giang mênh mang, gọi Cà Mau ngập tràn rừng nước. Lá cờ Tổ quốc tung bay, dù đi đâu trên trái đất này, có người con mang dòng máu Việt, có lá cờ mang màu Tổ quốc, phấp phới bay lồng lộng trời cao, phấp phới bay kiêu hãnh tự hào.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta, từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới, trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Người Việt Nam ta, dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất, đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là niềm tự hào của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

Thưa quý thính giả, 81 năm đã đi qua, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 là nối tiếp hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng 8 bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam. Nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò. Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, Cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi là vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đã phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng.

0: giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
1: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
2: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng mong muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
0: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
3: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng giá trị thực á, thì đơn vị Tech Co đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy là khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
0: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
4: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cái cơ sở để mà các bên sẽ tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân để chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
0: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng.

0: để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu ai trong chúng ta yêu thích dòng nhạc indie Việt Nam thì chắc chắn sẽ nhớ ngay cái tên Thắng, người sáng tác chính và là giọng ca quen thuộc của ban nhạc Ngọt đình đám một thời.
5: Đúng vậy Phan Linh ạ, chất nhạc của Thắng cùng ban nhạc đã từng len lỏi vào đời sống của biết bao khán giả nhờ triết lý sống độc đáo, phản ánh trọn vẹn những tâm tư hoài bão của người trẻ. Dù Ngọt đã chính thức thông báo tan rã từ năm 2024, nhưng hành trình âm nhạc của Thắng chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại thì anh đang tiếp tục cống hiến với tư cách là một nghệ sĩ độc lập.
4: Và sự trở lại lần này thì thực sự gây chú ý. Sau 3 năm kể từ album Cái Đầu Tiên thì Vũ Đinh Trọng Thắng vừa chính thức phát hành album solo tiếp theo mang tên Cái Thứ Hai.
5: Ở đĩa nhạc mới này, Thắng tiếp tục mang đến những góc nhìn sáng tạo vô cùng đặc biệt. Vẫn còn đó sự hài hước nghịch ngợm rất riêng, nhưng sẽ lẫn là những khoảng lặng suy tư, êm dịu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và thả mình vào không gian âm nhạc mới nhất của Thắng trong sản phẩm Gội Đầu. Ca khúc này được anh kết hợp với Hà Lê, một giọng ca đầy nội lực và mang đậm màu sắc biến hóa linh hoạt của V-pop.

0: Sự cộng hưởng này thì không chỉ mang lại làn gió mới mẻ cho người nghe, mà còn cho thấy sự cởi mở, không ngừng thử nghiệm những chất liệu âm nhạc mới của Thắng trong chặng đường hoạt động độc lập này.
1: Gồm 12 bài hát so với album đầu tay, cái thứ hai cho thấy sự thể nghiệm nhiều hơn của Thắng về cả nội dung cũng như chất liệu âm nhạc. Bài hát gội đầu cùng rất nhiều những ca khúc khác trong album mới đều thể hiện rõ hai bản thể đối lập trong con người anh. Có khi rất hài hước trẻ trung, nhưng cũng có khi là những suy tư nặng lòng muốn được nói ra.
0: Thắng thì sử dụng chất nhạc dễ nhận thấy đó là nhạc Latin trong ca khúc này, ở tiết tấu để kể chuyện cảm xúc cá nhân và những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Ở một câu chuyện rất nhiều chi tiết ẩn dụ thú vị, và MV thì được tái hiện với những cơn quay cuồng ảo ảnh, diễn tả trạng thái mộng mị. Ở đây thì mọi thứ hiện lên sắc nét và bức bối, nhân dạng của một linh hồn bị giằng xé ra thành nhiều mảnh, cho thấy sự mâu thuẫn trong một con người.
1: Khi mọi mâu thuẫn đẩy lên cao trào, nhân vật cố gắng giải thoát mình khỏi nỗi ám ảnh đó bằng cách từ bỏ mái tóc rồi gội đầu. Hành động này được lặp đi lặp lại vốn không phải để vệ sinh cơ thể, mà nó tượng trưng cho những nỗ lực tuyệt vọng của người đàn ông nhằm thanh tẩy, xóa sạch ký ức, bao gồm cả nhân cách khác.

0: Những chai dầu gội không thể thanh tẩy những tàn dư cảm xúc khổng lồ, dù cho dồn vào đó nhiều nỗ lực. Có người buộc phải chọn lựa, hoặc là học cách sống chung với những thứ không thể gột rửa, hoặc là để chính mình bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn đó. Đó là điều mà Thăng đã diễn đạt trong sản phẩm gội đầu, với việc xây dựng hai nhân cách trong bản thể, vừa đấu tranh vừa cùng chung một mong muốn xóa sạch ký ức.
1: Nhưng cả hai nhân cách thì đều bị mắc kẹt, đó là những cảm xúc hậu chia tay của những cặp đôi mà Thắng muốn lột tả. Bế tắc, giằng xé nhưng lại vô cùng chân thật, một thực tế mà có lẽ không ít người trong chúng ta từng trải qua khi đối diện với tổn thương.
0: Dù vậy, âm nhạc của Thắng không nhằm mục đích kéo chúng ta chìm sâu hơn vào sự bế tắc đó, mà là một chiếc gương phản chiếu để mỗi người tự đối thoại và tìm thấy sự thấu hiểu cho chính mình. Hy vọng là giai điệu của gội đầu đã mang lại cho quý vị những khoảng lặng chiêm nghiệm thú vị. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ này ngày mai.

Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động

0: của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự. Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức đưa trường liên cấp về đích đúng hẹn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững và các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức xây dựng Sở Chỉ huy và các khu vực thực binh theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường, Sở Chỉ huy bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và bí mật. Đồng chí lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ ba của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong bảo quản. Mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng mẫu, tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tôi đã và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có tìm ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được ADN.
0: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn, đúng quy trình tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng rằng chắc thì sau cái rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
0: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt từ khi chuẩn bị khai quật, lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ. Mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh, truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này.
4: khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mẫu là sổ họa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
0: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói thêm.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
0: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Thưa quý vị và các đồng chí, ở các xã biên giới, công việc thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới. Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đã đến công trường cùng công nhân thực hiện các phần việc cụ thể.
1: Mưa kéo dài khiến việc thi công tại những vị trí cao gặp nhiều khó khăn. Khi máy móc không thể tiếp cận, vật liệu xây dựng phải được vận chuyển bằng nhiều cách. Tại các trường liên cấp ở Bắc Lý, Keng Du, Nhôn Mai, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An được huy động phối hợp với các đơn vị thi công đưa vật liệu đến các điểm tập kết, góp phần duy trì tiến độ công trình. Ông Hoàng Đình Kiên, đại diện đơn vị thi công công ty Đồng Lương cho biết.
6: Thời tiết mưa gió này xe cộ phương tiện đi một cơ giới hóa mà như cơ giới hóa cũng được. Bây giờ phải dùng thủ công sức người chứ không mà được gì nào cả. Nhà em bằng buổi thức sáng thì là giờ dùng cả xe hái xe, một xe kẹo trước, một xe kẹo sau. Đưa 10 tấn xi măng lên đôi mà không đưa được.
1: Còn theo ông Lê Xuân Ngọc, đơn vị thi công trường liên cấp Nhôn Mai, không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia một số công đoạn sau khi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Từng thanh thép được đo, cắt, buộc thành khung được các chiến sĩ thực hiện thành thục, góp phần đẩy nhanh các hạng mục đang triển khai.
7: Qua sự nặng nề đấy thì được sự giúp đỡ của bên anh em bên quân đội thì nó giảm tải được cái câu làm việc nguồn nhân lực và khi tiến độ cũng của công trình.
1: Trên công trường, công việc được phân công phù hợp với khả năng của từng vị trí. Người có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thi công, người chưa quen việc sẽ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt bằng, chuẩn bị dụng cụ. Sự hỗ trợ này của lực lượng vũ trang giúp các đơn vị thi công có thêm nhân lực, nhất là trong thời điểm cần tập trung hoàn thiện công trình. Đại úy Bùi Thanh Sơn, trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bạch Hà trao đổi thêm.
8: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, tay nghề của các đồng chí. Ví dụ đồng chí nào xây đạt được thì sẽ cho vào xây đạt. Và đồng chí nào làm cột phá được thì có tay nghề là sẽ làm cột phá. Và những đồng chí không có tay nghề hoặc là đồng chí làm đi phù, bốc quạt, gạch, rồi xi măng, sắt thép vận chuyển đến nơi vị trí để do tập kết để làm. Và quyết tâm là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được vấn đề của những đảng và nhà nước giao phó.
1: Ở vùng biên giới Việt-Lào trên địa bàn Nghệ An, 10 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được hoàn thiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng bộ đội, dân quân, công nhân và người dân cùng làm việc trên công trường, góp thêm nhân lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Latin hiện đại, Shakira là một trong những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Sở hữu chất giọng đặc trưng, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp linh hoạt giữa Latin pop, rock, dance cùng nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Và nữ ca sĩ người Colombia đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới qua nhiều thế hệ. Và chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc nổi bật trong hành trình âm nhạc của Shakira qua chủ đề Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. Và mở đầu chương trình là một trong những ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Whenever, Whenever, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Whenever là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Shakira. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu thì cô đã có nhiều năm xây dựng tên tuổi trong thế giới âm nhạc nổi tiếng Tây Ban Nha. Và điều thú vị ở Shakira là khi bước ra thị trường quốc tế, cô không từ bỏ bản sắc Latin của mình. Những nhịp điệu Nam Mỹ, chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng vẫn trở thành dấu hiệu nhận diện của nữ ca sĩ Colombia. Và đến năm 2026 thì một ca khúc khác tiếp tục đưa sức nóng ấy phủ khắp các bảng xếp hạng và sàn nhảy trên thế giới. Sự kết hợp giữa Shakira và Wisin đã tạo nên hit Don't Lie, một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Và ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Thành công của Shakira không nằm ở một công thức âm nhạc cố định. Qua từng giai đoạn, cô liên tục thử nghiệm những màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần Latin trong cách hát, nhịp điệu và phong cách biểu diễn. Nếu như Hips Don't Lie đầy sôi động và phóng khoáng thì La Totuna, màn kết hợp cùng với Alejandro Sanz, lại cho thấy một Shakira đậm chất Latin hơn qua giai điệu, ngôn ngữ và cảm xúc. Ca khúc cũng góp phần khẳng định một điều: để chinh phục khán giả toàn cầu, Shakira không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh. Âm nhạc của cô hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng chính sức hấp dẫn của giai điệu.

Nhắc đến Shakira, nhiều khán giả còn nhớ đến một sân khấu đặc biệt khác, đó chính là World Cup. Năm 2010, Waka Waka vang lên cùng kỳ World Cup tại Nam Phi và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh của Shakira. Giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhận biết cùng thông điệp kết nối đã giúp cho ca khúc tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Từ những bản Latin pop đầu tiên cho đến những thử nghiệm với âm nhạc điện tử urban và Latin, hành trình của Shakira là câu chuyện về khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và ở năm 2006, hành trình đó lại tiếp tục có thêm một dấu mốc mới. Shakira cùng Burna Boy mang đến Die Die, ca khúc World Cup 2026, pha trộn nhiều màu sắc giữa reggaeton và afrobeat. Sau đó cô xuất hiện tại chương trình trận chung kết World Cup 2026, tiếp tục cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc của cô với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ Waka Waka của năm 2010 cho đến Die Die của năm 2026. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, Shakira vẫn có thể mang nguồn năng lượng Latin của mình đến những sân khấu toàn cầu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với ca khúc này.

Từ một cô gái trẻ của Barranquilla đến một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Shakira đã đi qua một hành trình dài bằng chính giọng hát, ca tính và bản sắc âm nhạc của mình. Whenever, Whenever, Hips Don't Lie, Waka Waka hay những sản phẩm mới trong những năm gần đây có thể mang những màu sắc rất khác nhau, nhưng phía sau vẫn là một Shakira luôn chuyển động, luôn tìm kiếm những cách thể hiện mới và vẫn giữ một năng lượng Latin đã làm nên tên tuổi. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề khuyến nông phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, là loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn trong khi nguồn lợi tự nhiên ngày càng suy giảm. Việc thí điểm và nhân rộng mô hình nuôi cá trình trong bể sử dụng hệ thống nước tuần hoàn khép kín đang là hướng đi nhiều triển vọng. Hoạt động này đã và đang được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tập trung triển khai và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề khuyến nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Là hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi trồng các loại thủy sản, nên gia đình chị Trần Thị Dân ở thôn Thạch Sơn 1, xã Anh Sơn được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An lựa chọn tham gia mô hình thí điểm nuôi cá trình trong bể sử dụng hệ thống nước tuần hoàn khép kín trên diện tích 30m2 bể nuôi. Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật nên sau hơn 4 tháng nuôi, cá đạt tỷ lệ sống hơn 98%, trọng lượng 0,4 đến 0,5 kg một con và mang lại nhiều triển vọng nâng cao thu nhập cho gia đình.
2: Sau khi được Sở Nông nghiệp hướng dẫn với lại tròn làm mô hình thí điểm cho cá trình thì chúng tôi là rất phấn khởi và đã tiếp nhận làm mô hình. Thì trong quá trình làm thì có một số khó khăn thì chúng tôi đã từ từ khắc phục. Chúng tôi là thấy hiện tại là thấy rất ổn. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật rồi ban giáo con giống vì các cái kỹ thuật của bên khuyến nông thì chúng tôi sẽ cố gắng, nếu như mà sau này đạt cái vấn đề về kinh tế ấy, thì chúng tôi sẽ làm thêm một số ổ nữa để phát triển lên.
1: Cá trình có giá trị kinh tế cao và là đối tượng nuôi mới trên địa bàn, có những yêu cầu khắt khe hơn so với các đối tượng nuôi khác. Nhất là những yêu cầu kỹ thuật từ quá trình chuẩn bị bể nuôi, hệ thống cấp và tháo nước tuần hoàn đến thả giống, chăm sóc và phòng bệnh. Để mô hình thí điểm phát triển tốt, mang lại kết quả như mong đợi, việc hỗ trợ về kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Cán bộ được giao phụ trách mô hình luôn bám sát địa bàn để theo dõi, hướng dẫn và đồng hành cùng hộ dân trong suốt quá trình nuôi, từ đó giúp cá sinh trưởng và phát triển tốt. Bà Cao Lệ Hằng, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho biết.
3: Khi triển khai mô hình thì cũng được chọn được một cái hộ là họ cũng rất tâm huyết và họ cũng có cái sở thích là nuôi thủy sản, cho nên đó là một cái thành công bước đầu của khi chúng tôi lựa chọn cái mô hình này. Thứ hai, đây là một cái đối tượng mới nuôi để mục đích là nhân rộng cái đối tượng này, cho nên là hộ của mô hình cũng rất phối hợp là thực hiện đúng cái quy trình từ cái khâu xây dựng bể rồi xử lý bể cũng như là thả giống là chăm sóc ban đầu thì đến thời điểm này thì khẳng định là cá là đang phát triển tốt.
1: Hiện nay, giá cá trình trên thị trường dao động từ 400.000 đến 800.000 đồng một kg, tùy kích cỡ và rất được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn cung cá trình lại rất hạn chế do số vốn đầu tư ban đầu lớn từ bể nuôi, giống và thức ăn. Cùng với những yêu cầu cao trong kỹ thuật nuôi nên bà con nông dân còn nhiều e ngại. Vì vậy, thành công từ mô hình thí điểm này sẽ là cơ sở để thúc đẩy phong trào nuôi thủy sản nói chung, cá trình nói riêng trên địa bàn phát triển, tạo nguồn sản phẩm ổn định, an toàn, có chất lượng tốt, nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Ông Hoàng Sĩ Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An nói.
4: Kết thúc cái mô hình này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái phòng chuyên môn đánh giá một cách toàn diện từ yếu tố khoa học kỹ thuật cho đến tính hiệu quả kinh tế và khả năng đón đầu. Từ đó thì công tác tuyên truyền trên cả cái nền tảng số, rồi là thông qua các cái chương trình tập huấn, rồi là hội thảo đầu bơ, rồi là mô hình khuyến nông cộng đồng để chúng tôi lan tỏa ra cái khắp toàn bộ trên cái địa phương. Tiếp tục nữa là phải liên kết giữa cái doanh nghiệp với người nông dân để mà cam kết cái bao tiêu cái sản phẩm hàng hóa. Thì đây là một cái mô hình là có cái triển vọng rất cao.
5: Thưa quý vị và bà con, đối với mô hình nuôi cá trình thì việc tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật là hết sức quan trọng. Và ngay sau đây thì kỹ sư Cao Lệ Hằng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An sẽ hướng dẫn cho quý vị và bà con những kỹ thuật cơ bản trong nuôi cá trình để đạt năng suất và hiệu quả cao. Cái quá trình nuôi và chăm sóc cá trình thì đòi hỏi phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào?
3: Hiện tại thì chúng tôi đang hướng dẫn bà con kỹ thuật là nên cho ăn 100% là thức ăn công nghiệp, tại vì đấy là đối tượng là đặc sản, cho nên là chúng ta nuôi làm sao để nó đảm bảo cái chất dinh dưỡng cũng như để nó tăng trưởng và phát triển. Thì đối với thức ăn công nghiệp là thức ăn là các bà con nên chọn cái hàm lượng là lớn hơn hoặc bằng 45% độ đạm, hàm lượng protein, và là cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 90 ngày thì chúng ta phải đổi thức ăn, cho nên là trong quá trình chọn thức ăn thì bà con cũng nên sử dụng thức ăn theo cữ và cũng không nên mua nhiều, tránh cái hiện tượng là thức ăn bị quá hạn. Đối với con cá trình thì nó là ưa bóng tối, cho nên chúng ta cho ăn là cũng nên là tĩnh lặng, và hầu như nó thiên về ăn buổi tối nhiều hơn, cho nên buổi sáng thì cho ăn 1/3 và buổi tối người ta cho ăn 2/3. Trọng lượng cho ăn thì bà con nên tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, tức là đúng số lượng cho ăn, đúng chất lượng cho ăn, đúng vị trí và đúng thời gian, nên cho ăn khoảng 3-5% trọng lượng thân. Và trong quá trình nuôi thì bà con nên làm cái sàng cho ăn. Thứ nhất là thức ăn gom tại một vị trí cố định. Cái quan trọng nhất là để chúng ta theo dõi cái lượng thức ăn để cá trình bắt. Nếu như sau 1 tiếng đồng hồ chúng ta kiểm tra mà cá bắt mồi hết thì buổi chiều chúng ta có thể nhỉnh lượng thức ăn lên một tí. Còn nếu như sau 1-2 tiếng đồng hồ mà cá bắt mồi chưa hết thì buổi chiều chúng ta có thể giảm lượng thức ăn xuống. Và lưu ý một điểm nữa là trong quá trình cho ăn thì bà con cũng lưu ý cái thời tiết, tại vì con này là một trong những cái đối tượng mà nó cũng rất mẫn cảm với cái thời tiết. Nếu như thời tiết thay đổi, ví dụ là ngày này hôm nay thời tiết ổn định nhưng ngày mai chuẩn bị một ngày có mưa chẳng hạn, thì nó cũng sẽ bỏ ăn. Để cá trình phát triển tốt thì trong quá trình cho ăn thì bà con cũng nên bổ sung một số các loại men và các khoáng chất để chúng ta có thể là ổn định cái hệ tiêu hóa cũng như để ổn định cái môi trường nước.
1: Về thời vụ, mật độ và cách thả giống. Thời vụ thả cá trình theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hàng năm, nên tranh thủ thả sớm, thả từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch. Mật độ đối với nuôi bể 10 đến 20 con 1 mét khối. Cách thả: trước khi thả giống nên tiến hành sát trùng cá giống bằng dung dịch muối có nồng độ 20 đến 30% trong thời gian 5 đến 10 phút, hoặc thuốc tím 10 đến 20 gram 1 mét khối trong 15 đến 30 phút để loại trừ ký sinh và sát trùng vết thương do xây sát trong quá trình đánh bắt và vận chuyển.
6: Trong quá trình nuôi cá trình xử lý nước như thế nào để cho phù hợp của con cá máu phát triển và trưởng thành tốt?
3: Trong quá trình nuôi cá trình thì chúng ta nên theo dõi và khoảng từ 5 đến 7 ngày thì chúng ta thay nước. Nhưng càng về sau thì cái thời gian thay nước chúng ta lại phải càng rút ngắn, tức là gì ạ? Ở giai đoạn mà khi chúng tôi làm mô hình, ở giai đoạn thời điểm này cá trình đạt 4 tháng thì hầu như hộ là khoảng 3 ngày là thay nước một lần. Tại vì hầu như là nó sống theo là ưa là sạch. Nên nước bẩn một tí là nó sẽ kém bắt mồi. Và càng về sau thì mức độ thay nước là giảm dần. Có thể là một ngày chúng ta thay nước một lần.
6: Việc phòng bệnh cho cá trình thì phải xử lý như thế nào cho hon phù hợp theo cái điều kiện thời tiết và mọi cái vấn đề trong y nuôi thả?
3: Khi triển khai mô hình này thì chúng tôi khuyến cáo với người dân là chúng ta phòng bệnh từ đầu. Ngay từ cái khâu cải tạo bể, chọn địa điểm xây dựng bể, cái khâu xử lý bể cũng rất quan trọng. Sau khi mà thu hoạch ở vụ trước thì chúng ta tiến hành là tháo toàn bộ bể và chúng ta tiến hành là ngâm bể, và chúng ta có thể sử dụng nước vôi để chúng ta tạt ở trên thành bể và ở dưới đáy bể, mục đích để diệt tất cả các loại vi khuẩn nấm ở trong vụ nuôi trước đều còn tồn dư và có thể ổn định cái độ pH ở trong đáy bể. Thứ hai là nước, nguồn nước lấy vào yêu cầu ở đây là nguồn nước là phải sạch, phải chủ động hoàn toàn, lúc nào cần là phải có nước để xử lý trong quá trình nuôi cũng như trong quá trình xử lý bệnh. Các yếu tố môi trường như độ pH sẽ nằm ở ngưỡng tốt nhất là từ 7,5 đến 8,5, nhiệt độ là nằm ở ngưỡng 25 độ C đến 28 độ C, còn độ trong của nước thì là nằm ở khoảng 30 đến 40 cm, và đặc biệt là về cái hàm lượng oxy thì nên luôn luôn là phải đạt 4mg trở lên. Phòng thứ hai đó là phòng về giống, con giống phải đảm bảo. Thứ nhất là đảm bảo kích cỡ. Đối với kích cỡ cá trình đưa vào nuôi thương phẩm thì kích cỡ giống là phải lớn hơn hoặc bằng 100 gram một con, màu sắc là phải tươi sáng. Thứ hai là hoạt động linh hoạt. Và cái phòng thứ ba đó là phòng trong quá trình nuôi. Vấn đề về thức ăn, chất lượng thức ăn thì bà con cũng phải lựa chọn vào hàng đầu, tại vì thức ăn đảm bảo chất lượng thì nó mới phát triển tốt.
5: Một lần nữa xin được cảm ơn những hướng dẫn kỹ thuật của kỹ sư Cao Lệ Hằng. Và hy vọng rằng phần hướng dẫn kỹ thuật vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được những quy trình kỹ thuật cần phải tuân thủ để mô hình nuôi cá trình đạt năng suất và hiệu quả cao. Và đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyện của thôn.
0: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào, có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt, ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
2: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn. Như con đẻ luôn, cho nên cả con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho cả con học tiếng Việt, hướng dẫn cho cả con nấu ăn và bày cho món này món kia để cả con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận hai sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
3: Ngày trước đó là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng đội đồng chí đấy thính bên Lào nhiều rồi. Hai nữa, cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc đó là muốn nhận một số con nuôi để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hảo, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt-Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc, từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón.

0: tiếp chu đáo, và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
1: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt Lào tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
2: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào, ở Siêng Khoảng. Đấy, và một cháu thì về phòng khám. Về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cũng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin 10 học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Tân. Thì bây giờ là đang nạp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội có, nhưng hiện bây giờ cũng đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
1: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp, hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
2: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo, trừ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
0: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
2: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui, và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
0: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hoa?
1: Đúng vậy.
0: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
1: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoảng. Chúng ta cùng nghe.
3: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập, mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều.

0: Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ Vinh Dược, kính yêu đã nâng đỡ, bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
1: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
2: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y Khoa Vinh và hiện đã trở về Đức để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
3: À vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
4: Vâng.
3: À, theo thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ, nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam, thì mô hình gia đình Việt-Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. À, còn đối với ông Su Phan Karachak, nguyên là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
5: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Chiêng Khoảng chúng tôi. Đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Chiêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
3: Còn với đại tá Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
6: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của Thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
7: Chương trình Chuyện của Thôn vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nghệ An Đất Học.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm do thiếu nhân lực. Các ngành AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức hút. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm cho học sinh trung học phổ thông. Câu chuyện Hoa học đường kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị về các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, tác giả của mô hình trạm học liệu số tương tác đa giác quan, giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2020.

0: ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Đồng thời yêu cầu không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương xác định số nhân lực còn thiếu để thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời ban hành quy chế điều động, tuyên truyền giáo viên, đảm bảo ổn định đội ngũ sau sắp xếp.
1: Theo quyết định 2249 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành. Các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, không tính vào số lượng này. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào số lượng trường, mà phải dựa trên quy hoạch địa phương, nhu cầu nhân lực, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học nghề của người dân. Mục tiêu cuối cùng của tinh gọn không phải là giảm số trường, mà là ít trường hơn nhưng mạnh hơn, đào tạo sát nhu cầu thị trường hơn.
0: Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhóm ngành trí tuệ nhân tạo và STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 30 trên 30 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, trong khi khoa học máy tính và an toàn không gian số đều trên 29 điểm. Đáng chú ý, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có sức cạnh tranh rất cao. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành trên 29 điểm, trong đó sư phạm hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Ở khối quân đội, điểm chuẩn cao nhất thuộc Học viện Quân y và ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự dành cho thí sinh nữ. Những con số này cho thấy công nghệ giáo dục và các lĩnh vực đặc thù vẫn đang là những lựa chọn có sức hút lớn với thí sinh năm nay.
2: Bước vào lớp 10 cùng với một môi trường học tập mới, học sinh cũng bắt đầu đứng trước những lựa chọn về môn học và tổ hợp môn. Đây không đơn thuần là lựa chọn những môn mình yêu thích hay học tốt, mà còn liên quan đến định hướng thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Nếu định hướng đúng, học sinh có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng nếu lựa chọn thiếu thông tin, việc thay đổi sau đó có thể không còn đơn giản. Bởi vậy, câu chuyện chọn tổ hợp môn từ lớp 10 đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán định hướng tương lai cho học sinh trung học phổ thông.
3: Cô giáo Phạm Thị Thuận đã có hàng chục năm làm công tác chủ nhiệm. Và mùa hè năm nào, cô cũng nhìn thấy những học sinh có nguyện vọng thay đổi tổ hợp môn đã lựa chọn trước đó. Như năm nay, khi đã chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, lớp 12D8 do cô chủ nhiệm cũng có 3 học sinh xin chuyển lớp khác và một bạn xin chuyển vào.
4: Thì việc đổi cái tổ hợp giữa trường đó thì nó có mấy cái mà thực sự là cần phải băn khoăn trăn trở. Thứ nhất là cái điểm trong cái học bạ của các con rõ ràng là không được tròn vẹn lắm. Đó, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến một số trường là bây giờ vẫn đang xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn học. Cho nên là nếu các con mà không có cảm hứng học trên lớp thì cái kết quả nó cũng không cao. Và một cái điều đặc biệt nữa là đổi giờ như thế, chuyển đổi giờ như thế thì các con sẽ ảnh hưởng như thế này, tức là lớp 10, lớp 11 các con không học cái môn học đó thì bắt đầu đâu mới hái mà các con chuyển đổi thì các con phải quay trở lại chạy marathon để hồi ký lại cái kiến thức của 10 và 11, rất vất vả.
3: Việc học sinh xin chuyển lớp, chuyển tổ hợp môn sau khi đã học hết lớp 10, thậm chí lớp 11 không phải là câu chuyện hiếm ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Lý do có thể bắt đầu từ việc các em nhận ra năng lực thực tế của mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Cũng có em thay đổi định hướng nghề nghiệp hay phương án xét tuyển đại học.
5: Thực tế những năm qua đã cho thấy lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ lớp 10 thì cần nhiều hơn quyết định dựa trên cảm tính và sở thích nhất thời. Học sinh thì cần phải nắm rõ năng lực, định hướng nghề nghiệp cũng như là phương án xét tuyển sau này. Vì vậy mà thay vì chờ học sinh nhận ra những sai lầm rồi mới thay đổi thì hiện nay nhiều trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chủ động tư vấn và định hướng tổ hợp môn học cho các em ngay từ đầu trước khi các em có quyết định lựa chọn và xếp lớp.
3: Tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, hoạt động tư vấn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trước khi các em chính thức lựa chọn. Nếu như những năm trước, nội dung tư vấn chủ yếu được thực hiện theo hình thức chung tại sân trường, thì năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm 4 lớp tư vấn chuyên sâu như thế này. Trong không gian nhỏ hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với từng nhóm phụ huynh, học sinh. Và ở đây, những câu hỏi cụ thể được giải đáp ngay tại lớp, để mỗi học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình.
5: Em Lê Tâm Như,

0: Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật nói:
1: Bản thân em định vô khoa á, bởi vì ngành kỹ thuật đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhưng mà sau khi nghe nhà trường và bố mẹ tư vấn, em quyết định chọn lại khối D, bởi vì em muốn theo các ngành về văn hóa, nghệ thuật và đang hướng tới những ngành nghề trong quân đội. Thì em muốn theo khối D để ổn định hơn, với lại là mình theo kịp lực học.
0: Chị Trần Hà chia sẻ:
2: Lựa chọn tổ hợp là còn có cái thời gian tập trung ngay ban đầu, định hướng được ngay ban đầu cái môn học mà mình tập trung. Nó giảm thiểu những cái sự lán man trong các cái môn học, trong cái định hướng của con. Đã chọn ngay từ đầu, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thì nó thuận lợi hơn cho cái quá trình học của con trong 3 năm tiếp theo.
0: Từ năng lực và sở thích của mỗi học sinh, các thầy cô cũng giúp các em nhìn rộng hơn về mối liên hệ giữa tổ hợp môn học với ngành nghề, lĩnh vực mà mình có thể lựa chọn trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhiều trường trung học phổ thông điều chỉnh cơ cấu tổ hợp môn trong năm học này, theo hướng phù hợp hơn với xu hướng tuyển sinh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Theo ghi nhận, nhiều trường tăng số lớp theo định hướng khoa học tự nhiên, bên cạnh vật lý, hóa học, sinh học, các môn tin học, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ cũng được chú trọng, gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số. Thầy giáo Lê Văn Thành, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 và ông Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói:
3: Nhà trường tư vấn rất kỹ tất cả các tổ hợp môn, đặc biệt trong đó là tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó có thể để sau này các em lựa chọn ngành nghề là rất nhiều ngành nghề. Nhưng ngành nghề nào thì mình có thể liệt kê vào trong cái phiếu nhập học và các cái phần mềm để cho phụ huynh và học sinh đọc, biết được là đi khoa học tự nhiên thì sau này đáp ứng được cái ngành nghề nào. Khoa học xã hội thì nhà trường chú trọng về vấn đề các môn xã hội và môn tiếng Anh, bởi vì bây giờ xu hướng của xã hội hiện nay là các cái ngành nghề mà ngành xã hội thì cần phải có hội nhập quốc tế, cho nên phải có cái ngoại ngữ.
4: Chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường quan tâm đó là mình phải tư gửi vấn định hướng hướng nghiệp đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực cho học sinh, chứ không chỉ là hướng tới mục tiêu về những của các kỳ thi. Từ đó thì để rồi là các em sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp.
0: Bậc trung học phổ thông là giai đoạn quan trọng để hình thành và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Không ít phụ huynh học sinh vẫn có tâm lý lựa chọn theo nghề hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Việc các nhà trường chủ động điều chỉnh tổ hợp môn học, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực sở trường, mà còn là hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
5: Lịch sử vốn được lưu giữ trong những trang sách, nhưng với các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, lịch sử còn có thể được khám phá bằng hình ảnh, âm thanh và sự tương tác. Từ mong muốn làm cho những bài học lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn, bốn học sinh Bảo Trâm, Minh Tuấn, Tuấn Vinh và Kim Anh đã cùng tạo nên trạm học liệu số tương tác đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam, giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Hãy cùng gặp gỡ những nhà sáng tạo trẻ trong chuyên mục Hoa học đường hôm nay.
6: Sinh vật không chịu đi đâu. Từ khi ông là thất cổ và năm 110
0: một thao tác chạm, một câu chuyện lịch sử được mở ra. Đó là cách những học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ biến những bài học lịch sử quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ. Em Hồ Thị Kim Anh, lớp 9E trường trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết:
7: Bản thân em và các bạn đều là những người yêu lịch sử nên là chúng em đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm để không chỉ đưa đi thi mà đưa đến cho tất cả các bạn học sinh yêu lịch sử giống chúng em ạ.
0: Với những học sinh trực tiếp học lịch sử, điều khó không chỉ là nhớ những mốc thời gian hay sự kiện, mà còn là hình dung được cả một dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc. Vì vậy, các bạn trẻ đã tìm ra một cách tiếp cận khác để lịch sử không chỉ được đọc và ghi nhớ, mà còn có thể nhìn thấy, lắng nghe và trực tiếp khám phá. Trạm học liệu số đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam được thiết kế như một cuốn sách mở với 7 pano tương ứng 7 chặng lớn của lịch sử dân tộc. Mỗi thao tác nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt ánh sáng, làm nổi bật pano và phát nội dung thuyết minh về từng giai đoạn.
8: Cô giáo Quế Thị Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Hùng

0: Mỹ nói.
1: Cái giá trị của sản phẩm mang lại không phải là ở giải thưởng, mà giá trị của sản phẩm mang lại đó là làm cho lịch sử sống lại. Lịch sử có thể được nhìn nhận một cách hấp dẫn hơn. Các em có thể được lưu giữ lịch sử Việt Nam một cách ấn tượng và ghi nhớ trong lòng sâu.
0: Cô giáo Hoàng Thị Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
2: Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ rất là tự hào về cái sự nỗ lực và cố gắng của các em. Nhà trường mong muốn rằng với cái thành tích này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực, sự cố gắng và cái niềm tin đối với việc sáng tạo các cái sản phẩm thanh thiếu niên nhi đồng và giúp cho các em có thêm những cái sân chơi thật bổ ích và ý nghĩa.
0: Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có thể tương tác, hành trình của 4 học sinh trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ là những ngày cùng tìm tư liệu, xây dựng nội dung, thiết kế, ghi âm, thử nghiệm, rồi sửa lại từng chi tiết. Mỗi bạn một phần việc, nhưng cùng chung mong muốn kể lịch sử theo cách gần gũi hơn với thế hệ của mình.
3: Chúc mừng các em với cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026 vừa được tổ chức. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở cái việc mà đưa ý tưởng lịch sử vào một cái tràm học liệu tương tác đa giác quan như thế?
4: Ý tưởng của chúng em là từ thực tế, qua quá trình học tập và quan sát, chúng em thấy rằng nhiều bạn học sinh khó ghi nhớ các số mốc lịch sử nếu chỉ học bài qua văn bản và tranh tinh. Cho nên là chúng em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp công nghệ và lịch sử lại với nhau thành một trạm học liệu nơi mà các bạn có thể tiếp thu các kiến thức lịch sử một cách trực quan, trực tiếp và dễ hiểu hơn.
3: Trước khi mà đưa cái trạm học liệu số đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thì chỉ được biết rằng là bọn em cũng đã đưa cái trạm học liệu số đến với những cái giờ học, những cái tiết học lịch sử. Vậy thì các bạn đã có cái phản hồi như thế nào khi được học với cái trạm học liệu số đó?
4: Trước khi đem đi thi, chúng em đã thử nghiệm sản phẩm với một nhóm các bạn học sinh và qua đánh giá của các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Các nội dung lịch sử đã được tổng hợp và sàng lọc qua rất kỹ càng cho nên là rất phù hợp cho việc học tập ở trong lớp.
3: Sau cái giải nhất cấp tỉnh thì bọn em có dự định phát triển cái trạm học liệu số này như thế nào để có thể vượt qua khỏi một cuộc thi?
4: Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chúng em cần chuẩn hóa nội dung, bổ sung học liệu và nâng cấp các phần mềm để có thể phát triển hơn.
3: Cảm ơn các em với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho cái trạm học liệu số các em sẽ đi xa hơn và tiếp cận được nhiều bạn trẻ yêu lịch sử hơn nữa.
5: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay.
9: Chị Quỳnh Nga này, có một điều khá thú vị khi mà nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương. Trong một gia tài âm nhạc rất là lớn với rất nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc, thì những bài hát thực sự mang màu sắc vui tươi lại không có nhiều.
8: Đúng rồi, và vì thế chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng một ca khúc khá đặc biệt của ông, khúc ca ngày mùa. Nghe tên bài hát thôi đã thấy một không khí khác hẳn với những bản tình ca mà khán giả thường nhớ đến khi nhắc về Lam Phương, đúng không nào?
9: Đúng rồi.

0: một giai điệu sáng, vui và có phần rộn ràng, và ca khúc thì được danh ca Hoàng Oanh thể hiện rất là thành công. Và có lẽ là sau khi nghe khúc Ca Ngày Mùa, quý vị cũng sẽ hiểu hơn vì sao đây được xem là một sáng tác khá đặc biệt trong âm nhạc của Lam Phương.
1: Bởi phần lớn những gì mà ông để lại cho người nghe là những giai điệu trữ tình, nhiều tâm sự. Có những bài hát chỉ cần nghe câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận được một nỗi buồn nào đó.
0: Mà cái buồn trong nhạc của Lam Phương thì dường như không chỉ đến từ giai điệu, đúng không chị Quỳnh Nga? Đằng sau rất nhiều ca khúc lại là những câu chuyện có thật trong cuộc đời của ông.
1: Chính xác luôn. Lam Phương là một trong những nhạc sĩ có cuộc đời riêng và âm nhạc có sự gắn bó rất rõ. Ông viết về những gì mình đã trải qua, những người mình từng yêu, những cuộc chia xa, những điều đã mất. Vì vậy mỗi ca khúc nhiều khi cũng giống như một lát cắt từ cuộc đời của chính tác giả vậy.
0: Có lẽ vì thế mà những câu chuyện tình yêu xuất hiện khá nhiều trong sáng tác của ông. Yêu có, hạnh phúc có, nhưng mà những cuộc tình không đi đến cuối cùng cũng để lại rất nhiều dấu ấn.
1: Và trong những ca khúc ấy thì chị đặc biệt thích Cỏ Úa. Không biết là Trâm đã nghe bài này nhiều chưa?
0: Tất nhiên là rồi. Em thích cái cách mà ca khúc nói về một tình yêu đã qua, không quá ồn ào, không có sự trách móc, mà cứ chậm rãi gửi lại những gì đã từng tồn tại.
1: Với chị thì Cỏ Úa có một cảm giác rất là cô liêu. Và nghe ca khúc này thì người ta có thể hình dung về một cuộc tình đã đi qua, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó. Buồn, nhưng trong cái buồn ấy thì vẫn có sự bình thản của một người đã chấp nhận em ạ.
0: Và phía sau Cỏ Úa cũng là một câu chuyện gắn với chính cuộc đời của Lam Phương.
1: Ca khúc được nhiều người nhắc đến như một sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm của ông. Hai người từng có những thời gian gắn bó rồi chia tay. Sau một thời gian họ lại tình cờ gặp nhau, nhưng lúc ấy thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.
0: Có nghĩa là người cũ thì vẫn còn đó, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người thì đã trở thành một điều thuộc về quá khứ, đúng không?
1: Đúng rồi, và có lẽ chính khoảnh khắc ấy mới là điều khiến người ta day dứt. Bởi khi còn xa nhau, người ta có thể nhớ, nhưng đến lúc gặp lại mà nhận ra mình đã trở thành người dưng, cảm giác ấy thì hoàn toàn khác em ạ.
0: Một câu chuyện riêng của Lam Phương, nhưng mà nghe Cỏ Úa thì mỗi người lại có thể nghĩ đến một câu chuyện của mình. Đặc biệt là những ai mà từng có mối tình đầu, từng có những ngày tháng rất đẹp rồi cũng phải nói lời chia tay.
1: Bởi tình yêu đã qua thì có thể kết thúc, nhưng những gì nó để lại trong ký ức không phải lúc nào cũng mất đi. Và Lam Phương đã đưa chính cảm xúc ấy vào âm nhạc.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.
2: Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chưa

0: Có một điều khá đặc biệt trong câu chuyện về Lam Phương, ông từng nói Kiếp Nghèo là ca khúc giúp mình thoát nghèo. Một câu nói rất là ngắn, nhưng mà nếu nhìn vào hành trình trước đó của người nhạc sĩ này thì chúng ta sẽ hiểu vì sao thành công của một bài hát lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.
1: Bởi vì trước khi có Kiếp Nghèo thì Lam Phương cũng từng trải qua những năm tháng mà âm nhạc chưa thể mang lại cho ông một cuộc sống ổn định. Một nhạc sĩ trẻ, tên tuổi thì còn mới mẻ và sáng tác thì nhiều, nhưng mà để công chúng biết đến thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
0: Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Cái tên Lam Phương cũng là một lựa chọn rất riêng của ông, được ghép từ hai chữ Lâm và Phùng trong tên thật, với mong muốn hướng về một phương trời xanh và một nơi có hy vọng.
1: Khi mà nghe cái tên này thì Ngọc Trâm có một cái điều khá là thú vị, bởi vì cuộc đời Lam Phương sau này thì có không ít biến động, từ hoàn cảnh tuổi thơ cho đến tình cảm, nhưng mà ông lại luôn tìm được cách để đi tiếp chị Quỳnh Nga.
0: Và có lẽ sự bền bỉ ấy đã xuất hiện từ rất sớm, khi mới 15 tuổi, Lam Phương đã bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên, Chiều Thu Ấy.
1: 15 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện viết nhạc rồi còn tìm cách đưa những sáng tác của mình đến với công chúng. Điều đáng nói là ông không có sẵn điều kiện thuận lợi.
0: Ông từng phải vay tiền của bạn để in nhạc rồi đem bán. Và với một người chưa có tên tuổi thì đó rõ ràng là một sự mạo hiểm, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và cái sự mạo hiểm ấy cũng khiến ông phải đối mặt với những khoản nợ không nhỏ. Có lúc số tiền vay lên tới 600 đồng, trong khi âm nhạc vẫn chưa đem lại cho ông sự nổi tiếng mà ông mong muốn.
0: Nhưng mà Lam Phương vẫn viết. Có lẽ chính ở giai đoạn ấy, người ta mới thấy rõ sự quyết tâm của ông. Không có điều kiện thì tìm cách xoay sở, chưa được biết đến thì tiếp tục sáng tác.
1: Và rồi một ca khúc đã thay đổi vị trí của Lam Phương trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Đó chính là khúc Ca Ngày Mùa.
0: Khi ca khúc được công chúng đón nhận thì tên tuổi Lam Phương bắt đầu được chú ý. Các nhà xuất bản tìm đến, những bản hợp đồng in nhạc và bản quyền mở ra. Người nhạc sĩ trẻ từ chỗ phải vay tiền để in tác phẩm, giờ đã có thể dùng chính tiền bản quyền để trả nợ.
1: Và sự thành công ấy còn đưa Lam Phương đến gần với những nhạc sĩ đàn anh có tên tuổi từ trước. Người ta từng ví sự xuất hiện của ông như là một làn gió mới trong âm nhạc miền Nam.
0: Nhưng Lam Phương không dừng lại ở một ca khúc thành công. Ông tiếp tục viết những sáng tác như là Hương Thanh Bình, Mù Hoa Phượng, Trăng Thanh Bình, Nhạc Rừng Khuya lần lượt xuất hiện, góp phần tạo nên dấu ấn của một nhạc sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc Sài Gòn.
1: Dẫu vậy thì lúc ấy Lam Phương vẫn chưa phải là một người có cuộc sống sung túc đâu quý vị ạ. Thu nhập từ những sáng tác

0: đầu tiên chưa thực sự tương xứng với cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị và bản thân ông cũng khá là tiết kiệm trong sinh hoạt.
1: Có lẽ cũng vì từng trải qua thiếu thốn cho nên ông hiểu giá trị của đồng tiền và giá trị của sự ổn định. Nhưng điều quan trọng là trong hoàn cảnh ấy, ông vẫn giữ được nhịp sáng tác của mình.
0: Và rồi Kiếp Nghèo xuất hiện,
1: một ca khúc không chỉ nói về hoàn cảnh của riêng một người, nó chạm đến cuộc sống của rất nhiều người rời quê lên phố, những người lao động, những người đang xoay sở từng ngày giữa một đô thị đông đúc nhưng cũng đầy khó khăn.
0: Có lẽ vì vậy mà người nghe không thấy Kiếp Nghèo là câu chuyện của một nhạc sĩ nào đó ở rất xa mình. Họ nghe và nhận ra những điều rất quen thuộc trong cuộc sống của chính họ.
1: Và thành công của ca khúc đã đem đến cho Lam Phương một bước ngoặt lớn. Từ tiền bản quyền, ông mua được một căn nhà khang trang cho mẹ, trị giá khoảng 40 cây vàng. Khi ấy thì giá vàng chưa tới 30.000 đồng một cây, còn số tiền bản quyền mà Kiếp Nghèo mang lại cho ông lên tới khoảng 1 triệu 200.000 đồng.
0: Wow, một con số rất đáng kể vào thời điểm ấy đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Nhưng mà điều đáng nói hơn cả vẫn là lý do Kiếp Nghèo có thể tạo ra thành công ấy. Một ca khúc có thể mang về nhiều tiền, nhưng trước hết phải được người nghe đón nhận, và Lam Phương đã làm được điều đó bằng những cảm xúc rất thật.
0: Mời quý vị cùng thưởng thức Kiếp Nghèo sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giai điệu của Kiếp Nghèo, câu chuyện âm nhạc vẫn tiếp tục đưa quý vị đến với những lát cắt khác trong cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Nhắc đến Lam Phương thì ngoài những ca khúc đã trở nên quen thuộc, có một điều khiến nhiều người tò mò chính là những câu chuyện tình phía sau âm nhạc của ông.
0: Bởi cuộc đời Lam Phương có khá nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ông lại là người sống nặng về cảm xúc, nên những vui buồn của đời sống riêng dường như thường tìm được đường đi vào trong âm nhạc của ông.
1: Chính vì thế mà khi nói về Lam Phương, người ta đôi khi còn gọi ông bằng một cách rất đặc biệt, cha đẻ của những ca khúc thất tình.
0: Nghe cách gọi ấy thì cũng đủ hình dung phần nào về thế giới tình ca của ông rồi đúng không Trâm? Nhìn vào số lượng những sáng tác của Lam Phương để lại, chưa kể những ca khúc chưa được công bố, thì chắc cũng có thể đoán rằng cuộc đời ông đã đi qua không ít câu chuyện tình.
1: Không ít đâu chị Quỳnh Nga, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là mỗi câu chuyện lại để lại một dấu ấn khác nhau trong âm nhạc của ông.
0: Và giữa rất nhiều bóng hồng từng xuất hiện trong cuộc đời Lam Phương, có một cái tên mà gần như bất kỳ ai tìm hiểu về ông cũng sẽ nhắc tới.
1: Và đó chính là Túy Hồng.
0: Họ kết hôn tại Việt Nam, cùng nhau trải qua những năm tháng thành công trong sự nghiệp. Và sau này khi gia đình sang Mỹ, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 40 năm, cuối cùng vẫn đi đến hồi kết bằng một cuộc ly hôn.
1: Và có lẽ là không khó để nhận ra dấu vết của sự đổ vỡ ấy trong âm nhạc Lam Phương. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này thì mang rất nhiều tâm trạng, buồn bã, đau đớn, có cả sự tổn thương và những điều còn chưa thể nguôi ngoai.
0: Có những nỗi đau khi trải qua trong đời sống, người ta có thể lựa chọn im lặng. Nhưng với một người sáng tác, đôi khi chính những cảm xúc ấy lại trở thành những câu hát.
1: Và Lầm là một trong những ca khúc như thế. Lam Phương viết bài hát này trong một tâm trạng đầy đau khổ và uất hận. Những lời ca mang theo cả sự xót xa, tiếc nuối trong một mối quan hệ mà không thể giữ lại được.
0: Có lẽ để cảm nhận rõ hơn tâm trạng ấy thì chúng ta hãy để ca khúc tự kể câu chuyện của nó. Mời quý vị cùng nghe Lầm sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của danh ca Elvis Phương.

0: Thưa quý vị, nhắc đến cuộc đời Lam Phương, có lẽ chúng ta đã nói khá nhiều về những mất mát, những cuộc tình không trọn vẹn và cả những khoảng lặng trong tâm hồn ông. Nhưng nếu chỉ nhìn Lam Phương qua những nỗi buồn ấy thì vẫn chưa đủ.
1: Bởi trong cuộc đời của một người nghệ sĩ thì chắc chắn cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc, đúng không ạ? Và khi tình yêu mang đến niềm vui thì âm nhạc của Lam Phương cũng có những lúc trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và nhiều hy vọng hơn.
0: Chỉ có điều là những khoảng vui ấy dường như rất ngắn. Chính Lam Phương từng nói về chuyện tình cảm của mình rằng: "Chuyện tình cảm của tôi buồn nhiều hơn vui. Có khi đang vui cái buồn liền. Cuộc đời tôi đâu có gì vui lâu, phần lớn là nỗi buồn. Người đến sau có thể làm mình vui nhưng cũng rất ngắn, cũng có thời điểm rất vui, hạnh phúc nhưng sau đó lại buồn."
1: Nghe ông tự nói về cuộc đời mình mới thấy rằng là dường như niềm vui và nỗi buồn luôn ở rất gần nhau, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ.
1: Vừa có thể chạm tới hạnh phúc nhưng rồi lại phải đối diện với một khoảng trống khác.
0: Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều sáng tác của Lam Phương, ngay cả khi viết về tình yêu, người nghe vẫn thường cảm nhận được một chút gì đó mong manh, như thể hạnh phúc luôn có thể rời đi.
1: Có phải là chị Quỳnh Nga cũng cảm thấy nỗi cô đơn gần như đã trở thành một phần trong cuộc đời của ông?
0: Chị nghĩ là có em ạ. Lam Phương đã yêu, đã trải qua rất nhiều mối tình, đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng sau tất cả, hình ảnh còn lại trong rất nhiều ca khúc của ông vẫn là một con người đối diện với chính mình.
1: Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn muốn tin rằng ở một nơi nào đó thì người nhạc sĩ ấy đã có thể đặt xuống những nỗi buồn vui của cuộc đời.
0: Chị cũng tin như vậy. Và nếu cuộc đời ông có những tháng năm cô đơn thì âm nhạc của ông lại chưa bao giờ thực sự cô độc, bởi những ca khúc của Lam Phương để lại vẫn được hát, được nghe, được nhớ và tiếp tục tìm thấy sự đồng cảm từ nhiều thế hệ.
1: Có lẽ đó cũng là cách đẹp nhất để người ở lại nhớ về một người nghệ sĩ.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất đặc biệt, Một Mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Một Mình đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hôm nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 14, thảo luận về việc sửa đổi luật đất đai năm 2024 và nhiều chính sách quan trọng khác.
1: Nhiều ngân hàng thương mại triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
0: Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế.
1: Tập trung hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp, sẵn sàng đón học sinh vào trường trong năm học 2026-2027.
0: Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 21 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 14, thảo luận về việc sửa đổi luật đất đai năm 2024 và nhiều chính sách quan trọng khác. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Quốc hội nghe tờ trình báo cáo về ba nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Trong đó, Quốc hội thảo luận ở tổ nội dung cơ chế chính sách với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
1: Sáng nay, Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương. Sau khi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương đã thông tin, tuyên truyền và chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí và phân bổ kinh phí, hướng dẫn đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, các sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá các nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, đúng mục tiêu và đúng quy định, từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các cơ chế chính sách đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công, thương mại và xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, một số nghị quyết, cơ chế chính sách ban hành còn có một số bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai, việc thực hiện một số chính sách hiệu quả chưa cao, một số cơ chế chính sách không phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành nghị quyết, chính sách mới, phù hợp với thực tiễn, tránh sự chồng chéo. Bên cạnh đó, các sở cần quan tâm công tác thông tin tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, phối hợp với địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả cao nhất. Đi cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghị quyết. Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng giao các sở phối hợp với văn phòng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá việc triển khai các nghị quyết trong lĩnh vực của ngành mình trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết. Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định hệ thống, khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua. cơ chế giá bán lẻ điện cũng được cải cách theo lộ trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN, các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
1: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua khảo sát, Bộ nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán, vẫn là gánh nặng đối với nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, trong khi năng lực thực hiện còn hạn chế. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
0: Năm 2026, ngân sách dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trọng tâm hiện nay là sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm để nhanh giải ngân chuyển đổi vốn thành công nghệ sản phẩm, nền tảng số có giá trị thực tiễn. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện, đồng thời điều chuyển nguồn lực từ các nhiệm vụ chậm triển khai sang những nhiệm vụ có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Nguồn lực được ưu tiên cho các công nghệ chiến lược, phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng nền tảng số dùng chung với yêu cầu lấy kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả đầu tư.
1: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Dự thảo nhằm cập nhật các quy định đã ban hành từ năm 2014, đồng bộ với lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Quy chuẩn tập trung vào 3 nhóm thiết bị gồm bể ngầm, đường ống công nghệ và cột đo xăng dầu, đồng thời bổ sung yêu cầu chứng minh tính tương thích của vật liệu với xăng E10. Bộ Công Thương cho biết các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn chất lượng nhiên liệu và tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn thiết bị vật liệu phù hợp. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin của Bộ Công Thương.
0: Thưa quý vị, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Với doanh nghiệp sản xuất, chi phí vốn quyết định không nhỏ đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãi suất giảm giúp giảm áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực cho nhiên liệu, công nghệ và đầu tư máy móc. Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng vốn rẻ hơn sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Doanh nghiệp kỳ vọng.
2: Hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên. Doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
1: Không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng, giảm và ổn định mặt bằng lãi suất được xem là một giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Yêu cầu này được đưa ra khi lãi suất vẫn ở mức khá cao. Các khoản vay mua nhà tiêu dùng phổ biến từ 9 đến 10% một năm, còn vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 7,5 đến 9% một năm. Anh Trần Đức Lực, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường An, cho hay.
3: Đến thời điểm hiện tại thì vốn vay và lãi suất là hiện tại đang rơi khoảng 8 đến 9% trên năm. Nó gấp đôi so với năm ngoái và làm cho chi phí lãi suất của công ty là tăng lên khoảng 30% so với năm ngoái.
1: Cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia, với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% một năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng tiếp cận theo hướng sát hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, dựa trên dòng tiền, đơn hàng và phương án sản xuất kinh doanh, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết.
4: Nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
5: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước.
1: Tuy nhiên, với doanh nghiệp, vốn rẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm khả năng tiếp cận thuận lợi. Điều kiện vay, thời gian xét duyệt và giải ngân cần phù hợp với dòng tiền, chu kỳ sản xuất. Bởi theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương, lãi suất có giảm. Nhưng nếu doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận hoặc vốn giải ngân chưa kịp thời, thì nguồn vốn ưu đãi cũng khó thực sự trở thành động lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
2: Nhưng mà quan trọng nhất là mặt hồ sơ thủ tục. Hồ sơ thủ tục phải nhanh chóng để có những cái cơ hội đầu tư nó mới mẻ.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng. Việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp, đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
7: Sau 10 năm khởi nghiệp, Công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt OCOP 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty

0: chia sẻ.
1: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
0: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc nói.
2: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế màu mà bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng của Macca đến sàn thương mại quốc tế.
0: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và khuyến khích các chủ đề ô cốp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh sản phẩm. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Nghệ An, thì hiện nay Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm ô cốp vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát, lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm lên sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm lên sàn.
0: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực vươn tầm thế giới vào năm 2030 chính là bệ phóng vững chắc để Nghệ An hội nhập sâu rộng, đưa giá trị nông sản quê hương cất cánh trên trường quốc tế.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sau nhiều ngày mưa kéo dài, điểm sạt lở tại mố cầu Hùi Muồng, xã Tiền Phong tiếp tục mở rộng. Trước đó, khu vực mố cầu đã bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau những ngày mưa kéo dài, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, trong đêm 20 tháng 8, khu vực đầu cầu tiếp tục bị sạt thêm khoảng 1,5 mét. Đến nay, điểm sạt lở đã mở rộng khoảng 4 mét, ăn sâu vào phần đường tiếp giáp với cầu, đe dọa chia cắt tuyến giao thông của 114 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Nếu mưa lớn tiếp diễn, phần đường đầu cầu có nguy cơ bị cuốn trôi gây chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông vào bản. Sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, ô tô không thể lưu thông qua cầu. Một số công trình xây dựng phải tạm dừng do không vận chuyển được nguyên vật liệu. Nhiều diện tích keo đến kỳ khai thác nhưng xe không thể vào thu mua vận chuyển, khiến gỗ để lâu ngày bị hư hỏng, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Để đảm bảo an toàn, công an xã Tiền Phong đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực cầu để kiểm soát, ngăn các phương tiện ô tô lưu thông, đồng thời cảnh báo người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trước diễn biến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân bản Hùi Muồng mong muốn các cấp ngành sớm có phương án xử lý, bố trí nguồn lực khắc phục sửa chữa cầu, đảm bảo giao thông an toàn, tạo điều kiện ổn định đời sống, phát triển sản xuất.
5: Ngày 20 tháng 8 đã xảy ra vụ sét đánh khi thăm đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến một người thương vong và một người bỏng nặng. Thông tin từ lãnh đạo xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ sét đánh khiến một người đàn ông sinh năm 1969 ở thôn Phú Minh, xã Đan Hải tử vong tại chỗ, còn một người đàn ông khác sinh năm 1966 ở thôn Quỳ Hoa, xã Đan Hải bị bỏng nặng khi cả hai đang đi thăm đồng tại thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải. Hiện người bị thương đang được cấp cứu tại

0: thông khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nâng cao năng lực kết nối, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường hoàn thành cũng mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã Nam Đàn.
1: Việt Nam đang từng bước phát triển du lịch y tế với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, tổng chi tiêu ước 1-2 tỷ đô la Mỹ. Dự thảo đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á. Nhóm khách chính là kiều bào, công dân Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước châu Âu, với hệ thống 2.100 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh và trên 105.000 bác sĩ, Việt Nam có nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch.
2: Năm học mới đang đến gần, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Nhà thầu cũng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp bàn giao, đưa trường vào sử dụng.
3: Chưa đến ngày tựu trường, nhưng những ngày này, một số học sinh nhà ở gần trường như Hà Thị Thu Phương, lớp 8A4, đã cùng thầy cô trường trung học cơ sở Môn Sơn thu dọn, sắp xếp và đóng gói đồ dùng để chuyển đến ngôi trường mới.
4: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học ngôi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
3: Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tranh thủ sắp xếp những vật dụng cần thiết cho con. Chị Cao Minh Hằng, xã Tam Thái, cùng con gái đang học lớp 4, trường tiểu học Tam Hợp, tranh thủ buổi trưa bọc lại sách vở, chuẩn bị cho một ngày nhập học. Đây cũng là năm đầu tiên con gái chị học tập và sinh hoạt nội trú xa gia đình.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này đó. Được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
3: Tại các trường học ở khu vực biên giới, giáo viên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ sở mới. Danh sách học sinh được rà soát theo từng cấp học, hồ sơ, trang thiết bị và những vật dụng cần thiết được thu dọn, sắp xếp để vận chuyển. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trung học cơ sở Môn Sơn cho hay.
6: Thì tinh thần của các em là rất hào hức. Và các thầy cô đang tích cực thống kê các cơ sở vật chất để chuẩn bị vận chuyển qua trường học mới.
3: Trước mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được xây dựng, các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình theo kế hoạch. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, và ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nêu thực tế.
7: Tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
8: Hiện tại bây giờ bọn em đang tập trung thi công hoàn thiện, ví dụ như là phần ốp lát, sơn bên ngoài, bên trong và lắp thiết bị điện. Tập trung làm 3K4 kíp để phục vụ tiến độ, đảm bảo tiến độ công trình.
3: Những ngôi trường mới kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 không chỉ là cơ sở để học sinh vùng biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và gắn bó lâu dài với quê hương.
1: Những năm gần đây, hệ thống cao tốc được vận hành đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, tại một số nút giao đấu nối, nỗi lo về tai nạn luôn rình rập. Ngay tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc qua địa bàn Nghệ An, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cực kỳ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Ghi nhận thực tế tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông đúc, với đủ các loại phương tiện, trong đó có cả xe container, xe tải trọng lớn, trong khi mặt đường chưa đủ rộng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, trong đó có ông Nguyễn Văn Thông.
9: Tôi thường xuyên hay đi qua đường quốc lộ 46, có cái điểm giao nhau đến đường cấp tốc, phải che cỏ đi nhiều, nếu không quát sạt thì sẽ gây nhiều tai nạn.
0: Không chỉ chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện lớn,

0: Việc chấp hành các quy định giao thông tại nút giao này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Dù giữa đường quốc lộ 46B đã được kẻ vạch liền màu vàng để phân làn, nhưng vẫn có phương tiện xe máy, thậm chí là cả ô tô vẫn cố tình vượt qua, sang đường tùy tiện để rút ngắn quãng đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ông Trần Văn Đồng, xã Hưng Nguyên nói:
1: cả cái điểm giao nhau là hắn phức tạp quá, thử trên đi xuống thì thử đi dưới đường 46B đi chạy xuống nữa mà đường 46B thì đông hơn, mà lại nên nữa là xe thì tranh chắc đi rất vất vả. Biết họ phân đường đó rồi chứ mình như không sang đó thì đừng trượt gần chẹt khổ rồi này. Mà chẹt sang đó là biết sai đường chứ không phải sáng.
0: Ông Nguyễn Danh Tìn, phó phòng quản lý vận hành công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc đã xảy ra từ 3 đến 4 vụ va chạm giao thông. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng đây vẫn là cảnh báo đáng lưu tâm.
2: Về phần ủn tắc giao thông chỉ có xảy ra vào sáng sớm tầm 7 giờ đến 8 giờ là lưu lượng xe máy công nhân đi làm về khu công nghiệp PC còn đông, nên có thể nó có ảnh hưởng xung đột. Các bên liên quan thì nghiên cứu về cái phần mở rộng về phía bên và là bên trái tuyến ở cái tài nút giao đó, thì là phía mở rộng về phía trái tuyến đó thì để giảm thiểu xe nó đi xem lượng xe máy nó đi rồng ra phía bên trái làn đường.
0: Với lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, trong khi một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông chưa được khắc phục, nguy cơ mất an toàn tại nút giao này vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, ngành chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, sớm nghiên cứu phương án cải tạo, mở rộng, khắc phục điểm hạn chế, từ đó ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
3: Phần tin quốc tế.
4: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông trong ngày 20 tháng 8, một ngày sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul nhằm mở đường cho đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo Triều Tiên xuất phát từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng và bay xa khoảng 300 km ra vùng biển phía đông bán đảo. Hàn Quốc cho rằng tên lửa dường như khai hỏa từ pháo phản lực phóng loạt hạng nặng cỡ nòng 600 ly, tương đương với tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Trước đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận Mỹ-Hàn và lên kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà Kim Jo-jong, em gái của lãnh đạo Kim, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Triều Tiên, cho rằng việc thu hẹp tập trận không làm thay đổi bản chất hoạt động quân sự. Dù vậy, bà vẫn khẳng định quan hệ giữa ông Kim và ông Trump vẫn rất tốt, cho thấy Bình Nhưỡng có thể chưa đóng cánh cửa ngoại giao với Mỹ.
0: Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mizafarul Islam Alamgir, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh cầm quyền, làm Tổng thống thứ 23 của đất nước này, đánh dấu cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên có nhiều ứng cử viên tại Bangladesh trong 35 năm. Theo Ủy ban Bầu cử Bangladesh, ông Mizafarul đã giành 255 phiếu vượt xa đối thủ Oli Ahmed với 88 phiếu. Chiến thắng của ông Mizafarul đã được dự báo trước khi PNP hiện nắm đa số 2/3 tại Quốc hội sau khi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu vẫn đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 Bangladesh tổ chức bầu tổng thống với hơn một ứng cử viên thay vì lựa chọn một ứng cử viên duy nhất như trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông Mizafarul từng giữ chức tổng thư ký PNB sẽ kế nhiệm tổng thống Mohamed Shahabuddin và dự kiến tuyên thệ tại phủ tổng thống vào tối 21 tháng 8. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình chuyển giao quyền lực tại Bangladesh sau những biến động chính trị lớn những năm gần đây.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này dự kiến đưa vào vận hành khoảng 30 gigawatt công suất điện hạt nhân mới, đồng thời mở rộng phát triển các nhà máy điện hạt nhân tới Uran, Siberia và vùng Viễn Đông nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Phát biểu tại một cuộc họp nhân dịp 81 năm thành lập ngành năng lượng hạt nhân Nga, ông Putin cho biết điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 20% sản lượng điện của nước này và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng. Kế hoạch mới bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia duy nhất nắm toàn bộ chuỗi năng lượng hạt nhân. Ông cũng đề ra các nhiệm vụ ưu tiên cho ngành, trong đó có chuẩn hóa thiết kế

0: tổ máy, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, nâng cao an toàn, phát triển công nghệ tái sử dụng nhiên liệu, đào tạo nhân lực và duy trì mô hình tài chính bền vững.
1: Chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên. Phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tháng 7, mùa vu lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ vu lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế lên 10 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế.
0: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Bộ đã báo cáo Chính phủ và dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, qua khảo sát, chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán, đang là gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm nguy cơ sai sót và vi phạm. Bộ Tài chính cũng tiếp tục nghiên cứu các chính sách miễn, giảm thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá. Phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, công ty nhựa Tân Phú miền Trung cơi nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Theo ông Nguyễn Tất Nhầm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
2: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động, cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp. Cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
1: Với công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Thành Đạt, mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên đơn vị chuyên thi công và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy này vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng. Từ đó, giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thành Vân, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
3: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của

0: ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
1: Tính đến hết tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Riêng địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ, tăng 13,4%, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết thêm.
2: Để đạt được cái kết quả trên thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
1: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào, những hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng, chế độ nghỉ thai sản đối với người lao động, quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bà Lô Thị Tám, xã Tam Thái hỏi: xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cụ thể như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Nghị định số 271 năm 2016 NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sinh viên học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cùng các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có liên quan. Đối với sách giáo khoa, học sinh sẽ được mượn miễn phí một bộ sách đầy đủ các môn học vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ và có trách nhiệm hoàn trả cho thư viện nhà trường sau khi kết thúc năm học. Trường hợp chuyển trường, học sinh phải hoàn trả sách tại trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường tiếp nhận có trách nhiệm bố trí sách để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Nghị định cũng quy định từ năm học 2029 đến năm 2030 sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
0: Anh Bùi Văn Việt, xã Thần Lĩnh hỏi, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 3 điều 17, Nghị định 12/2022 NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định theo các mức sau đây. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. Ngoài phạt tiền, buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
1: Anh Nguyễn Văn Thái, xã Hưng Nguyên hỏi: đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài thông tin quy định về hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng. Vấn đề anh hỏi, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài xin trả lời như sau. Luật an ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị cấm tuyệt đối tại Điều 7. Trong đó có thể kể đến kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ, sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức người thi hành công vụ. Xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng. Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Hướng dẫn, xúi dục, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 174 năm 2016 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Đáng chú ý có thể kể đến một số mức phạt tiền áp dụng cho các hành vi vi phạm trên mạng xã hội như lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân, có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
0: Chị Lữ Thị Duyên, xã Quế Phong hỏi, đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết quy định về chế độ nghỉ thai sản mới nhất. Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 về chế độ nghỉ thai sản như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ngoài ra, theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 14 luật dân số 2025, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con, trong khi quy định cũ là nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội. Số ngày nghỉ phụ thuộc trường hợp sinh, thường, mổ, sinh nhiều con.
1: Chị Nguyễn Thị Long, phường Vinh Hưng hỏi, tôi thấy nhiều người bán hàng trên mạng để thông tin ẩn danh rất khó để liên lạc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Luật Thương mại Điện tử năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã bổ sung quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người live stream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Cụ thể, theo Điều 24 Luật Thương mại Điện tử năm 2025, người live stream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính. Bên cạnh đó, luật cũng quy định chủ quản nền tảng phải thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người live stream trước khi cho phép live stream bán hàng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chủ thể tham gia hoạt động này. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan

0: quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz và livestream trên fanpage NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất đã tới với chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, những năm qua, Nghệ An luôn nằm trong nhóm địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh và ở nước ngoài thuộc top đầu cả nước. Và mỗi năm thì hàng chục nghìn người rời quê hương với mong muốn đổi thay cuộc sống, tích lũy vốn, học hỏi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội mới.
0: Và sau nhiều năm bôn ba thì điều đáng mừng đó là ngày càng có nhiều người lựa chọn trở về. Nhưng mà trở về không chỉ đơn giản đó là đoàn tụ với gia đình mà còn là để bắt đầu một cái hành trình mới, hành trình tìm cơ hội lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
2: Vâng, và điều khiến Thu Hà ấn tượng đó là những người lao động ấy không chỉ mang về cái nguồn vốn tích lũy mà còn mang theo rất nhiều giá trị vô hình, từ tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề, tư duy quản lý, thậm chí là cách tổ chức sản xuất đã được rèn luyện trong một môi trường hiện đại.
0: Đúng là như vậy, và đó là một cái nguồn lực rất là quý. Nhưng thực tế thì cũng đặt ra một câu hỏi, đó là liệu tất cả những cái kinh nghiệm ấy đã thực sự được phát huy khi mà họ trở về quê hương hay chưa?
2: Vâng ạ, bởi không ít người thì vẫn băn khoăn là làm gì để tiếp tục phát huy tay nghề và khởi nghiệp từ đâu, làm sao để có việc làm ổn định mà không phải tiếp tục rời quê sau một vài năm.
0: Vâng, và ở chiều ngược lại thì địa phương cũng đứng trước một bài toán không kém phần quan trọng, đó là làm thế nào để giữ chân và phát huy được lực lượng lao động sau kinh nghiệm này để biến họ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
2: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn cùng quý vị trao đổi trong 60 phút của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với Dòng chảy sự kiện với chủ đề Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
0: Thưa quý vị, chủ đề hôm nay thì có lẽ sẽ chạm đến sự quan tâm của rất nhiều gia đình ở Nghệ An, bởi ở không ít làng quê có con em, có người thân đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay là các cái khu công nghiệp trong và ngoài nước.
2: Và có người thì đã xa quê vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó gần chục năm với công việc nơi đất khách. Điều mà nhiều người cùng mong mỏi đó là một ngày được trở về ở gần gia đình và tiếp tục lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
0: Và nếu như mà quý vị cũng có những cái câu chuyện muốn chia sẻ hoặc là có những cái câu hỏi dành cho các cái khách mời về việc làm, khởi nghiệp hay là các cái chính sách hỗ trợ cho lao động hồi hương thì có thể gọi về số điện thoại 0969002255 hoặc là gửi bình luận trên fanpage NTV Podcast.
2: Vâng ạ, và chúng tôi sẽ dành thời gian để kết nối với những ý kiến, câu hỏi của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Biết đâu chỉ những băn khoăn của quý vị cũng là điều mà rất nhiều người lao động xa quê đang cùng quan tâm.
0: Và sau đây là phóng sự đầu tiên, chương trình cũng sẽ gửi tới quý vị một cái câu hỏi tương tác để cùng chia sẻ góc nhìn về chủ đề ngày hôm nay.
2: Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là cái không khí tưng bừng của đêm nghệ thuật nơi ánh dương bừng sáng và lễ hội Carnival diễn ra vào tối 19 tháng 8 vừa qua. Dù thời tiết có mưa lớn thì hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung về đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh để mà theo dõi sự kiện. Điểm nhấn của lễ hội là các cái xe hoa tái hiện những cái biểu tượng văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ và màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.500 quả pháo tầm cao, 1.000 quả pháo tầm thấp. Sự kiện không chỉ thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động, hiện đại và giàu bản sắc.
2: Vâng, và cũng trong ngày 19 tháng 8 thì tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khởi

0: công 3 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đô thị, du lịch và xử lý chất thải với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, tổ hợp nhà ở thương mại 39 tầng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo, hình thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Đặc biệt, nhà máy điện rác tại Nghi Yên mang ý nghĩa cấp thiết, giúp giải quyết triệt để bài toán môi trường bằng công nghệ tiên tiến. Việc triển khai cùng lúc chuỗi dự án quy mô lớn này là bước tiến quan trọng, không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị, dịch vụ mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị triển khai vụ đông năm 2026 thì lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chuyển hẳn từ tư duy là từ sản xuất rồi tìm thị trường sang xác định thị trường rồi mới sản xuất, và cái mục tiêu trọng tâm đó là chỉ đạo sớm, chủ động phòng chống thiên tai và liên kết tiêu thụ chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả kinh tế tối đa cho bà con nông dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, một thông tin nữa cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm lúc này, đó chính là lịch năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chốt lịch tựu trường đồng loạt vào ngày 24 tháng 8 cho toàn bộ học sinh các cấp, không tách riêng khối đầu hay là cuối cấp. Lễ khai giảng này thì sẽ diễn ra thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 5 tháng 9. Cùng với đó thì sở cũng quy định rõ khung thời gian kết thúc năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kế hoạch cụ thể này giúp các trường và phụ huynh chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng nề nếp cho năm học mới.
1: Vâng ạ, và một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là một tin vui cho những người ưa dịch chuyển. Là cảng hàng không của Liên Khương thì đã chính thức khai thác trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa để nâng cấp, dự kiến là đón 1.000 khách ngay ngày đầu tiên. Và cái giai đoạn đầu thì sân bay cũng duy trì một cái nhịp độ 36 đến 40 chuyến mỗi ngày và phục vụ cho khoảng 6.800 lượt hành khách. Toàn bộ cái mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là những cái đường bay thẳng tới thành phố Vinh cũ thì đều đã được khôi phục. Các cái tuyến quốc tế đi Malaysia hay là Singapore thì cũng dần hoạt động trở lại, dự kiến là đưa sản lượng hành khách qua Liên Khương trong 4 tháng cuối năm 2026 đạt trên 816.000 lượt.
0: Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay thì diễn biến thời tiết thì đang rất phức tạp khi mà áp thấp nhiệt đới gây mưa dồn dập tại nhiều tỉnh thành. Và tại khu vực Hà Nội, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì lượng mưa cục bộ đang được ghi nhận vượt ngưỡng 200mm, đặt ra yêu cầu ứng phó ngập úng khẩn trương.
1: Vâng, chính phủ vừa đề xuất điều chỉnh quan trọng trong chính sách hình sự khi mà chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 tội danh. Đây cũng là một cái thông tin nhận được rất nhiều quan tâm của người dân. Cùng thời điểm thì sự cố một thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vừa được ghi nhận và buộc các cơ quan phải rà soát ngay lập tức an toàn hàng không.
0: Vâng, kính thưa quý vị, về thị trường quốc tế thì giá vàng thế giới tiếp tục đa tăng mạnh và vừa thiết lập đỉnh mới ở mức 4.500 đô la Mỹ trên một ounce. Đáng chú ý là mức giá này hiện đang vượt cao hơn so với giá vàng miếng SJC bán ra tại thị trường trong nước.
1: Khép lại phần điểm tin hôm nay là tin vui từ thể thao. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức giành vé vào trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Thắng lợi thuyết phục ở vòng bán kết đang tạo ra một cái bầu không khí cuồng nhiệt trên cả nước và thắp lên kỳ vọng vô địch tại giải đấu năm nay. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta thì đều có một miền ký ức mang tên quê hương. Dù đi xa đến đâu thì có lẽ trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một góc dành cho những con đường quen thuộc, những mái nhà thân thương và cả những người thân đang ngày ngày mong ngóng mình trở về.
0: Vâng, đúng là như vậy, và có lẽ cũng bởi vậy mà sau những năm tháng học tập, làm việc hay là lập nghiệp nơi xa thì nhiều người vẫn chọn trở về quê hương, không chỉ để đoàn tụ với gia đình mà còn để bắt đầu một hành trình mới trên chính mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn.
1: Và trước khi đến với những câu chuyện về hành trình ấy thì xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc rất quen thuộc gợi nhớ về tuổi thơ và tình yêu quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy.

0: Quý vị và các bạn vừa là nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, và có lẽ là với nhiều người thì hai tiếng quê hương luôn gợi lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi có gia đình, có tuổi thơ và cũng là nơi luôn chờ đợi mỗi người sau những năm tháng bôn ba. Điều đáng chú ý đó là vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều lao động Nghệ An họ lựa chọn quay trở về, không phải vì họ không còn cơ hội ở những thành phố lớn hay là ở nước ngoài, mà bởi chính quê hương hôm nay đã mang đến cho họ những cái cơ hội mới để bắt đầu một hành trình khác.
1: Vâng, đúng là như vậy, và Thu Hằng nghĩ đây là một sự thay đổi rất đáng mừng ạ. Nếu như trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện lập nghiệp thì nhiều người trẻ thường nghĩ ngay đến Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh hay là xa hơn đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, thì bây giờ nhiều người lại bắt đầu cân nhắc một cái lựa chọn khác, đó là trở về quê hương. Và điều thú vị là quyết định ấy không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình, mà còn bởi họ nhìn thấy ngay tại Nghệ An đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp và nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình.
0: Tôi cũng có dịp mà gặp khá là nhiều những cái lao động hồi hương Thu Hạ, và cũng nhận thấy là họ có một cái điểm chung. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại thì điều mà họ mong muốn không đơn thuần đó là tìm một cái công việc có thu nhập đâu, mà là có một cái nơi để họ có thể phát huy được những cái kỹ năng mà đã tích lũy, đồng thời thì vẫn có thể có cái thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái và có một cái cuộc sống cân bằng hơn. Và cũng có người từng chia sẻ là trước đây thì mỗi năm chỉ về quê được một lần, hai lần.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đi làm gần nhà thì sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình, thì cái cảm giác ấy nó đáng giá hơn rất nhiều so với cái đồng lương họ kiếm được.
1: Vâng ạ, và có lẽ cũng chính điều đó thì đang tạo nên một cái xu hướng mới trên thị trường lao động. Thay vì chỉ có dòng người rời quê để tìm việc thì nay đã xuất hiện một cái dòng dịch chuyển ngược lại ạ. Đó là nhiều lao động mang theo kinh nghiệm, tay nghề và tác phong công nghiệp trở về quê hương. Và Thu Hằng nghĩ đây không chỉ là một cái tín hiệu tích cực đối với người lao động, mà còn mở ra một cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của Nghệ An, bởi họ có thêm nguồn nhân lực đã được đào tạo qua thực tiễn.
0: Vâng, vậy thì điều gì đã làm thay đổi quyết định ấy? Liệu sự phát triển của thị trường lao động Nghệ An đã thực sự tạo ra sức hút đủ lớn? Những người lao động hồi hương đang kỳ vọng điều gì khi trở về? Và quê hương đã chuẩn bị những gì để họ yên tâm gắn bó lâu dài? Thì câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe phóng sự với chủ đề Người lao động trở về.
2: Hơn 10 năm bôn ba nơi đất khách, từ đi xuất khẩu lao động đến làm công nhân ở các tỉnh phía Nam, mong mỏi lớn nhất của chị Nguyễn Thị Lê Thủy vẫn là được về quê làm việc. Đầu năm nay, mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Cầm hồ sơ xin việc vào khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, chị được nhận thẳng vào dây chuyền sản xuất mà không phải qua những ngày học việc. Gần chục năm theo nghề may, đôi bàn tay thợ lành nghề đã giúp chị dễ dàng có được vị trí vững chắc ngay trên quê hương. Với chị Thủy lúc này, mức thu nhập ổn định là quan trọng. Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ thật giản dị. Mỗi chiều tan ca không còn cảnh thui thủi phòng trọ, mà được về quê quần chăm sóc gia đình.
3: Ngay trở về thì thấy quê hương có nhiều công ty thay đổi rất là phát triển, thì mình về làm cho gần nhà để tiền chăm sóc gia đình, bố mẹ già rồi con cái. Tâm lương của công nhân 8 đến 12 triệu. Thì mình cũng đủ để mà khỏa lấp một phần về kinh tế.
2: Từ câu chuyện của chị Thủy, có thể thấy một sự dịch chuyển rất thực tế. Ngày càng có nhiều lao động chọn cách trở về quê sau 5 đến 10 năm gắn bó với các khu công nghiệp ở phía Nam. Chị Nguyễn Thị Hiệp, quê ở huyện miền núi Con Cuông, cũng vừa đưa ra quyết định như vậy. Nếu trước đây, đường về quê thường đi kèm với nỗi lo tìm sinh kế, thì nay, quyết định hồi hương của chị dứt khoát và tự tin hơn rất nhiều. Việc trở về không chỉ để thỏa mong ước được gần gũi gia đình, mà bởi chị nhìn thấy cơ hội thực tế. Tay nghề và kinh nghiệm tích lũy bao năm nơi đất khách, giờ đây hoàn toàn có thể giúp chị tìm được một vị trí việc làm vừa vặn tại các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng ngay trên quê hương Nghệ An.
4: Khi mà về đấy là cũng đã có tìm hiểu và được biết là nhu cầu lao động mai tại cũng phù hợp đấy. Nói chung là mình có tay nghề máy nên là về ngoài này thì cũng công ty máy cũng đã mở nhiều rồi.
2: Mỗi lao động chọn trở về quê có một lý do riêng, nhưng động lực lớn nhất để họ gắn bó lâu dài chính là thu nhập. Hiện nay nhiều nhà máy, khu công nghiệp tại Nghệ An liên tục mở rộng, mang đến cơ hội việc làm dồi dào. Quyết định rời Hà Nội về quê của chị Trịnh Thị Niềm cũng xuất phát từ bài toán kinh tế rất thực tế này. Tại chỗ làm mới ở quê, mức lương cơ bản của chị đạt từ 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chịu khó tăng ca, tổng thu nhập có thể lên tới 15 đến 17 triệu đồng. Mức thù lao này chứng minh một thực tế, người lao động có tay nghề hoàn toàn có thể sống tốt và có tích lũy

0: ngay trên quê hương mà không cần đi làm ăn xa.
1: Tôi chuyển từ Hà Nội về, thì thực ra tôi muộn là tìm một công việc ổn định để gần nhà, mỗi khu vực thì mình sẽ có được và mất. Thì ở hệ là công việc và những đầu mục công việc thì cũng khá là nhiều.
0: Những câu chuyện ấy cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây người lao động rời quê để tìm kiếm cơ hội, thì nay nhiều người đang quay trở về bởi chính quê hương đã có thêm những cơ hội mới. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, số lao động trở về địa phương tìm hiểu và đăng ký việc làm có xu hướng tăng. Tại một số doanh nghiệp, lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành khác hiện chiếm khoảng 20% tổng số lao động. Không chỉ mang về nguồn nhân lực, sự trở về ấy còn mang theo những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc tại các nhà máy hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang phục Quốc tế Gaiwak Việt Nam cho rằng:
2: những năm gần đây thì mức thu nhập tại địa bàn Nghệ An thì cũng đã khá là cạnh tranh so với những cái khu vực như là ở Bắc.
0: Ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng nhanh với dây chuyền sản xuất, đây cũng là lý do các doanh nghiệp ngày càng chủ động kết nối với người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và nhiều chính sách thu hút nhân lực. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết.
3: Và ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã giải quyết các cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp và nhìn thấy là rất nhiều lao động chiếm phần nửa là dịch chuyển từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam về làm bảo hiểm thất nghiệp ở đây. Và chúng tôi cũng đã tư vấn cho người lao động là khi trở về địa phương hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì đồng thời thì trung tâm cũng sẽ hỗ trợ họ để kết nối việc làm tại khu công nghiệp.
0: Sự hồi hương hôm nay không đơn thuần là một sự chuyển dịch về địa lý, mà còn là sự trở về của nguồn nhân lực đã được tôi luyện qua nhiều môi trường làm việc khác nhau. Khi quê hương có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ hội việc làm và những chính sách đồng hành thiết thực, những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm xa quê sẽ không còn nằm trong hành trang của mỗi người lao động, mà sẽ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là ngày càng nhiều người lao động lựa chọn trở về quê hương sau nhiều năm làm việc xa nhà. Nhưng liệu đây chỉ là những quyết định mang tính cá nhân hay thực sự đang phản ánh một cái xu hướng dịch chuyển mới của thị trường lao động?
1: Để giúp quý vị có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, ở góc độ quản lý nhà nước và nắm bắt bức tranh tổng thể về thị trường lao động, thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng người lao động trở về quê hương lập nghiệp thời gian gần đây? Và đấy chỉ là hiện tượng tức thời hay là đã trở thành một cái xu hướng dịch chuyển bền vững ạ?
2: Trước hết thì có thể phải khẳng định rằng đây không còn là hiện tượng mang tính mùa vụ hay là nhất thời, mà đang khẳng định định hình rõ nét về một cái xu thế chuyển dịch lao động tất yếu và có tính bền vững. Nó thể hiện ở các góc độ, thứ nhất là sức kéo từ nội tại của tỉnh Nghệ An. Như chúng ta biết là tỉnh Nghệ An hiện đang hiện thực hóa cái mạnh mẽ các cái định hướng lớn của Trung ương, như là nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Những năm gần đây thì tỉnh Nghệ An liên tục nằm trong cái top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Như ta thấy đó, thì các khu công nghiệp quy mô lớn như là VCHA, Hoàng Mai đi vào hoạt động đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới với cái thu nhập ngày càng được tiềm cận với các cái trung tâm công nghiệp lớn ở trong nước. Cái thứ hai nữa là cái sức đẩy từ môi trường sống, thì chúng ta thấy cái áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở cũng như là học hành.

0: thành con cái tại các cái đô thị lớn ngày càng cao. Thì như đối tượng của chúng ta ở Bình Dương, Bình Phước hay là Đồng Nai hay là các cái tỉnh như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang đấy, nó chi phí rất cao. Trong khi đó thì ở quê hương thì bây giờ là đang đảm bảo được cái việc làm. Và bây giờ yêu cầu cũng rất là việc làm cũng rất lớn ở Nghệ An, cũng nhu cầu rất lớn. Đồng thời là ổn định thu nhập và môi trường an cư cũng tốt hơn trước. Rồi là việc hồi hương của người lao động là sự lựa chọn tôi cho rằng là rất hợp lý và nhân văn, cũng có mang tính là lâu dài của người lao động khi trở về quê hương. Nó đạt được nhiều cái lợi ích cho người lao động cũng như là cho gia đình, cũng như là đối với quê hương, với doanh nghiệp ở trên địa bàn.
1: Vâng ạ, rời phố về quê luôn là một cái quyết định lớn. Vậy thì qua thực tiễn quản lý và nắm bắt tâm tư người lao động thì theo ông đâu là những cái băn khoăn hay là rào cản lớn nhất khiến cho họ đắn đo trước khi mà quyết định trở về ạ?
0: Cái nội dung này thì qua chúng tôi khảo sát thực tế và nắm bắt tâm tư của người lao động ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta khi đứng trước cái quyết định trở về quê. Là bà con thường, rồi là người lao động thường đối mặt với ba cái rào cản. Thứ nhất là mức thu nhập và cái chế độ phúc lợi. Cái này nó quyết định đến cái một trong cái ba cái yếu tố. Cái người lao động lo lắng thu nhập ở quê không đủ trang trải cuộc sống và khó đạt được mức tương đương với các cái trung tâm đô thị lớn như là Bình Dương hay là Đồng Nai hay là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Thứ hai là cơ hội phát triển nghề nghiệp và cái sự tương thích đi địa bàn thì họ cũng băn khoăn. Những cái người lao động đã có tay nghề, có kinh nghiệm tích lũy ở các cái thành phố lớn băn khoăn liệu chuyên môn của mình có phù hợp với vị trí tuyển dụng của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay không, hay là quá trình về đó được đối xử nó phù hợp hay không với cái mức cống hiến, với cái năng lực và kỹ năng của mình không. Thứ ba là hạ tầng an sinh xã hội sẽ cùng một cái khó khăn lớn vì các cái điều kiện kèm theo như là nhà ở công nhân, trường học công lập cho con em và các cái thiết chế về văn hóa y tế tại các cái khu vực xung quanh khu công nghiệp, đây là yếu tố then chốt chúng tôi cho rằng là nó tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó lâu dài cho đối với người lao động.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là những cái lo lắng đó là hoàn toàn thực tế đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào cái bức tranh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì thị trường lao động Nghệ An có đủ sức chứa và cái cơ hội phát triển để đón cái dòng người trở về hay không ạ? Và cái nhóm ngành hay là lĩnh vực nào của tỉnh thì đang có cái nhu cầu tuyển dụng lớn nhất thưa ông?
0: Cái này thì là chúng ta thấy là rõ ràng là Nghệ An là hoàn toàn đủ cái tiềm lực và sức chứa để tiếp nhận nguồn nhân lực hồi hương. Chúng tôi cho rằng là bây giờ có gần 900.000 người lao động của Nghệ An ở các tỉnh thành bây giờ trở về Nghệ An, trong cái bối cảnh Nghệ An bây giờ là phát triển rất mạnh về thu hút đầu tư và cái nhu cầu tuyển dụng lao động. Chúng tôi là cái thứ nhất là về quy mô nhu cầu tuyển dụng, chúng tôi để thông tin biết rằng là hàng năm thị trường lao động ở trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng từ 40 đến 50.000 vị trí việc làm mới. Thì đặc biệt là giai đoạn các cái dự án FDI lớn ở trên Nghệ An mở rộng cái dây chuyền sản xuất, và mới đây nữa là chúng ta đang tục thứ ba của cả nước đang đầu tư FDI vào hôm kia đây mới khởi công các cái dự án lớn. Thì chúng ta thấy rằng là Nghệ An hiện nay cái nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn. Thứ hai là các cái nhóm ngành nghề trọng điểm đang được tuyển dụng lớn hiện nay ở trên địa bàn của tỉnh ta là như

0: là công nghiệp, công nghệ cao về điện tử, viễn thông. Đây là những các cái tập đoàn lớn như là Foxconn, rồi là Luxair, Gotech, rồi Everwin. Đấy, những cái doanh nghiệp ở trong khu kinh tế là Vistit cũng như là VTH cần rất lớn cái người lao động, cả lao động phổ thông lẫn kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành. Thứ hai là nghề dệt may da giày, kỹ thuật cao và công nghiệp chế biến, chế tạo phụ trợ. Thứ ba là ưu tiên thứ ba là khu vực dịch vụ là logistics, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. À, đây cũng là cái lựa chọn mà hiện nay là rất mới vào Nghệ An chúng ta có thì cảng, bến cảng, cảng nước sâu đang đầu tư rất lớn và đang phát triển rất mạnh thì cái nhu cầu rất lớn. Thứ tư là lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như là ứng dụng công nghệ, nông nghiệp sạch, kinh tế số tại các cái vùng phụ cận và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đó là những cái ưu tiên.
1: Vâng ạ. Vậy thì để có thể giữ chân và phát huy tối đa nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm này thì về mặt chính sách và chỉ đạo điều hành thì Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã và đang tham mưu cũng như là triển khai những cái giải pháp chiến lược nào nhằm kết nối bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn ạ?
0: Ừ, cái nội dung này thì đúng là để giữ chân thì có nói nôm ra thì chỉ có nơi ăn chỗ ở và cái thu nhập. Cái đó là quan trọng nhất. Thì tỉnh Nghệ An thì đã và đang chỉ đạo các sở ngành liên quan. Sở chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai đồng bộ cái bốn cái nhóm giải pháp hiện nay đang được triển khai. Thứ nhất là chủ động kết nối cung cầu lao động. Thì hiện nay là đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành một cái đề án và một cái chỉ thị về kết nối cung cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch triển khai cái đề án cũng như chỉ thị 33 của tỉnh ủy về kết nối cung cầu lao động. Chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp mà rất quan trọng để giữ chân, làm thế nào đó để đáp ứng đủ cái nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Thứ hai là để họ ổn định lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp để thực hiện các cái công việc và theo hợp đồng. Thì tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến và thiết lập các cái kênh dữ liệu kết nối trực tuyến giữa cái trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh của Nghệ An của chúng ta với các cái địa phương trên địa bàn với các cái doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm ngay từ khi người lao động chuẩn bị hồi hương hay là ta thông tin tuyên truyền để người lao động ở các cái địa phương trên địa bàn toàn quốc nắm được cái là hiện nay Nghệ An nhu cầu lớn, rồi là cải thiện được về chỗ ăn chỗ ở, dịch vụ phúc lợi, rồi là thu nhập được cải thiện rất khá. Tôi cho rằng là Nghệ An hiện nay là trên 8 đến 12 triệu đồng lương công nhân một tháng. Tôi cho rằng là cũng rất cố gắng rồi và cũng rất ổn định. Chúng tôi cho rằng là đây là cố gắng của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng nâng nhằm thu hút cho người lao động trở về. Ý thứ hai là cần nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi số. Hiện nay thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp để phối hợp mô hình đặt hàng đào tạo làm nâng cao cho người lao động thích ứng với cái công nghệ mới. Bây giờ chúng ta học rồi, học nghề rồi, nhưng mà cái công nghệ mới người ta đưa vào chưa tiếp cận được, cũng phải đào tạo lại, phối hợp với doanh nghiệp làm cái này đảm bảo trong một thời gian rất ngắn để tiếp cận công nghệ mới để hoàn thành cái việc mà sau khi đào tạo mà tiếp cận được công việc.

0: Vâng ạ, và rõ ràng là có thể thấy là để người lao động trở về và gắn bó lâu dài với quê hương thì điều quan trọng vẫn là tạo ra những cái cơ hội việc làm phù hợp và một cái môi trường đủ sức để giữ chân họ, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Và bây giờ thì để thay đổi một chút cái không khí của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Để Trở Về qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn, và đây là một sáng tác của Tiên Cookie.

0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện ly hương tìm sinh kế luôn là nỗi trăn trở của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà ngày nay thì luồng dịch chuyển này thì đang dần đảo chiều khi mà ngày càng có nhiều lao động quyết định trở về quê lập nghiệp. Rõ ràng để giữ chân nguồn nhân lực, đặc biệt là những người đã có tay nghề, thì tình cảm quê hương thôi là chưa đủ, mà cốt lõi phải là sinh kế thực tế. Vậy chính quyền và các doanh nghiệp tại Nghệ An đang giải quyết bài toán này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại.
1: Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại? Câu trả lời thuyết phục nhất chính là việc làm ổn định, môi trường chuyên nghiệp và thu nhập đủ sống. Thay vì những lời kêu gọi, Nghệ An đang hiện thực hóa bài toán này bằng kết quả thu hút đầu tư đầy ấn tượng với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới trong những tháng đầu năm 2026, vươn lên đứng thứ hai toàn quốc. Dòng vốn này đang trực tiếp tạo ra hàng chục nghìn sinh kế bền vững ngay tại chỗ. Đặc biệt, môi trường công nghiệp ngày càng hoàn thiện đang trở thành lực hút mạnh mẽ, mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lao động lành nghề, giàu kinh nghiệm, từng đi làm ăn xa, tự tin, trở về lập nghiệp trên chính quê hương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Một trong những cái kết quả rõ nét và có ý nghĩa trong công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua chính là góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu của lao động từ một địa phương sử dụng lao động ngành nông nghiệp nhiều, Nghệ An đang chuyển dịch mạnh sang công nghiệp và dịch vụ. Tín hiệu rất tích cực là ngày càng có nhiều người con Nghệ An xa quê lập nghiệp ở các tỉnh, các thành phố lớn đã lựa chọn trở về quê hương để làm việc và lập nghiệp. Và chúng tôi tiếp tục xác định cái thu hút đầu tư

0: không chỉ để tăng trưởng kinh tế mà còn là tạo ra cái chất lượng công việc, giữ chân người lao động và thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh khác đến làm việc ở Nghệ An.
1: Thay vì ly hương tìm việc, người lao động nay đã có bến đỗ ngay tại quê nhà. Năm 2026, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển dụng hơn 90.000 lao động, trong đó có hơn 84.000 vị trí từ các doanh nghiệp FDI. Lợi thế đặc biệt đang thuộc về lao động hồi hương, những người đã có sẵn tay nghề và tác phong công nghiệp. Để chớp cơ hội này, chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 20.000 vị trí việc làm đã được chốt qua các ngày hội tuyển dụng tại khu công nghiệp V-Ship và WHA. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
2: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp. Dự kiến đầu tháng 7 thì sẽ phối hợp với Ban Đông Nam và chính quyền phường Hoàng Mai, phường Tân Mai tổ chức ngày hội việc làm. Đây cũng sẽ là một cái cơ hội, một cái dịp mà để tạo ra một cái cơ hội để kết nối trực tiếp giữa người lao động và các cái doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn.
1: Không chỉ để doanh nghiệp tự xoay sở, chính quyền các địa phương nơi có khu công nghiệp đang vào cuộc quyết liệt. Vai trò cầu nối được khẳng định qua việc chủ động tạo điều kiện về cơ chế, trực tiếp hỗ trợ khâu tuyển dụng và liên kết đào tạo nghề. Sự cộng hưởng này mang lại hiệu quả thực tế. Đơn cử tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, nhờ sự đồng hành và kết nối kịp thời từ địa phương, hàng nghìn lao động hồi hương từ Bình Dương, Bắc Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp và ổn định cuộc sống. Bà Phan Thị Vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai nhấn mạnh.
3: Đây cũng là một cơ hội để người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai được tư vấn, giới thiệu và nắm bắt cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty, nắm bắt được cái mức thu nhập và khi có việc làm ổn định thì nâng cao cuộc sống cho người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai.
1: Thực tế cho thấy, tuyển người đã khó, nhưng để giữ chân lao động gắn bó lâu dài lại càng khó hơn. Mức lương ổn định là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nếu sau mỗi ca làm, công nhân vẫn thiếu một chỗ ở tươm tất hay không có nơi gửi con. Để giải bài toán căn cơ này, Nghệ An xác định chiến lược, hạ tầng công nghiệp phải phát triển đồng bộ với hạ tầng xã hội. Cùng với việc mở rộng nhà máy, chính quyền và các doanh nghiệp đang dồn lực hoàn thiện hệ thống nhà ở công nhân, ký túc xá, trạm y tế và trường mầm non lân cận các khu công nghiệp. Sự chung tay này nhằm tạo ra một hệ sinh thái an toàn, khép kín. Bởi chỉ khi rũ bỏ được nỗi lo thường nhật về chỗ ở hay chuyện học hành của con cái, người lao động mới thực sự yên tâm an cư lạc nghiệp và cống hiến bền vững trên chính quê hương mình. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
2: Cùng với cái việc mà đầu tư cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp thì hiện nay công ty cũng đang phối hợp với địa phương và với các đơn vị liên quan để tiếp tục quy hoạch cũng như hoàn thiện với đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội cũng như là nhà ở xã hội này, rồi ký túc xá, rồi các cái dịch vụ để giúp ra tạo ra một cái môi trường lao động bền vững, ổn định và gắn bó để cho người lao động gắn bó hơn với các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Làn sóng hồi hương hiện nay không phải là tự phát, đó là kết quả khi thị trường lao động tại Nghệ An dịch chuyển mạnh mẽ, hàng chục nghìn cơ hội việc làm, môi trường công nghiệp hiện đại và hệ thống an sinh được chăm chút chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi quê hương đã chuẩn bị gì. Bằng cách đó, Nghệ An đang biến nguồn nhân lực dồi dào thành động lực phát triển thực thụ để mỗi người lao động tự tin xây dựng tương lai trên chính mảnh đất quê hương.
4: Thưa quý vị, với những cái chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ thì Nghệ An hiện nay đang mở ra vô số cơ hội việc làm để đón người lao động bước vào các nhà máy xí nghiệp.
5: Vâng ạ, những thực tế thì dòng chảy hồi hương không chỉ có một con đường duy nhất là đi làm thuê, rơi phố về quê giờ đấy không còn là một bước lùi mà đang trở thành một cái sự chuyển hướng chiến lược của rất nhiều người trẻ.
4: Đúng là như vậy, và hiện nay thì nhiều thanh niên đã chọn một cái ngã rẽ thử thách hơn, đó là khởi nghiệp và tự làm chủ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
5: Vâng, và những năm tháng 43 tại các trung tâm kinh tế lớn được họ xem là cái thời gian tích lũy vốn, và vốn ở đây không chỉ là tiền bạc mà quan trọng hơn đó là tư duy về kỹ năng công nghệ và cái sự nhạy bén với thị trường.
4: Chính xác là như vậy. Thay vì làm nông nghiệp theo nếp cũ thì họ đang dùng trí thức ấy để giải quyết cái bài toán năng suất và đầu ra cho nông sản địa phương để tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.
5: Vậy khi mang hành trang ấy trở về thì họ đã làm gì để biến những kinh nghiệm đó thành sinh kế thực sự? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua phóng sự Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
1: Quãng thời gian đi làm thuê tại các trang trại ở miền Nam chính là trường học thực tế để anh Võ Văn Hậu nắm vững quy trình canh tác công nghệ cao. Khi trở về nghĩa đàn khởi nghiệp, anh đã áp dụng trọn vẹn những kỹ năng này vào thực tế sản xuất. Bắt đầu từ 500 m2 thử nghiệm, đến nay anh đã dốc vốn đầu tư 7.000 m2 nhà màng công nghệ Israel, chuyên trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ kinh nghiệm đi làm thuê được anh chuyển hóa thành kỹ năng vận hành, tự tay thiết lập hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, tính toán chính xác tỷ lệ phân bón cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây và quản lý vi khí hậu để ngăn chặn sâu bệnh. Việc ứng dụng bài bản kỹ thuật khép kín này không chỉ giúp giảm chi phí nhân công mà còn đảm bảo chất lượng quả đồng đều, đạt chuẩn an toàn. Nhờ đó mỗi năm anh thu hoạch từ 40 đến 50 tấn dưa lưới, đạt doanh thu 300 đến 400 triệu đồng và tự tin cầm sản phẩm chuẩn Việt Gáp đi chốt các hợp đồng bao tiêu lớn trên toàn quốc.
6: Tôi xây dựng mô hình đến với quy mô là 1,5 hectare, đồng thời với kết hợp với các bà con nông dân mở rộng đến chuỗi cung ứng và liên kết, là tổng diện tích của hợp tác xã gần là hơn 4 hectare, cung cấp một năm ra thị trường khoảng 200 đến gần 300 tấn rau củ quả.
1: Còn anh Nguyễn Văn Đạt ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên lại giải bài toán năng suất bằng chính nền tảng kỹ năng sẵn có. Sau những năm tháng miệt mài với các công việc liên quan đến công nghệ tại thành phố, anh Đạt quyết định trở về quê, mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Khước từ lối canh tác truyền thống, anh mạnh dạn quy hoạch xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới chuyên trồng rau củ quả. Việc chăm sóc tại đây được tự động hóa hoàn toàn. Thay vì có mặt trực tiếp tại vườn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh Đạt có thể điều khiển và kiểm soát chính xác lượng nước tưới, tỷ lệ phân bón cũng như các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm. Đưa tư duy công nghệ vào ruộng đồng không chỉ giúp anh giải phóng sức lao động, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công mà còn hạn chế rủi ro từ thời tiết để nâng cao năng suất vượt trội.
7: Vì là cái ngành nông nghiệp thì nó rất là vất vả, cho nên là tôi cũng quyết định là làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để giảm cái chi phí và đồng thời là cũng tăng cái năng suất. Hợp tác xã cũng có nhiều cái mong muốn tiếp cận được cái nguồn vốn đầu tư dễ dàng hơn, có các chính sách nó thiết thực hơn để hợp tác xã cũng như các đơn vị khác có thể là có cơ hội phát triển dễ dàng hơn.
1: Đưa ruộng vườn lên không gian số, đó là cách cô gái trẻ Đặng Thị Ngọc Hà biến kinh nghiệm thành cơ hội. Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hà mang theo sự nhạy bén với mạng xã hội trở về quê hương Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Nhận thấy nông sản địa phương dồi dào nhưng nông dân cứ mãi loay hoay khâu tiếp thị, Hà quyết định lập kênh TikTok. Những kỹ năng từ phố thị được cô ứng dụng để biến nông trại thành phim trường, dùng các video ngắn và live stream trực tiếp đưa nông sản quê nhà đến thẳng tay người tiêu dùng.
8: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp bên gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp. Thực ra khi mà đã xác định làm nông nghiệp thì dù làm mảng nào cũng sẽ thấy mệt. Tuy nhiên mình thì đang còn trẻ, điều khó khăn nhất với mình là làm sao sắp xếp thời gian để vừa đi làm, vừa quay video, vừa live stream bán nông sản. Tuy nhiên thì có gia đình và mọi người xung quanh giúp đỡ cho nên là đã ổn dần lên.
1: Anh Hậu, anh Đạt thay chị Hà chỉ là ba trong số hàng trăm mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đang phát triển mạnh mẽ tại Nghệ An. Điểm chung của họ là khước từ lối làm nông nghiệp theo thói quen hay kinh nghiệm truyền miệng. Tri thức, kỹ năng số và tư duy thương mại bồi đắp từ những năm tháng đi xa đã trở thành vốn liếng để họ tái cấu trúc lại cách sản xuất tại địa phương. Trở về không phải là bắt đầu lại từ con số 0, mà là mang kinh nghiệm đi xa, biến thành cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là mỗi chuyến đi thì đều mang lại những cái bài học quý giá, và mỗi một cái lần trở về lại mở ra một hành trình mới khi mà quê hương trở thành nơi để mà người lao động gửi gắm niềm tin, khởi đầu những cái dự định mới và phát huy những cái kinh nghiệm đã tích lũy. Thì sự hồi hương sẽ không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn là động lực cho sự phát triển của cả cộng đồng. Không biết là với Thu Hà thì chị Tuy Linh được biết là trước đấy Hà cũng từng học tập tại Sài Gòn đúng không?
5: Vâng ạ, đúng như vậy ạ.
4: Mình có tích lũy thêm được cái kinh nghiệm gì trong thực tế, và có bao giờ từng có ý định là mình sẽ trở về lập nghiệp ở quê hương hay không? Và lần này thì quyết định về quê đấy thì mình có ý định gì không?
5: Vâng ạ, thời gian mà Thu Hà học ở Sài Gòn và lúc đó thì là em học về chuyên ngành báo chí truyền thông. Và cái quãng thời gian đó cũng là một quãng thời gian khá đặc biệt, bởi vì cái thời điểm đó là dịch Covid-19 bùng phát. Phải nói là học cái chuyên ngành này vào đúng cái thời điểm này đúng là một cái thực sự rất là khó khăn. Khi mà như chúng ta cũng đã thấy là làm báo chí rõ ràng là chúng ta cần phải dành với cái môi trường thực tế khá là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái quãng thời gian đó thực sự là không được ra đường. Học thì cũng học online, không thể có một cái cơ hội nào để được tiếp xúc. Và cũng rất là may mắn đó là Thu Hà đã được cộng tác với các cái cơ quan báo chí làm về báo điện mạng điện tử. Cũng là với những cái công việc rất là mới, đó là khi mà liên hệ với khách mời hay là viết bài thì đó là liên hệ qua online.
4: Đó là cái kinh nghiệm của mình.
5: Vâng.
4: Khi mà học tập ở thành phố lớn đấy ạ.
5: Vâng ạ. Và sau khi mà được cộng tác với cơ quan đó thì Thu Hà lại có tiếp tục lại có một cái thời gian nữa cộng tác với các cơ quan khác nữa, cũng làm về bảo mạng điện tử. Nhưng mà sau khi mà dịch được gọi là được kiểm soát lại thì Thu Hà đã được tiếp tục đi cộng tác với các cái cơ quan truyền thông về truyền hình. Vâng, đó cũng chính là những cái kinh nghiệm mà Thu Hà nghĩ ra rất là đáng quý và trong cái thời điểm đó nữa.
4: Và rõ ràng là cái kinh nghiệm đó bây giờ đang áp dụng vào công việc của Thu Hà hiện tại ở quê hương của mình đúng không? Thế bây giờ về quê và được làm cái công việc mình yêu thích và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà học hỏi ở các cái thành phố lớn thôi thì có thể dễ dàng hơn trong công việc của mình không? Và cái niềm vui, ngoài niềm vui công việc thì mình còn có niềm vui nào khi mà mình được làm việc trên chính cái quê hương của mình nữa?
5: Vâng ạ, và cái thời điểm mà Thu Hà được trở về quê hương và làm việc tại cơ quan Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, tên gọi cũ đấy ạ, thì Thu Hà đã được rất nhiều anh chị hỗ trợ. Và có lẽ cũng là cái thời điểm mà Thu Hà cũng thấy rất là đáng quý, bởi vì đã các anh chị cũng đã nói là cái thời gian mà học 3 năm có lẽ là cũng không bằng đi làm 3 tháng đâu ạ.
4: Vâng,
5: cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà các anh chị cũng đã nói là bằng cái kinh nghiệm của mình, Thu Hà đã được học trước đó nữa, được tích lũy trong cái thời điểm rất đặc biệt đó nữa, cho nên là Thu Hà cũng đã tự tin và trải qua với cái công việc đó. Không biết là còn với chị Thùy Linh thì như thế nào? Không biết là thời điểm mà chị Thùy Linh học tại Hà Nội thì có nghĩ là sau này sẽ trở về Nghệ An làm việc không ạ?
4: Vâng, một cô gái học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn một cô gái khác này học tại Hà Nội.
5: Vâng.
4: Thực ra thì Thùy Linh thì cũng có một cái khoảng thời gian được làm việc, học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội, và cũng được công tác tại rất là nhiều những cái cơ quan về báo chí và một số những cái công ty truyền thông khác nữa. Thì đó thực sự là cái khoảng thời gian mà dành cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm mình có thể thu nhập được. Và đó cũng giống như Thu Hà thì đó chính là cái hành trang để khi mà trở về quê hương thì mình phục vụ tốt hơn cho cái công việc của mình, để mưu sinh cũng như là để cống hiến cái năng lực của mình, cái sức lực của mình cho tạo nên những cái giá trị đến quê hương của mình. Và thực sự là ngay đó thì việc quyết định về quê, cái cơ hội việc làm thời điểm đó thì nó chưa nhiều như bây giờ. Bây giờ thì cơ hội việc làm ở quê hương của chúng ta thì
5: đã nhiều hơn rất là nhiều.
4: Thời điểm đó rất là khó khăn, nhưng mà vẫn một lòng vẫn là muốn trở về quê hương nơi mà mình sinh ra, và không những là được làm cái công việc mình yêu thích, mình có cái khả năng, mà mình còn được ở gần gia đình nữa. Thì ngoài thu nhập thì đó còn là gia đình và cái sự ổn định gia đình, ngày đi làm chiều tối lại về nhà với gia đình và có thể về gần ngoại, về gần nội, thì đó tất cả những cái đó là chưa bao giờ mà tôi nên cảm thấy đó là
5: không hối hận.
4: Không bao giờ hối hận, và thực sự rất là vui.
5: Vâng.
4: Vâng. Vâng thưa quý vị, cũng như chia sẻ của rất nhiều những người lao động hồi hương mà chúng ta đang lắng nghe trong chương trình, và những cái chia sẻ của bản thân những người dẫn chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tình yêu quê hương cũng như là những cái cơ hội rộng mở cho tất cả những lao động trở về quê hương để cống hiến. Và chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều những cái khán thính giả đã gọi điện và gửi những cái bình luận về cho chương trình ngày hôm nay, từ Nhật Bản này, từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đến Bình Dương và Đồng Nai hay là tại Nghệ An. Thì điều

0: Mà chúng tôi cảm nhận được rõ nhất đó là cái tình yêu và sự gắn bó của người lao động với quê hương. Cũng có nhiều người chia sẻ rằng là điều họ mong muốn không chỉ là được trở về mà là được trở về để có một công việc ổn định, để có cơ hội phát huy tay nghề và xây dựng tương lai trên chính cái mảnh đất mình sinh ra.
1: Vâng ạ, và có lẽ đó cũng là thông điệp ý nghĩa nhất của chương trình hôm nay. Hồi hương không phải là kết thúc một hành trình mưu sinh, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Khi quê hương có một môi trường thuận lợi để người lao động phát huy năng lực, thì những kinh nghiệm được tích lũy từ khắp mọi miền đất nước và trên thế giới sẽ trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển.
0: Và kết thúc chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng, một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Và xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với chủ đề Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui là được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới và trong nước, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì trong những tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá, phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này sẽ tạo dư địa cho phát triển kinh tế ra sao và việc tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa bét cung cấp cho thị trường Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung, với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, bao gồm các loại bao bì, đựng thực phẩm. Công ty nhựa Tân Phú miền Trung cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi máy móc, công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Chính vì vậy, sự hỗ trợ, đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhựa Tân Phú miền Trung, chia sẻ.
4: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
3: Ở trường hợp tương tự, đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Tâm Tài, đóng tại phường Cửa Lò, với quy mô 5 kho đông, sản lượng hàng hóa luân chuyển mỗi tháng lên đến 250 tấn, nhu cầu tín dụng để duy trì hoạt động và đảm bảo nguồn hàng là yếu tố sống còn của đơn vị. Nhất là mỗi khi lượng hàng khai thác được nhập về nhiều trong một cùng thời điểm, đòi hỏi dòng tiền phải kịp thời để xử lý. Ông Võ Thế Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Tâm Tài cho biết.
5: Thì công ty chúng tôi thì hoạt động trong lĩnh vực thu mua và buôn bán hải sản, cho nên cần cái nguồn vốn cực nhiều. Cho nên là phải nhờ các ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn ưu đãi để chúng tôi thu mua để cái nguồn trừ cái lượng hàng trừ để cho nó dồi dào và để luân chuyển trong cái hàng hóa cho nó được, cho nó đảm bảo cái hàng hóa lượng để đáp ứng nhu cầu cho nguồn thu nhập cho công nhân và cho doanh nghiệp.
3: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cửa Lò tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Nông nghiệp Cửa Lò luôn quan tâm đến việc kinh doanh của các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là chú trọng đến các cái doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các doanh nghiệp kinh doanh chế biến hải sản. 7 tháng đầu năm 2006 thì tăng trưởng tín dụng tại Agribank chi nhánh Cửa Lò tăng trưởng với tốc độ khá trên 10%. Và thực tế rằng là nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh hấp thu rất tốt, và đó là một cái nguồn động lực để các doanh nghiệp hộ kinh doanh phát triển.
1: Với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tính đến ngày 29 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tức là tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Và tại khu vực 8, nợ tín dụng đạt hơn 710.178 tỷ đồng, tăng 5,92% so với đầu năm. Và so với cùng kỳ thì tăng 12,5%. Riêng tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. Và so với cùng kỳ tăng 13,4%. Điều này phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang khai thác hiệu quả nguồn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.
3: Công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Thành Đạt là đơn vị chuyên thi công và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại các dự án quy mô lớn ở Nghệ An cũng như các tỉnh thành khác. Mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phục vụ hoạt động kinh doanh, nên đơn vị vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng. Từ đó giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thành Vân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Thành Đạt cho biết.
7: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất.
3: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế, xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Trường Nguyên cho biết.
8: Nhà mình đi chuyên phân phối sản phẩm là thạch cáo. Nói chung là cái lượng hàng luân chuyển thì chúng tương đối lớn. Có sự tiếp cận vốn của ngân hàng thì nhà mình hoạt động dễ hơn. Đó là nói chung được kinh doanh để hiệu quả hơn.
3: Để đạt được mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành của ngân hàng nhà nước, thì những giải pháp linh hoạt từ chính các tổ chức tín dụng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tại ngân hàng Agribank Nghệ An, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, dư nợ tín dụng đạt hơn 28.900 tỷ đồng, tăng 1.998 tỷ đồng so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra của cả năm. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của đơn vị trong đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết.
9: Để đạt được cái kết quả trên, thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do ngân hàng nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn.
1: Sau giai đoạn tăng nóng thực hiện chỉ đạo của chính phủ và ngân hàng nhà nước, lãi suất tiết kiệm đã được các ngân hàng đồng loạt giảm. Hiện nay mức lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng dao động từ 3,5 đến 6,85%. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng thì dao động từ 3,7% đến 7%. Đồng thời với đó thì lãi suất cho vay cũng được kéo giảm theo với mức dao động giảm từ 0,5 đến 1% một năm. Hiện kỳ hạn vay 12 tháng của các tổ chức tín dụng ở mức 8% đến dưới 10%. Việc lãi suất tiền gửi và cho vay đồng loạt giảm sẽ tạo điều kiện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế.
3: Việc lãi suất tiết kiệm có thời điểm lên đến 8,6% cho kỳ hạn 12 tháng thời gian qua đã tạo sức hút rất lớn từ dòng tiền gửi để các tổ chức tín dụng luân chuyển và hấp thụ nguồn vốn vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Mặc dù thời điểm này lãi suất có giảm, nhưng sự an toàn dòng tiền vẫn là điểm tựa để các ngân hàng tiếp tục hút nguồn lực trong nhân dân, từ đó có điều kiện giải ngân cho các dự án tín dụng thực chất hiệu quả. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp mong muốn vẫn là những điều chỉnh về các điều kiện đi kèm thuận lợi hơn để nhanh chóng tiếp cận dòng vốn. Ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Phú Miền Trung, bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Thành Đạt cho biết thêm.
4: Trong cái thời gian tới thì rất là cần cái sự hỗ trợ của các cái ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng để đồng hành cùng chúng tôi trong cái việc là mua sắm các cái trang thiết bị mới, các cái công nghệ mới để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng, nâng cao được cái năng suất và tăng cái sức cạnh tranh của công ty trong cái thị trường.
7: Thì chúng tôi rất là mong muốn được tiếp cận cái nguồn tín dụng một cách nhanh chóng hơn trong các cái thủ tục giải ngân, rồi cũng như là cái việc định mức tài sản và đặc biệt là cái lãi suất.
3: Việc dòng vốn các ngân hàng tìm đến được các doanh nghiệp sẽ là điều kiện tiên quyết để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế. Qua đó tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Điều này đang được các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể. Ông Ngô Xuân Bình, Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Nghệ An cho biết.
10: Chúng tôi tập trung vào các giải pháp cơ cấu về cả các cái giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng, cùng phối hợp với cả khách hàng để đẩy nhanh các cái hoạt động về cả cái phần tức là trong quá trình vận hành liên quan đến cái tiếp cận vốn của doanh nghiệp.
2: góc nhìn nhà quản lý.

0: Theo dự báo, tình hình tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm vẫn rất khả quan. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, điều quan trọng thì vẫn là những giải pháp đồng bộ, mang tính vĩ mô, cũng như nỗ lực của các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp để dòng vốn được hấp thu vào nền kinh tế. Nội dung này sẽ được bà Hoàng Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 trao đổi, phân tích ngay sau đây.
1: Trước hết xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Minh Thu đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi bà là với cái mức tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm đạt được thì bà đánh giá như thế nào về cái nỗ lực của các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng như là cái hoạt động quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 ạ?
2: Trong cái bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước thì cũng gặp nhiều khó khăn. Và tuy nhiên cái hoạt động ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 7 tháng đầu năm thì cũng đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và để đạt được những cái kết quả đó thì có cái sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn và đặc biệt là có cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong cái việc triển khai các cái chủ trương chính sách của chính phủ. Song song với đó thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 cũng đã chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trong cái tiết giảm chi phí để giảm cái mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Và gắn với cái tăng trưởng tín dụng thì chúng tôi cũng kiểm soát cái chất lượng tín dụng và cái tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn khu vực 8 nói chung và địa bàn Nghệ An nói riêng thì vẫn kiểm soát ở mức dưới 1%.
1: Vậy thì với cái mức tăng trưởng tín dụng như vậy sẽ tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào thưa bà?
2: Thì kết quả GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An thì đạt là 9,65%, thì cũng đây là khẳng định cái dòng vốn để và cái hỗ trợ trong cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn. Và nguồn vốn tín dụng thì vẫn được ưu tiên vào các lĩnh vực sản xuất như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu và các cái dự án trọng điểm, và tập trung vào vốn sản xuất kinh doanh và đặc biệt là ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh. Vì đến cuối tháng 7 năm 2026 thì cái dư nợ cho ngành công nghiệp xây dựng thì đạt đến 115.000 tỷ đồng và chiếm 29%, và đối với nông lâm thủy sản thì đạt 54.000 tỷ đồng, chiếm 13,5%. Thì đó là những cái con số để chứng minh được là cái tốc độ tăng trưởng của các cái tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên.
1: Từ những kết quả đạt được thì để mà tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ có những cái giải pháp quyết liệt như thế nào thưa bà?
2: Thì trong cái thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái chỉ đạo trong cái việc là điều hành chính sách tín dụng theo hướng chủ động linh hoạt và tập trung vào 4 cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là tiếp tục điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả và dòng vốn hướng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ưu tiên và các cái dự án trọng điểm cũng như là những cái động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Thứ hai nữa là chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí và giảm cái lãi suất huy động. Đồng thời là mình cũng có cơ sở để giảm cái lãi suất tiền vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong cái việc tiếp cận vốn một cách có hiệu quả hơn. Và theo cái chỉ đạo của chính phủ cũng như thống đốc trong cái thời gian vừa qua thì cái mặt bằng lãi suất tiền gửi thì có khi đến kỳ hạn là 6 tháng với lãi suất là 4,75%, và trên 6 tháng thì tùy các cái tổ chức tín dụng và cũng trong cái căn cứ vào cái kể từ tháng 3 theo cái chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương thì chúng tôi cũng đã đến hôm nay thì cũng đã chỉ đạo giảm là mức lãi suất là 0,5% đối với tiền gửi cũng như là cho vay thông thường. Còn đối với các cái lĩnh vực ưu tiên thì cho vay giảm từ đến 1-2% tùy gói hỗ trợ cái gói ưu tiên theo cái chính sách chung của nhà nước. Thứ ba nữa là đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong cái hoạt động ngân hàng và đặc biệt là mở rộng về thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ tư nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng tín dụng, đặc biệt là các cái lĩnh vực ưu tiên. Qua đó thì tiếp tục đồng hành và góp phần tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trên địa bàn Nghệ An trong những tháng cuối năm.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của bà Hoàng Thị Minh Thu ở trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay.
3: Một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 11 triệu tỷ đồng là số tiền gửi của người dân vào hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 năm 2026, và đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

0: Và đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục một con số của kỳ này.
1: Với 11,07 triệu tỷ đồng mà người dân gửi vào hệ thống tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 7,1% so với cuối năm 2025, khẳng định đây vẫn là địa chỉ trú ẩn an toàn của dòng tiền khi lãi suất huy động của các ngân hàng ở mức cao. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, dòng tiền gửi của khu vực này tăng khoảng 733.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đưa dòng tiền hấp thụ vào nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương.
1: Nông dân các vùng trồng rau tranh thủ thu hoạch những diện tích rau màu bị ngập úng do mưa lớn kéo dài, với hy vọng thu hồi phần nào chi phí đã đầu tư.
0: Nhiều ngân hàng thương mại triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc.
0: Xung đột Ukraine có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng sau khi Moldova và Romania ghi nhận các máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6 ngày 21 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Sau khi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương đã thông tin tuyên truyền, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn đôn đốc phối hợp với các sở ngành địa phương, xây dựng kế hoạch, bố trí phân bổ kinh phí, hướng dẫn đối tượng thụ hưởng, tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, các sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá các nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, đúng mục tiêu, đúng quy định, từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các cơ chế chính sách đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, khuyến công thương mại, xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy một số nghị quyết cơ chế chính sách ban hành còn có một số bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai, việc thực hiện một số chính sách hiệu quả chưa cao, một số cơ chế chính sách không phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay, tin tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, phối hợp với địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả cao nhất. Đi cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh giao các sở phối hợp với văn phòng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo, đánh giá việc triển khai các nghị quyết trong lĩnh vực của ngành mình trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay đã diễn ra Hội nghị Hợp tác Bảo đảm An ninh Trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phan Lào. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An và Công an ba tỉnh nước bạn Lào thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt đối tượng.

0: truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận biểu dương những kết quả phối hợp giữa lực lượng công an các tỉnh, đồng thời mong muốn các bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Lê Khăm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn.
1: Với mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, chiều nay tổ công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhằm rà soát tiến độ, đánh giá các khó khăn, điểm nghẽn và giao nhiệm vụ thời hạn cụ thể cho các đơn vị liên quan. Đến ngày 20 tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã giải ngân 88,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, còn gần 56,2 tỷ đồng cần giải ngân. Với mục tiêu hoàn thành 100% trước ngày 31 tháng 12, hiện Khu Kinh tế Đông Nam đang triển khai 11 dự án, trong đó có 3 dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay và 2 dự án đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng và quyết toán. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận sự tích cực chủ động vào cuộc của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các địa phương trong triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư, nhấn mạnh hạ tầng trong Khu Kinh tế Đông Nam đóng vai trò động lực đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh và áp lực giải ngân những tháng còn lại của năm 2026 còn lớn. Công tác giải phóng mặt bằng có một số nút thắt chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tăng cường phối hợp xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng ca, kíp, huy động tối đa nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn, trong đó đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cần kiện toàn lại bộ máy, bộ phận phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, gắn với phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng dự án, nhất là 6 dự án trọng điểm. Đối với các địa phương có dự án triển khai tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, giải quyết dứt điểm, những vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao phục vụ thi công. Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại Khu Kinh tế Đông Nam.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2027 thuộc đề án cải tạo chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc đô thị Vinh đến năm 2030. Trên cơ sở đề án chỉnh trang đô thị, các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2027, dự kiến triển khai 23 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Các dự án được giao cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các phường làm chủ đầu tư, trong đó 12 dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay, các dự án cơ bản mới dừng lại ở bước khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư, quy mô, giải pháp đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn chưa được xác định cụ thể. Các chủ đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chủ động nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, chỉnh trang đô thị là chủ trương đang được Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhằm tạo diện mạo khang trang hiện đại cho đô thị Vinh, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, giải quyết nhu cầu bãi đỗ xe và giảm áp lực giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026, các đơn vị phải khẩn trương phê duyệt trong tháng 9, triển khai thi công trong tháng 10 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2027, chủ đầu tư phê duyệt dự án trong tháng 10, tổ chức thi công theo từng phần, đảm bảo thi công đến đâu, hoàn thiện gọn đến đó. Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát tổng thể đề án bãi đỗ xe trên địa bàn các phường, tham mưu giải pháp thực hiện hiệu quả. Tiếp tục rà soát hệ thống thoát nước, tập trung

0: xử lý các điểm ngập úng, đồng thời nghiệm thu các dự án đã hoàn thành để có phương án quản lý chung. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công, tập trung nhân lực, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại xã Tam Thái. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn xã, nhiều cầu tạm, cầu tràn đã bị nước lũ cuốn trôi, giao thông bị chia cắt. Hiện có hơn 3.000 người dân khu vực vùng trong của xã bị cô lập. Việc đi lại vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều Phòng chống thiên tai yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những vị trí xung yếu, nhất là khu vực cầu tạm, cầu tràn bị cuốn trôi, cắm biển cảnh báo, tổ chức kiểm soát và tuyệt đối không để người dân tự ý đi qua khu vực nguy hiểm. Xã khẩn trương rà soát số hộ, số nhân khẩu đang bị cô lập, có phương án hỗ trợ kịp thời không để người dân thiếu đói hoặc gặp nguy hiểm do mưa lũ. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nghiên cứu giải pháp khắc phục các điểm giao thông bị chia cắt ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
0: Sau nhiều ngày mưa kéo dài, điểm sạt lở tại mố cầu Hồi Muồng, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An tiếp tục lan rộng. Trước đó, khu vực mố cầu đã bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau những ngày mưa kéo dài, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đêm 20 tháng 8, khu vực đầu cầu tiếp tục bị sạt thêm khoảng 1,5 mét. Đến sáng nay, điểm sạt lở đã mở rộng khoảng 4 mét, ăn sâu vào phần đường tiếp giáp với cầu, đe dọa chia cắt tuyến giao thông của 114 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn, Công an xã Tiền Phong đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực cầu để kiểm soát, ngăn các phương tiện ô tô lưu thông, đồng thời cảnh báo người dân, đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản. Trước diễn biến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân bản Hồi Muồng mong muốn các cấp ngành sớm có phương án xử lý, bố trí nguồn lực khắc phục sửa chữa cầu, đảm bảo giao thông an toàn, tạo điều kiện ổn định đời sống và phát triển sản xuất.
1: Trong hai ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to kèm sông, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn như Chợ Tràng 337mm, Cửa Hội 303mm. Mưa lớn khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập úng. Tại các vùng chuyên canh rau màu ven biển, nông dân đang phải tranh thủ dầm mưa, khẩn trương thu hoạch những diện tích có thể cứu vãn với hy vọng thu hồi phần nào chi phí đã đầu tư.
0: Mặc dù sáng nay trời mưa khá to, nhưng không khí trên những cánh đồng rau vẫn tất bật. Tất cả đều tranh thủ từng giờ để chạy lụt, cứu lấy thành quả sau nhiều tháng đầu tư. Gia đình bà Hồ Thị Quy, xã Quỳnh Anh, hiện có 2 sào hành. Dù phải vài tuần nữa mới đến kỳ thu hoạch, nhưng trước tình trạng hành bị ngập úng, thối hỏng, gia đình bà buộc phải thu hoạch non để bán cho thương lái.
2: Hành đang non mà phải nhổ bán để vớt cái gốc, vì mà trạt để trạt lên thấp sâu.
3: Chứ để mà để thì có bị hỏng hả?
2: Để là bị hỏng hết, không có chi nổ, bậy luôn, lấm phân luôn.
0: Với gia đình bà Hồ Thị Hồng, xã Quỳnh Minh, để thu hoạch nhanh diện tích hành trước khi ngập úng kéo dài, hôm nay gia đình phải thuê thêm 4 lao động. Theo bà Hồng tính toán, sau khi trừ chi phí thuê lao động, thu hoạch hành, thì có thể vụ rau này gia đình bị thua lỗ.
4: Mưa ngập đi thì ngủ đi bước đi, được bón, được tháo mau đục chứ, ăn thua chi mau. Tiền thuê nhậu thì tăng gấp đôi. Còn vụ trời nặng thì mất tả thì 50 nghìn. Mà trời mưa thì hồi trả thêm cho họ.
0: 3 ngày qua, mưa liên tục tại các địa phương ven biển đã khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập. Những trà hành, rau màu đã đến thời điểm thu hoạch, được ông Hoàng Văn Nghĩa, xã Quỳnh Anh và bà con tranh thủ thu hái ngay trong mưa, với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại.
5: Mưa 2 ngày nữa là coi như quăng luôn. Ngập đi là vứt thôi, chứ biển phạt gì.
6: Nhưng mà mình
5: rồi mình kiểu gì đợt được cũng còn là có thảo lấy mất đó.
0: Theo người dân, nếu rau màu bị ngập úng kéo dài khoảng 3 ngày, khi thời tiết nắng lên, phần lớn diện tích sẽ bị thối rễ, chết rũ và gần như không còn khả năng phục hồi. Khi đó, người dân buộc phải cải tạo đất, xuống giống lại, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục bỏ thêm chi phí sản xuất. Đáng nói, dù phần lớn diện tích rau màu ở khu vực ven biển, nhưng hệ thống tiêu thoát nước chưa đồng bộ, nên sau những trận mưa lớn vẫn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Với người trồng rau, mỗi đợt mưa lớn không chỉ là câu chuyện thời tiết mà còn là nỗi lo về vốn liếng và sinh kế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Năm 2026, ngân sách dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trọng tâm hiện nay là sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm để nhanh giải ngân, chuyển vốn thành công nghệ, sản phẩm, nền tảng số có giá trị thực tiễn. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra gánh trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ kết quả thực hiện, đồng thời điều chuyển nguồn lực từ các nhiệm vụ chậm triển khai sang những nhiệm vụ có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Nguồn lực được ưu tiên cho các công nghệ, chiến lược, phòng thí nghiệm trọng điểm hạ tầng, nền tảng số dùng chung, với yêu cầu lấy kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả đầu tư.
0: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Dự thảo nhằm cập nhật các quy định đã ban hành từ năm 2014, đồng bộ với lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Quy chuẩn tập trung vào 3 nhóm thiết bị, gồm bể ngầm, đường ống công nghệ và cột đo xăng dầu, đồng thời bổ sung yêu cầu chứng minh tính tương thích của vật liệu với xăng E10. Bộ Công Thương cho biết các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng nhiên liệu và tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn thiết bị vật liệu phù hợp. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin của Bộ Công Thương.
1: Thưa quý vị, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Với doanh nghiệp sản xuất, chi phí vốn quyết định không nhỏ đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãi suất giảm giúp giảm áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực cho nguyên liệu, công nghệ và đầu tư máy móc. Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng vốn rẻ hơn sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc doanh nghiệp kỳ vọng.
6: Hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên. Doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
0: Không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng, giảm và ổn định mặt bằng lãi suất được xem là một giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Yêu cầu này được đưa ra khi lãi suất vẫn ở mức khá cao. Các khoản vay mua nhà tiêu dùng phổ biến từ 9 đến 10% một năm, còn vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 7,5 đến 9% một năm. Anh Trần Đức Lực, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường An, cho hay.
7: Đến thời điểm hiện tại thì vốn vay và lãi suất là hiện tại đang rơi khoảng 8 đến 9% trên năm. Nó gấp đôi so với năm ngoái và làm cho chi phí lãi suất của công ty là tăng lên khoảng 30% so với năm ngoái.
0: Cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia, với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% một năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng tiếp cận theo hướng, sát hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, dựa trên dòng tiền, đơn hàng và phương án sản xuất kinh doanh, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết.
8: Nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính. Cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
9: Mình chỉ là

0: Nhưng mà quan trọng nhất là mặt hồ sơ thủ tục. Hồ sơ thủ tục phải nhanh chóng, nhanh để có những cái cơ hội đầu tư nó mới mẻ.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng. Việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp, đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
2: Việt Nam đang từng bước phát triển du lịch y tế với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, tổng chi tiêu ước 1-2 tỷ đô la Mỹ. Dự thảo đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á. Nhóm khách chính là kiều bào, công dân Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu. Với hệ thống 2.100 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh, trên 105.000 bác sĩ, Việt Nam có nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch.
1: Những năm gần đây, hệ thống cao tốc được vận hành đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, tại một số nút giao đấu nối, nỗi lo về tai nạn luôn rình rập. Ngay tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc qua địa bàn Nghệ An, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cực kỳ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Ghi nhận thực tế tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông đúc, với đủ các loại phương tiện, trong đó có cả xe container, xe tải trọng lớn, trong khi mặt đường chưa đủ rộng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, trong đó có ông Nguyễn Văn Thông.
3: Tôi thường xuyên hay đi qua đường quốc lộ 46, có cái điểm giao nhau nên đường cấp tốc phải che cỏ đi nhiều, nếu không quát sạt thì sẽ gây nhiều tai nạn.
2: Không chỉ chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện lớn, việc chấp hành các quy định giao thông tại nút giao này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Dù giữa đường quốc lộ 46B đã được kẻ vạch liền màu vàng để phân làn, nhưng vẫn có phương tiện xe máy, thậm chí là cả ô tô vẫn cố tình vượt qua, sang đường tùy tiện để rút ngắn quãng đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ông Trần Văn Đồng, xã Hưng Nguyên, nói.
4: Cả cái điểm giao nhau là hắn phức tạp quá, thứ trên đi xuống thì thứ đi dưới đường 46B đi chạy xuống nữa, mà đường 46B thì đông hơn, mà lại nên nữa là xe thì tranh chắc đi, rất vất vả. Biết họ phân đường đó rồi cho mình như không sáng đó thì đừng trượt gần chẹt khổ rồi, mà chẹt sáng đó là biết sai đường chứ mà bị sáng.
2: Ông Nguyễn Danh Tìn, phó phòng quản lý vận hành công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc đã xảy ra từ 3 đến 4 vụ va chạm giao thông. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng đây vẫn là cảnh báo đáng lưu tâm.
5: Về phần ủn tắc giao thông thì có xảy ra vào sáng sớm tầm 7 giờ đến 8 giờ là lưu lượng xe máy công nhân đi làm về khu công nghiệp thì chỉ còn đông, nhưng mình thấy nó có ảnh hưởng xung đột. Các bên liên quan thì nghiên cứu về cái phần mở rộng về phía bên và là bên trái tuyến ở cái tài nút giao đó, thì là phía mở rộng về phía trái tuyến đó thì để giảm thiểu xe nó đi xem lượng xe máy nó đi rồng ra phía bên trái làn đường.
2: Với lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, trong khi một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông chưa được khắc phục, nguy cơ mất an toàn tại nút giao này vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, ngành chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, sớm nghiên cứu phương án cải tạo, mở rộng, khắc phục điểm hạn chế, từ đó ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Janasai và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Kojima đã có cuộc hội đàm cấp cao tại thủ đô New Delhi nhằm củng cố quan hệ an ninh song phương, tăng cường phối hợp hàng hải và mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng. Hai bên đã thảo luận các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng

0: hơi thúc đẩy hợp tác về thiết bị quốc phòng trong khuôn khổ sáng kiến Made in India. Chuyến đi của ông Koizumi diễn ra ngay sau chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takechi, dự hội nghị thượng đỉnh thường niên cùng với Thủ tướng Narendra Modi, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng.
1: Xung đột Ukraine đã có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng sau khi Moldova và Romania ghi nhận các máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ hai nước. Bộ Quốc phòng Romania cho biết một UAV của Nga đã rơi xuống khu vực không người ở gần biên giới Ukraine. Trước đó, Romania cũng phải điều động 20 máy F-16 để xử lý một UAV mang chất nổ gần một công trình khí đốt ngoài khơi. Moldova cũng xác nhận không phận bị xâm phạm sau khi một chiếc UAV rơi xuống lãnh thổ nước này. Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và nhiều khu vực ở Ukraine. Moscow tuyên bố mục tiêu là các cơ sở quân sự, vận tải, hậu cần và kho hàng, trong khi chính quyền Kiev cho biết các cuộc không kích đã gây thiệt hại cho các mục tiêu dân sự.
0: Lãnh đạo người Kurd tại Syria, Maloum Abdi, tuyên bố hoàn tất quá trình hội nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurd trong bộ máy nhà nước Syria, chấm dứt nỗ lực kéo dài nhằm duy trì quyền tự trị của lực lượng người Kurd. Phát biểu tại thành phố Qamishli, miền đông bắc Syria, ông Abdi khẳng định lực lượng đang bước sang giai đoạn mới nhằm củng cố quyền của người Kurd trong hiến pháp. Quá trình hội nhập được thực hiện theo thỏa thuận ký hồi tháng 1 giữa ông Abdi và Tổng thống Syria Ahmed al-Sara sau nhiều tháng đàm phán và giao tranh giữa lực lượng người Kurd với quân đội chính quyền mới. Việc hội nhập cũng đồng nghĩa với chấm dứt trên
1: khai thác chế biến trong nước. Khoản đầu tư được thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu về khoáng sản, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong số các dự án, 100 triệu đô la Mỹ sẽ được đầu tư xây dựng các cơ sở chiết xuất, chế biến lithium, dự kiến hoạt động từ năm 2028, công suất khoảng 5.000 tấn mỗi năm. Một dự án khác nhận được 100 triệu đô la Mỹ để xây dựng cơ sở tinh chế coban duy nhất tại Mỹ. Đây được coi là các khoáng sản thiết yếu đối với ngành sản xuất pin, điện tử, vũ khí, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng cường năng lực công nghiệp và an ninh quốc gia của Mỹ.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất vận hành biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và sửa đổi luật nhà ở năm 2023, nhiều đại biểu đề nghị quy định rõ thời hạn chung cư có thể giúp giảm giá căn hộ cũ, đồng thời bảo lưu quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu khi xây dựng lại chung cư. Bộ Tài chính đề xuất cho phép hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm được nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và không phải hạch toán chi phí. Hơn 160.000 sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng từ phong trào học và làm theo Bác tại Hải Phòng. Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả của học sinh ở bậc trung học cơ sở làm căn cứ tiến tới xét tuyển vào lớp 10. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh phải xếp hàng dài đợi mua sách giáo khoa, dù Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí sách giáo khoa từ năm học tới. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện với thách thức xử lý khoản nợ công hơn 40.000 tỷ đô la, cao chưa từng có trong lịch sử. Các nhà khoa học đạt được bước tiến trong thử nghiệm vaccine điều trị ung thư được cá thể hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Theo các đại biểu, chính sách nhà ở cần được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm quyền lợi của cư dân, đồng thời khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư. Trước đó, trong buổi sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Thảo và Phương Thoa.
1: Đánh giá cao các nhóm chính sách trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, cần bổ sung chính sách khuyến khích mang tính đột phá hơn nữa để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê.
2: Tôi đề nghị dự thảo luật thiết kế cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở cho thuê dài hạn. Ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế hoặc thủ tục đầu tư phải đi kèm nghĩa vụ duy trì quỹ nhà ở cho thuê trong thời hạn đủ dài, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện cơ chế kiểm soát giá thuê hợp lý. Không thể ưu đãi bằng mọi giá và càng không thể để ưu đãi trở thành kẽ hở cho trục lợi. Chủ đầu tư được hưởng ưu đãi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về mục tiêu cho thuê, thời hạn cho thuê, chất lượng nhà ở và giá thuê. Nếu vi phạm thì cần có cơ chế thu hồi hoặc xử lý phù hợp.
1: Giải trình thêm về chính sách ưu đãi hỗ trợ mua nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
3: 11 đối tượng được mua, trong đó có 6 đối tượng là chính sách. Thứ hai là người mua nhà trong cái phần tín dụng. Ngân hàng chính sách thì chỉ có hơn 2% thôi. Thế còn đối với ngân hàng thương mại thì 4,62%. Rồi đối với lại cái doanh nghiệp đó thì 5,62%. Lãi suất cũng cực kỳ là ưu đãi. Đây thể hiện cái tính nhân văn với lại cái đối tượng được mua.
1: Về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, một số ý kiến cho rằng cần bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân, tránh gây tâm lý hoang mang khi công trình hết niên hạn sử dụng. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
4: Tôi đề nghị bỏ khoảng 13 điều 2 về chung cư có thời hạn, thống nhất sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đồng thời tại điều 84 cần bổ sung một nguyên tắc có tính bảo đảm, việc nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ do không còn bảo đảm an toàn, không làm chấm dứt các quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.
1: Đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, nội dung được nhiều đại biểu góp ý là chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Theo các đại biểu, cùng với việc xác định rõ các trường hợp thu hồi đất, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm cuộc sống sinh kế của người dân. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên cho rằng.
5: Cần nghiên cứu quy định rõ hơn, thứ tự ưu tiên và điều kiện áp dụng các hình thức bồi thường, trong đó ưu tiên bố trí đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở đất ở tái định cư. Đồng thời cần có tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ bảo đảm về vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế của người có đất bị thu hồi. Đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chính sách bồi thường hỗ trợ cần gắn với khả năng tiếp tục sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế bền vững, tránh tình trạng người dân được bồi thường về tài sản nhưng gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.
1: Đồng tình với quy định về xác định giá đất, áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An nêu ý kiến.
6: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng. Đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất và dự thảo luật cần giao chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
1: Thông tin rõ hơn về chủ trương sửa đổi luật đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
7: Ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
0: Vào cuối giờ chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị. Dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp và việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
8: Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp đề xuất giảm 30% phải nộp trong năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội kiến nghị luật hóa cơ chế chống trục lợi thuế.
9: Luật hóa nguyên tắc chống lách ngay tại điều 1 của nghị quyết bằng cách bổ sung một khoản mới có nội dung như sau: không áp dụng chính sách giảm thuế quy định tại điều này đối với doanh nghiệp là công ty con hoặc doanh nghiệp có quan hệ liên kết quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các trường hợp chia tách chủ thể chuyển doanh thu nhằm trục lợi chính sách.
8: Về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, theo các đại biểu cần đánh giá đầy đủ tác động về năng lực, nguồn lực bảo đảm, tác động môi trường, hệ sinh thái biển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời chỉ quy định trong luật này những nội dung thật sự đặc thù, cần thiết, không quy định lại những nội dung pháp luật chuyên ngành đã điều chỉnh hoặc đang được nghiên cứu sửa đổi bổ sung. Nhấn mạnh quy định thu hút nhà đầu tư chiến lược với dự án từ 100.000 tỷ đồng trở lên, thời hạn 70 năm cho phép chuyển nhượng tối đa không quá 50% diện tích hạ tầng hoàn thiện là một đòn bẩy hạ tầng, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng sống cho cư dân vùng ven biển, hải đảo. Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, Đoàn Quảng Ngãi cho rằng:
10: Tôi đề nghị chính phủ cần có cơ chế kiểm soát, thẩm định chặt chẽ để quản lý rủi ro, tránh tình trạng nhà đầu tư chiến lược chuyển nhượng đến gần một nửa cho các nhà đầu tư có thể sẽ không đủ năng lực tổ chức thực hiện các dự án lấn biển vốn đòi hỏi kinh nghiệm công nghệ rất cao.
0: Vào chiều tối nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa 16. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước trên thế giới. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
11: Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đối ngoại trở thành một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong đó, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò và tính đặc thù, gắn kết chặt chẽ đối với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, trở thành kênh ngoại giao quan trọng, đóng góp vào kết quả chung của đối ngoại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh các mục tiêu về hoàn thiện thể chế, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội nghị viện, chính giới và nhân dân các nước. Huy động sức mạnh tổng hợp, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với nghị viện các nước, đồng thời tham gia tích cực chủ động vào các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.
12: Để tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa 16 hoạt động hiệu quả, tôi mong các vị chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị, các đại biểu quốc hội dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia tích cực hoạt động của các nhóm. Mong các vị đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam với kinh nghiệm và ảnh hưởng của mình hỗ trợ cho các hoạt động đối ngoại của quốc hội và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa quốc hội nhân dân Việt Nam với nghị viện, nghị sĩ, nhân dân, các nước.
11: Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa 16 bao gồm 64 nhóm nghị sĩ hữu nghị gắn với nghị viện của 64 quốc gia trên thế giới.
0: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy
11: các đồng chí Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Văn Dũng, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Gái, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Gái. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng.
0: Tiếp theo là công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.
11: Công điện gửi các bộ ngành và địa phương Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong đó nêu rõ, những ngày qua, mưa lũ, lốc sét gây thiệt hại về người tại một số địa phương Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tại Nghệ An, mưa lũ gây ngập đường, cuốn trôi cầu tạm, chia cắt cô lập một số bản vùng sâu ở xã Tam Thái, ảnh hưởng đến đời sống người dân và việc học tập trước năm học mới. Hiện áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ tiếp tục di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn tại một số địa phương phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tàu thuyền, phương tiện trên sông biển, rà soát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, sạt lở và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục hậu quả. Bộ Xây dựng hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị chia cắt. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, đảm bảo điều kiện học tập trước năm học mới. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng chi viện hỗ trợ địa phương khi có đề nghị. Riêng tỉnh Nghệ An, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hạ tầng, cơ sở giáo dục và các cầu tạm bị lũ cuốn trôi, nhất là tại khu vực xã Tam Thái, bảo đảm người dân đi lại và học sinh đến trường trước ngày khai giảng.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Đề xuất cho phép hộ kinh doanh doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm được nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và không phải hạch toán chi phí. Thông tin này được bà Cao Thị Thanh Lan, đại diện quản lý giám sát chính sách thuế phí và lệ phí của Bộ Tài chính đưa ra tại hội thảo Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
11: Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng phương pháp nộp thuế trên doanh thu với hộ kinh doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Cùng với đó, hộ có thể được kê khai thuế trên một sổ kế toán thay vì bốn sổ như hiện nay và không phải hạch toán chi phí. Việc tính thuế trên doanh thu đơn giản hơn tính thuế theo thu nhập, doanh thu trừ chi phí, bởi các hộ chỉ cần xác định tỷ lệ thuế suất trên doanh thu chịu thuế sau khi trừ ngưỡng miễn thuế 1 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 đến 10 tỷ đồng phải nộp thuế tính trên thu nhập, kèm theo yêu cầu hóa đơn, chứng từ đầu vào để khấu trừ chi phí. Còn nhóm doanh thu dưới 3 tỷ đồng được chọn tính theo tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận. Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết, đề xuất mới giúp giải phóng nhiều về chi phí tuân thủ và nỗi sợ về hóa đơn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Việc tính thuế đơn giản cũng được đề xuất áp dụng đồng thời với công ty thu đến 10 tỷ đồng nhằm đồng bộ chính sách, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
15: Có thể thấy một tin vui đúng không ạ? Nhóm chính sách rất là quan trọng là nới cái ngưỡng áp dụng thuế đơn giản. Hiện nay không chỉ cho 2 năm 2026, 2027 theo nghị quyết nữa, mà hiện nay đi xa hơn là một chính sách được bổ sung vào luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. thì tôi cho rằng đây cũng là một chính sách rất là đột phá của cái luật, và cái luật này sẽ là cái luật mang lại lợi ích cụ thể.
0: Mặt bằng lãi suất cho vay đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ nét sau những chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ.

0: và ngân hàng nhà nước. Dù dòng vốn giá rẻ đang dần được khơi thông, nhưng cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân vẫn đang mong tiếp cận được trên thực tế hơn là những con số niêm yết. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
1: Nhóm ngân hàng thương mại vốn nhà nước như Vietcombank, Vietinbank và Agribank đang tung ra các gói hàng chục nghìn tỷ đồng với mức giảm sâu hơn 1% mỗi năm cho khối sản xuất và xuất khẩu. Còn các ngân hàng tư nhân như là Sacombank, SHB, MSB hay BVBank cũng không đứng ngoài cuộc, thậm chí có nơi mạnh tay hạ hẳn 2% đến 2,5% cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc mảng nông nghiệp công nghệ cao. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền tích cực khi ngân hàng giảm chi phí sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi hơn với mức lãi suất giảm thực chất, thúc đẩy tái đầu tư vào dây chuyền sản xuất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
2: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường.
1: Tại Hà Nội, một công ty sản xuất chia sẻ rằng từ quý 2, khoản vay lưu động trị giá 20 tỷ đồng của doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đã được điều chỉnh giảm từ 7,5% một năm xuống còn 5,8% một năm. Với biên độ giảm 1,7%, mỗi tháng công ty tiết kiệm được gần 30 triệu đồng tiền lãi, tạo nguồn tài chính trực tiếp để mua nguyên liệu phục vụ cho các đơn hàng dồn dập cuối năm. Ông Trần Đình Trung, Giám đốc Tài chính công ty xe đạp Thống Nhất, chia sẻ.
3: Thời gian tới cũng mong là ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại thì có chính sách giảm càng nhiều càng tốt cho doanh nghiệp để cho đỡ cái phần chi phí lãi vay đi, để doanh nghiệp đỡ bị ăn vào cái lợi nhuận doanh nghiệp trong giai đoạn này. Vì thực ra giai đoạn này cũng là một giai đoạn phát triển, để phát triển được sản xuất kinh doanh thì cái chi phí lãi vay nó giảm, nó sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều.
1: Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm lãi suất điều hành và các gói tín dụng ưu đãi thấp hơn từ 1% đến 2,5% một năm tùy ngân hàng là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, thực tế vận hành lại phát sinh những nhu cầu bức thiết hơn như giảm chi phí vốn thực chất. Doanh nghiệp mong muốn mức giảm chi phí vay phải áp dụng đồng đều trên toàn bộ dư nợ hiện hữu, chứ không chỉ dừng lại ở các gói vay mới hoặc ưu đãi ngắn hạn vài tháng đầu. Nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết vẫn gặp rào cản lớn về điều kiện thế chấp, hóa đơn chứng từ hoặc thủ tục chứng minh dòng tiền. Do đó, việc cần làm lúc này là sự linh hoạt, tinh gọn quy trình thẩm định của các ngân hàng để dòng vốn rẻ có thể chảy nhanh vào nhà xưởng kịp thời phục vụ đơn hàng.
0: Quý 2 vừa qua, thị trường ghi nhận gần 13.000 căn hộ chung cư tồn kho, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số nằm trong báo cáo vừa được Bộ Xây dựng công bố.
4: Tổng lượng tồn kho bất động sản của chủ đầu tư tại các dự án vào khoảng gần 40.000 sản phẩm, trong đó phân khúc căn hộ chung cư có gần 13.000 căn tồn kho, tăng 22% theo quý và gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng tồn kho tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung nhà ở liên tục mở rộng trên cả nước, giá bán neo cao. Bộ Xây dựng cho biết quý 2 vừa qua có 131 dự án nhà thương mại đủ điều kiện mở bán với quy mô hơn 59.000 căn, tăng 70% so với cùng kỳ. Về giá bán, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư mới vẫn neo cao, bình quân 123 triệu đồng mỗi mét vuông. Con số này tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 108 triệu đồng mỗi mét vuông, còn Hưng Yên khoảng 69 triệu đồng. Lý giải diễn biến này, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc thị trường Savin thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, lãi suất là yếu tố tác động đến thanh khoản, nhưng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở mặt bằng giá. Phần lớn nguồn cung hiện nay thuộc phân khúc cao cấp, trong khi sản phẩm vừa túi tiền lại khan hiếm, nhu cầu vẫn có, nhưng người mua chỉ tìm sản phẩm phù hợp tài chính và giảm tỷ lệ vay.
0: Cơ sở dữ liệu đất đai được ví như mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Thế nhưng tại nhiều địa phương, mạch máu này từng bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ và thiếu đồng bộ. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ra soát, chuẩn hóa hàng triệu thửa đất. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Vừa hoàn tất thủ tục nhận đất thừa kế, anh Trần Văn Đức ở thôn Mậu A1, xã Mậu A không khỏi bất ngờ khi nhiều giấy tờ tùy thân không còn phải photo chứng thực như trước. Thông tin định danh được kết nối, hiện thị trên hệ thống, giúp cán bộ phận một cửa giảm đáng kể các khâu kiểm tra, nhập liệu thủ công.
6: Trong quá trình thực hiện nhận thừa kế từ

0: ông bà, nói chung là rất là thuận tiện. Những cái gì mà thắc mắc thì được các bác ấy giải thích rất là chi tiết, được hỗ trợ rất là nhanh nhẹn. Theo em nghĩ thì cái này nó rất là tốt và rất là thuận tiện cho bà con nhân dân trong cái việc giao dịch hay là kiểm tra giấy tờ liên quan đến đất đai.
1: Sự thuận tiện người dân cảm nhận hôm nay là kết quả của một quá trình vượt khó không hề đơn giản ở cơ sở. Tại xã Mậu A, cán bộ các tổ công tác phải rà soát từng bộ hồ sơ, đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin và làm rõ căn cứ pháp lý đối với từng thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành cập nhật chuẩn hóa 845 trên tổng số 845 thửa đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch. Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, xã đã phối hợp đo đạc nghiệm thu đợt 1 trên diện tích hơn 538 ha, tương ứng hơn 9.200 thửa đất. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết:
2: trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất đó là hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, có sự khác nhau giữa bản đồ, sổ mục kê, giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất. Một số thửa thì có biến động nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì được rà soát riêng. Trường hợp chưa đủ căn cứ thì tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác định là không chạy theo tiến độ mà bỏ qua tính chính xác.
1: Từ những địa bàn cơ sở như ở Mậu A, Yên Bái, một kho dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác được hình thành trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Lào Cai đã làm sạch chuẩn hóa hơn 3,1 triệu thửa đất lên nhóm 1, khoảng 1,7 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 đang được tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu đạt 100% vào cuối tháng 11 năm nay. Dữ liệu được làm sạch cũng đang mở đường cho cải cách thủ tục hành chính. Lào Cai đã công bố 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 41 thủ tục được thực hiện trực tuyến toàn trình. Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết: đến nay, hơn 4,7 triệu thửa đất của tỉnh cơ bản đã có đầy đủ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3: Những cái thửa đất mà sẽ được hình thành trong cái quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích trong cái giai đoạn tới, sở cũng đã chỉ đạo các cái địa phương sẽ phải cập nhật và đưa vào cơ sở dữ liệu thường xuyên liên tục trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, và những cái chỗ nào chưa được chuẩn hóa thì sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để làm giàu thêm cái cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Từ những bộ hồ sơ từng nằm im trên giấy, Lào Cai đang từng bước tạo dựng một hệ thống dữ liệu đất đai có khả năng biết, được cập nhật và phục vụ. Chiến dịch 120 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc chạy đua để số hóa hàng triệu thửa đất. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Từ việc người dân phải đi tìm và cung cấp thông tin sang một nền hành chính mà dữ liệu được kết nối, chia sẻ và phục vụ người dân tốt hơn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã mở ra dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho những định hướng chiến lược của Đảng đối với công tác kiều bào trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị ban hành mới đây đã mở ra một chặng đường mới với trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, khơi thông và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực của kiều bào, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa đất nước phát triển. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
5: Năm 2004, khi Nghị quyết 36 được ban hành, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 2,7 triệu người sinh sống tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến năm 2026, con số ấy đã tăng lên hơn 6,5 triệu người hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô, cộng đồng kiều bào ngày càng có vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng hơn trong đời sống kinh tế, xã hội cũng như trong quan hệ đối ngoại của đất nước. Nhiều người Việt Nam đã thành đạt, có uy tín trong xã hội sở tại. Một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cả hệ thống chính trị ở nước sở tại. Nguồn lực kinh tế của kiều bào cũng ngày càng lớn, với tổng lượng kiều hối từ năm 1993 đến nay, theo số liệu chưa đầy đủ, đạt hơn 250 tỷ đô la Mỹ. Nhưng giá trị của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được đo bằng kiều hối, đó còn là nguồn vốn tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới kinh doanh, quan hệ quốc tế, sức sáng tạo và nguồn lực văn hóa đặc biệt quý báu. Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết 23 ra đời kế thừa những quan điểm tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của Nghị quyết 36, đồng thời thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
6: Đại hội 14 đã mở ra nhiều cái không gian mới để cho kiều bào ta có thể đóng góp trực tiếp và phát huy được các tiềm năng thế mạnh của mình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực chúng ta đã ưu tiên.

0: đó chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Điểm nổi bật của nghị quyết 23 khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn nhận về sự chuyển biến này, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên Trung Quốc cho rằng,
2: việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Thay vì chủ yếu vận động, thu hút các cá nhân riêng lẻ, nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Việc đóng góp của kiều bào cũng mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua trở về nước làm việc trực tiếp, mà còn thể hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh.
3: Nghị quyết 23 là kết quả của quá trình tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 36 và các văn bản chỉ đạo liên quan của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết kế thừa những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của nghị quyết 36, đồng thời thể hiện bước phát triển tư duy mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và những cái chuyển biến sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
4: Hơn 160.000 sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng từ phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được ghi nhận và biểu dương tại hội nghị do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hôm nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã trao bằng khen cho 39 tập thể và 72 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, 91 gia đình tại thành phố Hải Phòng cũng được trao giấy chứng nhận gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Việc tuyên dương đồng thời những điển hình tại nơi làm việc và gia đình cho thấy phong trào thi đua không chỉ được đánh giá bằng năng suất, sáng kiến, mà còn bằng cách mỗi đoàn viên xây dựng đời sống ổn định, chia sẻ trách nhiệm và nuôi dạy con. Đây cũng là cách các cấp công đoàn Hải Phòng đang đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua và hoạt động tại cơ sở. Với chị Trần Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2D Hải Dương, được nhận danh hiệu gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu, tạo thêm động lực để các thành viên trong gia đình cùng cố gắng trong công việc, học tập và giữ gìn sự gắn kết.
6: Đây nó cũng là động lực để vợ chồng thì cũng sẽ gắn kết hơn, con cái thì sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong cuộc sống, trong gia đình, để gia đình được hòa thuận, đoàn kết và hạnh phúc. Ở cơ quan với danh nghĩa là chủ tịch công đoàn, tôi luôn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động và cũng luôn luôn động viên người lao động là phải cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc của mình, hơn nữa là cũng để có một cái cuộc sống gia đình tốt hơn.
5: Thời gian qua, tinh thần lao động sáng tạo trong đoàn viên người lao động tại Hải Phòng đã được cụ thể hóa bằng hơn 160.000 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay, máy bay quân sự cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính ra Hà Nội để giám định ADN. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo thành phố cho biết, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó hơn 7.000 mẫu bảo đảm tiêu chuẩn được đưa đi giám định ADN trong đợt này.
10: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không và không quân

0: để thực hiện một chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn.
1: Bên cạnh việc chấm định ADN đối với các mẫu đã được lấy tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm trên địa bàn. Sau thời gian triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót thông tin, dấu vết liên quan đến các liệt sĩ. Ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang phối hợp với các đơn vị kêu gọi người dân và dân chứng cung cấp thông tin để xác định những khu vực có khả năng tồn tại các phần mộ liệt sĩ tập thể. Hiện có 12 địa điểm ghi mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn thành phố đang được tiếp tục xác minh, trong đó có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Củ Chi và một số khu vực khác.
2: Sau khi máy bay vận tải quân sự đến sân bay Gia Lâm, Hà Nội vào trưa nay, quân chủng phòng không không quân đã tiến hành việc bàn giao để vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xác định danh tính. Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN. Trước đó, vào hôm qua, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ và An Giang đã tổ chức bàn giao hơn 1.600 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội. Và sau 14 ngày đào tìm, vào sáng nay, đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã biên giới Tân Thành. Chuyển sang các thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đáng chú ý, Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả để tiến tới xét tuyển vào lớp 10. Đây là phát biểu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
3: Năm học mới 2026-2027, đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên sẽ là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội triển khai để cải tiến chất lượng giáo dục. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ và theo lịch kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
4: Với cấp trung học cơ sở sẽ đánh giá để tiến tới xác thực kết quả và xác thực kết quả đánh giá thường xuyên để tiến tới trong giai đoạn tới sẽ có thể tiến hành xét vào lớp 10. Với cấp trung học phổ thông thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá chất lượng lớp 10, lớp 11, lớp 12 để gắn với việc chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt với cấp trung học phổ thông, kết quả sẽ không dừng ở bảng điểm mà sẽ phân tích theo từng môn học, trường học, nhóm học sinh và mức độ tiến bộ của các học sinh. Từ đó xác định kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cũng như là có trách nhiệm cải thiện chất lượng với từng lớp học.
3: Sau mỗi đợt đánh giá, nhà trường cần xác định rõ học sinh đang thiếu kiến thức, kỹ năng nào, nhóm nào cần được hỗ trợ sớm, nội dung nào giáo viên cần điều chỉnh và nguồn lực nào cần bổ sung. Sở Giáo dục và Đào tạo và các phường xã sẽ sử dụng dữ liệu để hỗ trợ chuyên môn điều phối giáo viên, học liệu và kiểm tra việc thực hiện cũng như đảm bảo quá trình đánh giá thường xuyên thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng dạy học.
2: Chuyện khó tin nhưng có thật. Ngay tại thành phố lớn và phát triển hàng đầu đất nước là thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh đang phải chạy đôn chạy đáo, xếp hàng dài với hy vọng là gom đủ bộ sách giáo khoa cho con, dù thành phố Hồ Chí Minh miễn phí sách giáo khoa từ năm học tới. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
5: Chị Thùy Linh, ngụ phường Tân Sơn Nhì kể, trước đó khoảng 3 đến 4 ngày nay, chị đi 7 đến 8 nhà sách vẫn chưa tìm đủ sách giáo khoa lớp 7 thì sáng ngày 21 tháng 8 đã mua được.
6: Tại vì mình nghĩ là cái sách này ở trên, ví dụ như lúc lên đài thì người ta nói là cũng dễ mua tại nó chỉ có một bộ sách thôi, không giống như những năm trước. Những năm trước thì nó bổ nhiều bộ thì khó tìm hơn. Còn bây giờ nó in một bộ sách thì nghĩ là sẽ dễ tìm hơn. Chỉ là có một bé lớp 1 thì cũng hôm bữa cũng bị hết sách đi tìm sách như vậy đó. Nhưng mà thấy là cũng được. Cứ nghĩ là ở lớp 7 nó sẽ không phải là vô đầu cấp, nó sẽ dễ tìm hơn.
5: Nhiều phụ huynh đã tìm mua đủ sách giáo khoa ở thành phố Hồ Chí Minh để gửi về cho con em ở các tỉnh. Anh Nguyễn Văn Tuấn đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua được sách để gửi về An Giang.
7: Còn ở dưới quê đó, nó tưởng lại dưới có bán nên nó không có để ý vô đó, nên bây giờ nó phải điện lên đây phải đi kiếm. Bây giờ nó đi qua quận 5 kiếm cái nữa.
5: Hiện ghi nhận chi nhánh nhà xuất bản giáo dục tại thành phố

0: Hồ Chí Minh và các cửa hàng của Fahasa, hàng loạt đầu sách mới được chuyển về dần đảm bảo phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa sẽ bắt đầu cung ứng từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 thì hoàn thành. Nhà xuất bản cũng hướng dẫn trong thời gian chờ sách giấy, học sinh và phụ huynh có thể truy cập website taphuan.nhasuatbanhaoduc.vn để cập nhật thông tin, điều chỉnh và sử dụng sách giáo khoa bản PDF và học liệu điện tử miễn phí.
1: Cũng liên quan đến một vấn đề nóng thuộc lĩnh vực giáo dục, đó là chạy lớp chạy trường. Hôm nay, Công an Đồng Nai khởi tố bà Bùi Thị Hòa, 44 tuổi, ngụ ở phường Tràng Giài, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hòa đã nhận tiền của 50 người, hứa xin cho học sinh vào 15 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu cũ, thế nhưng đã không thực hiện. Công an đang tìm 50 người đã giao tiền xin cho con vào học để phục vụ điều tra. Có thể thấy câu chuyện tại Đồng Nai không phải là chưa từng có tiền lệ, bởi chạy lớp chạy trường từ lâu đã là vấn nạn mỗi đầu năm học mới mà vẫn chưa có lời giải thấu đáo.
2: Theo nhiều chuyên gia, việc chạy trường đến hẹn lại lên không chỉ do phụ huynh nhẹ dạ mà tồn tại từ khoảng cách chất lượng giữa các trường, từ những khoảng mờ tuyển sinh khiến không ít người tin rằng quan hệ có thể bẻ cong quy định và từ nỗi bất an mỗi mùa tựu trường. Khi một suất học bị xem như tấm vé tương lai, cửa sau sẽ được định giá, còn tình yêu con sẽ dễ biến thành điểm yếu. Không thể dẹp vấn nạn này chỉ bằng lời khuyên đừng tin các đối tượng cò mồi. Vụ việc ở Đồng Nai cần được điều tra đến cùng, lần theo dòng tiền, đối chiếu các trường hợp nhập học bất thường, làm rõ có hay không mắt xích trong nhà trường. Cơ quan chức năng cần mở kênh trình báo kín, bảo vệ danh tính và quyền lợi của trẻ, giải thích rõ tư cách pháp lý để phụ huynh yên tâm hợp tác. Về lâu dài, chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh, chi tiêu chí xét và danh sách chờ phải công khai, hồ sơ phải có dấu vết số, mọi ngoại lệ phải được giải trình, đồng thời phải thu hẹp khoảng cách chất lượng, bổ sung trường lớp tại nơi dân số tăng nhanh. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con, nhưng yêu con không thể là lý do mua lợi thế thiếu công bằng. Một nền giáo dục minh bạch phải khiến chạy trường trở thành việc không thể, chứ không chỉ là tìm cách hối lộ, đi cửa sau, rồi sau khi sự việc đổ bể, đành tặc lưỡi chấp nhận tiền mất tật mang.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
3: Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Bắc tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ vừa tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran, đồng thời gây sức ép với các bên tiếp tục giao thương đối với nước này. Trong đó, vai trò của Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Iran, đang trở thành yếu tố then chốt làm dấy lên nguy cơ căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Thiểu Dương.
6: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về một cuộc chiến tranh kinh tế và đe dọa áp đặt hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Iran. Dự kiến chi tiết về gói trừng phạt mới sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 8 tới. Theo các nhà quan sát, chiến lược trừng phạt này của Mỹ dường như bao gồm 3 thành phần: gia tăng áp lực trực tiếp lên Iran, áp dụng các biện pháp trừng

0: phạt thứ cấp đối với các bên khác như các quốc gia, ngân hàng, công ty, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp phao cứu sinh kinh tế cho Iran, đồng thời kết hợp các biện pháp trừng phạt với lệnh phong tỏa hiện có mà Mỹ áp dụng với Iran. Tuy nhiên, hiệu quả từ các biện pháp trừng phạt mới nhất này của Mỹ đối với Iran là câu hỏi còn bỏ ngỏ, vì Iran đã phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ trong nhiều thập kỷ. Chính phủ nước này đã phát triển các phương thức để né tránh trừng phạt. Do đó, Mỹ cần phải tạo ra sự khác biệt trong các biện pháp trừng phạt mới, thay vì chỉ đơn thuần công bố thêm một danh sách các thực thể sẽ bị trừng phạt. Bên cạnh đó, các nhà quan sát nhận định rằng Trung Quốc đang nổi lên như một yếu tố then chốt trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran. Theo báo cáo, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu qua đường biển của Iran, khiến các bên mua hàng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với khả năng thu ngoại tệ của Iran. Trong khi đó, Trung Quốc lại là nhà cung cấp quan trọng các loại hàng hóa cũng như khoáng sản thiết yếu cho Mỹ. Thực tế này đặt Mỹ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bất kỳ việc leo thang đối đầu kinh tế với Trung Quốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ Mỹ bị Trung Quốc trả đũa.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đang tiếp tục kiên cố hóa ranh giới quân sự liên triều. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Trong một báo cáo trình lên Quốc hội Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cho biết Triều Tiên đang tiếp tục đẩy mạnh lắp đặt các hàng rào dây thép gai, bố trí trận địa mìn, tăng cường binh lực dọc theo ranh giới quân sự liên triều ở khu vực phía Bắc, nhằm biến các khu vực này thành những cứ điểm trọng yếu, và những đầu việc này có khả năng sẽ kết thúc vào năm 2028. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc coi hoạt động nêu trên của phía Triều Tiên là hành vi thu hẹp hoặc xóa bỏ vùng đệm ngăn chặn xung đột được quy định trong Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 và đang phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hợp Quốc để điều tra, đối phó. Đặc biệt, các nguồn tin quân sự của Hàn Quốc còn cho biết phía Triều Tiên cũng đang triển khai hàng loạt khí tài hạng nặng như pháo phản lực phóng loạt, pháo tự hành, tên lửa chiến thuật.
3: Hiện nay, điện hạt nhân chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện được sản xuất tại Nga. Theo kế hoạch dài hạn của ngành, trong thời gian tới, Nga dự kiến đưa vào vận hành thêm khoảng 30 GW công suất điện hạt nhân, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ.
4: Theo Tổng thống Nga, việc mở rộng điện hạt nhân không chỉ nhằm thay thế các tổ máy hết thời hạn khai thác, mà còn tạo nguồn điện cho các ngành có nhu cầu năng lượng ngày càng lớn như giao thông điện, robot công nghiệp, các hệ thống tự động hóa trí tuệ nhân tạo, cũng như trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu. Nga hiện có năng lực trên toàn bộ chuỗi công nghệ hạt nhân và giữ vị trí hàng đầu trên thị trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài. Danh mục xuất khẩu hiện tại của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Rosatom gồm 28 tổ máy tại nhiều quốc gia. Theo lãnh đạo Rosatom, tập đoàn đang hướng tới 50 tổ máy tiềm năng trong các thỏa thuận đang được thảo luận, bao gồm các tổ máy công suất lớn và công suất nhỏ. Bên cạnh các dự án điện hạt nhân, Rosatom cũng đang thúc đẩy xây dựng các trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân sử dụng lò phản ứng nghiên cứu. Hiện các dự án thực tế theo hướng này đang được triển khai tại Bolivia và Việt Nam.
1: Nợ công của Mỹ đã vượt mốc 40.000 tỷ đô la, mức cao chưa từng có trong lịch sử. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách kiểm soát những hệ quả từ khoản nợ ngày càng lớn này, và một chương trình mua lại trái phiếu dài hạn vừa được Bộ Tài chính Mỹ mở rộng. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
5: Bộ Tài chính Mỹ hôm 19 tháng 8 thông báo tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu kho bạc kỳ hạn từ 10 đến 30 năm nhằm tăng thanh khoản và hạn chế đà tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn. Một ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quy mô mua lại có thể vượt mức 4 tỷ đô la cho mỗi đợt tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Thông tin này lập tức khiến lợi suất trái phiếu giảm trong ngắn hạn. Nhưng với các nhà đầu tư, vấn đề không chỉ nằm ở con số 40.000 tỷ đô la mà ở chi phí để nước Mỹ tiếp tục vay tiền. Để hỗ trợ trái phiếu dài hạn, Bộ Tài chính Mỹ có thể phải tăng phát hành các khoản nợ ngắn hạn, hay còn gọi là tín phiếu kho bạc. Cách làm này có thể giúp giảm áp lực lên lợi suất dài hạn trong ngắn hạn, nhưng đồng thời khiến ngân sách Mỹ nhạy cảm hơn với lãi suất. Nói một cách khác, Mỹ có thể đang đổi một phần áp lực nợ dài hạn lấy rủi ro lãi suất ngắn hạn. Điều này cũng đặt ra một bài toán khó giải cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Fed buộc phải cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cho rằng
6: tôi nghĩ chính sách đang ở một vị trí rất tốt, nhưng việc theo dõi kỳ hạn 10 năm và 30 năm này để xem chúng ta cần suy nghĩ gì về các yếu tố cấu trúc, nó đang cho chúng ta một tín hiệu về điều gì đó, và tôi nghĩ một trong những tín hiệu lớn là nhu cầu về AI.
5: Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao, chi phí đi vay của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tăng. Còn nếu Bộ Tài chính phụ thuộc quá nhiều vào nợ ngắn hạn, bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai cũng có thể nhận

0: nhanh chóng làm chi phí trả nợ phình lên. Từ đó, tác động có thể lan sang tỷ giá, dòng vốn, thị trường chứng khoán và chi phí vay của các chính phủ, doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới.
1: Liên quan đến vụ bê bối tài chính lớn nhất Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Quảng Châu hôm nay ra phán quyết thụ lý đơn yêu cầu phá sản thanh lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Evergrande. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập tập đoàn Evergrande, bị Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến tuyên phạt tù chung thân với các tội danh, bao gồm huy động tiền gửi trái phép và lừa đảo tài chính. Theo bản án được công bố hôm 20 tháng 8, ông Hứa Gia Ấn còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Về phần các pháp nhân, tập đoàn Evergrande và Evergrande Real Estate cũng bị Tòa án Thâm Quyến tuyên phạt số tiền lần lượt là 8,82 tỷ nhân dân tệ và 7 tỷ nhân dân tệ. Được biết, các nhà thanh lý đã xác định được khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ tài sản của ông Hứa Gia Ấn trên toàn cầu, trong khi tổng khoản nợ của tập đoàn này lên tới gần 45 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những vụ phá sản doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới đầu tư quốc tế.
1: Bây giờ là một thông tin y học đáng chú ý.
3: Một liệu pháp vaccine ung thư sử dụng công nghệ mRNA do hai tập đoàn dược phẩm Mỹ Moderna và Merck phát triển đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên hơn 1.000 bệnh nhân mắc u hắc tố ác tính. Kết quả bước đầu cho thấy liệu pháp này khi kết hợp với một thuốc miễn dịch có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư tái phát hoặc di căn sau phẫu thuật, mở ra triển vọng mới cho y học ung thư cá thể hóa. Điểm đặc biệt, đây không phải là một loại vaccine được sản xuất giống nhau cho tất cả các bệnh nhân. Liệu pháp được thiết kế riêng dựa trên những đột biến đặc trưng của khối u ở từng người.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangala. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, việc từng chạm trán đối thủ này ở những trận cầu quan trọng trước đây không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan.
5: Anh nghĩ là hướng đến một trận chung kết, nhưng mà cái tính chất thì mình không thể so sánh năm này với năm trước được. Và mỗi trận chung kết thì nó đều vô cùng là kịch tính và nó chứa đậy rất là nhiều những cái rủi ro. Và toàn đội sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới một trận đấu sân khách ở lượt đi ở sân Rajamangala của Thái Lan.
4: Đánh giá về sức mạnh của đối thủ, tuyển thủ sinh năm 1997 dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà, nhưng tin tưởng vào sự chuẩn bị của toàn đội.
5: Anh nghĩ là vào đến trận chung kết rồi thì chắc chắn là toàn đội, cả hai đội đều phải dè chừng nhau thôi, và ai sẽ là người chuẩn bị tốt hơn và sẽ tận dụng được cơ hội để có thể giải quyết được trận đấu.
4: Chiều nay, Quang Hải và các đồng đội có buổi tập duy nhất trên sân vận động Rajamangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước giờ bóng lăn. Trong quỹ thời gian hạn hẹp, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung vào việc giúp các học trò hồi phục thể lực, duy trì trạng thái sung sức và hoàn thiện những phương án chiến thuật để sẵn sàng bước vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vương. Dù trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan còn chưa diễn ra, nhưng sức nóng của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 26 tháng 8 đã rất lớn. Chiều qua, chỉ sau hơn 3 giờ mở bán, toàn bộ vé được phân bổ cho hình thức online đã được bán hết. Dự kiến trong vài ngày tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trực tiếp số vé còn lại. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tích cực rèn quân tại

0: tới ạ.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có 7 tuần rèn quân trước thềm vòng loại. Trong 3 tuần đầu tiên đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, toàn đội tập trung tối đa cho việc rèn thể lực và hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn. Với quyết tâm, khát khao và những trải nghiệm đã tích lũy từ đấu trường châu lục, Yến Linh và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại U17 nữ châu Á 2027, qua đó tạo đà vươn ra biển lớn. Cô chia sẻ.
0: Em mong là cả đội sẽ vượt qua vòng loại và đi tiếp vào vòng chung kết để có cơ hội đi World Cup.
1: Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8, giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2026 diễn ra tại Huế. Đây là giải đấu rất quan trọng và hứa hẹn những cuộc cạnh tranh khốc liệt khi giới chuyên môn căn cứ vào thành tích tại giải này để xác định các tấm vé tham dự ASEAN 20. Thách thức từ tính chất chọn lọc gắt gao tạo ra áp lực không nhỏ cho các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào chia sẻ.
2: Em thấy khá là khốc liệt ạ, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực một, còn bây giờ là gọi là áp lực kép. Ví dụ trong tập luyện không tốt thì mình có thể quên nhanh, nhưng trong thi đấu mà có những cái sai sót ấy thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Mà những cái đấy sẽ giúp cho mình đến ASEAN là mình sẽ khó là bị lặp lại những cái sai lầm đấy.
1: Dù đối mặt sức ép lớn, các thành viên đội tuyển vẫn coi đây là cơ hội vàng để rà soát phong độ và tích lũy bản lĩnh trước đấu trường lớn. Đánh giá về tầm quan trọng của giải đấu, vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ nhận định.
3: Là một cái bước đệm để cho mình có thể thi đấu, cọ sát với các đồng nghiệp, các bạn ở trong nước để có thể là mình có kịp thời sửa sai hoặc là kịp thời tích lũy kinh nghiệm để hướng tới kỳ ASEAN tốt nhất.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, các cung thủ đều đang dốc sức thi đấu nhằm đạt thành tích tốt nhất, sẵn sàng chinh phục mục tiêu ASEAN.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Thanh Hóa có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay.

0: chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
2: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
2: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc, 19h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19h40 nhịp cầu nhà nông phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa, 20h20 dân ca ba miền, Hừng Đông và khi phách người chiến sĩ cách mạng, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 văn nghệ và đời sống chơi vơi, 21h50 văn hóa Đông Tây, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya biệt cánh chim trời phần 25, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay.
4: Chị Quỳnh Nga này, có một điều khá thú vị khi mà nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương. Trong một gia tài âm nhạc rất là lớn với rất nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc thì những bài hát thực sự mang màu sắc vui tươi lại không có nhiều.
3: Đúng rồi, và vì thế chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng một ca khúc khá đặc biệt của ông, khúc ca ngày mùa. Nghe tên bài hát thôi đã thấy một không khí khác hẳn với những bản tình ca mà khán giả thường nhớ đến khi nhắc về Lam Phương, đúng không nào?
4: Đúng rồi,

0: một giai điệu sáng, vui và có phần rộn ràng. Và ca khúc thì được danh ca Hoàng Oanh thể hiện rất là thành công. Và có lẽ là sau khi nghe khúc Càng Ngày Mùa, quý vị cũng sẽ hiểu hơn vì sao đây được xem là một sáng tác khá đặc biệt trong âm nhạc của Lam Phương.
1: Bởi phần lớn những gì mà ông để lại cho người nghe là những giai điệu trữ tình, nhiều tâm sự. Có những bài hát chỉ cần nghe câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận được một nỗi buồn nào đó.
0: Mà cái buồn trong nhạc của Lam Phương thì dường như không chỉ đến từ giai điệu, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ.
0: Đằng sau rất nhiều ca khúc lại là những câu chuyện có thật trong cuộc đời của ông.
1: Chính xác luôn. Lam Phương là một trong những nhạc sĩ có cuộc đời riêng và âm nhạc có sự gắn bó rất rõ. Ông viết về những gì mình đã trải qua, những người mình từng yêu, những cuộc chia xa, những điều đã mất. Vì vậy, mỗi ca khúc nhiều khi cũng giống như một lát cắt từ cuộc đời của chính tác giả vậy.
0: Có lẽ vì thế mà những câu chuyện tình yêu xuất hiện khá nhiều trong sáng tác của ông. Yêu có, hạnh phúc có, nhưng mà những cuộc tình không đi đến cuối cùng cũng để lại rất nhiều dấu ấn.
1: Và trong những ca khúc ấy thì chị đặc biệt thích Cỏ Úa. Không biết là Trâm đã nghe bài này nhiều chưa?
0: Ừ, tất nhiên là rồi. Em thích cái cách mà ca khúc nói về một tình yêu đã qua, không quá ồn ào, không có sự trách móc, mà cứ chậm rãi gửi lại những gì đã từng tồn tại.
1: Với chị thì Cỏ Úa có một cảm giác rất là cô liêu. Và nghe ca khúc này thì người ta có thể hình dung về một cuộc tình đã đi qua, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó. Buồn, nhưng trong cái buồn ấy thì vẫn có sự bình thản của một người đã chấp nhận em ạ.
0: Ừ, và phía sau Cỏ Úa cũng là một câu chuyện gắn với chính cuộc đời của Lam Phương.
1: Ca khúc được nhiều người nhắc đến như một sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm của ông. Hai người từng có những thời gian gắn bó rồi chia tay. Sau một thời gian họ lại tình cờ gặp nhau, nhưng lúc ấy thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.
0: Ừ, có nghĩa là người cũ thì vẫn còn đó, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người thì đã trở thành một điều thuộc về quá khứ, đúng không?
1: Đúng rồi, và có lẽ chính khoảnh khắc ấy mới là điều khiến người ta day dứt. Bởi khi còn xa nhau, người ta có thể nhớ, nhưng đến lúc gặp lại mà nhận ra mình đã trở thành người dưng, cảm giác ấy thì hoàn toàn khác em ạ.
0: Ừ, một câu chuyện riêng của Lam Phương, nhưng mà nghe Cỏ Úa thì mỗi người lại có thể nghĩ đến một câu chuyện của mình. Đặc biệt là những ai mà từng có mối tình đầu, từng có những ngày tháng rất đẹp rồi cũng phải nói lời chia tay.
1: Bởi tình yêu đã qua thì có thể kết thúc, nhưng những gì nó để lại trong ký ức không phải lúc nào cũng mất đi. Và Lam Phương đã đưa chính cảm xúc ấy vào âm nhạc.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.
2: Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chưa

0: Có một điều khá đặc biệt trong câu chuyện về Lam Phương. Ông từng nói kiếp nghèo là ca khúc giúp mình thoát nghèo. Một câu nói rất là ngắn, nhưng mà nếu nhìn vào hành trình trước đó của người nhạc sĩ này thì chúng ta sẽ hiểu vì sao thành công của một bài hát lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.
1: Bởi vì trước khi có kiếp nghèo thì Lam Phương cũng từng trải qua những năm tháng mà âm nhạc chưa thể mang lại cho ông một cuộc sống ổn định. Một nhạc sĩ trẻ, tên tuổi thì còn mới mẻ và sáng tác thì nhiều, nhưng mà để công chúng biết đến thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
0: Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Cái tên Lam Phương cũng là một lựa chọn rất riêng của ông, được ghép từ hai chữ Lâm và Phùng trong tên thật, với mong muốn hướng về một phương trời xanh và một nơi có hy vọng.
1: Khi mà nghe cái tên này thì Ngọc Trâm có một cái điều khá là thú vị, bởi vì cuộc đời Lam Phương sau này thì có không ít biến động, từ hoàn cảnh tuổi thơ cho đến tình cảm, nhưng mà ông lại luôn tìm được cách để đi tiếp chị Quỳnh Nga.
0: Và có lẽ sự bền bỉ ấy đã xuất hiện từ rất sớm, khi mới 15 tuổi.

0: tuổi, Lam Phương đã bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên Chiều Thu Ấy.
1: 15 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện viết nhạc rồi còn tìm cách đưa những sáng tác của mình đến với công chúng. Điều đáng nói là ông không có sẵn điều kiện thuận lợi.
0: Ông từng phải vay tiền của bạn để in nhạc rồi đem bán. Và với một người chưa có tên tuổi thì đó rõ ràng là một sự mạo hiểm, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và cái sự mạo hiểm ấy cũng khiến ông phải đối mặt với những khoản nợ không nhỏ. Có lúc số tiền vay lên tới 600 đồng, trong khi âm nhạc vẫn chưa đem lại cho ông sự nổi tiếng mà ông mong muốn.
0: Nhưng mà Lam Phương vẫn viết. Có lẽ chính ở giai đoạn ấy, người ta mới thấy rõ sự quyết tâm của ông. Không có điều kiện thì tìm cách xoay sở, chưa được biết đến thì tiếp tục sáng tác.
1: Và rồi một ca khúc đã thay đổi vị trí của Lam Phương trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Đó chính là khúc Ca Ngày Mùa.
0: Khi ca khúc được công chúng đón nhận thì tên tuổi Lam Phương bắt đầu được chú ý. Các nhà xuất bản tìm đến, những bản hợp đồng in nhạc và bản quyền mở ra. Người nhạc sĩ trẻ từ chỗ phải vay tiền để in tác phẩm, giờ đã có thể dùng chính tiền bản quyền để trả nợ.
1: Và sự thành công ấy còn đưa Lam Phương đến gần với những nhạc sĩ đàn anh có tên tuổi từ trước. Người ta từng ví sự xuất hiện của ông như là một làn gió mới trong âm nhạc miền Nam.
0: Nhưng Lam Phương không dừng lại ở một ca khúc thành công. Ông tiếp tục viết những sáng tác như là Hương Thanh Bình, Mù Hoa Phượng, Trăng Thanh Bình, Nhạc Rừng Khuya lần lượt xuất hiện, góp phần tạo nên dấu ấn của một nhạc sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc Sài Gòn.
1: Dẫu vậy thì lúc ấy Lam Phương vẫn chưa phải là một người có cuộc sống sung túc đâu quý vị ạ. Thu nhập từ những sáng tác đầu tiên chưa thực sự tương xứng với cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị, và bản thân ông cũng khá là tiết kiệm trong sinh hoạt.
0: Có lẽ cũng vì từng trải qua thiếu thốn cho nên ông hiểu giá trị của đồng tiền và giá trị của sự ổn định. Nhưng điều quan trọng là trong hoàn cảnh ấy, ông vẫn giữ được nhịp sáng tác của mình.
1: Và rồi Kiếp Nghèo xuất hiện.
0: Một ca khúc không chỉ nói về hoàn cảnh của riêng một người, nó chạm đến cuộc sống của rất nhiều người rời quê lên phố, những người lao động, những người đang xoay sở từng ngày giữa một đô thị đông đúc nhưng cũng đầy khó khăn.
1: Có lẽ vì vậy mà người nghe không thấy Kiếp Nghèo là câu chuyện của một nhạc sĩ nào đó ở rất xa mình. Họ nghe và nhận ra những điều rất quen thuộc trong cuộc sống của chính họ.
0: Và thành công của ca khúc đã đem đến cho Lam Phương một bước ngoặt lớn. Từ tiền bản quyền, ông mua được một căn nhà khang trang cho mẹ, trị giá khoảng 40 cây vàng. Khi ấy thì giá vàng chưa tới 30.000 đồng một cây, còn số tiền bản quyền mà Kiếp Nghèo mang lại cho ông lên tới khoảng 1.200.000 đồng.
1: Wow, một con số rất đáng kể vào thời điểm ấy đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Nhưng mà điều đáng nói hơn cả vẫn là lý do Kiếp Nghèo có thể tạo ra thành công ấy. Một ca khúc có thể mang về nhiều tiền, nhưng trước hết phải được người nghe đón nhận, và Lam Phương đã làm được điều đó bằng những cảm xúc rất thật.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Kiếp Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giai điệu của Kiếp Nghèo, câu chuyện âm nhạc vẫn tiếp tục đưa quý vị đến với những lát cắt khác trong cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Nhắc đến Lam Phương thì ngoài những ca khúc đã trở nên quen thuộc, có một điều khiến nhiều người tò mò chính là những câu chuyện tình phía sau âm nhạc của ông.
0: Bởi cuộc đời Lam Phương có khá nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ông lại là người sống nặng về cảm xúc, nên những vui buồn của đời sống riêng dường như thường tìm được đường đi vào trong âm nhạc của ông.
1: Chính vì thế mà khi nói về Lam Phương, người ta đôi khi còn gọi ông bằng một cách rất đặc biệt, cha đẻ của những ca khúc thất tình.
0: Nghe cách gọi ấy thì cũng đủ hình dung phần nào về thế giới tình ca của ông rồi, đúng không Trâm? Nhìn vào số lượng những sáng tác của Lam Phương để lại, chưa kể những ca khúc chưa được công bố, thì chắc cũng có thể đoán rằng cuộc đời ông đã đi qua không ít câu chuyện tình.
1: Không ít đâu chị Quỳnh Nga, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là mỗi câu chuyện lại để lại một dấu ấn khác nhau trong âm nhạc của ông.
0: Và giữa rất nhiều bóng hồng từng xuất hiện trong cuộc đời Lam Phương, có một cái tên mà gần như bất kỳ ai tìm hiểu về ông cũng sẽ nhắc tới.
1: Và đó chính là Túy Hồng.
0: Họ kết hôn tại Việt Nam, cùng nhau trải qua những năm tháng thành công trong sự nghiệp. Và sau này khi gia đình sang Mỹ, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 40 năm, cuối cùng vẫn đi đến hồi kết bằng một cuộc ly hôn.
1: Và có lẽ là không khó để nhận ra dấu vết của sự đổ vỡ ấy trong âm nhạc Lam Phương. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này thì mang rất nhiều tâm trạng, buồn bã, đau đớn, có cả sự tổn thương và những điều còn chưa thể nguôi ngoai.
0: Có những nỗi đau khi trải qua trong đời sống, người ta có thể lựa chọn im lặng. Nhưng với một người sáng tác, đôi khi chính những cảm xúc ấy lại trở thành những câu hát.
1: Và Lầm là một trong những ca khúc như thế. Lam Phương viết bài hát này trong một tâm trạng đầy đau khổ và uất hận. Những lời ca mang theo cả sự xót xa, tiếc nuối trong một mối quan hệ mà không thể giữ lại được.
0: Có lẽ để cảm nhận rõ hơn tâm trạng ấy thì chúng ta hãy để ca khúc tự kể câu chuyện của nó. Mời quý vị cùng nghe Lầm sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của danh ca Elvis Phương.

0: Thưa quý vị, nhắc đến cuộc đời Lam Phương, có lẽ chúng ta đã nói khá nhiều về những mất mát, những cuộc tình không trọn vẹn và cả những khoảng lặng trong tâm hồn ông. Nhưng nếu chỉ nhìn Lam Phương qua những nỗi buồn ấy thì vẫn chưa đủ.
1: Bởi trong cuộc đời của một người nghệ sĩ thì chắc chắn cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc, đúng không ạ? Và khi tình yêu mang đến niềm vui thì âm nhạc của Lam Phương cũng có những lúc trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và nhiều hy vọng hơn.
0: Chỉ có điều là những khoảng vui ấy dường như rất ngắn. Chính Lam Phương từng nói về chuyện tình cảm của mình rằng: "Chuyện tình cảm của tôi buồn nhiều hơn vui. Có khi đang vui cái buồn liền. Cuộc đời tôi đâu có gì vui lâu, phần lớn là nỗi buồn. Người đến sau có thể làm mình vui nhưng cũng rất ngắn. Cũng có thời điểm rất vui, hạnh phúc nhưng sau đó lại buồn."
1: Nghe ông tự nói về cuộc đời mình mới thấy rằng là dường như niềm vui và nỗi buồn luôn ở rất gần nhau, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ.
1: Vừa có thể chạm tới hạnh phúc nhưng rồi lại phải đối diện với một khoảng trống khác.
0: Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều sáng tác của Lam Phương, ngay cả khi viết về tình yêu, người nghe vẫn thường cảm nhận được một chút gì đó mong manh, như thể hạnh phúc luôn có thể rời đi.
1: Có phải là chị Quỳnh Nga cũng cảm thấy nỗi cô đơn gần như đã trở thành một phần trong cuộc đời của ông?
0: Chị nghĩ là có em ạ. Lam Phương đã yêu, đã trải qua rất nhiều mối tình, đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng sau tất cả, hình ảnh còn lại trong rất nhiều ca khúc của ông vẫn là một con người đối diện với chính mình.
1: Nhưng mà Ngọc Trâm vẫn muốn tin rằng ở một nơi nào đó thì người nhạc sĩ ấy đã có thể đặt xuống những nỗi buồn vui của cuộc đời.
0: Chị cũng tin như vậy. Và nếu cuộc đời ông có những tháng năm cô đơn thì âm nhạc của ông lại chưa bao giờ thực sự cô độc, bởi những ca khúc của Lam Phương để lại vẫn được hát, được nghe, được nhớ và tiếp tục tìm thấy sự đồng cảm từ nhiều thế hệ.
1: Có lẽ đó cũng là cách đẹp nhất để người ở lại nhớ về một người nghệ sĩ.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất đặc biệt, Một Mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Một Mình đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm ở phía trên bên trái ổ bụng, có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và hệ thống máu. Đây là nơi lọc máu, loại bỏ những tế bào máu già hoặc bất thường, đồng thời tham gia bảo vệ cơ thể trước nhiều tác nhân gây bệnh. Vậy, cường lách là gì? Vì sao lá lách lại to lên? Những dấu hiệu nào cần lưu ý? Bệnh được điều trị ra sao? Và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Thưa quý vị, trước khi tìm hiểu về cường lách, chúng ta cần biết lá lách là cơ quan quan trọng có những chức năng gì. Lá lách là một khối mô bạch huyết và mạch máu nằm trong ổ bụng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan này là bảo vệ cơ thể, thông qua việc lọc máu và loại bỏ những thành phần bất thường trong dòng máu. Các đại thực bào trong lách có nhiệm vụ làm sạch dòng máu, đồng thời tham gia vào hoạt động miễn dịch. Lá lách cũng liên quan đến quá trình tạo tế bào máu. Trong giai đoạn bào thai, cơ quan này tham gia tạo hồng cầu và một số loại bạch cầu. Khi trưởng thành, một chức năng quan trọng khác của lá lách là kiểm soát chất lượng tế bào máu đi qua nó. Những tế bào máu đã già, bất thường hoặc không còn thực hiện tốt chức năng sẽ bị giữ lại và phá hủy. Trong khi đó, những tế bào bình thường tiếp tục quay trở lại dòng tuần hoàn. Lá lách cũng có khả năng dự trữ một phần tế bào máu ở người. Lượng máu dự trữ trong lách không lớn, nhưng cơ quan này có thể dự trữ một phần tiểu cầu và một lượng hồng cầu nhất định. Như vậy, có thể thấy lá lách tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến miễn dịch, máu và bảo vệ cơ thể. Chính vì vậy, bất kỳ bất thường nào xảy ra tại cơ quan này cũng cần được quan tâm. Một trong những điểm khiến cường lách dễ bị bỏ qua là bệnh thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Không phải người bệnh nào cũng cảm thấy đau, có người chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém hoặc đầy bụng. Một số trường hợp có biểu hiện thiếu máu. Khi lá lách to lên, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu hoặc đau ở vùng bụng bên trái. Cảm giác này đôi khi dễ bị nhầm với các vấn đề khác của hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng liên quan đến nhiễm trùng hoặc giảm tiểu cầu, người bệnh có thể xuất hiện biểu hiện chảy máu. Điều đáng lưu ý là mức độ triệu chứng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức độ bất thường của lá lách. Có người lá lách to nhưng gần như không có triệu chứng. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu rõ rệt. Khi thăm khám, bác sĩ có thể đánh giá kích thước lá lách thông qua khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ở mức độ nhẹ, lách có thể chỉ sờ thấy khi người bệnh hít sâu. Khi lách tiếp tục to lên, bờ dưới của lách có thể xuống thấp hơn, thậm chí vượt qua rốn. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác không thể chỉ dựa vào cảm giác của người bệnh. Do đó, nếu thường xuyên đau hoặc đầy bụng vùng bên trái, cơ thể mệt mỏi kéo dài, có biểu hiện thiếu máu hoặc xuất hiện những bất thường về xét nghiệm máu, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là cường lách có lây hay không? Câu trả lời là cường lách không phải bệnh truyền nhiễm, nên bản thân hội chứng này không lây từ người sang người. Tuy nhiên, một số bệnh lý gây ra cường lách có thể liên quan đến nhiễm trùng. Vì vậy, nếu cường lách xuất hiện trong bối cảnh một bệnh nhiễm trùng, bác sĩ sẽ cần xác định và điều trị nguyên nhân cụ thể. Điều này một lần nữa cho thấy việc xác định nguyên nhân là bước rất quan trọng trong quá trình điều trị. Điều trị cường lách trước hết phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nếu cường lách là hậu quả của một bệnh lý nền, việc kiểm soát bệnh lý đó sẽ là một phần quan trọng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. trong một số trường hợp nhất định, phương pháp xạ trị có thể được cân nhắc nhằm thu nhỏ kích thước lá lách. Phẫu thuật cắt lá lách cũng có thể được chỉ định trong những trường hợp phù hợp. Điều đáng chú ý là con người vẫn có thể sống sau khi cắt lách. Tuy nhiên, lá lách có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, nên người đã cắt lách có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Do đó, sau phẫu thuật, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa các biến chứng. Đặc biệt, nếu người đã cắt lách xuất hiện sốt, cần được đánh giá y tế cẩn thận vì nhiễm trùng ở nhóm người này có thể diễn biến nghiêm trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau trong quá trình điều trị. Trong một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch, thuốc corticosteroids có thể được sử dụng để giảm viêm và điều chỉnh hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Trong đó có tăng huyết áp, tăng cân, loãng xương, tăng đường huyết và những thay đổi về da, cơ. Vì vậy, nguyên tắc sử dụng theo chỉ định với liều phù hợp và trong thời gian cần thiết. Một số thuốc chống viêm không steroid cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp để giảm đau và viêm. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây khó tiêu, buồn nôn, loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa, đồng thời có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Nếu cường lách liên quan đến nhiễm trùng, bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh để điều trị nguyên nhân. Người bệnh cần nhớ, kháng sinh không phải thuốc có thể tự mua, uống tùy ý. Việc tự ý tăng liều, giảm liều hoặc ngừng thuốc khi vừa thấy đỡ có thể khiến điều trị không đầy đủ và góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch có thể cần thuốc ức chế miễn dịch. Đây là những thuốc cần được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Vì vậy, người bệnh không nên tự tìm thuốc điều trị cường lách trên mạng hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác. Bên cạnh điều trị, thay đổi lối sống cũng rất quan trọng. Trước hết, người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất. Không nên uống quá nhiều rượu bia, việc lạm dụng rượu có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ xuất hiện những bệnh lý liên quan đến lách. Người bệnh cũng nên hạn chế hút thuốc và duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục đều đặn có lợi cho sức khỏe nói chung. Những người có lách to cần lựa chọn hoạt động phù hợp. Đặc biệt, cần tránh những môn thể thao đối kháng hoặc hoạt động có nguy cơ va chạm mạnh vào vùng bụng. Bóng đá, võ thuật, những môn thể thao, đối kháng hoặc những hoạt động có nguy cơ ngã, va đập cần được cân nhắc kỹ. Mục tiêu là giảm nguy cơ tổn thương lá lách và phòng ngừa biến chứng vỡ lách. Nếu người bệnh đang mắc một bệnh lý được xác định là nguyên nhân gây cường lách, cần điều trị đúng phác đồ, không nên tự ý ngừng điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể đã ổn hơn. Không phải tất cả trường hợp cường lách đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, bởi nguyên nhân của tình trạng này rất đa dạng. Tuy nhiên, mỗi người có thể giảm nguy cơ thông qua một lối sống lành mạnh và chủ động để kiểm soát hơn. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn uống đầy đủ và cân bằng, tập luyện phù hợp là những nguyên tắc cơ bản. Đối với các bệnh nhiễm trùng, cần phát hiện và điều trị sớm. Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh có thể gây lách to, người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám theo lịch. Đặc biệt, khi đã biết mình có lách to, cần chủ động tránh các hoạt động có nguy cơ chấn thương vùng bụng. Đối với người đã cắt lách, vấn đề phòng nhiễm trùng càng cần được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cường lách có thể âm thầm, nhưng biến chứng thì không nên xem nhẹ. Phát hiện sớm, tìm đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng chính là cách bảo vệ sức khỏe và hạn chế những nguy cơ đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
5: Vâng, cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ hè thu mùa năm nay thì sản xuất trong cái điều kiện diễn biến rất là phức tạp. và điều này khiến lúa sinh trưởng và phát triển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu bệnh hại. Và hiện nay thì trà lúa hè thu muộn và lúa mùa lại đang chuẩn bị trổ bông. Và trên đồng ruộng của bà con hiện nay thì đã xuất hiện một số sâu bệnh như là đục thân, bệnh bạc lá và nhện rễ. Đây là cái thời điểm mà lúa sinh trưởng quan trọng quyết định đến cái năng suất. Vì vậy là bà con chúng ta cần tập trung chăm sóc cũng như là phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả để hạn chế cái sâu bệnh hại và đảm bảo cái năng suất đã đề ra. Và trong chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
6: Chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài cũng như chào bà con.
5: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Duy Hải chúng ta cùng theo dõi những cái diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cái diện tích lúa hè thu muộn và diện tích lúa mùa hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh như thế nào.
7: Hiện nay sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn quan trọng khi nhiều diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn và lúa mùa trà gieo cấy sớm bắt đầu trổ và làm đồng. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng sinh vật gây hại đã phát sinh trên đồng ruộng. Đáng chú ý nhất là bệnh khô vằn với diện tích nhiễm gần 3.000 hectare, trong đó có khoảng 124 hectare nhiễm nặng, sâu đục thân gây hại trên hơn 923 hectare, nhện rễ gần 900 hectare, chuột gây hại trên hơn 1.535 hectare, trong đó có 2 hectare bị mất trắng. Ngoài ra bệnh đen lép hạt đã xuất hiện trên 284 hectare, bệnh bạc lá gây hại rải rác cùng một số đối tượng khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu và lúa cỏ. Đặc biệt hiện nay ngành chuyên môn đang tập trung theo dõi tình trạng hạt lép, hạt lừng trên những diện tích lúa trổ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng đã trên 6.000 hectare với tỷ lệ hạt lép trên 30%. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, thống kê và đánh giá cụ thể nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là sâu đục thân, nhện rễ, rầy, chuột, bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt. Đối với bệnh khô vằn, cần phòng trừ sớm, ngay khi tỷ lệ rành bị bệnh đạt khoảng 5-10%, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý phòng trừ lúa cỏ, bảo vệ năng suất và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026.
5: Vâng, thưa bà con và thưa ông Văn Sĩ Hải, với một cái diện tích là hiện nay vẫn còn 48.000 ha hè thu muộn và 22.000 ha lúa mùa đúng không ạ? Và cái tình hình sâu bệnh thì như cái thông tin vừa rồi cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Mà đấy là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của lúa hè thu muộn và lúa mùa. Vậy thì khái quát về cái tình hình sinh trưởng của cái diện tích lúa hè thu muộn và lúa mùa hiện nay như thế nào? Và ngoài cái nguy cơ mà những cái thông tin vừa rồi thì ông có thể là bổ sung thêm về cái nguy cơ hiện hữu của các cái loại sâu bệnh.
6: Báo cáo với chị thì cái hè thu vụ mùa năm nay nó cũng chịu rất nhiều cái khó khăn. Cụ thể đầu vụ thì cái vấn đề hạn hán xảy ra nhiều nơi và cái nhiều diện tích cao cường đã không thực hiện được. Chính vì thế mà cái kế hoạch trong năm đến nay nó cũng chỉ đạt được 68.199 hecta trên tổng thể kế hoạch là 78.000. Và cái diện tích gieo cấy thì hiện nay nó cũng quá trình sinh trưởng phát triển nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hạn đầu vụ và đến cái giữa vụ thì đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng mà đặc biệt là có gió Lào, cho nên là ẩm độ không khí rất thấp, ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây lúa. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân tác động, có nhiều nguyên nhân nhưng đây là một trong những tác động dẫn tới cái lem lép và một số diện tích trổ sớm. Rồi bên cạnh đó thì cái xen kẽ thì lại từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 thì cái lượng mưa lại rất là lớn. Và cái tổng lượng mưa nó đạt đến 177-338 mm và cao hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước tới từ 50-80%, gần gấp đôi, thậm chí có điểm gần gấp đôi so với năm ngoái. Đây là những cái khác biệt. Và cùng với những cái đợt mưa lớn trong cái giai đoạn trổ này thì là cái ẩm độ không khí cao kèm theo nhiệt độ cao, chính vì thế mà các cái đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là cái đối tượng nhện rễ, từ một cái đối tượng thứ yếu, tức là nó chỉ gây hại rải rác trước đây thôi, thì hiện nay trong vụ hè thu năm nay thì nó gây hại trên diện rộng và gây cái nên cái góp phần cùng với cái điều kiện thời tiết nó tạo nên cái hiện tượng lem lép hạt rất là nhiều, tỷ lệ rất cao trên cái trà mà lúa hè thu trổ sớm, và kể cả nguy cơ của các cái trà lúa hè thu sắp tới và vụ mùa cũng đang còn cái tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây hại đối với tỷ lệ này. Và cái diện tích hè thu sớm thì với cái diện tích là trên 8.700 hecta thì cái diện này, tích này thì bắt đầu gặt. Cái diện tích này nó chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài cái yếu tố thời tiết rồi sâu bệnh hại thì nhiệt dẻ, bên cạnh nhiệt dẻ đó thì cục bộ ở một số vùng cái chuột hại cũng rất lớn. Các tập trung ở các cái huyện, các cái xã của đồng bằng gần các cái khu dân cư tập trung thì cái chuột hại gây hại cái tỷ lệ cũng rất lớn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vừa rồi thì cái sâu đục thân. Sâu đục thân thì thường thì nó chỉ gây hại phổ biến vào cái giai đoạn mà lúa, giai đoạn làm đồng và trổ của hè thu thôi. Tuy nhiên năm nay thì cái diện tích mà sản xuất xen lẫn với cái diện tích mà gọi là lúa tái sinh hoặc là bỏ hoang ấy, thì cái phát sinh cái sâu đục thân cú mèo và cái sâu đục thân hai chấm thì nó gây hại cũng rất là lớn, và nó gây hại sớm hơn khác với lại những vụ hè thu trước là nó gây hại vào cái giai đoạn lúa kết thúc để nhánh và lầm đồng. Chính vì thế mà cái số dành bị chết trước khi trổ cũng rất là nhiều, và tiếp theo đó thì cái tích lũy về mật độ như thế thì cái giai đoạn trổ cũng là gây hại, và cái giai đoạn này lại mưa. Và một số địa phương thì cái công tác chỉ đạo liên quan đến sáp nhập xóm, cho nên cái công tác chỉ đạo một số địa phương cũng không tốt và dẫn tới cái hiện tượng tức là phun nhưng mà nó không đảm bảo cái hiệu quả, không đúng thời điểm nó không đảm bảo hiệu quả, và cái tỷ lệ bông bạc cũng góp một phần tức là tạo nên cái một số cái hiện tượng tức là giảm cái năng suất của vụ hè thu năm nay.
5: Qua những phân tích vừa rồi của ông thì ngoài những cái

0: Sâu Bình Hải, cầu hữu của cái lúa hè thu thì đã xuất hiện những cái loại bệnh mà bình thường là không phải là đối tượng nguy hiểm mà bây giờ đã thành diện rộng như là nhện dè đúng không ạ? Mà trong khi đó thì hiện nay lúa hè thu muộn và lúa mùa của bà con nên đang giai đoạn chuẩn bị trổ bông. Vì sao mà đấy là một trong những cái giai đoạn quan trọng quyết định đến cái chất lượng và năng suất?
1: Vâng, giai đoạn này là cái hè thu muộn này, rồi lúa mùa này, thì một số diện tích đang bắt đầu làm đồng, rồi có một số diện tích thì trổ le te và một số diện tích thì mới kết thúc, tức là để nhánh, thì tùy nó cũng điều tra. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cần cái bảo vệ trước các đối tượng sâu bệnh cũng như cái điều kiện bất thuận về thời tiết, và cái yêu cầu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Về cái lượng nước thì tưới thì cái giai đoạn này thì cần nhu cầu nước nhiều. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì như chúng ta biết, và ngay cả thời điểm hiện nay thì nó cũng đã có mưa, và thậm chí là mưa rất lớn, thậm chí một số diện tích thấp trũng mà chưa thu hoạch kịp thì có thể là nguy hiểm. Cho nên mới có cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng. Còn lại đối với cái diện tích hè thu mùa thì hè thu muộn và lúa mùa thì hiện nay cũng đối mặt với nhiều cái đối tượng sâu bệnh hại mà bà con cần phải hết sức lưu ý. Đối tượng thứ nhất đó là cái bệnh khô vằn. Cái bệnh này thì cũng rất là dễ phòng trừ, đặc biệt là những cái diện tích mà chăm sóc mà bón phân không cân đối, bón thừa đạm hoặc là gieo cấy với mật độ dày, thì cái này cái diện tích khô vằn thì nó gây hại chủ yếu tập trung ở phần thân, và cái này thì cái thuốc trừ khô vằn rất rẻ và rất thông dụng, thì bà con cũng nên tức là kiểm tra đồng ruộng để phun, bởi vì cái tác hại của cái khô vằn này thì chúng ta không nhìn thấy đo đếm, tức là không cảm nhận được bằng mắt thường rõ. Tuy nhiên thứ nhất là cây lúa nó sẽ yếu, và khi mà gió, đặc biệt trong vụ hè thu thì cuối vụ thường là có mưa to gió lớn thì nó sẽ rất là dễ gãy đổ. Cái thứ hai là nó sẽ tổn hại đến cái vấn đề nó sẽ giảm trọng lượng của nghìn hạt, và cái đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ mẩy của hạt, và cái này nó sẽ tác động gián tiếp ảnh hưởng cũng rất lớn tới năng suất. Đây là một cái đối tượng tức là phổ biến trên diện rộng. Bên cạnh đó thì cái đối tượng thứ hai đó, cái đối tượng nhện dè. Với cái đặc điểm của hè thu năm nay thì đầu vụ thì hạn, nhưng mà lại giữa vụ và cuối vụ, và đặc biệt là giữa vụ đối với cái liền tích hè thu và mùa ấy, thì cái nắng nóng kết hợp với lại những cái trận mưa thường xuyên, ví dụ đợt mưa từ tháng 7 đến đầu tháng 8 mà nó lên tới 14 đến 20 ngày là có mưa, tức là phổ biến, tức là tính trung bình cả tỉnh có điểm nhiều điểm ít thì bình quân như thế, cho nên là cái ẩm độ không khí cao kết hợp nhiệt độ cao nữa thì cái nhiệt dẻ nó gây hại rất là phổ biến, và hiện nay thì nó gây hại diện rộng, và nguy cơ cái pha tiếp theo của cái nhiệt dẻ nó tiếp tục, tức là gây hại trên hè thu muộn và lúa mùa. Cái này thì bà con cũng nghe cái hướng dẫn của chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là cái hướng dẫn của trung tâm dịch vụ trên thì của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, dưới thì có các cái trung tâm dịch vụ công, họ sẽ hướng dẫn cái thời điểm để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái đối tượng này nhỏ và không nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên cái này cũng rất là khó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái đối tượng sâu đục thân. Thì đối với lúa mùa thì cái sâu đục thân đợt 2 nó sẽ gây hại từ cuối tháng 8 cho đến tháng 9, và cái đợt 3 thì đợt 4 thì nó sẽ gây hại vào tháng 10 và tháng 11. Nên bà con cũng hết sức lưu ý để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái phòng trừ đối với cái sâu đục thân cũng như cái nhện dè. Sâu đục thân thì chúng ta phải quan sát và cái bướm nó ra rổ để chúng ta biết được, để mà chúng ta theo dõi trứng. Theo dõi ổ trứng thì khi mà có những cái ổ trứng mà mật độ trên 0,5 ổ trên mét vuông thì chúng ta là phải phun rồi. Thì cái này lại liên quan tới bà con cũng phải thường xuyên tăm đồng, hay là cũng phải có con mắt kỹ một chút, bởi vì cái đối tượng này khó. Còn sâu đục thân, những cái đối tượng mà như sâu đục thân mà nó đã gây hại rồi thì báo cáo với chị với bà con thì bông sẽ bạc và dành lúa, nếu dây gây hại sớm thì dành sẽ chết, và gây hại muộn thì giai đoạn lúa trổ thì bông bạc, thì cái tổ chức phòng trừ nó sẽ không hiệu quả, mà chúng ta phải tổ chức phun kịp thời khi mà giai đoạn trứng hoặc là cái sâu non mới nở, và phun thì phải sử dụng đúng cái loại thuốc theo cái khuyến cáo để đảm bảo cái hiệu quả cụ thể. Đối với cái sâu đục thân thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc có cái tính chất lưu dần và nội hấp, ví dụ như Vitaco hay Viliomtago hay Frivanthol, một số cái thuốc tức là đặc trị theo khuyến cáo của chuyên môn để mà chúng ta phun, và phun thì phải đúng thời điểm, bởi vì khi sâu nó đã ở trong rồi thì đã gây tắc mạch dẫn hoàn toàn thì sẽ gây ra hiện tượng bông bạc, lúc này thì bà con phun tốn thuốc tốn công mà không có tác dụng. Bên cạnh đó thì một cái số đối tượng khác là phổ biến đó là cái lem lép hạt. Thì như tôi nói là cùng với cái nhiệt dẻ thì cái lem lép hạt trong cái điều kiện mà đặc thù của chính vụ và cuối vụ của hè thu và vụ mùa năm nay thì cái ẩm độ không khí cao này, do xen kẽ nhiều cái đợt mưa này cùng với cái nhiệt độ cao thì cái đối

0: gì ạ?
1: Vâng, vấn đề phòng ví dụ một số diện tích cao thì chúng ta cái giai đoạn này thì nguyên tắc là phải giữ nước, giữ cái mực nước, tức là tất nhiên thì thời tiết thì nó cũng mưa liên tục, như thời điểm giờ thì mưa nhưng nó sẽ thời điểm tới có thể không mưa, thì chúng ta phải cái giai đoạn mà lúa đồng đồng trộ rồi ngập sữa cái giai đoạn này rất là cần nước, chúng ta phải giữ nước. Đồng thời khi cái giữ nước thì chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái loại sâu bệnh hại, đặc biệt là một số cái loại bệnh, và khi chúng ta sâu và loại côn trùng gây hại thì khi chúng ta quản lý được cái lượng nước mà hợp lý thì cái kết quả tổ chức phòng trừ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như kết quả nó sẽ giảm cái tác hại gây hại của nhện dẻ này, rồi khi ta phòng trừ thì nó sẽ tốt hơn và đồng thời thì quản lý cái dịch hại nó cũng tốt hơn. Đây là cái vấn đề nước. Còn lại cái vấn đề chăm sóc thì bà con cái giai đoạn này thì bà con cái giai đoạn mà đang đồng hoặc đồng trổ khi chúng ta bón thúc thì chú ý là cân đối giữa lượng đạm và kali, đặc biệt là nâng cái lượng kali đủ để mà đảm bảo cho cái hỗ trợ cho cây lúa vào chắc khi mà nó kết hạt và chuyển vận chuyển vật chất về hạt. Hai nữa là nó hỗ trợ cho cây để mà tăng cái sức đề kháng chống chịu đối với cái sâu bệnh, và ba nữa đó là nó cũng giúp hỗ trợ cho cứng cây chống đổ trong cái điều kiện mà có cái mưa to gió lớn.
0: Vâng. Ngoài ra thì cái chăm sóc như nào để lúa chuẩn bị trổ, ngoài cái yếu tố mà phòng được bệnh và có cái khả năng trổ nó đạt được cái hiệu quả năng suất tốt nhất ạ?
1: Vâng, chăm sóc cây lúa thì cái này là cả một quá trình, nó chứ không chỉ riêng giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn lúa ôm đồng trổ thì cái giai đoạn này là cây lúa rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết, thì cái này thì chúng ta phải thường xuyên thăm đồng, và những cái đối tượng mà nhện dẻ chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì cái này thì cần hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là cán bộ của chuyên môn của các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải bám ruộng lội đồng, cũng như cán bộ chi cục của chúng tôi thì thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên con người rất ít, địa bàn rất rộng, nhưng cái này chủ yếu là ở các cái cán bộ chuyên môn của các trung tâm dịch vụ công của các xã, thì cái này thường xuyên bám ruộng lội đồng để có cái tư vấn kịp thời để mà hướng dẫn cho bà con trong cái tổ chức phòng trừ.
0: Vâng ạ, lúc này thì có khán thính giả đang chưa máy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn các cái phần này vào phần sau. Lúc này thì có chị Na ở xã Tam Đông đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào chị Na.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, chào chị Na.
0: Chị Na có thể đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình của chúng tôi đấy ạ.
2: Dạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ đến chuyên gia. Bây giờ tôi thấy hiện tại là cái nhện dẻ nhiều, vậy thì có cái loài thiên địch nào mà hiểu đối với cái nhện dẻ mà chúng ta có thể tác động vào được không ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái thiên địch thì báo cáo với chị ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều vùng trồng lúa ở khu vực phía Bắc ấy, thì các cái sản phẩm thiên địch nhân nuôi để mà giảm cái tác hại của đối tượng gây hại thì báo cáo với chị thì hiện nay thì chúng ta chưa thực hiện được cái việc ấy, mà chúng ta chỉ bảo vệ tức là quản lý sử dụng thuốc này, rồi quản lý sâu bệnh hại để chúng ta những cái biện pháp và các cái biện pháp canh tác để chúng ta tức là cân bằng, tức là phát triển, tức là tạo điều kiện thuận lợi để không tổn hại nhiều đến thiên địch và lợi dụng các cái thiên địch trong tự nhiên là chính. Còn lại ví dụ như thiên địch, ví dụ như ngay như những đối tượng mà chúng ta phổ biến trên, ví dụ tôi nói với chị Nga, ví dụ trên bầu bí và một cái số đối tượng khác, con bột trì nó gây hại rất mạnh và thậm chí có nhiều loại kháng thuốc, thì cái này hoàn toàn tức là cái phát triển thiên địch thì rất tốt. Ví dụ như cái con bọ rùa ấy, thì nó ăn một ngày nó ăn khoảng mấy chục con thiên địch mà ăn cả con non, thậm chí là ấy, cho nên là rất là tốt. Nhưng mà thực ra cái việc nhân nuôi của chúng ta chủ yếu là chúng ta phát triển duy trì cân bằng quản lý thuốc để mà chúng ta bảo vệ những cái đối tượng thiên địch thôi. Còn lại cái nhân nuôi báo cáo thì chưa có. Còn lại cái nhện dẻ thì báo cáo với chị nó rất nhỏ, không nhìn thấy mắt thường. Nếu mà đối tượng mà các thanh niên hoặc là những người mà sử dụng máy tính mà nó tốt một chút, tức là về cái các cái cấu hình của điện thoại ấy, thì người ta có thể bóc ra, bẻ lúa ra mà người ta zoom lên thì người ta có thể thấy cái con nhện dẻ rất là rõ. Tuy nhiên thì cái này thì cũng liên quan đến cái cấu hình của từng điện thoại, chứ không phải điện thoại nào sử dụng được. Hai là cái thị lực của từng người. Và cái con nhện dẻ này thì nó gây hại, thì báo cáo với chị thì bây giờ là nó đã và đang gây hại. Hiện tại cái trà hè thu sớm thì nó đã gây hại cùng với điều kiện thời tiết bất thuận thì nó gây hại rất mạnh và gây nên cái tỷ lệ lem lép rất cao, và thậm chí có cái trà sớm nó đến 30-70% và thiệt hại cơ. Và cái trà muộn thì bây giờ cái tỷ lệ nhện dẻ theo chúng tôi đánh giá thì ở cái trà hè thu thì bây giờ nhện dẻ cũng đang cái pha tức là trứng và nhện con.

0: thời điểm hiện nay, và chúng tôi bóc bẻ bẻ ra thì kiểm tra thì cái tỷ lệ nhiệt ré nó rất lớn. Và cái nhiệt ré này thì thứ nhất báo cáo với chị thì cái thiên địch, thì báo cáo câu hỏi của chị thì chúng ta lợi dụng các cái thiên địch để mà duy trì phát triển cân bằng các cái thiên địch có sẵn trong tự nhiên, còn thiên địch nhân nuôi để mà tiêu diệt cái nhiệt ré thì hiện nay là Nghệ An và khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ chúng ta là chưa có chị ạ. Còn sử dụng thuốc để mà phòng trừ nhiệt ré thì chúng ta có thể kết hợp dùng các cái thuốc như Daniton, Comit, rồi nitrosun, và có thể kết hợp với cái lại cái thuốc trừ lem lép hạt như cái amitatop hoặc là cái tin super, rồi tin một số thuốc khác kết hợp giữa phòng trừ nhiệt ré với lại cái lem lép hạt, thì hai cái thuốc này có thể là kết hợp với nhau được, và để phòng trừ. Chị Nga rồi chứ ạ?
1: Vâng ạ. Nhờ chuyên gia nêu ra cho giúp chúng tôi một số cái đặc điểm ở trên cây lúa mà để nhận biết được sớm nhất cái gây hại của cái nhiệt ré được không ạ?
0: Dạ, báo cáo với chị nha Nga, thì cái nhiệt ré thì nó rất nhỏ, mà khi nó đã gây hại thì chúng ta phải kiểm tra thứ nhất là ở cái bẻ lúa, cái ré lúa thì sẽ khó phát hiện, và cái bông lúa, cái hạt lúa thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Nhưng chỉ quan sát ở cái bẻ mà bọc cái đầu bẻ của nó, tức là chỗ tiếp giáp giữa cái lá và cái phần bẻ của nó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vết tùy gây hại, và nó thường có những cái vết, tức là vết thâm gì ạ? Vết thâm nâu ấy ạ. Cái này thì vì mà nó đã xuất hiện mà đã gây hại thành vết rõ, ví dụ như đen hạt, hoặc là tùy theo cái mức độ, cái chuyển biến theo thời gian, thì nó những cái vết bị tổn hại, cái ré thì nó sẽ liên quan đến cái hạt lép và đen hạt. Và còn lại những như thế thì nó nặng rồi, chứ cái này là phải kiểm tra sớm, bởi vì khi chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào triệu chứng mà cây lúa nó đã bị, cái bẻ lúa nó đã bị thâm nâu phần nhiều, tức là nhện nó để chích hút cái nhựa ở trong đó, hoặc là cái ré mà nó chích vào và nó gây nên cái hạt lép rồi, tỷ lệ hạt lép cao rồi, thì cái vấn đề này là cái vấn đề đó, nó đã muộn rồi. Thì chúng ta cái này thì sớm, thì chúng ta ví dụ điều kiện thuận lợi cho nhiệt ré thì chúng ta nghe cái thông báo. Ví dụ như cái thông báo của khi những cái giai đoạn, những cái pha mà nhiệt ré hoặc là sâu đục thân mà có cái nguy cơ gây hại cao, căn cứ vào điều kiện thời tiết và cái phát dục, tức là cái vòng đời của sâu hoặc là vòng đời của nhện, thì chi cục đã có cái văn bản hướng dẫn tổ chức phòng trừ gửi về cho ủy ban các xã, và các xã lúc này thì họ sẽ thông báo để bà con tiếp cận với lại đồng ruộng để mà kiểm tra giám sát. Và lúc này thì cán bộ của trung tâm dịch vụ công có cái gọi là có trình độ chuyên môn, thì họ sẽ thăm ruộng kiểm tra, và họ sẽ điều tra, và họ sẽ xác định được cái mật độ nhiệt ré là bao nhiêu trên đồng ruộng, có cần khuyến cáo tổ chức phòng trừ không, thì lúc này sẽ khuyến cáo phòng trừ. Chị Nga.
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Nga ở xã Tám Đông. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu muộn và lúa mùa. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh. Lúc này thì có chị Đăng ở xã Yên Trung đang chờ máy đấy ạ. Vâng ạ, xin chào chị Đăng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chị chào ông Hải ạ.
0: Vâng, chào chị Đăng ạ.
2: Chị Đăng có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình đấy ạ.
3: Hiện nay thì ở xã Yên Trung là có một số diện tích đã trổ rồi, nhưng mà có một số diện tích cũng đang còn cuối làm đồng mới chuẩn bị trổ ạ. Vậy thì xin hỏi ông Hải cho biết là năm nay thì cũng có nhiều cái đối tượng sâu bệnh như là diện rẻ hay là không văn, thì ở cái thời điểm từ nay đến cuối vụ thì cần lưu ý phòng trừ như thế nào ạ? Bởi vì năm nay thì là thấy cũng hơi khó hơn, là vì cũng khó phân biệt như thế nào là diện rẻ, như thế nào là không văn ạ.
0: Vâng,
3: còn có cả trong quân lá nữa ạ.
0: Vâng, báo cáo với chị thì ở Yên Trung à. Yên Trung thì báo cáo với chị thì lúa giai đoạn giờ là đang trổ le te, như trao đổi chị nói, và một số trổ cuối rồi ấy. Thì với cái giai đoạn này thì nó có các cái đối tượng có nguy cơ gây hại lớn, đó là cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thì hiện nay cái rầy nâu, rầy lưng trắng nó cũng mật độ thì nó cục bộ cá biệt thôi, nó cũng không gây hại lớn. Thì hai nữa đó là cái đối tượng sâu đục thân. Đối trưởng sâu đục thân thì trên cái trà này thì bây giờ nó cũng đã, tức là nó đã qua, nếu mà sâu thì bây giờ pha là đối với ấy thì nó đã chuyển sang pha, nó đã vào nhộng, và tiếp theo thì đối với hè thu thì nó cũng không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên trên cái đối tượng của xã Yên Trung, cái lúa, cái trà này như chỗ chỉ thì nó có các đối tượng này. Thứ nhất là chuột thì cái này cũng rất khó. Cái này thì chuột thì nó cũng có nguy cơ gây hại cao, nó cắn phá. Tuy nhiên thì có 3 cái đối tượng chính mà chỉ nên quan tâm để tổ chức phòng trừ đối với lại cái diện tích lúa của xã Yên Trung. Cụ thể đó là cái đối tượng khô vằn. Đây là cũng một cái xứ đồng mà cũng tương đối, tức là điều kiện đất đai tương đối tốt và có một cái tập quán là cũng gieo cấy tương đối dày. Chính với hai cái điều kiện này kèm theo cái điều kiện thời tiết đặc thù của năm nay và cái đặc điểm của bệnh khô vằn ấy, thì cái bệnh khô vằn báo cáo với chị là gần như là 100% diện tích ở đây là đều nhiễm. Tuy nhiên là mức độ khác nhau tùy cái điều kiện chăm sóc rồi quản lý dịch hại của chị thì cái mức độ khác nhau. Thì cái này thường cái đối tượng sâu bệnh hại thì cái khô vằn thì nó chỉ chủ yếu là nó gây hại trên thân, thì chị phải, cho nên là cái này cũng phun giống như rầy nâu, khi phun là chúng ta phải rẻ lúa để phun và phải phun hoặc là phải phun thấp vòi xuống mới tổ chức trừ được. Đối với lại cái khô vằn này, khô vằn này cái thuốc nó rất rẻ, nó chủ yếu là công phun thôi, ví dụ như sử dụng cái Casugamicin hoặc là Vancomycin, đấy những cái thuốc này nó rất rẻ, nó thuốc không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ có 2-3 nghìn đến thậm chí đến 5 nghìn một gói thôi, và một xào thì cũng chả đau tốn bao nhiêu. Thì cái này là tổ chức phòng trừ, chỉ lưu ý là tổ chức phòng trừ. Cái đối tượng thứ hai nữa đối với chỗ diện tích lúa Yên Trung này đó là cái đối tượng nhện dẻ. Thì báo cáo với chị thì cái nhện dẻ này thì chúng tôi cũng đã có văn bản, và cái này thì đích thân là lãnh đạo Sở Nông nghiệp cũng đã ban hành một cái văn bản chỉ đạo đối riêng đối với cái diện tích hè thu muộn và cái diện tích lúa mùa, thì đã có một cái văn bản riêng vừa mới ban hành xong. Thì cái nhện dẻ thì báo cáo với chị thì với đặc điểm thời tiết như thế này và cái mật độ gây hại trên cái vụ hè thu sớm rồi thì cái nguy cơ cái ẩm độ cao này kèm theo nắng nóng này thì cái nhện dẻ báo cáo với chị là ở Yên Trung cũng nguy cơ rất cao. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba nữa đó là cái vấn đề ở chỗ Yên Trung và trên trà, các trà lúa này đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì cái điều kiện vụ xuân cũng bị, hè thu cũng bị, nhưng mà cái vụ này thì cái nguy cơ lem lép hạt là cao hơn. Và chính vì thế mà đối với cái diện tích mà bắt đầu trổ thì báo cáo với chị thì là chúng ta sẽ phun đồng thời kết hợp cả hai loại, tức là cả phòng trừ cái lem lép hạt kết hợp với cái thuốc trừ nhện dẻ để chúng ta phun một lần. Và nếu mà có cái kiểm tra mà mật độ cao theo như cái khuyến cáo, nếu có khuyến cáo cơ quan chuyên môn thì chúng ta sẽ phun kép lần hai đối với lại những cái diện tích mà có cái mật độ nhện dẻ gây hại cao. Và có ba cái đối tượng chính như thế là chỉ cần quan tâm trong giai đoạn này cho đến giai đoạn thu hoạch chị ạ. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái nữa là điều kiện thời tiết, thì trong thời tiết thì sắp tới thì diễn biến cũng rất là phức tạp, có thể có giông bão, cho nên cái việc này thì cũng mình cũng phải theo dõi thường xuyên để mà khi cần thiết thì phải có những cái trà thì nó đã đủ độ chín ở mức độ nào đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn hơn theo cái phương châm xanh nhà hơn gà đồng. Bên ba cái vấn đề sâu bệnh chính thì có cái vấn đề thời tiết như thế, báo cáo với chị ở chỗ Yên Trung ạ. Vâng, chị rõ chưa?
3: Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, em rõ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Đăng. Thưa ông Phan Chí Hải, lúc nãy ta đang dở cái câu hỏi là cái sâu đục thân cũng là một cái đối tượng rất nguy hiểm. Vậy thì bà con cần nhận biết cái dấu hiệu của cái loại đối tượng sâu bệnh này như thế nào để có thể tổ chức phòng trừ sớm một cách hiệu quả nhất?
0: Vâng, bà con thì có một cái tập quán cũng rất nhiều người rất là giỏi, tuy nhiên cũng rất nhiều người rất là chủ quan. Mà có một cái tập quán rất phổ biến đó là nhìn thấy tổn hại rồi mới phun thuốc. Ví dụ nhìn thấy bông bạc, hoặc như vừa rồi là một số địa phương là cái rảnh lúa, cái thời kỳ để nhánh là sâu đục thân và cú mèo và sâu đục thân hai chấm nó gây hại và cái rảnh nó đã chết, thì lúc ấy mới mang bình đi phun. Thì cái sâu đục thân thì đặc điểm của nó là khi mà cái đối tượng, tức là chúng ta phải quan sát đồng ruộng theo dõi, và khi mà cái bướm sâu đục thân ngày xưa, tức là khi mà chúng ta thời trước, tôi nhớ thời tôi còn nhỏ là có cái đèn băng sông để mà thu hút cái bảy cái con bướm trưởng thành của sâu đục thân ấy. Cái bốn con bướm thì nó có cái phá bướm, phá nhộng, rồi cái pha sâu non và sâu trưởng thành. Thì cái gây hại cho cây lúa thì nó khi nó đã ở cái pha là sâu non rồi và sâu trưởng thành rồi, tức là lúc này nó đã ở đục, nó chui qua bẻ lúa, nó đục vào thân và nó ở trong ống lúa rồi. Nhưng lúc này là phun là báo cáo với chị là không được, và lúc này thì nó đã gây nên cái hiện tượng, tức là héo, ban đầu thì héo nhẹ, sau thì là héo và lép trắng toàn bông, tức là bông bạc đấy, hiện tượng bông bạc ấy. Còn nếu giai đoạn sớm mà giai đoạn để nhánh thì nó gây nên hiện tượng chết rảnh như vụ hè thu vừa rồi cũng rất là phổ biến. Chính vì thế mà chúng ta phải theo dõi thì báo cáo với lại chị và bà con thì cái đối tượng sâu đục thân thì vì nó là con sâu thì nó lại gây hại

0: trong cái ống lúa, cho cả trong cái thân lúa, cho nên không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải quan sát, tức là như chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì phải quan sát cả pha của nó. Ví dụ cái bướm nó ra rổ, cái tỷ lệ nó nhiều ấy ít, rồi lại quan trọng, lại quan tâm đến cái số ổ trứng trên một mét vuông. Ví dụ như cái giai đoạn mà đang làm đồng, đang đẻ nhánh rổ chẳng hạn, thì hoặc là làm đồng mà ví dụ 0,5 ổ trứng trên một mét vuông thì bắt buộc tức là phải tiến hành, tức là sử dụng thuốc để phun, chứ không thì nếu lúc ấy mà không phun ý, thì sâu non nó hình thành và nó vào bẻ rồi ý, và nó đục vào thân rồi, thì khi ấy phun thuốc không có tác dụng nữa. Cho nên chúng ta phải phun sớm và phun kịp thời, tức là ngăn chặn sớm và ngăn chặn từ xa đấy. Là đối tượng sâu đục thân thì bà con cũng tương đối khó, bởi vì khi mà phát triển thấy ổ trứng, ví dụ như có những thời điểm nó còn liên quan rất mật thiết với điều kiện thời tiết, ví dụ cũng 0,3 hay 0,5 ổ trứng, nhưng nếu điều kiện thời tiết bất thuận, ví dụ như nắng nóng khô hạn, ẩm độ không khí mà cao, những cái điều kiện bất thuận thì cái trứng để nở ra thành sâu non ít, thì có thể cũng không cần tổ chức phòng trừ. Thì cái này lại cần khuyến cáo chuyên môn. Tuy nhiên đều để an toàn thì trên 0,5 ổ trứng mà giai đoạn đồng hoặc là làm đồng và chuẩn bị trổ, thì lúc này thì bà con tức là bắt buộc phải phun, mà thậm chí cái diện tích này phải phun kép lần hai, cách lần 1 5 đến 7 ngày để phun kép lần 2 để mà diệt trừ hoàn toàn cái sâu đục thân, để mà tránh cái thiệt hại mà gây nên hiện tượng bông bạc phổ biến như cái vụ hè thu năm nay.
1: Vâng. Thưa ông Phan Duy Hải, thì ngoài cái nhện rễ cũng như là sâu đục thân thì một cái đối tượng bệnh bạc lá cũng đang là một cái đối tượng mà làm cho bà con rất là lo lắng. Vậy thì với cái điều kiện thời tiết nào thì có thể khiến cái bệnh bạc lá này có thể phát sinh và lây lan mạnh? Và có thể làm thế nào để phân biệt được cái bệnh bạc lá với cái hiện tượng vàng lá cháy lá khác trên cây lúa?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái bạc lá thì nó cũng thường là bị gây hại nặng vào hè thu vụ mùa. Bởi vì cái bạc lá thì thứ nhất là chúng ta phải phân biệt giữa bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Báo cáo thì bệnh bạc lá nó là do tác nhân, nó là do vi khuẩn Santhomonas aureus gây ra, cái vi khuẩn nó gây ra. Còn lại cái bệnh vàng lá thì có thể là do hiện tượng vàng lá sinh lý, hoặc vàng lá do cái điều kiện thời tiết bất thuận gây nên cái sốc ở cái lúa, rồi cũng có thể do cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ, và cái này là do cái tác nhân tự nhiên. Còn một bên cái bệnh bạc lá là nó do tác động do vi khuẩn. Chính vì thế mà cái cách giải quyết ở hai cái khía cạnh này nó hoàn toàn khác nhau. Đối với bệnh bạc lá thì báo cáo với chị và bà con thì nó thường gây hại hè thu và vụ mùa, bởi vì cái bệnh này lây lan chủ yếu là khi mà có gió, có mưa thì nó lây lan cái giọt dịch vi khuẩn bạc lá này, nó làm phát tán cái vi khuẩn này, và nó khi có gió và mưa lớn thì nó lại điều khiển càng cho cái đối tượng này nó gây hại, bởi vì cái lá lúa sẽ bị rách, bị tổn thương và nó sẽ xâm nhiễm ở đây và gây hại. Và đối với cái bệnh bạc lá trong hè thu vụ mùa này thì báo cáo bà con cũng rất là khó, chỉ có cán bộ chuyên môn chuyên trách thì họ sẽ nắm vào cái tìm hiểu, và khi mà thăm đồng ruộng thì họ thì sẽ kiểm tra cái giọt dịch ở trên đấy. Và cái bệnh này thì thường thì nó sẽ gây cháy ở cái bìa lá, nó không phải biểu hiện cháy bìa lá, xong nó lan vào và thường hình thành các cái đốm sọc sũng nước, sau đó thì là chết và nắng lên thì nó sẽ khô trắng. Đấy là gọi là cái bệnh bạc lá do vi khuẩn.
1: Vậy thì khi mà trên đồng ruộng của bà con đã xuất hiện cái bệnh bạc lá thì theo ông là bà con có nên tiếp tục bón đạm hoặc là phun thuốc kích thích sinh trưởng hay là không?
0: Báo cáo chỉ không riêng gì bệnh bạc lá này mà các loại sâu bệnh khác, ví dụ như vụ xuân chẳng hạn thì có bệnh đậu ôn chẳng hạn, thì khi mà bệnh bạc lá hoặc là xuất hiện bệnh bạc lá hoặc là bệnh đậu ôn hoặc các cái bệnh khác thì báo cáo với chị và bà con là chúng ta ngưng ngay cái việc bón phân đạm hoặc các cái loại phân nhiều đạm, cũng như sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, mà chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc thuốc trừ sâu hóa độc tùy theo cái mật độ và mức độ gây hại để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi chúng ta đã quản lý được cái đối tượng bệnh hại rồi thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới áp dụng cái sử dụng cái phân bón để mà chăm sóc.
1: Còn một cái câu hỏi này trong cái vấn đề về chăm sóc là việc điều tiết nước trên ruộng trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng trổ và phơi màu có ý nghĩa như thế nào, và bà con nên duy trì cái mực nước như nào để đảm bảo cái hiệu quả cho sự sinh trưởng cũng như là có thể phòng được một số đối tượng sâu bệnh?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái điều tiết nước thì cái giai đoạn này thì cây lúa là như tôi đã trao đổi ý trước ấy, là cái giai đoạn làm đồng này, trộn này, ngậm sữa này, rồi cái thì cái giai đoạn này cây lúa nó cần cái nhu cầu nước rất lớn, cho nên lúc này là chúng ta duy trì mực nước từ 3 đến 5 cm chứ không được để khô luôn khô. Đấy là cái thứ nhất để liên quan đến cái nhu cầu của cây lúa cái giai đoạn này rất cần thiết. Và hai thì khi mà chúng ta duy trì được cái lượng nước này thì cái vấn đề gây hại của nhện dẻ nó cũng bớt đi, tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Nhưng mà khi cái này thì cái khi mà chúng ta quản lý lượng nước này thì theo cái nhu cầu của cây lúa thì cái kết quả tổ chức phòng trừ của chúng ta sẽ có hiệu quả hơn so với một số đối tượng gây hại.
1: Vâng, ngoài ra thì cảm ơn câu hỏi này ạ. Là thực tế thì ông vừa mới trao đổi thì bà con chúng ta là thường chỉ phun khi mà có xuất hiện bệnh, sâu bệnh đúng không ạ?
0: Nhìn thấy rõ.
1: Vâng, nhìn thấy rõ. Vậy theo ông thì cái cách làm này thì có những cái hạn chế gì? Và theo ông thì khi nào thì bà con chúng ta cần áp dụng cái nguyên tắc phòng trừ tổng hợp IPM?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái tổ chức phòng trừ ấy, thì để mà kịp thời ấy, thì thứ nhất là cơ quan chuyên môn của chúng tôi là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật ấy, thì các cái đợt mà nguy cơ tức là nó phát sinh sâu bệnh hại thì chúng tôi đã có văn bản gửi về cho các xã để mà thông báo cho bà con để mà hướng dẫn phòng trừ. Và khi đã có hướng dẫn phòng trừ thì cán bộ địa phương cũng như ủy ban dân cho các xã tức là chỉ đạo là cái vấn đề nó phải kịp thời, bởi vì sâu thì chỉ phun khi có tác dụng tuổi nhỏ, còn khi nó đã vào nhậu hoặc tuổi lớn, ví dụ sâu quân lá nó đã ăn trắng mà vào tuổi lớn rồi thì chúng ta phun nó không, tức là nó không có tác dụng nữa. Cho nên và cái sâu đục thân thì chúng ta phun khi mà đã xuất hiện cái ổ trứng mật độ đủ lớn thì chúng ta phòng trừ, chứ nếu mà phòng trừ mà muộn mà sâu nó đã chui vào trong thân lúa, ống lúa rồi thì nó là đục và gây nên hiện tượng bông bạc thì phun chỉ lãng phí và không có tác hại. Cho nên đấy là cái mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái vấn đề phòng trừ. Cũng như thế thì cái vấn đề nhện dẻ thì ngoài cái thông báo của cơ quan chuyên môn thì cán bộ chuyên môn của cấp xã khi đã có thông báo thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và đánh giá cái mật độ đặc thù của từng cánh đồng của từng địa phương, như thế để chúng ta tức là tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã để mà khuyến cáo bà con nông dân để mà phun trên những trà nào, diện tích nào để chúng ta kịp thời tức là ngăn chặn và kiểm soát được cái sâu bệnh sớm và kịp thời thì mới đảm bảo được bảo vệ được cây lúa và bảo vệ được cái năng suất và cái sản lượng và cũng như cái hiệu quả.
1: Còn có mấy cái câu hỏi như này nữa.
0: Còn báo cáo với chị thì cái IPM thì hiện nay thì nâng cấp thêm nữa thì chúng ta hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cái chương trình IPSM. Thì ngay như cái chương trình này thì nó cũng rất mới. IPM là quản lý sâu bệnh dịch hại theo hướng tổng hợp. Đấy, còn lại IPSM thì chúng ta lại quan tâm thêm một thứ nữa, đó là cái sức khỏe của đất. Đấy, và thì cái này thì liên quan đến cái vấn đề sử dụng phân bón và sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Cho nên là chúng ta những cái vấn đề mà ứng dụng được IPM hoặc IPSM thì cái này cũng rất tốt. Hiện nay Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật cũng đã triển khai một cái mô hình chè IPSM và trên lúa cũng diện tích rộng. Cái chè hiện nay là khi mà chúng tôi mới làm thì chỉ phát triển ở 1 hectare, thì hiện nay đã mở rộng là trên 30 hectare chỉ sau 1 năm mà ứng dụng triển khai. Thì cái này thì nó góp phần giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn và thay đổi cái tập quán về cái sử dụng phân bón cho bà con và giúp cái quản lý dịch hại rất là tốt. Và đồng thời thì cái này thì góp phần nâng cao chất lượng chè rất tốt. Tuy nhiên thì để nâng cao giá trong sản xuất lúa chè mà áp dụng IPM hay IPSM thì cái này cũng là một bài toán nó phải đủ cái diện rộng, bởi vì cái này nó liên quan đến chế biến.
1: Liên quan đến cái vấn đề phun thuốc á, thì có ba con muốn hỏi như này là có nên là phối trộn nhiều loại thuốc vào cùng một lúc để có thể là vừa phun phòng được nhiều loại bệnh hay không, và những cái sai lầm mà ba con thường mắc phải khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là như thế nào?
0: Vâng, cái sai lầm trong sử dụng thuốc hiện nay, một cái rất là phổ biến hiện nay, đó là gần như đi phun ấy, thì là chúng ta thuê máy thì quản lý ở trên diện rộng thì họ sẽ phun đúng loại thuốc này, đúng chủng loại và pha đúng cái nồng độ. Còn lại một cái mà rất là phổ biến hiện nay mà nó ảnh hưởng đến kết quả tổ chức phòng trừ, đó là chúng ta thuê phun. Ví dụ một sào ruộng thì lẽ ra là cần lượng nước, ví dụ tùy từng đối tượng, nó có thể là cần 1 bình nhưng mà cơ bản là nó cần 2 bình, và cái lượng nước là ví dụ như 1 bình là 18 lít hay 24 lít, 20 lít thì nó tùy lượng loại thuốc thì nó có quy định. Tuy nhiên khi chúng ta thuê thì chúng ta không quản lý được, và chúng ta chỉ thuê là phun hai sào ấy, ba sào ấy, và chúng quản lý thì cái người phun, giữa người phun và người thuê phun không có sự giám sát và thiếu cái trách nhiệm với nhau ấy, thì họ sẽ pha cái lượng nước nó không đủ và họ sẽ phun nó không đảm bảo, cho nên là cái này cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả phòng trừ. Cái thứ hai nữa đó là cái tư vấn của một số cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thì họ thường là một đối tượng sâu cuốn lá, nhưng họ sẽ kèm theo là tư vấn, là kèm theo dinh dưỡng qua lá, rồi có thể là lem lép hoặc có thể khô vằn để họ tăng cái lượng hàng của họ bán lên để mục tiêu và lợi nhuận, và như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thậm chí có những cái pha chế không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng, tức là đến cái kết quả phòng trừ, là giảm hiệu lực của cái vấn đề chính là cái thuốc trừ sâu cuốn lá, ví dụ thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số đối tượng sâu hại mà chúng ta không dễ theo dõi bằng mắt thường, ví dụ như nhện dẻ, như lem lép hạt, như sâu đục thân, thì bà con tức là nên tuân thủ cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và kết hợp với kiểm tra đồng ruộng để mà tổ chức phòng trừ đúng cái thời điểm, và đúng thời điểm thì nó mới có cái hiệu lực. Còn nếu mà sai thời điểm, như khi nãy tôi đã trao đổi, nó là gây hại vào thân ấy, là đục vào trong thân ấy, thì không thể được nữa. Cho nên là cái này là một cái bà con lưu ý, đó là những cái vấn đề mà thường mắc hiện nay để mà giảm cái hiệu lực của cái quá trình phòng trừ và giảm cái hiệu quả của cái tổ chức quản lý quản lý di sản.
1: Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông Văn Duy Hải. Thưa bà con, thực tế thì liên quan đến cái phòng trừ sâu bệnh cho lúa hay thu muộn cũng như lúa hay thu mùa, lúa mùa đang có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc phun phòng cũng như là một số cái loại phòng một số loại đối tượng sâu bệnh như là nhện dẻ và sâu đục thân. Hai cái đối tượng sâu bệnh mà tôi thấy rất là nhiều câu hỏi đang chờ để hỏi chuyên gia. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Thì ngay sau chương trình này thì ông Phan Duy Hải sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn thêm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Phan Duy Hải đã đến để tư vấn cho bà con nông dân về một chủ đề đang được bà con rất là quan tâm.
0: Chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài cũng như bà con nông dân.

0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, giai đoạn bão táp đầu thế kỷ 20, đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc, nhà lãnh đạo kiên trung, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng ta. Trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, đạo đức, nhân cách của ông đã góp phần tạo nên những tiền đề quan trọng tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ở một giai đoạn khó khăn của đất nước, người Cộng sản đấu tranh bằng nhiều cách. Trong đó, Phan Đăng Lưu hiện lên như một tấm gương ngời sáng, chọn báo chí, văn hóa văn nghệ làm vũ khí đấu tranh. Không từ nguy nan, thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng. Trăn trở vì trong lĩnh vực nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm về nhà tiền bối cách mạng xuất sắc Phan Đăng Lưu. Năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã cùng Cộng sự thực hiện vở Cải lương Hừng Đông. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà là nét tâm hương tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ đi trước, những người đã giữ vững khí tiết và ngọn lửa cộng sản trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.
1: Vở diễn được dàn dựng với 8 cảnh chính. Cảnh mở đầu được bắt đầu với sự xuất hiện của một ban nhạc trẻ 9X trong thời hiện đại. Họ là những người trẻ dẫn dắt cho tuyến câu chuyện quá khứ được bắt đầu. Tiếp sau đó, câu chuyện về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được bắt đầu khi ông tận mắt chứng kiến sự bóc lột tàn bạo, dã man của chế độ thực dân với người dân An Nam. Căm giận trước tội ác thực dân, Phan Đăng Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, đứng lên đấu tranh và tham gia Hội Phục Việt, sau này đổi thành Tân Việt Cách Mạng Đảng. Quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người cha và thầy giáo Trần Văn Tăng tại quê nhà Yên Thành để hiểu hơn về tấm lòng đau đáu vì dân, vì nước của một con người trí tuệ, giàu nghĩa khí trong trích đoạn vở Cải lương Hừng Đông của đạo diễn Triệu Trung Kiên.
3: Lần này về có chuyện gì không vui hả?
4: Dạ thưa cha, thời gian này con có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm cha.
3: Có chuyện gì? Nói cha nghe được không?
4: Dạ thưa cha, từ khi con tốt nghiệp trường Quốc Tử Giám Huế, rồi thi vào trường Canh Nông thực hành, con đã cố gắng học tập miệt mài chăm chỉ, vì nghĩ mai sau sẽ bằng

0: nên con đã xin chuyển về quê là cũng để tĩnh tâm và nhìn nhận lại chính bản thân mình cha.
1: Con làm như vậy là đúng, là đúng lắm.
2: Cụ Dư có nhà không đây?
1: Có, tôi đây.
2: Chào cụ.
1: Chào thầy giáo Tăng.
2: Dạ. Anh kỹ sư Canh Đồng mới về có phải không?
0: Chào thầy Tăng.
1: Dạ.
0: Mời thầy Tăng ngồi.
1: Em mới về. Thầy Tăng này.
2: Dạ.
1: Nghe nói ở trường tiểu học Việt Pháp ở Yên Thành có chuyện gì đó lộn xộn lắm phải không thầy?
2: Dạ vâng thưa cụ. Gần đây ở trường cháu có một bộ phận giáo viên bị kỷ luật vì trái quy định với chính quyền bảo hộ, nên biết tin anh Lưu về cháu phải sang tham vấn ngay ạ.
1: Thế à?
0: Mời thầy Tăng uống nước.
2: Vâng. Anh Lưu này, tôi có điều này bấy lâu cứ trăn trở, phải chờ anh về để hỏi. Anh có thể giải thích cho tôi được không?
0: Thầy cứ hỏi.
2: Cụ Dư ơi, hả? Cụ ra cảnh giới cho con một chút nhé.
1: Được rồi, hai anh em cứ hàn huyên tâm sự để dạ. Tôi ra canh chừng cho.
2: Dạ vâng. Anh Lưu này, anh có thể giải thích cho tôi về cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp được không?
0: Cách mạng Pháp?
2: Vâng.
0: Nước Pháp vào giữa thế kỷ 18 có vị thế hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã làm rúng động cả châu Âu, biến những người dân từ thần dân thành công dân. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp đã trở thành khuôn mẫu cho các phong trào khác sau này hướng theo.
2: Vậy theo anh, ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không?
0: Tôi nghĩ là ta có thể làm được.
2: Làm được.
0: Tuy

0: một chủ thuyết hùng hồn đúng đắn và rành mạch. Thì dù có kiên cường anh dùng như các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Xuân Ôn.
1: Phải đấy, hay như cụ Phó Bảng, Lê Doãn Nhã, cụ Chu Trạc Quê Mình, hay cụ Lãnh Ngời. Cuối cùng rồi cũng sẽ đàn áp đấm máu, cuối cùng rồi cũng thất bại mà thôi.
2: Ngay cả ông ngoại con Trần

0: Đấy, ông ngoại con tuy không phải là người trực tiếp tham gia nghĩa quân, nhưng ông đã hô hào vận động mọi người đóng góp lương thảo, vũ khí và cả tráng niên cho phong trào lúc bấy giờ đấy con ạ.
1: Cụ Dư,
0: dạ,
1: cháu còn nhớ bài thơ Vua Con của cụ Cử nhà ta.
0: Cái bài thơ ấy là bài thơ hay nhất của cụ nhà tôi đấy thầy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Đâu đâu ai cũng bảo vua con, có biết cho chăng hỡi nước non, lều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm một màu ngon, sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống chưa say tớ hãy còn, mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cố chung một tấm giữ vuông tròn. Nhưng cháu xin lỗi cụ, đó chỉ là lòng chung lạc lối, không thể giúp dân ta thoát khỏi cảnh lầm than được ạ.
0: Thầy giáo nói như vậy cũng phải ạ.
2: Ông ngoại con và các bậc sĩ phu, lòng yêu nước có thừa, chí quật cường chẳng thiếu. Cái thiếu duy nhất là chưa tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy đề tài lịch sử cách mạng luôn là một ngọn núi cao đối với các nhà dàn dựng. Làm sao để một tác phẩm tái hiện quá khứ không rơi vào lối mòn minh họa khô khan? Làm sao để khí tiết của những người chiến sĩ năm xưa không chỉ nằm trong sách vở mà thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của khán giả hôm nay? Để giải bài toán ấy, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cùng ekip sáng tạo đã chọn cho Hừng Đông một lối đi đầy táo bạo, mở rộng biên độ của cải lương bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại.
4: Vâng, và ngay trên sân khấu Hừng Đông, khán giả bất ngờ gặp lại sự hiện diện của những gương mặt trẻ, nhóm nhạc đường phố HUB thuộc thế hệ 9X. Họ xuất hiện không phải như những diễn viên phụ, mà như những người quan sát của thế hệ hôm nay. Họ đứng đó chứng kiến câu chuyện lịch sử, và khi cảm xúc dâng trào, họ cất lên tiếng hát của star, của rock, của âm nhạc đường phố, bởi cải lương vốn mang trong mình một đặc tính tuyệt vời, sự hấp thu và tiếp nhận vô biên. Thế nên, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại không hề tạo ra sự đối lập, mà ngược lại, nhịp điệu của tuổi trẻ đã hòa quyện, tôn lên độ sâu đầm của từng bài ca cải lương.
3: Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu xa nhất trong lòng người xem lại chính là sự chân thực và mộc mạc. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã tiết chế tối đa việc hóa trang hay trang phục cầu kỳ. Từ cách ca, cách thoại của nghệ sĩ đều được trả về với vẻ tự nhiên, dung dị nhất. Và đặc biệt hơn cả, hình tượng nhà trí thức cách mạng Phan Đăng Lưu do nghệ sĩ ưu tú Quang Khải thể hiện đã cất lên bằng chính âm ngữ xứ nghệ hồn hậu, đậm đà tình quê. Tiếng nói ấy, nét thoại mộc mạc ấy không chỉ trả nhân vật về đúng với gốc rễ quê hương xứ nghệ mà còn kéo gần khoảng cách giữa một vị lãnh đạo tiền bối với lớp lớp khán giả đang ngồi dưới khán phòng. Và quý vị cùng đến với một cuộc bàn luận giữa những nhà chiến sĩ cách mạng về con đường cứu nước cứu dân, một con đường mới của cách mạng Việt Nam đang dần hình thành từ những con người trí tuệ và đầy tâm huyết đó.
5: Thưa anh Lưu và thưa các anh em, gần đây ở Pháp xuất hiện một nhân vật có rất nhiều hoạt động cách mạng nổi bật. Đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên ra Đảng Cộng sản Pháp. Vài năm trước, ông Nguyễn cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, rồi đến Liên Xô tham gia Đại hội 4, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, lập ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Tại mảng thư khoa, ông Nguyễn đã viết và nộp cho Tổ chức Đệ tam Quốc tế một bản báo cáo về sự thống khổ của người dân An Nam trước sự bóc lột của thực dân. Ông Nguyễn Ái Quốc chính là người đã thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Tôi thấy con đường của ông Nguyễn là con đường sáng. Anh em chúng ta nên hết lòng hưởng ứng.
1: Phải đấy.
5: Và thưa anh em,

0: Thưa các anh, vậy là việc tôi rời về Vinh là hoàn toàn đúng đắn. Gặp được những em cùng chí hướng, tôi tin rằng việc phục hưng nước Việt ắt sẽ thành công.
1: Có bóng người khả nghi đang tới. Ba anh hãy tạm đánh vào trong. Còn anh Lưu và em Vịnh, còn mật thám chưa để ý. Hai người giả vờ họ hẹn để tránh chúng nghi ngờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một kịch bản sâu sắc, một bàn tay đạo diễn tài hoa sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi tìm được người nghệ sĩ biết rút ruột nhà tơ trên ánh đèn sân khấu. Và với Hừng Đông, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải chính là mảnh ghép linh hồn ấy. Có một sự trùng hợp đầy nhân duyên, Quang Khải cũng là một người con được sinh ra và nuôi dưỡng từ giải đất xứ Nghệ Nắng Gió, quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Hơn 20 năm rút ruột cho niềm đam mê sân khấu, người nghệ sĩ ấy từng kinh qua những vai diễn lịch sử nặng ký như Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong Vua Phật, Mai Hắc Đế, Thầy Ba Đợi. Thế nhưng, khi bước vào Hừng Đông, anh chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
3: Để khắc họa trọn vẹn chân dung một nhà lý luận, nhà báo, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải đã dành hàng tháng trời lật mở từng trang tài liệu lịch sử, trăn trở qua từng lời thoại, nốt ca. Để rồi qua chất giọng xứ Nghệ mộc mạc, hình ảnh Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ uy nghiêm trí tuệ mà còn vô cùng nhân văn, gần gũi.
2: Đó là chân dung của một nhà trí thức từng xuất thân từ trường Pháp, nhưng đã gạt bỏ tất cả vinh hoa cá nhân để lựa chọn con đường dấn thân nhằm giúp nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Tầm vóc của người chiến sĩ ấy rạng rỡ nhất chính là ở sự xả thân vì nghĩa lớn. Tại hội nghị Trung ương 7, khi được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng, ông đã chủ động từ chối trọng trách cao nhất ấy để được vào sát cánh cùng nhân dân miền Nam, nơi phong trào cách mạng đang gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Và rồi khi đến Sài Gòn, ông đã sa vào tay giặc, bị khép án tử hình. Cuộc đời thanh xuân đó đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc một biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm, trung nghĩa, sát son với lý tưởng, với tổ quốc, nhân dân.
3: Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cách mạng, đòn roi tra tấn và ngục tối thực dân Pháp đã không thể đè bẹp được ý chí của Phan Đăng Lưu. Ngược lại, nơi nhà tù lạnh lẽo, người cộng sản ấy lại biến phòng giam thành trường học, biến không cùng thành lời ca, truyền ngọn lửa lý tưởng và niềm tin tất thắng vào bình minh cách mạng cho những người đồng chí cùng cảnh ngục tù. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích trong vở cải lương Hừng Đông, bối cảnh trong phòng giam thực dân, tỏa sáng bản lĩnh và ý chí bất khuất của người cộng sản kiên trung.
4: Anh Lưu, xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh?
5: Phải, đẹp, đẹp lắm em à.
4: Anh Lưu, kể về nó đi.
6: Kể đến đi.
4: Phải rồi, anh Lưu kể về nó đi anh Lưu.
5: Các em cứ mường tượng thế này nhá.
6: Ê xút,
5: đó là một xã hội không còn kẻ xấu, một xã hội không còn người bóc lột người, một xã hội không còn giai cấp, một xã hội không có kẻ giàu người nghèo,

0: ngày đó sẽ đến phải không các anh?
1: Sẽ đến phải. Thì rút tới
2: sẽ ngày đến đó em sẽ đến.
1: Thôi đêm cũng đã khuya, anh em chợp mắt cho lại sức để anh em ngủ ngon. Tôi xin tặng một bài thơ. Bạn ơi xin hãy nhớ hôm nay, nhớ cảnh để lao những tháng ngày, cơn nắng nước bầu cơn hoạn nạn, chân bùn tay lấm nỗi chua cay.
3: Kìa khi đàm luận câu thơ phú, nhớ lúc nhị bàn chuyện giờ hay, tu tâm dưỡng trí thêm bền vững, thế nghe đảng gọi cất cánh bay.
0: Bài thơ hay lắm, anh Hải có anh đây, anh hát bài Mèo Dạt Mây Trôi cho em nghe.
1: Sao em biết bài đó?
0: Cha em là người Kinh Bắc, từ khi chào đời em chưa biết mặt cha. Mẹ em kể cha em theo nghĩa quân chống Pháp, rồi mãi mãi không về.
1: Bị rút
0: Bèo Dạt Mây Trôi.

0: Jesús. Jesús.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ hành trình của Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng nhận định rằng tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã không chỉ tạo ra một dị bản chân xác của lịch sử, mà còn khéo léo cấu dựng nên một kịch bản giàu tính văn học, đậm chất sân khấu và chạm đúng mạch đập của đời sống đương đại. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang lấn át sân khấu truyền thông, Hừng Đông là một điểm sáng chứng minh rằng những thông điệp lịch sử, chính luận nghiêm cẩn hoàn toàn không giáo điều, khô cứng, nếu được đặt vào tay một người viết am hiểu sâu sắc về nghề. Ngòi bút Nguyễn Thế Kỷ đã gợi mở được điều không nhìn thấy đằng sau những sự kiện lịch sử. Đó là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả của các cán bộ đảng tiền bối, xuất thân từ đội ngũ trí thức. Chân dung Phan Đăng Lưu không đứng cô độc mà gắn liền với bầu khí quyển, trí thức yêu nước của thời đại. Nơi ấy, những tư tưởng lớn đã tìm thấy nhau, những trái tim nồng nàn, tình yêu quê hương đã cùng chung nhịp đập.
2: Một trong những cảnh diễn đẹp nhất, lắng động nhất của Hừng Đông chính là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ba thế hệ, ba người con ưu tú của đất Việt. Cụ Phan Bội Châu, vị thủ lĩnh của phong trào Duy Tân, nhà văn hóa Đào Duy Anh và người chiến sĩ trẻ Phan Đăng Lưu. Đó không chỉ là sự tiếp nối của những tâm hồn tri thức, mà còn là lời trao truyền thiêng liêng ngọn lửa yêu nước. Từ thế hệ sĩ phu bế tắc tìm đường sang thế hệ cộng sản tiên phong làm nên bình minh cách mạng.
3: Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào anh Đào Duy Anh. Dạ, còn đây là...
4: Dạ thưa cụ, đây là anh Phan Đăng Lưu ạ. Dạ thưa cụ, anh Phan Đăng Lưu mới từ Vinh vào, muốn tới thăm cụ ạ. Dạ thưa cụ.
3: Chào.
4: Anh Phan Đăng Lưu mới được tổ chức bổ sung vào ban biên tập Quan Hải Tùng Thư và được tổ chức bổ sung vào ban thường vụ Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ạ.
3: Chào anh Lưu. Nhìn vào cặp mắt anh tôi biết là một thanh niên muốn khuấy trời đạp nước. Nếu đi đúng đường, ắt có lợi cho nước, cho dân.
5: Dạ, con xin cảm ơn lời cổ vũ của cụ. Dạ thưa cụ, từ trước tới nay, chúng con một lòng ngưỡng mộ cụ ạ.
3: Dạ, ngưỡng mộ gì nơi tôi? Đời hoạt động ái quốc của Phan Bội Châu này là một thất bại lớn. Bởi tuy tôi có lòng, nhưng thật sự bất tài.
4: Dạ,
3: giờ đây thì chỉ ngồi câu cá như lã vọng thuở xưa thôi.
4: Dạ, dạ thưa cụ, đại sự bại thành không chỉ ở chữ tài làm nên vận mệnh, mà còn bởi chữ thời. Dạ thưa cụ.
3: Lã vọng thuở xưa, dẫu bát thập, nhưng vẫn cùng với nhà Chu lập nên nghiệp lớn. Còn tôi nay thì chỉ ngồi buông câu, chờ đến ngày tận thế để về với ông bà tiên tổ. Ngẫm lại, tôi thấy mình mắc sai lầm khi đại Nhật Bản chiến thắng nước Nga. Tôi đã nhận thấy ở

một đất nước ngăn chặn dị chủng không nước nào bằng nước Nhật. Nêu cao quốc thể cũng không có nơi nào sánh được với nơi đây. Nước Nhật đi đầu trong việc bảo vệ dân quyền. Tôi muốn cùng người luận bàn.

0: Khi những người phong trào cách mạng Việt Nam sang đến nước Nhật thì nước Nhật quay lưng ngoảnh mặt với phong trào cách mạng của Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật Bản chính thức giải tán phong trào Đông Du năm 1908. Nó trở thành cú sốc lớn với toàn thể du học sinh, gây chấn động nặng nề với phong

0: ân tình nước ngọn cao sâu chưa gặp phải vận thời.
1: Hành trình đông du chỉ 7 năm ngắn ngủi nhưng đã ghi dấu ân khó phai mờ trong lịch sử nước Nam, kết nối lòng người gắn bó.

0: Dạ thưa cụ, hôm nay chúng cháu đến đây muốn hỏi cụ một việc.
1: Có việc gì?
0: Dạ, chúng cháu muốn hỏi về ông Nguyễn Ái Quốc ạ.
2: Dạ đúng ạ.
1: Ông Nguyễn Ái Quốc
2: ạ? Dạ vâng.
1: Ông ấy lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Ông ấy có thể làm được cái việc mà chúng tôi làm chưa xong. Ông ấy trẻ tuổi, lại có tài, có rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Anh Lưu, chắc hẳn anh Lưu còn nhớ câu sấm truyền được cho là của cụ Trạng Trình quê ta mấy trăm năm về trước chứ.
0: Đồn sơn phân dài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh.
2: Dạ thưa cụ, thanh đó chắc có phải là chí sĩ Phan Bội Châu phải không hả thưa cụ?
1: Nếu như nam đàn quê tôi có thánh thật thì người ấy phải là Nguyễn Ái Quốc chứ không phải là ai khác. Tôi còn nhớ tại hội nghị quốc tế nông dân được tổ chức tại Paris năm 23, ông Nguyễn Ái Quốc có tới dự, nhưng ông ấy ăn bận thì rất là giản dị.
2: Dạ.
1: Ấy vậy.

0: trang nghiêm nhưng rất đổi hào hùng, khiến cho người nghe một niềm tin chân lý. Là tôi đã gặp
1: ông Nguyễn ở Quảng Châu,
0: thì ra đó là con trai của cụ phó bản, tên anh ấy là Nguyễn Tất Thành, quả con hơn cha là nhà có phúc.

0: thế nào rồi chúng cháu cũng tìm gặp anh. Dạ vâng. Để tạo nên sự liên kết chung lòng và mong được học thêm nhiều ở nơi anh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng 30 phút của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 21 tháng 8, U9 Sông Lam Nghệ An vượt qua U9 Câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 1-0 ở tứ kết, qua đó giành quyền vào bán kết và chắc chắn là có huy chương tại giải U9 toàn quốc 2026.
5: Được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết, cuộc đối đầu giữa U9 Sông Lam Nghệ An và U9 Câu lạc bộ Hà Nội diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, cả hai đội chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của nhau. U9 Sông Lam Nghệ An là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Ngay từ những phút đầu, từ một tình huống đá biên được tổ chức có ý đồ, Đức Phúc đưa bóng vào khu vực trước khung thành. Duy Phước chọn vị trí hợp lý rồi thực hiện cú đánh đầu ngược đẹp mắt, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Bước sang hiệp 2, U9 Câu lạc bộ Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trước sức ép của đối phương, đội bóng trẻ xứ Nghệ chủ động chơi chắc chắn và tận dụng những tình huống phản công. Kịch tính được đẩy lên cao trào trong những phút cuối, sau một pha phản công nhanh, cầu thủ U9 Câu lạc bộ Hà Nội thực hiện cú lốp bóng vượt qua thủ môn. Nhưng Đức Phúc kịp thời lùi về pha bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho U9 Sông Lam Nghệ An một bàn thua trông thấy. Phút 38, đội bóng thủ đô tiếp tục có cơ hội thuận lợi để quân bình tỷ số, nhưng cú dứt điểm vào khung thành bỏ trống của Tiến Minh lại đi vọt xa. Đứng vững trước sức ép của đối phương, U9 Sông Lam Nghệ An bảo toàn chiến thắng 1-0 đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Vượt qua U9 Câu lạc bộ Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Nhất chính thức góp mặt trong 4 đội mạnh nhất và chắc chắn có huy chương tại giải U9 toàn quốc 2026. Quan trọng hơn, tấm vé vào bán kết tiếp tục mở ra cơ hội để các cầu thủ xứ Nghệ hướng tới một mục tiêu cao nhất tại giải năm nay.
4: Lamine Yamal đang được xem là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định Real Madrid không có ý định chiêu mộ ngôi sao của Barcelona. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đội hình hiện tại của ông đã có đủ những lựa chọn chất lượng.
5: Sau khi trở lại dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải

0: tốc độ, sức mạnh và khả năng chơi tốt ở cả hai cánh. Bên hành lang cánh trái thì Vinicius Junior vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khi ký hợp đồng mới. Về phía Barcelona, Lamine Yamal vẫn được xem là trung tâm trong kế hoạch huấn luyện của huấn luyện viên Hansi Flick và có thể được thử nghiệm ở vị trí số 9 ảo trong mùa giải mới. Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United đang có những chuyển biến tích cực sau quãng thời gian thi đấu cho Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Anh đã trở lại Old Trafford và nhận được sự đánh giá cao từ huấn luyện viên Michael Carrick. Huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra hài lòng với những gì mà Marcus Rashford thể hiện kể từ khi trở lại tập luyện cùng với Manchester United. Rashford từng bị loại khỏi kế hoạch của đội bóng vào cuối năm 2024, trước khi lần lượt khoác áo Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Hiện tiền đạo 28 tuổi đã trở lại Old Trafford để chuẩn bị cho mùa giải mới và đang cho thấy những tín hiệu tích cực cả về thể trạng lẫn tinh thần. Carrick cho biết Rashford đang tập luyện ấn tượng, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và luôn sẵn sàng thi đấu. Không chỉ đánh giá cao về thể lực, huấn luyện viên của Manchester United còn nhấn mạnh sự đa năng của tiền đạo người Anh. Rashford có thể chơi cánh trái, cánh phải hoặc sử dụng trong vai trò trung phong. Khả năng thi đấu nhiều vị trí đã giúp cho Carrick có thêm phương án bố trí hàng công trong một mùa giải kéo dài. Manchester United cũng đang tiếp tục hoàn thiện lực lượng sau khi bổ sung Yuri Tielemans và Andre Santos, đồng thời vẫn được liên hệ với một số mục tiêu khác ở hàng tiền vệ. Với Rashford, trận mở màn mùa giải gặp Hull City có thể trở thành cơ hội quan trọng để anh chứng minh giá trị. Nếu duy trì được phong độ tập luyện hiện tại, tiền đạo trưởng thành từ lọ Caristone hoàn toàn có thể trở lại và giữ một vai trò đáng kể trong kế hoạch của Manchester United.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế lên 10 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế.
0: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Bộ đã báo cáo Chính phủ và dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, qua khảo sát, chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán, đang là gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm nguy cơ sai sót và vi phạm. Bộ Tài chính cũng tiếp tục nghiên cứu các chính sách miễn, giảm thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá. Phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, công ty nhựa Tân Phú miền Trung cơi nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Theo ông Nguyễn Tất Nhầm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
2: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
1: Với công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Thành Đạt, mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên đơn vị chuyên thi công và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy này vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng. Từ đó, giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc

0: Công ty chia sẻ.
1: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
0: Tính đến hết tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Riêng địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ, tăng 13,4%, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết thêm.
2: Để đạt được cái kết quả trên thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
0: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương.
1: Nông dân các vùng trồng rau tranh thủ thu hoạch những diện tích rau màu bị ngập úng do mưa lớn kéo dài, với hy vọng thu hồi phần nào chi phí đã đầu tư.
0: Nhiều ngân hàng thương mại triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc.
0: Xung đột Ukraine có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng sau khi Moldova và Romania ghi nhận các máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 21 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Sau khi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương đã thông tin tuyên truyền, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn đôn đốc phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí phân bổ kinh phí, hướng dẫn đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, các sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá các nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, đúng mục tiêu, đúng quy định, từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các cơ chế chính sách đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, khuyến công thương mại, xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy một số nghị quyết cơ chế chính sách ban hành còn có một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai, việc thực hiện một số chính sách hiệu quả chưa cao. Một số cơ chế chính sách không phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay. Phó Chủ tịch

0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung, ban hành nghị quyết chính sách mới phù hợp thực tiễn, tránh sự chồng chéo. Bên cạnh đó, các sở cần quan tâm công tác thông tin tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống, phối hợp với địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả cao nhất. Đi cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghị quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh giao các sở phối hợp với văn phòng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo, đánh giá việc triển khai các nghị quyết trong lĩnh vực của ngành mình trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay đã diễn ra Hội nghị Hợp tác Bảo đảm An ninh Trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phan Lào. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An và Công an ba tỉnh nước bạn Lào thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt đối tượng truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận biểu dương những kết quả phối hợp giữa lực lượng công an các tỉnh, đồng thời mong muốn các bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn.
0: Với mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, chiều nay tổ công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhằm rà soát tiến độ, đánh giá các khó khăn, điểm nghẽn và giao nhiệm vụ thời hạn cụ thể cho các đơn vị liên quan. Đến ngày 20 tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã giải ngân 88,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, còn gần 56,2 tỷ đồng cần giải ngân. Với mục tiêu hoàn thành 100% trước ngày 31 tháng 12, hiện Khu Kinh tế Đông Nam đang triển khai 11 dự án, trong đó có 3 dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay và 2 dự án đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng và quyết toán. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận sự tích cực chủ động vào cuộc của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các địa phương trong triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư. Nhấn mạnh hạ tầng trong khu kinh tế Đông Nam đóng vai trò động lực đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh và áp lực giải ngân những tháng còn lại của năm 2026 còn lớn. Công tác giải phóng mặt bằng có một số nút thắt chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tăng cường phối hợp xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng ca, kíp, huy động tối đa nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn. Trong đó, đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, cần kiện toàn lại bộ máy, bộ phận phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, gắn với phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng dự án, nhất là 6 dự án trọng điểm. Đối với các địa phương có dự án triển khai tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, giải quyết dứt điểm, những vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao phục vụ thi công. Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại khu kinh tế Đông Nam.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2027 thuộc đề án cải tạo chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc đô thị Vinh đến năm 2030. trên cơ sở đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2027, dự kiến triển khai 23 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Các dự án được giao cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các phường làm chủ đầu tư, trong đó 12 dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay, các dự án cơ bản mới dừng lại ở bước khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư, quy mô, giải pháp đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn chưa được xác định cụ thể. Các chủ đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chủ động nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, chỉnh trang đô thị là chủ trương đang được Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhằm tạo diện mạo khang trang hiện đại cho đô thị Vinh, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, giải quyết nhu cầu bãi đỗ xe và giảm áp lực giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026, các đơn vị phải khẩn trương phê duyệt trong tháng 9, triển khai thi công trong tháng 10 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2027, chủ đầu tư phê duyệt dự án trong tháng 10, tổ chức thi công theo từng phần, đảm bảo thi công đến đâu, hoàn thiện gọn đến đó. Sở Xây dựng được giao chủ trì ra soát tổng thể đề án bãi đỗ xe trên địa bàn các phường, tham mưu giải pháp thực hiện hiệu quả. Tiếp tục ra soát hệ thống thoát nước, tập trung xử lý các điểm ngập úng, đồng thời nghiệm thu các dự án đã hoàn thành để có phương án quản lý chung. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công, tập trung nhân lực, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại xã Tam Thái. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn xã, nhiều cầu tạm, cầu tràn đã bị nước lũ cuốn trôi, giao thông bị chia cắt. Hiện có hơn 3.000 người dân khu vực vùng trong của xã bị cô lập. Việc đi lại vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều Phòng chống thiên tai yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những vị trí sung yếu, nhất là khu vực cầu tạm, cầu tràn bị cuốn trôi, cắm biển cảnh báo, tổ chức kiểm soát và tuyệt đối không để người dân tự ý đi qua khu vực nguy hiểm. Xã khẩn trương rà soát số hộ, số nhân khẩu đang bị cô lập, có phương án hỗ trợ kịp thời không để người dân thiếu đói hoặc gặp nguy hiểm do mưa lũ. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nghiên cứu giải pháp khắc phục các điểm giao thông bị chia cắt ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
1: Sau nhiều ngày mưa kéo dài, điểm sạt lở tại mố cầu Hồi Muồng, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An tiếp tục lan rộng. Trước đó, khu vực mố cầu đã bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau những ngày mưa kéo dài, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đêm 20 tháng 8, khu vực đầu cầu tiếp tục bị sạt thêm khoảng 1,5 mét. Đến sáng nay, điểm sạt lở đã mở rộng khoảng 4 mét, ăn sâu vào phần đường tiếp giáp với cầu, đe dọa chia cắt tuyến giao thông của 114 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn, Công an xã Tiền Phong đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực cầu để kiểm soát, ngăn các phương tiện ô tô lưu thông, đồng thời cảnh báo người dân, đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản. Trước diễn biến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân bản Hồi Muồng mong muốn các cấp ngành sớm có phương án xử lý, bố trí nguồn lực khắc phục sửa chữa cầu, đảm bảo giao thông an toàn, tạo điều kiện ổn định đời sống và phát triển sản xuất.
0: Trong hai ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to kèm sông, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn như Chợ Tràng 337mm, Cửa Hội 303mm. Mưa lớn khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập úng. Tại các vùng chuyên canh rau màu ven biển, nông dân đang phải tranh thủ dầm mưa, khẩn trương thu hoạch những diện tích có thể cứu vãn với hy vọng thu hồi phần nào chi phí đã đầu tư.
1: Mặc dù sáng nay trời mưa khá to, nhưng không khí trên những cánh đồng rau vẫn tất bật. Tất cả đều tranh thủ từng giờ để chạy lụt, cứu lấy thành quả sau nhiều tháng đầu tư. Gia đình bà Hồ Thị Quy, xã Quỳnh Anh, hiện có 2 sào hành. Dù phải vài tuần nữa mới đến kỳ thu hoạch, nhưng trước tình trạng hành bị ngập úng, thối hỏng, gia đình bà buộc phải thu hoạch non để bán cho thương lái.
2: Thành đang non mà phải nhờ bán để vớt tí ký gốc vì mà trạt để trạt tên thấp sâu
3: chứ để mà để thêm có bị hỏng à?
2: Để là bị hỏng hết, không có chi nổ, bậy luôn, lấm phân luôn.
1: Với gia đình bà Hồ Thị Hồng, xã Quỳnh Minh, để thu hoạch nhanh diện tích hành trước khi ngập úng kéo dài, hôm nay gia đình phải thuê thêm 4 lao động. Theo bà Hồng tính toán,

0: Sau khi trừ chi phí thuê lao động, thu hoạch hành, thì có thể vụ rau này gia đình bị thua lỗ.
1: Mới gặp tí thì ngủ đi vượt tí, được bòn, được hào mà đục chứ, ăn thua gì mau. Tên thuê nhậu thì tăng gấp đôi. Còn bộ trời nặng thì mất tả thì 50 nghìn. Mà trời mưa thì hồi trả thêm cho họ.
0: 3 ngày qua, mưa liên tục tại các địa phương ven biển đã khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập. Những trà hành, rau màu đã đến thời điểm thu hoạch, được ông Hoàng Văn Nghĩa, xã Quỳnh Anh và bà con tranh thủ thu hái ngay trong mưa, với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại.
2: Mưa 2 ngày nữa là coi như quông luôn. Ngập đi là vứt thôi, giờ biển phạt gì?
3: Nhưng mà mình cũng...
2: Rồi mình kiểu gì được, cũng còn là một thảo này mất đó.
0: Theo người dân, nếu rau màu bị ngập úng kéo dài khoảng 3 ngày, khi thời tiết nắng lên, phần lớn diện tích sẽ bị thối rễ, chết rũ và gần như không còn khả năng phục hồi. Khi đó, người dân buộc phải cải tạo đất, xuống giống lại, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục bỏ thêm chi phí sản xuất. Đáng nói, dù phần lớn diện tích rau màu ở khu vực ven biển, nhưng hệ thống tiêu thoát nước chưa đồng bộ, nên sau những trận mưa lớn, vẫn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Với người trồng rau, mỗi đợt mưa lớn không chỉ là câu chuyện thời tiết mà còn là nỗi lo về vốn liếng và sinh kế.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Năm 2026, ngân sách dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trọng tâm hiện nay là sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm để nhanh giải ngân, chuyển vốn thành công nghệ, sản phẩm, nền tảng số có giá trị thực tiễn. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra gánh trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ kết quả thực hiện, đồng thời điều chuyển nguồn lực từ các nhiệm vụ chậm triển khai sang những nhiệm vụ có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Nguồn lực được ưu tiên cho các công nghệ, chiến lược, phòng thí nghiệm trọng điểm hạ tầng, nền tảng số dùng chung, với yêu cầu lấy kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả đầu tư.
0: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Dự thảo nhằm cập nhật các quy định đã ban hành từ năm 2014, đồng bộ với lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Quy chuẩn tập trung vào 3 nhóm thiết bị, gồm bể ngầm, đường ống công nghệ và cột đo xăng dầu, đồng thời bổ sung yêu cầu chứng minh tính tương thích của vật liệu với xăng E10. Bộ Công Thương cho biết các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng nhiên liệu và tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn thiết bị vật liệu phù hợp. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin của Bộ Công Thương.
4: Thưa quý vị, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Với doanh nghiệp sản xuất, chi phí vốn quyết định không nhỏ đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãi suất giảm giúp giảm áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực cho nguyên liệu, công nghệ và đầu tư máy móc. Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng vốn rẻ hơn sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Doanh nghiệp kỳ vọng.
5: Hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên. Doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
0: Không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng, giảm và ổn định mặt bằng lãi suất được xem là một giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân doanh nghiệp. Yêu cầu này được đưa ra khi lãi suất vẫn ở mức khá cao. Các khoản vay mua nhà tiêu dùng phổ biến từ 9 đến 10% một năm, còn vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 7,5 đến 9% một năm. Anh Trần Đức Lực, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường An, cho hay.
6: Đến thời điểm hiện tại thì vốn vay và lãi suất là hiện tại đang rơi khoảng 8 đến 9% trên năm. Nó gấp đôi so với năm ngoái và làm cho chi phí.

0: lãi suất của công ty là tăng lên khoảng 30% so với năm ngoái.
1: Cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia, với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% một năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng tiếp cận theo hướng sát hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, dựa trên dòng tiền, đơn hàng và phương án sản xuất kinh doanh, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết.
2: Nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính. Cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
3: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước.
1: Tuy nhiên với doanh nghiệp, vốn rẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm khả năng tiếp cận thuận lợi. Điều kiện vay, thời gian xét duyệt và giải ngân cần phù hợp với dòng tiền, chu kỳ sản xuất. Bởi theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương, lãi suất có giảm, nhưng nếu doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận hoặc vốn giải ngân chưa kịp thời, thì nguồn vốn ưu đãi cũng khó thực sự trở thành động lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
4: Nhưng mà quan trọng nhất là mặt hồ sơ thủ tục. Hồ sơ thủ tục phải nhanh chóng để có những cái cơ hội đầu tư nó mới mẻ.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng. Việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp, đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
5: Việt Nam đang từng bước phát triển du lịch y tế với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, tổng chi tiêu ước 1 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Dự thảo đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á. Nhóm khách chính là kiều bào, công dân Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu. Với hệ thống 2.100 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh, trên 105.000 bác sĩ, Việt Nam có nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch.
1: Những năm gần đây, hệ thống cao tốc được vận hành đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, tại một số nút giao đấu nối, nỗi lo về tai nạn luôn rình rập. Ngay tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc qua địa bàn Nghệ An, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cực kỳ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Ghi nhận thực tế tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông đúc, với đủ các loại phương tiện, trong đó có cả xe container, xe tải trọng lớn, trong khi mặt đường chưa đủ rộng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, trong đó có ông Nguyễn Văn Thông.
6: Tôi thường xuyên hay đi qua đường quốc lộ 46, có cái điểm giao nhau đến đường cấp tốc, phải che cỏ đi nhiều, nếu không quát sạt thì sẽ gây nhiều tai nạn.
5: Không chỉ chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện lớn, việc chấp hành các quy định giao thông tại nút giao này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Dù giữa đường quốc lộ 46B đã được kẻ vạch liền màu vàng để phân làn, nhưng vẫn có phương tiện xe máy, thậm chí là cả ô tô vẫn cố tình vượt qua, sang đường tùy tiện để rút ngắn quãng đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ông Trần Văn Đồng, xã Hưng Nguyên, nói.
7: Cả cái điểm giao nhau là hắn phức tạp quá, thử trên đi xuống thì thử đi dưới đường 46B đi, chạy xuống nữa mà đường 46B thì đông hơn. Mà lại nên là xe thì tranh chắc đi, rất vất vả. Biết họ phân đường đó rồi cho mình như không sáng đó thì đừng trực mình chẹt. Khổ rồi, mà chẹt sáng đó là biết sai đường, chứ không phải sáng.
5: Ông Nguyễn Danh Tìn, Phó Phòng Quản lý Vận hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại nút giao quốc lộ 46B kết nối với đường cao tốc, đã xảy ra từ 3 đến 4 vụ va chạm giao thông, dù

0: Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng đây vẫn là cảnh báo đáng lưu tâm.
1: Về phần ủn tắc giao thông thì chỉ có xảy ra vào sáng sớm tầm 7 giờ đến 8 giờ là lưu lượng xe máy công nhân đi làm về khu công nghiệp thì chỉ có đông, nhưng không thể nó có ảnh hưởng xung đột. Các bên liên quan thì nghiên cứu về cái phần mở rộng về phía bên gọi là bên trái tuyến ở cái tài nút giao đó thì là phía mở rộng về phía trái tuyến đó thì để giảm thiểu xe nó đi xem lượng xe máy nó đi rồng ra phía bên trái làn đường.
0: Với lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, trong khi một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông chưa được khắc phục, nguy cơ mất an toàn tại nút giao này vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, ngành chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, sớm nghiên cứu phương án cải tạo, mở rộng, khắc phục điểm hạn chế, từ đó ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Phần tin quốc tế.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Janasai và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Kojima đã có cuộc hội đàm cấp cao tại thủ đô New Delhi nhằm củng cố quan hệ an ninh song phương, tăng cường phối hợp hàng hải và mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng. Hai bên đã thảo luận các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hợp tác về thiết bị quốc phòng trong khuôn khổ sáng kiến Made in India. Chuyến đi của ông Koizumi diễn ra ngay sau chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takechi, dự hội nghị thượng đỉnh thường niên cùng với Thủ tướng Narendra Modi, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng.
0: Xung đột Ukraine đã có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng sau khi Moldova và Romania ghi nhận các máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ hai nước. Bộ Quốc phòng Romania cho biết một UAV của Nga đã rơi xuống khu vực không người ở gần biên giới Ukraine. Trước đó, Romania cũng phải điều động 20 máy bay F-16 để xử lý một UAV mang chất nổ gần một công trình khí đốt ngoài khơi. Moldova cũng xác nhận không phận bị xâm phạm sau khi một chiếc UAV rơi xuống lãnh thổ nước này. Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và nhiều khu vực ở Ukraine. Moscow tuyên bố mục tiêu là các cơ sở quân sự, vận tải, hậu cần và kho hàng, trong khi chính quyền Kiev cho biết các cuộc không kích đã gây thiệt hại cho các mục tiêu dân sự.
3: Lãnh đạo người Kurd tại Syria, Maloum Abdi tuyên bố hoàn tất quá trình hội nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurd trong bộ máy nhà nước Syria, chấm dứt nỗ lực kéo dài nhằm duy trì quyền tự trị của lực lượng người Kurd. Phát biểu tại thành phố Qamishli, miền đông bắc Syria, ông Abdi khẳng định lực lượng đang bước sang giai đoạn mới nhằm củng cố quyền của người Kurd trong hiến pháp. Quá trình hội nhập được thực hiện theo thỏa thuận ký hồi tháng 1 giữa ông Abdi và Tổng thống Syria Ahmed al-Sara sau nhiều tháng đàm phán và giao tranh giữa lực lượng người Kurd với quân đội chính quyền mới. Việc hội nhập cũng đồng nghĩa với chấm dứt trên thực tế quyền tự trị mà người Kurd từng duy trì tại miền Bắc và Đông Bắc Syria.
0: Bộ Năng lượng Mỹ đã quyết định cấp 500 triệu đô la Mỹ cho 7 doanh nghiệp triển khai các dự án lithium, coban và vật liệu pin nhằm tăng cường năng lực khai thác chế biến trong nước. Khoản đầu tư được thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu về khoáng sản, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong số các dự án, 100 triệu đô la Mỹ sẽ được đầu tư xây dựng các cơ sở chiết xuất, chế biến lithium, dự kiến hoạt động từ năm 2028, công suất khoảng 5.000 tấn mỗi năm. Một dự án khác nhận được 100 triệu đô la Mỹ để xây dựng cơ sở tinh chế coban duy nhất tại Mỹ. Đây được coi là các khoáng sản thiết yếu đối với ngành sản xuất pin, điện tử, vũ khí, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng cường năng lực công nghiệp và an ninh quốc gia của Mỹ.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và

Các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tháng 7, mùa Vu Lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ, và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng, có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua, nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giao hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu. Nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại, sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Văn nghệ và Cuộc sống. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản truyền thống trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. The Odyssey trở thành phim có doanh thu cao thứ hai toàn cầu năm 2026. Hội chợ sách Havana tri ân 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Lễ hội quân nhạc hoàng gia Edinburgh kết hợp truyền thống và đa văn hóa. Grassy, thị trấn của ngàn mùi hương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất năm 2026. Sau 25 ngày công chiếu tại Bắc Mỹ, tác phẩm thu khoảng 467 triệu đô la Mỹ, trong khi các thị trường quốc tế đóng góp thêm khoảng 650 triệu đô la Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 1,116 tỷ đô la Mỹ. Tác phẩm được chuyển thể từ trường ca sử thi Odyssey của Homer và đang trở thành một trong những hiện tượng phong vé đáng chú ý nhất năm nay. Với kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi phim sẽ chính thức khởi chiếu ngày 14 tháng 8 sau các suất chiếu sớm đạt doanh thu khoảng 51,53 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,64 triệu đô la Mỹ.
0: Hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 34 đã khai mạc tại thủ đô Cuba, mang dấu ấn lịch sử đặc biệt khi sự kiện năm nay được dành trọn để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, ngày 13 tháng 8 năm 1926, ngày 13 tháng 8 năm 2026. Dưới khẩu hiệu "Đọc sách là lớn lên", ngày hội văn hóa lớn nhất đảo quốc tiếp tục tôn vinh tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Fidel Castro trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. Hội chợ giới thiệu hơn 1.300 ấn phẩm mới do lãnh tụ Fidel Castro vun đắp vẫn luôn tỏa sáng.
1: Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục do nắng nóng và hạn hán ở châu Âu đã làm lộ hàng loạt xác tàu chiến Đức Quốc xã bị đánh chìm từ cuối Thế chiến II. Đây là những tàu thuộc hạm đội Đức tại Biển Đen được quân đội Đức chủ động đánh chìm vào tháng 9 năm 1944 nhằm cản bước tiến của Hồng quân dọc sông Danube. Theo các sử gia, có tới 200 tàu chiến Đức bị đánh chìm theo cách này. Những xác tàu từng nhiều lần lộ diện trong các đợt hạn hán trước đây rồi lại biến mất khi mực nước dâng. Chính quyền Serbia từng tìm cách di rời chúng, nhưng phần lớn vẫn nằm dưới lòng sông do nguy cơ từ chất nổ và vũ khí còn sót lại.
0: Lễ hội quân nhạc hoàng gia Edinburgh 2026 đang diễn ra tại lâu đài Edinburgh, Scotland, mang đến những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh những tiết mục quen thuộc như ban nhạc diễu hành, kèn túi và các ca khúc truyền thống Scotland, năm nay khán giả còn được thưởng thức các màn trình diễn mang màu sắc Mỹ, từ Jackson 5, nhạc đồng quê đến vũ điệu tap của các nữ cao bồi, cùng phần xuất hiện của ban nhạc và đội hình biểu diễn Học viện Cảnh sát Qatar. Lễ hội được tổ chức từ năm 1950, từng thu hút khoảng 230.000 khán giả trong năm 2025 và quyên góp 1,5 triệu bảng cho hoạt động từ thiện. Năm nay, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Thưa quý thính giả, có một nơi trên thế giới mà ở đó, thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho hương thơm của ngàn vạn cánh hoa ngự trị. Ở đó luôn đong đầy hơi thở ngọt ngào tinh khiết của hoa hồng tháng 5, hoa nhài trắng muốt và những cánh đồng oải hương tím biếc. Đó chính là Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, một thị trấn cổ kính nép mình bên miền nam nước Pháp, nơi con người đã biến nghệ thuật chiết xuất hương hoa

0: Đối với Grass, nhiều đến độ nó đã khiến những người thợ thuộc da quyết định chuyển thành nhà sản xuất găng tay nước hoa. Dần dần nghề thuộc da được thay thế bằng việc sản xuất nước hoa. Những người thợ địa phương đã nghiên cứu để chiết xuất tinh dầu từ các loài cỏ, cây, hoa lá, qua đó tạo ra các loại hương liệu và nước hoa. Không chỉ để tẩm ướp vào những chiếc găng tay da mà còn để sức lên người và làm nến thơm, xà phòng hoặc tinh dầu xông phòng. Ngành công nghiệp nước hoa thực sự bắt đầu phát triển ở Grasse vào thế kỷ 17 và được duy trì cho đến ngày nay. Năm 2018, UNESCO đã đưa bí quyết sản xuất nước hoa vùng Grasse vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Olivier Poy, chuyên gia chế tạo nước hoa của thương hiệu Chanel, cho biết.
1: Những cánh đồng hoa nhài và hoa hồng tại GH chính là nguồn nguyên liệu đã tạo nên thương hiệu Chanel 5 từ khi ra đời, mang lại những đặc tính khứu giác vô cùng đặc biệt và riêng biệt mà không nơi nào khác có được.
0: Khí hậu độc đáo khiến Grasse trở thành địa điểm lý tưởng để trồng vô số loài hoa thơm như hoa nhài, hoa hồng và oải hương. Đất đai màu mỡ của Grasse kết hợp với mức độ ánh nắng mặt trời và lượng mưa tối ưu tạo nên điều kiện hoàn hảo để trồng những nguyên liệu thơm nhất. Các tinh chất quý này được sử dụng trong những loại nước hoa danh giá nhất như Rochas, Dior, Chanel. Ông Joseph Mew, nhà sản xuất hoa tại Grasse, chia sẻ.
1: Sự kết hợp giữa loại đất cát pha mùn, khí hậu ôn hòa đặc trưng và những điều kiện tự nhiên giúp các loài hoa tạo nên một bản giao hưởng mùi hương, chất lượng đặc trưng của vùng GH.
0: Cho đến ngày nay, Grasse vẫn là trung tâm then chốt của ngành công nghiệp nước hoa thế giới. Các hãng nước hoa lớn nhất của Pháp như Fagona, Molina hay Gallimard vẫn duy trì các cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại đây. Bà Dominique Pion, diễn giả về lịch sử và văn hóa nước hoa, cho biết.
2: Vùng GH có một môi trường thổ nhưỡng cùng với khí hậu cận nhiệt đới vào mùa hè. Chính nhờ những cái lợi thế tự nhiên này mà các xưởng sản xuất có thể tiếp cận được nguồn nguyên liệu tươi ngay tại chỗ. Điều đó đã giúp cho nơi đây có thể phát triển được những kỹ thuật chiết xuất tinh dầu đỉnh cao.
0: Mặc dù nước hoa đã phát triển thành ngành công nghiệp tại Grasse, nhiều nghệ nhân vẫn giữ thói quen sản xuất thủ công với những bí quyết và cả những bí mật được lưu giữ độc quyền, truyền từ đời này sang đời khác. Ông Jean-Pierre Guibaudou, chuyên chuyển hóa nguyên liệu hoa thô cho các thương hiệu, cho biết.
1: Ngay khi hoa được thu hoạch và đưa đến nhà máy, chúng phải trải qua các bể ngâm dung môi để giữ lại và cố định hương thơm nhanh nhất có thể. Ví dụ về hoa nhài, loài hoa mỏng manh nhất, đòi hỏi phải thu hoạch từ rất sớm. Để có được chỉ 1 kg tinh chất, người ta cần tới khoảng 8.000 đến 10.000 bông hoa.
0: Những nhà chế tạo nước hoa tài năng nhất đều thành công và tỏa sáng từ Grasse, thị trấn cũng là nơi đặt bảo tàng nước hoa quốc tế, viện đào tạo các chuyên gia thẩm định nước hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Grasse vẫn giữ vững danh hiệu thủ đô nước hoa của thế giới. Thị trấn tự hào có những trường dạy làm nước hoa danh tiếng, nuôi dưỡng thế hệ những nhà sáng tạo mùi hương tiếp theo. Ngoài ra, nhiều loại nước hoa mang tính biểu tượng bắt nguồn từ thiên đường nước Pháp này là minh chứng cho ảnh hưởng lâu dài của Grasse trong thế giới hương thơm.
3: Hành trình khép lại tại Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, không chỉ đưa chúng ta đi qua những thung lũng ngập tràn hoa hồng tháng năm, những đồi oải hương tím biếc, mà hơn thế, đó là hành trình chạm đến cội nguồn của một di sản văn hóa nhân loại. Mỗi giọt hương thơm được chắt chiu từ nơi đây là minh chứng cho sự gắn kết thiêng liêng giữa đất trời, khí hậu và sự nhẫn nại, tài hoa của con người qua nhiều thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Bao nhiêu thế kỷ đã đi qua, những bảng vàng khoa cử của một thời phong kiến có thể đã phủ màu thời gian, nhưng tên tuổi của vị trạng nguyên đầu tiên của xứ Nghệ vẫn còn được nhắc nhớ như một niềm tự hào về truyền thống hiếu học của vùng đất Hoan Châu xưa. Đỗ Trại Trạng Nguyên năm 1266, Trạng Nguyên Bạch Liêu khước từ công danh, trở về quê nhà báo hiếu mẹ cha, đem tài trí lo việc nước, rồi trở thành người thầy, người chữa bệnh giữa dân gian. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử tìm về một nhân vật đặc biệt của đất học xứ Nghệ và lắng nghe những giá trị vẫn còn ngân vang qua

hơn 7 thế kỷ về Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau tất cả những biến cố và dông bão cuộc đời, hành trình của các nhân vật trong Biệt Cánh Chim Trời cũng dần tiến hồi khép lại. Và trong phần 25 đêm nay cũng là phần cuối cùng của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời. San tìm đến nơi Chuân đang sống, giữa những rẫy cà phê xanh ngắt của miền đất mới, một Chuân khác hiện ra, lặng lẽ, điềm đạm, chăm chỉ làm ăn, gây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình. Dường như những tháng ngày tăm tối ở Cô Sầu đã lùi xa, nhưng khi câu chuyện về Đăm được nhắc lại, những ký ức tưởng như đã ngủ yên lại trở về. Đăm đang ở đâu? Vì sao người phụ nữ từng cùng Chuân đi qua bao cay đắng lại chọn cách rời đi? Những điều đã xảy ra trong quá khứ liệu có thể thực sự được đặt xuống? Và sau tất cả những mất mát, những con người từng bị cuộc đời xô đẩy có tìm được cho mình một khoảng bình yên? Dù vắng bóng người vợ, nhưng sự kiên cường của Chuân và sự đồng hành, đùm bọc chân thành của chị Thoàn đã giúp căn nhà nhỏ ấy tiếp tục đỏ lửa, nuôi dưỡng đứa trẻ lớn khôn giữa đại ngàn. Qua sự dở dang nhưng đầy tình nghĩa ấy, nhà văn Cao Duy Sơn không chỉ khắc họa số phận chìm nổi của con người mà còn gửi gắm niềm tin tha thiết vào sự hy sinh, lòng tử tế và nỗi khát khao tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 25 của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

Sau một đêm gần như thức trắng, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Bữa sáng cháu Thanh chuẩn bị đã được dọn lên. Ăn xong, Thanh bảo: "Cháu có việc phải về huyện, chiều mới về được. Cậu ở lại chơi, nhất định phải chờ cháu về nha." Tôi nói với Thanh: "Chiều nay khoảng 2:30, anh Nguyên hẹn đến đây đón cậu. Chắc cậu sẽ phải tạm biệt, vì mai còn một số việc ở trên thành phố. Vậy thế này đi, biết nhà đây rồi, tìm được mẹ cháu rồi, dịp nào đó nhất định cậu sẽ quay lại. Sẽ ở lâu đấy, bao giờ hết muối mới về, có nuôi được cậu không? Cậu ở lại cả đời, cháu cũng nuôi được. Chỉ e ở vài bữa thấy buồn, cậu lại vội đi thôi." "Không, cậu sẽ không buồn đâu. Ở đây cậu thấy như đang ở nhà mình vậy. Cậu nhớ nhé." Chiếc xe con đến đón Thanh khẽ nổ máy, rồi lăn bánh trên con đường xuyên qua những rẫy cà phê xanh sẫm. Lát sau, chỉ còn lại một chấm nhỏ rồi mất hút phía lưng đồi. Chừng hơn một cây số bước bộ, chị đã đưa tôi đến trước một ngôi nhà xây cấp 4, mái lợp tôn đỏ. Chị nói với tôi: "Đây rồi em ạ." "Là nhà Chuân đây ư?" Tôi không bất ngờ bởi vẻ tình toàng của ngôi nhà, mà chưa thể hình dung sao Chuân có thể đánh đổi nếp sống quen buôn bán, ngồi một chỗ cũng kiếm bộn tiền, để đến một nơi xa xôi, thưa vắng, lăn vào trồng cấy như một lão nông. Chắc không mấy dễ dàng. Có được cơ ngơi này, hẳn hai vợ chồng đã trần lưng mưa nắng, sớm tối vất vả với cây nương rẫy. Tôi hình dung có lẽ sẽ vẫn vẻ mặt lầm lì, cặp mắt hồ nghi cảnh giác. Liệu có thay đổi gì sau ngần ấy thời gian sống trong cảnh này? Chị Thoàn vẫn bình thản. Có lẽ chị thường đến đây, quen với cảnh đứng trước ngôi nhà luôn khóa cửa. Chị bảo: "Cậu Chuân chắc đang ở khu trại lợn." "Nuôi cả lợn nữa hả chị?" "Ừ, là lợn rừng. Chuân có một khu trại trên 200 con. Chuyên gây giống để bán, đắt hàng lắm. Trông có vẻ công tử, thế mà từ ngày vào đây chẳng thấy ốm đau gì. Lạ thế. Em gọi Chuân về đi, cứ gọi to lên, cậu ấy sẽ nghe." Có tiếng sột soạt phía bờ rào sau nhà, một giọng nói ồm ồm cất lên: "Không cần đâu, về đây rồi." Vừa bước đến sân, Chuân đứng ngây. Thoáng sững sờ qua đi, nó reo lên: "Ôi do, San, không thể tin được, sao mày tìm đến được tận đây? Đây là cái đáy sâu nhất của quả đất đấy, mày biết không?" Chuân quay sang nhìn chị Thoàn: "Chị, thế này là thế nào? Mới sáng đã có mặt ở đây, hay thằng San đã đến đây từ mấy hôm rồi?" Chị Thoàn vội phân bua: "Tối hôm qua, lúc cháu Thanh đón cậu San về đến nhà thì đã muộn rồi." "Từ đêm qua sao?" "Ừ, trời tối, đường trơn ướt, nên không sang báo cho cậu được." "Thôi, thôi, hỏi vậy thôi mà, hai người vào nhà đi." Vừa bước vào nhà, Chuân chỉ vào bộ bàn ghế đóng bằng gỗ hương: "Sao cứ đứng thế, hai người ngồi xuống đi." Chuân khoe: "Bộ này là chị sắm cho đấy." "Có gì đâu mà khoe, hả cậu?" Nghe chị trách nhẹ, Chuân vội lảng sang chuyện khác. Nó khoắt tay vào những đồ đạc bày biện trong nhà: "Những thứ này mới mua được gần đây. May mắn được ông trời ưu ái, nên mấy năm rồi mưa nắng thuận hòa. Cả với hạt tiêu cũng thu khá. Tất cả là nhờ chị Thoàn đấy, San à." "Cậu lại nữa rồi." "Không, em phải nói cho nó biết. Nó với Dưỡng là hai thằng bạn thân nhất của em.
em đã từng làm phiền chúng nhiều. Giờ có được tí mát mặt, em muốn khoe để chúng nó mừng chị ạ. Cũng lạ, hồi ấy mấy ông bố đối nhau như lửa với nước, nhưng mấy thằng con vẫn kết nhau chẳng thể dứt ra. Chân thấp giọng, cái hồi thối nát ấy không có chúng nó sao em có thể tỉnh ngộ. Như bị ma làm ấy, tưởng không thể thoát, vậy mà chúng nó đã giúp được. Không giáo lý, chỉ ánh mắt trách giận, em nhận ra chúng nó muốn gì. Bằng hữu mà, tình bạn làm sao có thể quên. Sau này là chị là người đã đưa tay kéo em thoát khỏi rối ren bế tắc. Thực tình, không có chị, khéo em đã chết sấp ở đất đó rồi. Nghĩ vẫn thấy hãi hùng, sao ngày đó mình lại có thể như thế. Thật chẳng ra gì, bị người rẻ rúng khinh thường cũng đáng thôi, đâu dám oán trách. Sống đấy mà như mất trí, không còn biết xấu hổ. Lúc bạn bè giúp mình ngộ ra, quyết đoạn tuyệt quá khứ, lại không dám ngẩng nhìn người. Có lẽ mình đã chui vào cái hố đó sâu quá. Cái thằng sống như chết rồi, ai còn nhớ. Đến cái tên cũng bị người đời hạ huyện. Rồi nữa, chồng vừa vật vã qua được sông lửa, lại đến con vợ nối vào, lại múa may quay cuồng, cứ như thể uống phải thuốc điên. Mà đó là thuốc điên thật, sao bây giờ sợ thế? Cũng tự mình cả, có khác gì tự lấy đá đè vào mặt. Rượu đấy, thuốc tự nguyện điên đấy. Bây giờ trách nó, cái thứ ma quỷ ấy mà biết nghe, khéo lại cười đều. Thôi, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa em. Sợ câu chuyện rơi vào nặng nề, chị Toàn nhắc khéo. Có bạn đến phải vui lên, chuyện bây giờ đâu như trước nữa. Vâng, em xin nghe chị. Tôi hỏi Chân, từ ngày vào đây mày có nhận được tin gì ngoài kia không? Chân lạnh lùng, còn gì nữa mà nhớ, tao quên hết rồi. Còn ngôi nhà? Nhà á? Sao gọi là nhà? Địa ngục đấy. Mày còn lạ gì, đến Lai Vãng người ta còn không dám, sao nghĩ đến đó ở mà nói chuyện bán mua. Quên đi, không nghĩ đến nữa, mặc đấy cho mục nát. Thấy mình hơi quá lời, Chân đưa mắt sang tôi bối rối. Là tao nói cho tao nghe thôi, mày đừng để bụng. Không gian bỗng im lặng, gió ngoài xa đưa đến tiếng chim lạnh lót chậm đều, tựa như gọi đàn, tựa như tiếng lòng đơn độc xa vắng giữa rừng cây. Tôi nhìn Chân lòng chợt buồn, lẽ nào cuộc đời nó với loài chim kia cùng cảnh ngộ, hoang hoài nỗi niềm lạc bầy, cất lời cay đắng không nhằm trời đất, cũng chẳng thể tìm ra cơn cớ nào đã gây nên cơ sự để trút vào. Tự oán giận số kiếp vậy, buông ra ngần ấy lời mà như thể đang nói đến một cuộc đời khác. Không cần che đậy hay né tránh quá khứ, mà cứ lột trần, thẳng tay đòn bằng những lời tự diễu như không. Tỉ như đó là một thằng người cũ đã chết, mang theo bao tội tình không thể tha thứ. Có cảm tưởng cái bóng xưa cũ ấy tựa như chỉ còn lại một vết mờ. Nhưng vết mờ cũng là dấu tích. Dấu tích ấy đủ gây cho Chân nỗi ái ngại qua từng lời nói. Tôi nào dám trách hay hờn dỗi về những tâm tình sớm máu của Chân. Được thấy nó như thế, lòng đã mừng lắm. Nó đã tự chữa lành vết thương cho mình. Những gì nó nói khác nào được mục kích nó đang cố nén đau, nặn cho kiệt những giọt máu độc ra khỏi cơ thể.
Nó khác rồi. Một thằng chân tóc đã bạc, da cũng ngăm đen hơn, ánh mắt nhạt nhẽo, luôn thường trực cảnh giác một thời, khiến người khác luôn ngán ngẩm, nay không còn nữa. Thay vào đó là đôi mắt biết cười, biết quan tâm đến câu chuyện của người khác với thái độ cởi mở chân thành. Ý nghĩ đó làm tôi vui. Tôi nói với nó: tao biết mày sẽ chẳng kể những chuyện đó cho ai, chắc chỉ có bạn bè mày mới dám nói. Vậy mày nói nữa đi, tao nghe. Thấy tôi nói vậy, chị Toàn khẽ cười. Lần đầu tiên chị mới thấy Chuân như thế đấy. Bình thường ít nói lắm. Nhưng mà thôi, chuyện đó dừng ở đây, còn bao nhiêu chuyện khác nữa đã kịp hỏi thăm đâu. Vẻ mặt Chuân bỗng trở nên linh hoạt. Vâng vâng, chị em mình khỏi nói, ngày nào cũng gặp nhau. Riêng San, mày cũng phải nói tao biết. Bây giờ mày như thế nào? Tôi hào hứng. Nhìn thì biết vẫn thế thôi. Vợ con bây giờ về sống ở Hà Nội, mọi người vẫn khỏe. Vợ không việc làm, ở nhà nội trợ. Thằng con lớn đi làm rồi, phóng viên, nối nghiệp cha. Đứa con gái đang học lớp 8, công chức 3 cọc 3 đồng, thêm thắt tí nhuận bút cũng sống tạm tạm. Chuân nhìn sang chị Toàn, rồi quay sang tôi. Tưởng ở thủ đô Hà Nội, bộ mặt của cả nước, cái mặt thì ngày nào cũng được rửa, sáng sủa hơn mới phải chứ. Thế này thì gay. Không sao, lẫn trong cái chật chội thiếu thốn của đa số người, ta cũng bớt hoang mang, mãi rồi cũng quen. Chuyện tao thế đã, dần dần rồi sẽ nói. Còn mày thế nào? Của nổi thì đây, cà phê đóng bao chất quá.

nhà. Lại một trại lợn rừng nữa, sức đâu mà bơi trong cả đống công việc này. Tiền tích lũy mấy năm còn dư đủ để tái sản xuất. Chỗ đóng bao này là chờ giá. Năm nay giá tiêu được, nhưng cà phê thấp hơn năm ngoái. Nếu bán cũng có lãi, nhưng không nhiều, phải đợi. Bao giờ giá nó nhích tới độ mới bán? Bán non là mất ngay vài chục triệu. Còn trại lợn rừng là món hàng độc kiếm cũng khá. Mày thuộc dạng lão nông tinh quái mất rồi, tính toán gớm lắm. Không tính toán sao trụ được, doanh nghiệp thu mua họ lãi còn gấp đôi mình kia. Nông dân mà, lấy công làm lãi là thế. Diện tích tổng thể là bao nhiêu? Cả tiêu lẫn cà phê là 5 hecta, trong đó có 3 hecta là của chị Thoàn cắt cho. Tao mua thêm 2 hecta nữa, mấy năm vừa rồi làm ăn được, gom tiền trả nhưng chị không nhận. Tao thấy khó nghĩ lắm. Lại còn bảo cậu cứ giữ lấy làm vốn quay vòng, bao giờ thật vững chị sẽ nhận. Mày bảo tao phải thế nào? Đang lúi húi cầm chổi quét quanh những chồng bao cà phê, chị Thoàn dừng lại. Thì mấy năm qua cậu vẫn cho người sang chăm sóc rẫy cho chị còn gì. Cứ làm đi, bao giờ chị thiếu đã. Tiếng qua lại giữa hai chị em làm tôi vui. Tôi hỏi Chuân, chắc hai chị em vẫn thường trao đổi với nhau thế này à? Ít nhất một tuần tao sang bên chị, nếu chưa thấy tao, chị lại sang đây. Trao đổi cái gì? Chị là tổng chỉ huy đấy. Kỹ thuật chăm sóc cây, phân bón thì loại nào cho đều quả, nước tưới ra sao, rồi công xá cho một hecta là bao nhiêu, đều từ chị hết. Chị bảo cặn kẽ cho đến khi sản phẩm được bán ra. Mày còn lạ gì tao? Quen ngồi không ăn sẵn từ bé, có làm được cái gì nên hồn? Cậu San chưa biết đó thôi. Cậu Chuân bây giờ nổi tiếng khắp vùng đấy. Tăng gia, chăn nuôi, làm thứ gì cũng khoa học, hiệu quả. Một mình cậu Chuân tự lo cả, chị chẳng giúp được gì đâu. Em cũng thấy lạ. Một cái thằng ăn gạo sổ, sống như công tử từ bé, giờ sao khác hẳn. Tôi hướng về Chuân. Có thuê thêm người làm không? Sao không? Khoảng hơn chục người, nhưng chỉ theo mùa vụ thôi. Mênh mông thế, một mình tao có mà ốm. Nghe Chuân nói, tôi chợt băn khoăn. Từ lúc đến không thấy đâm đâu, cũng chưa một lần nghe nó nhắc tên vợ. Sao chỉ mình mày ở nhà, đâm đâu? Nghe tôi hỏi, Chuân cúi đầu, mắt đang lấp lánh vui, thoát đăm chiêu. Bỏ đi rồi. Tôi bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Chuân cầm cốc nước trên bàn, uống một hơi cạn, khẽ nói. Nói ra thì khó lắm. Bỏ quê nhà đi cũng là muốn trốn khỏi quá khứ, làm lại cuộc đời. Vào đây vợ chồng con cái đồng cam cộng khổ, gây dựng lên cái cơ ngơi này. Đã rất bằng lòng với cuộc sống yên ổn, mà yên thật không chỉ vì kinh tế mỗi ngày một khá, mà là cái đầu ấy thấy nhẹ nhõm tự do, như thể đã cắt bỏ được khối u trong người. Chỉ mỗi tội từ ngày chuyển vào đây, Đâm trở nên ít nói, bề ngoài vẫn vui vẻ với chồng con, cử chỉ nhẹ nhàng như con ngài mới lột xác. Nhưng thỉnh thoảng những lúc một mình lại tư lự, mắt mơ mơ như đang suy tính việc gì. Thoạt đầu cứ nghĩ chắc chưa quen với đất mới nên vậy. Rồi công việc bận bịu cứ cuốn lấy, chẳng thời gian đâu để ý những chuyện đó. Cho đến ngày thằng Lân thi đỗ vào đại học. Nó bây giờ đang học trường nông nghiệp, khoa tài nguyên tận thành phố Hồ Chí Minh. Đi chừng một tháng sau thì Đâm cũng đột ngột bỏ đi, không một lời nhắn lại. Đâm đi đâu? Tại sao lại bỏ đi? Đến bây giờ cũng không biết.
tao bỏ công bỏ việc đi khắp đất Tây Nguyên này để tìm. Nơi nào nghe có người Bình Lãng sinh sống là đến, nhưng vẫn không tăm hơi. Rồi lại ba lô lên vai xuôi về các tỉnh phía Nam, lang thang khắp. Mày có biết tao lo lắng và buồn thế nào không? Nhiều đêm một mình giữa ngôi nhà này, tao thấy như đang khô kiệt bởi sự quấy rối suy nghĩ mông lung. Mọi thứ đang tốt lên kia mà, đâu có thiếu đói gì. Tuy chưa hẳn giàu có tới mức tiền đè chết người, nhưng đủ ăn đủ tiêu và nuôi con ăn học, không bận lo nghĩ. Tao cũng đâu có nói hay làm gì tổn thương, không một lần đụng chạm đến quá khứ. Cả hai đều ngầm hiểu chuỗi ngày đó đã bị ngắt hẳn ra khỏi cuộc đời. Hôm nay là cuộc đời khác, trong trẻo như trang giấy không một vết nhơ. Cứ thế sống đến hết đời với tâm thế mãn nguyện. Vậy mà sao lại không được như thế? Tao không thể hiểu. Người đời đã đành, nhưng vợ mình cũng không hiểu nổi là sao. Ngó quanh thứ gì cũng thiếu hụt, chỉ có mình là thừa ra. Ăn không thành bữa, thức ăn bỏ vào mồm nhạt nhẽo. Công việc lúc nhớ lúc quên, ốm không dám ốm. Buồn tưởng thối ruột thối gan, rồi lo hay đâm gặp họa gì. Nghĩ đến chuyện đâm chết ở nơi nào đó không ai biết, tao bỗng thấy hoảng. Tận cùng của sự tưởng tượng làm tao sợ, sợ đến mức mất thăng bằng. Không phải cơ thể, mà trong ý nghĩ, mọi thứ bỗng cứ loạn cả lên. Đột nhiên muốn tìm đến rượu ngõ hầu xoa dịu, nhưng mới chỉ nghĩ đến thứ nước đó, trong đầu bỗng hiện về những ngày tăm tối. Tao bỗng thấy sợ tao, sợ cái thằng người đã chết. Khó khăn lắm mới hạ huyệt được nó, giờ sao lại nghĩ đến. Đã quên hẳn rồi kia mà, cả nỗi oán hận đâm ngày đó cũng đã chui xuống địa ngục. Tao vội cầm chai rượu ném văng xuống chân đồi. Đêm đó tao nghĩ rất nhiều, thấy thương đâm, thương mình, thương cả nỗi cô đơn phiêu bạt xứ lạ. Giờ không biết đâm sống chết nơi đâu. Có phải đâm vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh quá khứ mà không thể tha thứ cho bản thân? Sao không hiểu cho chân tao đây? Tao đã xóa hết những chuyện đó từ lâu rồi. Chỉ muốn cuộc đời này từ nay sẽ bắt đầu lại. Đất lạ quê mới, cứ thế mà làm ăn, đoàn viên vui vầy. Sớm tối vợ chồng chịu thương chịu khó bên nhau, yên bình cho đến hết đời. Nhưng nào còn đâu nữa, có lẽ đâm đã bỏ tao đi thật rồi.

giọng Chuân nhỏ dần rồi lặng đi, nhìn mẹ ngơ ngác chất chứa tuyệt vọng. Tôi chợt buồn. Để nói ra ngần ấy lời, có lẽ Chuân đã gắng nén lại nỗi đau để câu chuyện không bị ngắt ra giữa chừng. Nhưng thấy rõ những gì vừa thổ lộ là gắng gượng, không chút dễ dàng, những muốn được rút ra cho vợi bớt nỗi phiền muộn. Biết nói gì bây giờ, giữa xứ sở, nó ví như đáy của trái đất, đã từng ấp ủ biết bao kỳ vọng, giờ đang nguy cơ lụi tắt. Tôi khẽ hỏi, thằng Lân có biết chuyện này không? Có chứ, nó biết từ những ngày đầu. Cũng từ nó, tao đã được biết tin về Tâm. Đỡ lo hơn nhiều rồi, nhưng buồn thì vẫn thế thôi. Tháng trước về thăm tao, vừa bước vào cửa, nó đã báo ngay, mẹ vẫn còn sống, bố ạ. Hôm qua vừa nhắn tin cho con, mẹ bảo, bố đừng đi tìm mẹ nữa, mẹ đang ở một nơi rất xa và an toàn. Bố không phải lo nghĩ nhiều. Lúc này mẹ muốn ở một mình, còn hỏi thăm bố có khỏe không. Nói với bố là bố không có lỗi gì với mẹ. Tự mẹ muốn đi thôi, bố hãy giữ sức khỏe.

Thế đấy, mày thử nói xem, sao lại thế? Có phải Đâm đã chạy trốn khỏi tao? Có phải tao ích kỷ và tồi tệ lắm không? Tôi bối rối, không biết nói thế nào với mày bây giờ. Nhưng mày đâu có còn như xưa. Mọi thứ đã thay đổi. Đừng để mất lòng tin. Có lẽ Đâm đang chạy trốn bản thân mình thôi. Biết đâu ngày nào đó sẽ trở về. Ừ, tao cũng hy vọng như thế. Chân ngẩng lên nhìn ra cửa. Ngoài đó, những dải mây hồng đang sáng lên dưới ánh mặt trời. Gió cao nguyên thổi ràn rạt, làm nghiêng những rẫy cà phê bắt nắng lấp lánh. Tôi chợt nghe trong không gian có tiếng ngân nga như ai hát. Rõ là điệu hát tuồng giá hai. Dường như đó là trích đoạn Nam Kim Thị Đan, một điệu tuồng cổ của người Tày cô sầu thiết tha ai oán. Ừ, mà trước khi đến đây tôi đã định gặp lại Đâm sẽ hỏi trêu một câu, có còn biết hát Nam Kim Thị Đan hay không, để xem thế nào. Vậy mà đâu còn. Lời mềm như gió hay, bước nhẹ như mây bay, mà bớt tận tim này. Đường trời mở vó ngựa, bỏ người dưới trần ai. Ngựa đi không trở lại, chỉ còn lại thoáng mây. Lệ ướt đầm ba thu, đằng đẵng phòng hoang lạnh. Ơ hờ người viễn du. Bây giờ Đâm ở đâu? Có còn nhớ điệu hát đó? Tôi bâng khuâng. Chiều nào trong cơn say đầm đìa, Đâm mải mê nhập vào lời ca với điệu múa uyển chuyển như một diễn viên thực thụ. Bây giờ cái bóng đó đã theo lời ca bay về nơi nào?

tội cho thằng Chuân kia. Cuộc chạy trốn số kiếp tưởng xuôi lọt, ai dè lại thế này. Tôi biết nó đang tự cật vấn nhiều lắm, nhưng hình như cũng không sao tìm ra nổi nguyên do. Từ đâu ư? Là bạn bè có những thứ có thể nói với nhau những lời gan ruột, nhưng có những sự thật hiển hiện đắng ngắt lại như không thể. Tình bạn đẹp nhưng mong manh lắm, như chiếc bình pha lê vậy, phải nâng niu giữ gìn. Vậy tôi chỉ dám trộm nghĩ thôi. Ở khu rừng rè đoan luông ấy, có một cây đã già, không còn cho quả nhiều nữa. Nó đã bị Chuân hạ trong một buổi chiều cuối thu năm ấy. Liệu có phải đó không? Cả cái đoạn dây thừng mà thằng Cầm đã đặt lên bàn thờ, có lẽ Chuân cũng đã phong thanh gì đó. Chỉ có điều nó không dám vớ lẽ thôi. Tận cùng sự thật ư? Có cần nói ra không? Nếu nói ra thì được gì, mất gì? Lẽ nào trong tâm tối tưởng không lối thoát, Chuân đã cắn răng nuốt vào lòng những đau đớn thể xác tâm hồn để cố thoát ra, ngoài tới vùng ánh sáng, hít thở không khí trong lành. Và sự thật đó đã được hóa giải trong im lặng. Nó đã làm một việc phi thường, nó tầm vóc thật lớn. Sao bây giờ tôi mới nhận ra? Giờ nó ngồi lặng như một tượng đá, bên nó tôi thấy mình bé nhỏ. Tôi dè dặt: đừng lo lắng quá được không? Tao linh cảm ngày nào đó Đâm sẽ trở về, Chuân à. Cặp mắt của Chuân chợt như ấm lại, giọng trầm trầm: ừ, cũng hy vọng thế.

Em dọn bàn, chuẩn bị ăn cơm thôi. Thì ra từ nãy đến giờ, chị dưới bếp nấu nướng. Nhưng có vẻ hơi sớm chị ạ, bụng em bữa sáng nay vẫn chưa ngót. Ừ, ăn sớm để cậu còn chuẩn bị, nhỡ xe đến đón lại không kịp, chẳng mấy khi chị em mình quây quần bên nhau. Ngó đồng hồ, đã 11 giờ kém. Tôi bước ra cửa, phóng mắt về những mỏm đồi nhấp nhô. Sau những rẫy cà phê là dải rừng xanh ngắt nối chân mây. Đâu đó thoang thoảng mùi hương quen thuộc, một mùi hương gợi nhắc mơ hồ. Tôi ngó quanh tìm kiếm, chợt thấy nhấp nhô những sắc vàng tím rực rỡ triền đồi. Hoa củ cải, cả một vùng như rực lên bởi thứ hoa tỏa sáng lấp lánh. Tôi vội gọi, chị ơi, ra xem này. Từ trong nhà, chị vội vã bước đến đứng bên tôi. Gì thế em? Hoa củ cải kìa. Đôi mắt tuyệt đẹp của chị chợt mơ màng, giọng thầm thì xúc động. Ừ, hoa củ cải. Mùa thu năm tới, chị em mình sẽ cùng về cô sầu.

0: Thưa quý vị và các bạn, 25 phần của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời của nhà văn Cao Duy Sơn đã chính thức khép lại trong chương trình đêm nay. Cái kết với sự ra đi lặng lẽ của Đăm có thể gieo vào lòng người nghe những tiếc nuối và xót xa. Không tô vẽ một cái kết viên mãn, nhà văn Cao Duy Sơn chọn cách khép lại tác phẩm bằng sự thật trần trụi của số phận. Nhưng chính trong sự dở dang và đau thương ấy, người ta mới cảm nhận hết giá trị của sự tử tế, lòng vị tha và tình nghĩa con người giữa muôn vàn biến cố, nhất là tình người luôn tỏa sáng. 25 phần của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời, nhà văn Cao Duy Sơn đã đưa chúng ta đi qua một hành trình dài, qua những miền đất, những cuộc đời và những số phận mang trong mình biết bao yêu thương, mất mát, lỗi lầm và khát vọng được sống một cuộc đời bình yên. Có những nỗi đau không thể xóa đi, nhưng con người có thể học cách sống cùng nó, học cách tha thứ cho mình, cho người để buông xuống, để cùng nhau gây dựng cuộc sống, để khi nhớ về nhau không còn ám ảnh những khổ đau dằn vặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng bộ tiểu thuyết trong suốt thời gian qua. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 21 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc Em mong anh về nhà. 5 giờ 20 chuyên đề công thương, xúc tiến thương mại, mở rộng không gian từ chuyển đổi số. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Tân Hóa làng du lịch thích ứng thời tiết. 8 giờ 30, 16 giờ 50 trang y tế Nghệ An khám sức khỏe miễn phí vì một cộng đồng khỏe mạnh. 8 giờ 40 trang quốc phòng toàn dân. 8 giờ 50, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm, 13 giờ 35
2: nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa.
1: 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên, khai khoa của xứ Nghệ. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiểm chế giá cả. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, hoa chuối rừng, 22 giờ đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhằm bảo đảm độ ổn định lâu dài cho công trình, theo kế hoạch công trình này hoàn thành vào tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành vào ngày 23 tháng 11 năm 2027, đúng dịp ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và tròn 80 năm Điện Cần Chẩn bị phá hủy. Việc phục hồi Điện Cần Chẩn không chỉ tái hiện một công trình kiến trúc quan trọng của triều Nguyễn, mà còn góp phần hoàn chỉnh không gian trung tâm từ Tử Cấm Thành, tạo thêm điều kiện để phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, việc phục dựng Điện Cần Chẩn và Đài Cung Môn kết hợp cảnh quan đáp ứng vừa bảo tồn văn hóa di sản, vừa phục vụ cho người dân và du khách.
5: Về những cái cấu kiện cơ bản thì đã được thi công ở nhà xưởng và bây giờ là đang thực hiện cái việc lắp dựng cái ngôi chính điện, từ các hệ khung gỗ cho đến mái rồi những cái con giống cơ bản, những cấu kiện gỗ rất lớn. Ta có những cái giải pháp kỹ thuật nó rất là căn cơ vì đã lắp dựng, thì hy vọng khoảng 1.5 tháng nữa thì chúng ta sẽ thi công được cái phần mái.
3: Cảm ơn phóng viên Lê Hiếu với những thông tin rất vui vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
6: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Quý vị thính giả thân mến, mỗi sớm mai thức giấc, quý vị mong muốn điều gì? Có thể là một ngày làm việc hiệu quả, cũng có thể là một ngày may mắn. Thế nhưng mà có một người từng chia sẻ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, anh chỉ mong mình mau chóng được thất nghiệp. Một ước mơ nghe thật kỳ lạ đúng không thưa quý vị? Nhân vật tôi muốn nói đến là anh Đỗ Duy Vị, người từng đi qua tuổi thơ lấm lem bụi đường với chiếc hộp gỗ đánh giày, nay là đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh Blue Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ những danh xưng hào nhoáng để cùng trò chuyện với Đỗ Duy Vị về những góc khuất của sự thấu cảm qua những hành trình rất đặc biệt. Xin cảm ơn Đỗ Duy Vị đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào khán thính giả của VOV và xin chào chị Thùy Dương. Rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
2: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm, và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội, anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation hay Blue Dragon là tổ chức do Michael Borowski, một thầy giáo người Úc, sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn, chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. Trong vòng hơn 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi, đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
0: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
1: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc, và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi. Với một đứa trẻ có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào, và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
0: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với anh?
1: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn sinh tồn nhỉ? Tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Và tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn sẽ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó. Đó chính là những cái nỗi sợ rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. Mình quá nhỏ để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó ấy, nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
0: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh đến tận bây giờ ấy?
1: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình gấp nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Thế bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy, thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì. Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ ô, khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ý và đưa cho họ một đôi dép. Và tôi xách đôi giày của anh ý ra cái góc ven đường để đánh. Thì một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, gặp cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi đó, và nói là ô, em đánh giày ở đây à? Ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạt đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phũ phàng: khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc, tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau. Và lúc đó thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi mình để bình thường trở lại, để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu, những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập hết xuống, đúng rồi, nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không, hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ. Và thực sự lúc đấy mình thật sự là sụp đổ. Và lúc đấy mình cảm thấy là ồ, cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
0: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
1: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại người chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm, nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác, những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rồi là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
3: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí. Thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học đấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?
1: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy, chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau. Và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải vấp. Và bản thân tôi nghĩ rằng là khi tôi sống trên đường phố ấy, tôi vấp quá nhiều. Tôi cũng bị ăn đòn nhiều. Tôi cũng gặp những người tử tế. Tôi gặp có những người họ thực sự muốn tốt cho bản thân. Và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới nó không bị phiến diện. Nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau. Và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
3: Thật ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người mà xuất hiện đúng lúc. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời em xuất hiện?
1: Tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chẳng có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè, tôi nhớ giữa trưa. Bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa đâu, buổi trưa là chỉ có khách. Nhưng mà hôm đấy tôi đói quá, không có tiền thì tôi đi. Thì tôi gặp anh ấy tên là Michael. Anh ấy người Úc. Anh cũng mới đến Việt Nam rồi. Anh còn không nói được tiếng Việt. Tôi thì tôi cũng không nói được tiếng Anh. Bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ. Và những gì tôi có thể nói lúc đó là Hello Sushai, anh ơi đánh giày không? Nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy. Và tôi cũng không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá, tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi. Bởi vì tôi rất là thấp, anh ấy chỉ rất cao. Anh ấy khoảng 1m8 mà tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m5 thôi. 1m4, 1m5. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh choco pie, tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ, nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ em thì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng, vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
1: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình hay giống như những đứa con của mình, với cái sự quý mến và yêu thương. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố, có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi, nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần, tôi hồi đấy tôi cũng không cần, tôi không cần thương hại, những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại, nó cần sự giúp đỡ, nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em đó là những con người có thể trở thành chủ một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần đó là có ai đó dũng cảm, có những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
3: Có một câu nói như thế này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh, nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
1: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon, người nói là Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn, bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống.

0: Nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ, và mình sẽ không bao giờ quên. Khi tôi làm cái công việc này ấy, nó không biết nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó, tôi làm lành với nó. Đó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi, và tôi ok với điều đó.
1: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà hiền triết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp, một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
0: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái điều ẩn sau đấy, đó là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa, bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn. Các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa, có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng của xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, mà tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
1: Một câu hỏi cuối cùng này. Nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà anh đã từng giúp đang nghe và đang xem chương trình này, thì anh có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
0: Tôi nghĩ một điều là tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blu-ray giúp hoặc là bản thân tôi giúp, tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này, đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn, và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ này.
2: Quý khán giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm, nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái, và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Câu chuyện đêm nay đã nhắc chúng ta nhớ rằng đôi khi giữa những dông bão cuộc đời, chỉ cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy, một ánh mắt không định kiến hay một niềm tin trao đi đúng lúc cũng đủ để thắp sáng cả một tương lai. Khi chúng ta đủ dũng cảm đi qua những tổn thương của chính mình, đó cũng là lúc ta có thêm sức mạnh để che chở và dìu dắt những người khác. Mong rằng những khoảng lặng ấm áp đêm nay sẽ nâng niu giấc ngủ của quý vị, giúp chúng ta chút bỏ hết những mệt mỏi của ngày cũ để đón nhận một ngày mới thật bình yên. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và một giấc ngủ thật sâu. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều tối nay, dự lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh các mục tiêu về hoàn thiện thể chế, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội, nghị viện, chính giới và nhân dân các nước, huy động sức mạnh tổng hợp, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với nghị viện các nước, đồng thời tham gia tích cực, chủ động vào các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.
4: Mong các vị đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, với kinh nghiệm và ảnh hưởng của mình, hỗ trợ cho các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội nhân dân Việt Nam với nghị viện nghị sĩ nhân dân các nước.
3: Chiều nay thảo luận ở tổ về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó nghị quyết đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Đồng tình về mặt chủ trương, chính sách hỗ trợ, nhưng đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
5: còn nếu mà đủ vốn nữa đó, đủ khả năng nữa thì ta tiếp sức luôn cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được hưởng cả cái gói này thì nó phù hợp hơn. Trong trường hợp cần thiết thì chúng ta có thể đưa ra ba mức, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ thì là 30%, doanh nghiệp nhỏ là 20% và doanh nghiệp vừa là 10%, và như vậy thì chúng ta đã phủ được toàn bộ cái số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhà nước chia sẻ.
3: Trong công điện số 57 về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức sơ tán, di rời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ. Chiều nay, máy bay vận tải quân sự C-295 của Lữ đoàn Không quân 918 Quân chủng Phòng không Không quân hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra phục vụ giám định ADN. Đây là các mẫu sinh phẩm của hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN. Số mẫu này được lấy tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập và nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1. Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả để tiến tới xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn tới. Đây là thông tin do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cung cấp tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 diễn ra sáng nay. Trước thềm năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa và đội ngũ, nhất là tại các địa bàn vùng khó. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng dự kiến đưa vào sử dụng 250 phòng học, trong đó có 200 phòng học bộ môn và 50

0: 30 nhà đa năng, cùng với đó là các công trình phụ trợ, sân chơi, bãi tập và khu phục vụ sinh hoạt, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác chuẩn bị năm học mới của xã đã hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 4.300 học sinh đến trường.
1: Cơ sở vật chất trường lớp mà cũ kỹ, hư hỏng, chúng tôi đã bố trí kinh phí để cho sửa chữa. Các thiết bị giảng dạy, phương tiện học tập mà thiếu thì chúng tôi đã rà soát và cho mua sắm. Đến bây giờ cơ bản là bàn ghế trường lớp, phòng học và kể cả sách giáo khoa thì các trường Đam Rông 4 đã sẵn sàng. Công tác tuyển sinh đảm bảo 100% các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Chúng tôi cũng cố gắng quan tâm tốt nhất đối với các cháu là học sinh thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Bộ Y tế cho biết năm nay, tỷ lệ tiêm chủng với các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng phải đạt từ 95% trở lên. Tuy nhiên, hết tháng 6, nhiều địa phương có nguy cơ không đạt tiến độ. Đáng chú ý, 30 trên 34 địa phương có nguy cơ không đạt chỉ tiêu tiêm vaccine phòng lao, 27 địa phương có nguy cơ không đạt tiến độ tiêm vaccine sởi và 30 địa phương đối với vaccine rota. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét, nhất là cho trẻ nhập học, đồng thời tăng cường tiêm vaccine phòng bại liệt, sởi, bảo đảm đủ mũi, đủ liều và không bỏ sót đối tượng. Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran, đồng thời tìm cách gây sức ép lên các quốc gia và thực thể tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Iran. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này phụ thuộc đáng kể vào việc Mỹ có thể thuyết phục Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác thực thi các biện pháp trừng phạt mà không châm ngòi cho một cuộc đối đầu kinh tế sâu rộng hơn. Dự kiến, chi tiết về gói trừng phạt mới sẽ được Mỹ công bố vào ngày 24 tháng 8. Mỹ và Canada đang chạy đua với thời hạn chót ngày 22 tháng 8 để đạt thỏa thuận thương mại. Trong đó, Mỹ có thể giảm thuế đối với ô tô, thép và nhôm Canada. Đổi lại, Canada phải mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng hóa của Mỹ. Dù hai bên tuyên bố rất gần thỏa thuận nhưng khác biệt về cách thực thi và sức ép chính trị trong nước cho thấy một thỏa thuận trước mắt có thể giúp hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan, nhưng chưa chắc đưa quan hệ kinh tế Mỹ-Canada trở lại như trước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Paris trong 2 ngày, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8, với trọng tâm thảo luận là tình hình Trung Đông. Anh Tuyến, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Paris và Riyadh đang tích cực phối hợp xử lý nhiều hồ sơ then chốt, đặc biệt là tiến trình hòa bình Israel-Palestine cùng vấn đề hạt nhân Iran. Bên cạnh chương trình nghị sự về chính trị và an ninh, hai nhà lãnh đạo sẽ rà soát và mở rộng hợp tác song phương trên các trụ cột kinh tế, đầu tư, quốc phòng và giao lưu văn hóa nhằm làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước. Giới quan sát nhận định chuyến công du không chỉ củng cố quan hệ đồng minh chiến lược giữa Paris và Riyadh mà còn là bước đi quan trọng giúp Pháp nâng cao vị thế và tiếng nói ngoại giao tại một trong những khu vực biến động nhất thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc theo dõi, đánh giá, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phải thực chất, chính xác, kịp thời, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã xem xét kết quả hoàn thiện phần mềm theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên hệ thống Trung tâm Điều hành Thông minh IOC của tỉnh. Đến nay, 641 nhiệm vụ và 221 chỉ tiêu đã được cập nhật đầy đủ tại địa chỉ https://tdnqtvk.thanhoa.gov.vn và tích hợp lên hệ thống IOC của tỉnh. Hệ thống cho phép theo dõi đến tiến độ từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, cập nhật kết quả định kỳ, tổng hợp thống kê, đánh giá mức độ hoàn thành và cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cập nhật và cung cấp thông tin trên hệ thống trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị

0: về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Sau một năm triển khai, Lạng Sơn đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết số 71 bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể như tổ chức hội nghị quán triệt với hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia. Việc thực hiện nghị quyết được gắn với trọng tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo dục, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, phát triển đội ngũ, chuyển đổi số, STEM, AI, nâng cao chất lượng giáo dục và ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới. Tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030. Tin chi tiết cho biết.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi được xác định là một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp phần đưa những nội dung cốt lõi của các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 đến gần hơn với cán bộ, hội viên và nhân dân.
2: Các chị đã tìm hiểu về các cái nội dung cốt lõi của các nghị quyết. Đó là thông điệp mà Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh muốn để cho tất cả các hội viên nắm được những cái chủ trương, những cái chỉ tiêu trong cái nhiệm kỳ này. Và từ những nhận thức được thì chuyển vào những hành động, chúng ta sẽ thực hiện tốt các phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã trao 9 giải tập thể và 24 giải cá nhân. Trong đó, giải A tập thể thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Yên, giải nhất cá nhân thuộc về bà Trần Thị Nhã Uyên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Yên.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
3: Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm. GDP đạt 113 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 12.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GDP, công nghiệp văn hóa chiếm khoảng 9% GDP. Thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
4: Hiện nay thì cái động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028, các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
3: Thành phố Hà Nội cũng nghiên cứu đầu tư nâng cấp, đề xuất giải pháp từng bước khai thác lưỡng dụng sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc, đề xuất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại khu vực phía Nam gắn với các khu vực thương mại tự do, trung tâm logistics hiện đại, đồng thời đẩy nhanh tái cấu trúc đô thị, khẩn trương cải tạo các chung cư cũ gắn với chỉnh trang thiết kế đô thị lân cận, các khu đô thị có hạ tầng yếu kém xuống cấp, hướng tới hình thành các khu đô thị văn minh hiện đại, mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyên mục câu chuyện trong ngày, chuyển đổi xanh, động lực phát triển nông nghiệp bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, đề xuất thi vào lớp 10 chỉ thi toán và văn, bớt một môn có giảm áp lực, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, giảm tải, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền. Đừng để một vụ việc đã được giải quyết theo pháp luật trở thành cái cớ kích động trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công

nghệ chiến lược làm sao để trúng và đúng. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, cảnh báo giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để kêu gọi chuyển tiền. 11:35 kết nối 54, chung tay chăm lo sức khỏe tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn. 12:00 thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chuyển đổi xanh, khi tiện trở thành đối thủ của sống xanh, làm sao để giảm đồ dùng một lần. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, rocker gốc Việt trên hành trình chinh phục sân khấu quốc tế. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu. 15:00 bản tin tổng hợp chiều, 15:20 chuyên gia của bạn nhận diện nguy cơ chủ động phòng ngừa đột quỵ tại nhà. 15:50 và 22:15 alo VV1, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, người dân mong ổn định sinh kế. 17:00 cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ Hương Blackhearted mang tiếng Việt vào thánh địa rock Hollywood. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, nắm chắc pháp luật để vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh thằng hèn. 20:30 chuyên gia của bạn chủ động chăm sóc sức khỏe nam giới, nâng cao chất lượng cuộc sống. 21:30 thời sự đêm. 22:30 chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau từ 23:30 đến 24:00. Chuyển động FM.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến sự Mỹ-Iran vừa ghi nhận những diễn biến mới khi thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán chính thức khép lại mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đã bất ngờ thực hiện một đợt cải tổ nhân sự an ninh quy mô lớn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của Tehran cho một giai đoạn đối đầu mới với Washington.
1: Cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28 tháng 2 đầu năm nay với các đợt tấn công vào Tehran và nhiều thành phố lớn, khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei, một số chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và nhiều dân thường thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực. Sau giai đoạn giao tranh ác liệt, ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 17 tháng 6, hai bên đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Văn bản này thiết lập khung thời gian 60 ngày để các bên đàm phán một thỏa thuận hòa bình toàn diện, giải quyết các vấn đề về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt liên quan. Cho đến đầu tháng 8 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ lạc quan.
2: Tôi nghĩ mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi không nghĩ Iran có thể kéo dài thêm được nữa.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng phát biểu.
2: Trong mọi trường hợp, mọi bản ghi nhớ khi triển khai sẽ đều có những vi phạm có thể xảy ra. Về nguyên tắc, một nhóm hành động nên được thành lập để giải quyết các vi phạm đó hơn là để chiến đấu, thay vì chờ đến khi vi phạm mới giải quyết mà cần có giải pháp phòng ngừa ngay từ đầu. Điều mà các bên đang tiến hành trong các cuộc đàm phán với Oman. Cầu Chúa phù hộ, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này.
1: Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 8, thời hạn 60 ngày đàm phán đã kết thúc mà không có tiến triển thực chất, khiến triển vọng thỏa thuận trở nên bất định. Theo giới quan sát, nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này là tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran khẳng định quyền quản lý eo biển theo các điều khoản của bản ghi nhớ, trong khi Mỹ bác bỏ và duy trì lệnh phong tỏa hải quân. Ông Trump thậm chí mới đây còn tuyên bố Washington có toàn quyền kiểm soát và đang xem xét xác lập eo biển này là lãnh thổ của Mỹ. Chưa hết, Tổng thống Trump yêu cầu Iran đầu hàng và khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi giá. Mới nhất, ông Trump còn đe dọa sẽ tấn công quân sự Oman nếu nước này có hành động cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ cũng chính thức bác bỏ khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran. Đáp lại, phía Iran xác nhận việc chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công toàn diện. Chuẩn tướng Yadollah Javani, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, mô hình phòng thủ của Iran đang được tái cấu trúc theo

0: hướng chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa và sẵn sàng tạo ra những bất ngờ chiến lược. Iran cũng cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ để phá vỡ lệnh phong tỏa nếu các giải pháp ngoại giao thất bại hoàn toàn. Quyết định cải tổ bộ máy an ninh của lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chịu sức ép lớn từ lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và chi phí tái thiết sau chiến tranh. Với việc thời hạn 60 ngày trôi qua, Tehran dường như đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu lâu dài với Mỹ.
1: Thưa quý vị, cuộc cải tổ nhân sự bộ máy an ninh của Iran được đánh giá đang thể hiện sự thay đổi sâu sắc về chiến lược quốc gia. Những nhân vật mới được bổ nhiệm đều là những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành qua các cuộc xung đột và có quan điểm cứng rắn về an ninh quốc phòng. Việc lựa chọn những gương mặt thuộc thế hệ cũ và các vị trí then chốt cho thấy lãnh tụ tối cao Mohtaba Khamenei ưu tiên sự ổn định và lòng trung thành tuyệt đối trong giai đoạn nhiều thử thách hiện nay.
0: Vị trí quan trọng nhất trong đợt cải tổ này là ông Mohsen Rezaei, người được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Ông Rezaei sinh năm 1954, là một chính khách kỳ cựu và là người giữ chức tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo lâu nhất trong lịch sử Iran, từ năm 1981 đến năm 1997. Ông được đánh giá là một nhà chiến lược có khả năng điều phối giữa chính phủ và quân đội. Với quan điểm cứng rắn, ông Rezaei từng khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Tiếp theo là Thiếu tướng Ahmad Vahidi, tân Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Vahidi có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tình báo và chiến tranh bất đối xứng, từng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds giai đoạn 1988-1997. Lãnh tụ tối cao đã trực tiếp chỉ thị cho ông Vahidi tăng cường năng lực răn đe tối đa và chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mạnh mẽ.
0: Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdullahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Trước đó, ông là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chịu trách nhiệm phối hợp các lực lượng trong thời chiến. Ông Abdullahi được biết đến là người giám sát các chương trình tên lửa và chủ trương sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy quân sự chiến lược đối với Mỹ và Israel.
1: Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Hossein Taib, người đứng đầu lực lượng dân quân Basi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Taib là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo và là đồng minh thân cận của lãnh tụ tối cao Mohtaba Khamenei. Nhiệm vụ của nhân vật này là củng cố mạng lưới tình báo nhân dân, sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo an ninh nội địa và cảnh báo sớm các bất ổn xã hội có thể nảy sinh từ áp lực kinh tế.
0: Danh sách cải tổ nhân sự lần này còn có đô đốc Ali Asmai được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Kilmaz Hedari làm phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và thiếu tướng Mostafa Izadi làm phó tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Giới phân tích nhận định việc lựa chọn những nhân vật có nền tảng tình báo và quân sự dày dặn phản ánh lập trường không thỏa hiệp của Iran. Đội ngũ này đại diện cho quan điểm yêu cầu Mỹ phải rút quân và khẳng định quyền hạt nhân của Iran. Động thái này cũng phù hợp với tuyên bố cứng rắn mới đây của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
2: Cần phải hiểu rõ ý nghĩa của đàm phán. Trong mọi trường hợp, đàm phán đều diễn ra về một vấn đề cụ thể nhằm hướng tới đạt được kết quả nhất định. Thời gian qua, chúng tôi không có cuộc đàm phán nào như vậy với Mỹ. Đúng là có sự trao đổi thông điệp thông qua các trung gian, nhưng đó không được gọi là đàm phán, chỉ đơn thuần là trao đổi thông điệp mà thôi. Các bên trung gian vẫn đang cố gắng tạo dựng lại cơ sở cho đàm phán. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, cho đến khi các vi phạm chấm dứt và Mỹ bồi thường cho những gì đã vi phạm thì không có khả năng nối lại đàm phán.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cải tổ nhân sự mạnh mẽ lần này đánh dấu việc định hình cấu trúc lãnh đạo thời chiến của Iran, chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài thay vì tìm kiếm một sự nhượng bộ nhanh chóng. Đáng chú ý, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi các nỗ lực ngoại giao đang đứng trước những thử thách lớn. Vì thế, những tính toán của Tehran được cho không chỉ nhằm mục đích quân sự mà còn gửi đi thông điệp chính trị tới cả trong nước và cộng đồng quốc tế. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Với việc thời hạn 60 ngày đàm phán đã hết, tình hình khu vực đang chuyển sang một giai đoạn mới với những dự báo về căng thẳng leo thang khi các bên đều đang không ai chịu ai, quyết củng cố vị thế của mình. Việc cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh cho thấy, lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei đang thực hiện một bước chuyển đổi quan trọng trong học thuyết an ninh từ răn đe thận trọng sang răn đe chủ động. Tính toán của Iran nhắm vào hai mục tiêu chính, đó là cứng rắn hơn với các đối thủ bên ngoài và siết chặt an ninh trong nước để phòng ngừa bất ổn xã hội do khó khăn kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng việc bổ nhiệm những nhân vật thép như vậy là nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài đồng thời tạo áp lực lên chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Bất chấp thông điệp mạnh mẽ từ Iran, phản ứng từ phía Mỹ vẫn duy trì sự cứng rắn. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không vội vàng và tin rằng các lệnh trừng phạt cùng việc phong tỏa eo biển Hormuz đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ lại đang xuất hiện những ý kiến trái chiều. Thượng nghị sĩ Tim Kaine dự kiến đưa ra nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống, đặc biệt là liên quan đến các đe dọa chống lại quốc gia trung gian hòa giải là Oman. Trong khi đó, đồng minh Israel bày tỏ sự lo ngại trước khả năng Iran khôi phục nhanh chóng kho vũ khí tên lửa và thiết bị bay không người lái sau các đợt oanh kích gần đây. Trước những động thái phức tạp và cứng rắn của các bên, các chuyên gia dự báo eo biển Hormuz vẫn sẽ là điểm nóng căng thẳng nhất những ngày tới. Dễ hiểu khi Iran đã tăng cường các đơn vị phản ứng nhanh và chuẩn bị kịch bản phòng thủ các đảo chiến lược như đảo Khark trước khả năng Mỹ triển khai các hoạt động đổ bộ lên đảo. Tehran cũng không loại trừ các phương án tấn công bất đối xứng vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc mạng lưới kỹ thuật số của Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực nếu xung đột leo thang. Bởi vậy, thế giới đang chứng kiến một Iran chuẩn bị cho trạng thái xung đột lâu dài, nơi các yếu tố về quân sự, tình báo và an ninh nội địa được gắn kết chặt chẽ. Mặc dù ngoại giao vẫn là một kênh được duy trì thông qua các kênh trung gian như Oman, nhưng với sự xuất hiện của đội ngũ lãnh đạo mới có tư tưởng kháng chiến của Iran, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững trong tương lai gần có lẽ sẽ khó khả thi.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện các nghị quyết quan trọng. Đứng trước bước phát triển mới khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt tinh thần của các nghị quyết của Trung ương cụ thể hóa vào địa phương, tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng, kết nối với các địa phương tạo hành lang kinh tế và văn hóa, đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân. Với đề xuất của Quảng Ninh về việc triển khai phát triển công nghiệp văn hóa, một số mô hình xã hội chủ nghĩa phù hợp thực tiễn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu.
6: Rất mong là chúng ta tiếp tục phát huy, đầu tư mạnh cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các cái giá trị văn hóa của tỉnh Quảng Ninh, trở thành cái nguồn lực nội sinh để chúng ta phát triển nhanh và bền vững. Đến Quảng Ninh thì người ta đến với một cái vùng đất không chỉ có hai cái trường xã hội chủ nghĩa, có cái bệnh viện xã hội chủ nghĩa mà xây dựng điểm, mà đến với Quảng Ninh chính là đến với một địa phương mang tầm vóc, mang nội hàm, mang môi trường của xã hội chủ nghĩa.
5: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao nghiên cứu xây dựng luật phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự rút gọn, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là nơi đầu tiên trong chuỗi tham vấn chính sách trước khi tiếp tục lấy ý kiến tại khu vực phía Bắc, miền Trung. Các chuyên gia độc lập và tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay. Sự quan tâm và kỳ vọng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực này xuất phát từ yêu cầu đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Do đó, dự thảo luật cần tiếp nhận được những đề xuất vừa đột phá, vừa khả thi từ chính những người trực tiếp sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm văn hóa ra thị trường. Bên cạnh đó, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới xác định địa vị pháp lý chính thức của lĩnh vực này trong cơ cấu ngành kinh tế, kết nối chuỗi giá trị nhằm tạo đột phá về giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như một chỉnh thể, lấy con người, chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và tài sản trí tuệ làm trung tâm. Tại Cao Bằng, tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đang được cụ thể hóa bằng những việc rất gần gũi, cụ thể, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng ô cốp, đưa khách về làng và đưa hàng lên không gian số. Cách làm ấy giúp các nghề truyền thống vừa giữ được bản sắc, vừa mở thêm sinh kế cho người dân vùng cao. Nằm dưới chân núi Phà Hùng, làng Phia Thắp, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi đồng bào Nùng An gìn giữ nghề làm hương đã có từ hàng trăm năm. Từ năm 2016, Phia Thắp được lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng, năm 2021 được công nhận là làng nghề. Từ chỗ chủ yếu làm hương để bán trong vùng, nhiều hộ nay kết hợp sản xuất với đón khách tham quan, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm. Hơn 50 hộ dân trong làng vẫn duy trì nghề, có thêm việc làm và nguồn thu ổn định. Chị Hoàng Thị Tâm, người làm hương ở phía Tháp chia sẻ.
7: Mình nhìn bố mẹ làm thì mình làm giống bố mẹ thôi. Đi tìm cây mai này, chỗ bơ hát làm hương ấy. Về còn chẻ ra nữa, tìm bột cưa nữa. Sau về còn phơi khô xong mới sắt. Cây thì phải chẻ ra từng que xong mới làm. Thì quý mới làm chứ. Người dân thì ai cũng làm, cha ông để lại rồi thì mình làm theo ông bà thế thôi. Tôi mong muốn được sự quan tâm của cộng đồng ủng hộ hương làng phía Tháp bán chạy hơn, có nguồn thu nhập tốt hơn cho các hộ gia đình.
5: Còn với gia đình bà Hoàng Thị Bảy, mỗi đoàn khách đến làng là thêm một cơ hội để kể câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật và nét riêng của hương phía Tháp.
8: Khách tham quan ngày nào cũng có. Ví dụ như buổi chiều hôm nay bây giờ cũng có một đoàn ở trên này cho con dâu đi, thì đoàn khách kia là nhiếp ảnh gia, thì mình là chuẩn bị các sản phẩm hoặc là các nguyên liệu và con người làm cho khách trải nghiệm ấy, giới thiệu về các nguyên liệu cũng như là cây mai với lại cây bổ hát với lại mùn cưa của cây khảo. Còn các sản phẩm thì có cái hương truyền thống với lại cái hương nụ quế.
5: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều tỉnh thành trong nước có các hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng sáng tạo, từ những giai điệu jazz, âm nhạc cổ điển đến các lễ hội, hoạt động bảo tồn di sản ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa. Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Jazz Festival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại thủ đô, quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ nhiều quốc gia. Liên hoan hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật ấn tượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Hà Nội Jazz Festival 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế mà Hà Nội đang xây dựng, song hành cùng với Festival Thăng Long Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 11/2026-2031 diễn ra 2 ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2026 tại Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và thách thức đan xen. Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hiện thực khát vọng hóa phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh con người và văn hóa Việt Nam như nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Thiếu tướng Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại đại hội.
1: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng trong thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đại hội 11 Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chỉ đạo, coi đây là những định hướng quan trọng để cụ thể hóa những chương trình hành động của hội trong nhiệm kỳ tới. Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn, lý luận và phê bình âm nhạc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo điều kiện để các nhạc sĩ có môi trường sáng tạo thuận lợi, có những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật phản ánh sinh động cuộc sống của con người Việt Nam trong thời đại mới. Đồng thời, hội sẽ chú trọng gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của âm nhạc dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới, đẩy mạnh quảng bá âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Chúng tôi cũng ý thức sâu sắc rằng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước hết phải xây dựng hội thật sự là một mái nhà chung đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và sáng tạo của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam.
0: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, âm nhạc Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mới, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, mở ra không gian rộng lớn để sáng tạo, quảng bá và đưa âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới cũng là thời gian đất nước có nhiều dịp kỷ niệm trọng đại, đặc biệt là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức các đợt thi đua, các cuộc vận động sáng tác cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 19 thành viên vào Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 11/2026-2031. Trong đó, Thiếu tướng Nhạc sĩ Đức Trịnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và hướng tới 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Tối 19 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Chung một vầng mây tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, góp phần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả những kết quả đạt được tại hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng công an, quốc phòng, ngoại giao giữa hai quốc gia và hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Chương trình nghệ thuật Chung một vầng mây là nhịp cầu văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng công an hai nước. Chung một vầng mây không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ hai nước với hai nền văn hóa có nhiều nét tương đồng. Đặc biệt thông qua âm nhạc nghệ thuật, các nghệ sĩ có cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên môn nghề nghiệp của mình trước sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Chung một vầng mây không chỉ là tên gọi của một chương trình mà còn là thông điệp nghệ thuật xuyên suốt và mang nhiều ý nghĩa. Thông qua sự đan xen giữa các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa và các ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, chương trình khắc họa hành trình từ cội nguồn dân tộc đến tinh thần giao lưu hợp tác quốc tế, khép lại bằng ca khúc Chung một vầng mây, gửi gắm những tâm tư tình cảm vượt qua rào cản ngôn ngữ để kết nối với một khát vọng hòa bình của hai quốc gia dân tộc. Bên cạnh giá trị về lịch sử văn hóa, chương trình còn có nhiều tác phẩm khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy, tôn vinh những đóng góp thầm lặng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Sự phối hợp biểu diễn của nghệ sĩ hai nước qua các tác phẩm cũng góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hoa Mộc Miên, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày.

0: vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu, với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.
1: Thật ngọt ngào biết bao khi yêu một người.

0: vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.
1: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hay đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng bờ bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ,

0: Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết. 8 giờ 30 16 giờ 50, trạm y tế Nghệ An khám sức khỏe miễn phí vì một cộng đồng khỏe mạnh. 8 giờ 40 trang quốc phòng toàn dân, 8 giờ 50 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An xin chào trang sách mới, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 Nghệ An đất học. Lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 13 giờ 35
1: nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa.
0: 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiểm chế giá cả. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, hoa chuối rừng. 22 giờ đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm sâu trong ổ bụng ở vùng hạ sườn trái. Đây là một bộ phận lớn nhất của hệ bạch huyết, có vai trò lọc máu, tham gia chống nhiễm trùng và lưu trữ một phần tế bào máu. Khi lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước, người bệnh có thể gặp tình trạng gọi là cường lách. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, một số bệnh về gan, bệnh về máu và một số bệnh lý khác. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng cũng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Vậy người bệnh cường lách nên ăn gì, cần bổ sung dưỡng chất nào và những thực phẩm nào nên hạn chế? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay với chủ đề cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị, cường lách có thể khiến lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Tình trạng này có thể đi kèm với sự thiếu hụt một hoặc nhiều loại tế bào máu. Vì vậy, một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, từ đó hỗ trợ quá trình điều trị. Dinh dưỡng phù hợp trước hết giúp giảm gánh nặng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ chức năng của gan và hệ miễn dịch. Gan và lá lách có mối liên hệ mật thiết trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vì vậy, một chế độ ăn lành mạnh, hạn chế những thực phẩm gây bất lợi cho gan cũng có phần hỗ trợ sức khỏe của lá lách. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là điều đặc biệt quan trọng, bởi người bệnh có thể gặp tình trạng giảm số lượng bạch cầu, khiến khả năng chống lại tác nhân gây bệnh bị ảnh hưởng. Một số chế độ ăn phù hợp cũng có thể giúp cải thiện một số triệu chứng thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý, chế độ ăn không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị nguyên nhân gây cường lách. Dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người bệnh vẫn cần dùng thuốc theo đúng chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và tái khám theo lịch của bác sĩ. Người bệnh cường lách nên bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là protein. Protein cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa tế bào, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Nguồn protein có thể lựa chọn từ những thực phẩm quen thuộc như thịt gà, cá, trứng, đậu nành và các loại đậu. Tiếp theo là vitamin C. Vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Những thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, bưởi, dâu tây, ớt chuông và nhiều loại trái cây khác. Đối với người có nguy cơ thiếu máu, vitamin B12 và sắt cũng là những dưỡng chất cần được quan tâm. Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, có thể tìm thấy vitamin B12 trong thịt đỏ, hải sản và trứng. Sắt là khoáng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể. Người bệnh cường lách có thể dễ bị thiếu máu. Vì vậy, việc cung cấp đủ sắt từ chế độ ăn

có thể hỗ trợ quá trình tạo máu. Những thực phẩm giàu chất sắt gồm thịt đỏ, các loại hạt và rau xanh lá đậm. Tuy nhiên, không nên tự ý uống viên sắt chỉ vì nghĩ mình đang thiếu máu. Việc bổ sung sắt bằng thuốc cần căn cứ vào xét nghiệm và chỉ định của bác sĩ. Một dưỡng chất khác là vitamin K, cần thiết cho quá trình đông máu. Vitamin K có nhiều trong rau lá xanh đậm và bông cải xanh. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hải sản, thịt đỏ và các loại hạt là những nguồn cung cấp kẽm. Ngoài ra, chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và đóng vai trò phòng ngừa táo bón. Rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chất xơ phù hợp. Người bệnh cũng nên ưu tiên chất béo lành mạnh từ các loại thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến. Một số gia vị thảo mộc như nghệ, gừng, hạt tiêu đen và tỏi cũng có thể được sử dụng để tạo hương vị cho món ăn. Không có một thực đơn duy nhất phù hợp với tất cả người bệnh cứng lách. Chế độ ăn cần được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe, nguyên nhân gây bệnh và các vấn đề đi kèm. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung mà người bệnh có thể lưu ý. Đầu tiên là uống đủ nước. Nước cần thiết cho quá trình tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và giúp cơ thể duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Người bệnh nên uống nước đều trong ngày, thay vì chờ đến khi khát mới uống. Tiếp theo là xây dựng chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Bữa ăn có thể có sự kết hợp giữa protein, rau xanh, trái cây, ngũ cốc và chất béo lành mạnh. Không nên chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm vì cơ thể cần nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau. Người bệnh cũng có thể chia nhỏ các bữa ăn nếu thường xuyên cảm thấy đầy bụng hoặc ăn uống kém. Thay vì ăn quá nhiều trong một bữa, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Một nguyên tắc khác là tránh những thực phẩm mà bản thân từng có phản ứng dị ứng hoặc không dung nạp. Những thực phẩm này có thể gây phản ứng viêm và khiến tình trạng sức khỏe trở nên khó chịu hơn. Đặc biệt, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản và hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong chế độ ăn hàng ngày, người bệnh cứng lách có thể ưu tiên nhiều nhóm thực phẩm lành mạnh, trước hết là trái cây. Cam, bưởi, táo, dưa hấu và nhiều loại trái cây khác cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, những loại trái cây giàu vitamin C có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Tuy nhiên, nếu người bệnh mắc tiểu đường hoặc có vấn đề về đường huyết, lượng trái cây và loại trái cây sử dụng cần được điều chỉnh phù hợp. Tiếp theo là rau xanh. Rau cải, rau bina, rau ngót, bông cải xanh và củ cải là những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi. Rau xanh nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn, được chế biến bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào với lượng dầu vừa phải. Cá béo như cá hồi, cá thu cung cấp protein và chất béo lành mạnh. Đây cũng là nguồn thực phẩm có thể đưa vào thực đơn một cách linh hoạt. Các loại hạt như hạt nhân, óc chó và hạt điều cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải vì các loại hạt có hàm lượng năng lượng tương đối cao. Hạt chia cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, chất béo omega 3 và các chất chống oxy hóa. Điều quan trọng là không nên coi bất kỳ thực phẩm riêng lẻ nào như một thuốc chữa cường lách. Không có món ăn nào có thể thay thế việc điều trị nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cường lách cũng cần hạn chế một nhóm thực phẩm. Trước hết là đồ ăn, nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh. Những món ăn này có thể gây khó tiêu, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Tiếp theo là đồ uống có cồn và các chất kích thích. Đặc biệt, rượu bia có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan. Trong khi đó, các bệnh lý về gan lại có thể liên quan đến tình trạng cường lách. Vì vậy, hạn chế tránh đồ uống có cồn là lựa chọn tốt đối với người bệnh. Người bệnh cũng nên hạn chế đồ ăn nhiều muối. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Đồ ngọt cũng không nên sử dụng quá mức. Việc tiêu thụ nhiều đường có thể góp phần làm tăng đường huyết và nguy cơ thừa cân, béo phì. Thưa quý vị, chế độ ăn uống là một phần trong quá trình chăm sóc người bệnh cường lách. Người bệnh cần được sử dụng đúng theo chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, việc rèn

0: luyện thể thao cũng cần được thực hiện phù hợp với tình trạng của người bệnh. Không nên vì muốn nâng cao sức khỏe mà tập luyện quá sức hoặc tham gia những môn thể thao có nguy cơ gây tổn thương lá lách. Quan trọng hơn, người bệnh cần điều trị nguyên nhân gây cường lách nếu đã được xác định. Thưa quý vị và các bạn, cường lách có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau và có thể ảnh hưởng đến số lượng tế bào, máu của cơ thể. Một chế độ ăn lành mạnh, đủ chất có thể giúp người bệnh duy trì thể trạng, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần cải thiện sức khỏe. Nếu có nhu cầu xây dựng thực đơn cụ thể, đặc biệt người bệnh đang thiếu máu, mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc có những bệnh lý khác đi kèm, nên tham khảo bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
3: Hôm nay thì Văn Linh muốn đưa các bạn ghé thăm một khoảng không gian đầy hoài niệm với ca khúc Em mong anh về nhà, ở ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh Đèn âm hồn do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác.
2: Nhắc tới nhạc sĩ này thì người ta lại nhớ ngay đến chất nhạc mang đậm phong cách tự sự, sâu lắng và đượm buồn, đúng không Phan Linh? Khi mà nhiều người vẫn thường hỏi anh lấy cảm hứng từ đâu để viết nhạc, Đông Thiên Đức chia sẻ, một số được bắt nguồn từ câu chuyện thật trong cuộc sống, một số được tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngôn tình. Thông thường, khi đọc đến những câu hay trong sách, tôi thường ghi lại vào cuốn sổ tay, từ đó dùng làm chất liệu cảm hứng cho những sáng tác về sau.
3: Vâng, chính từ việc yêu đọc sách thì bản thân nhạc sĩ cũng có thêm nhiều cảm xúc để viết nhạc. Và với ca khúc nhạc phim với cái tên rất là giản dị, Em mong anh về nhà cũng như vậy. Khi mà đạo diễn Hoàng Nam nói sơ qua về kịch bản bộ phim thì Đông Thiên Đức đã nhận ra ngay phim lấy cảm hứng từ chuyện người con gái Nam Xương.
2: Viết ca khúc trong khoảng 10 ngày, đây là ca khúc đầu tiên của anh có màu nhạc mới, mang hơi hướng dân ca Bắc Bộ nên nhạc sĩ rất trau chuốt. Và điều thú vị là ca sĩ thể hiện ca khúc này chính là người bạn đời của Đông Thiên Đức, đó chính là ca sĩ Lê Thúy Anh.
3: Qua giọng hát truyền cảm, từng nốt nhạc như gõ vào khoảng trống của sự chờ đợi, khắc họa trọn vẹn nỗi niềm khắc khoải, da diết của người phụ nữ trong bộ phim Đèn âm hồn.

0: Em mong anh về nhà phần nào khắc họa được nội dung bộ phim Đèn Âm Hồn, nói về bi kịch thân phận phụ nữ làng quê Bắc Bộ thời phong kiến. Nhân vật trung tâm là Thương, người vợ có chồng đi tòng quân, một mình ở nhà chăm con nhỏ. Một mình nuôi mẹ chồng và dạy dỗ con trai nhỏ, thường không một lời than thở mà thủy chung đợi chồng.
1: Bài hát này không chỉ nâng tầm cảm xúc cho những thước phim điện ảnh mà dường như nó còn nói hộ ở lòng của bất kỳ ai trong chúng ta, những người từng dõi mắt chờ trông một bóng hình quen thuộc trở về sau những giông bão ngoài kia. Họ phải gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ gia đình khi thiếu vắng người trụ cột, nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại sự mềm yếu, cần một điểm tựa như câu hát "Nhà không nóc mưa rột ngập lòng".
0: Cảm giác ấy hiện lên thật xót xa qua từng lời ca của Đông Thiên Đức. Lời bài hát như bức tranh tĩnh mịch nơi làng quê nghèo, có hình ảnh khói bếp quanh quẩn, chiếc lá cuối thu và tiếng trống rộn ra ngoài đình. Chi tiết "Em còn xinh, sao phải một mình" hay "Mạ bá cũng trách anh chuyện năm xưa, đem trầu cau mà quên dặm hỏi" gợi lên một nỗi tủi thân âm ỉ nhưng đanh dấu kín trong lòng.
1: Lời ca của ca khúc này thì không chỉ mang màu sắc cổ, mộc mạc mà còn đan xen những âm điệu dân gian, làm đậm thêm sự cô quạnh của người phụ nữ xưa. Tiếng mưa rơi cứ kéo kẹt đêm hè hay tiếng trõng trưa cô đơn càng làm nổi bật ước mơ thật giản dị nhưng mà cay đắng. Chỉ mong chồng trở về để mình lợp thêm tranh, ta dựng thêm vách, để căn nhà có thêm hơi ấm của gia đình.
0: Những câu hát "khói chiều làm ngạt ngào hương cơm, tiếng trẻ con đùa vui mỗi sớm" chính là viễn cảnh bình yên mà Thương, cũng như bao người phụ nữ chờ chồng thời chiến luôn khao khát. Sự hy sinh thầm lặng ấy khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào trước sự thủy chung và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

0: Khép lại bài hát thì câu hát "Mỗi sớm em mong anh về nhà" cứ lặp đi lặp lại như một tiếng gọi khắc khoải rơi vào hư không. Dù thời gian có trôi đi, chiến tranh có lùi xa, thì nỗi lòng của người ở lại vẫn là một nốt trầm xúc động chạm đến trái tim của mỗi chúng ta.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và chia sẻ những giai điệu đầy ưu tư nhưng cũng rất bay bổng của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Những người thực hiện chương trình: biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế tổng hợp trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên toàn cầu. Sự phát triển của thương mại điện tử, các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo cùng xu hướng mua sắm trực tuyến đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh số. Trong bối cảnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại cũng đang chuyển mình theo hướng linh hoạt, đa dạng hóa phương thức kết nối và khai thác hiệu quả các nền tảng số, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự xúc tiến thương mại, mở rộng không gian từ chuyển đổi số.
1: Với định hướng phát triển các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín, hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững. Hiện nay, hai sản phẩm bột ngũ cốc của doanh nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Không dừng lại ở việc đầu tư cho sản phẩm, Mami Farm còn chủ động đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại thông qua chuyển đổi số. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Mami Farm không chỉ tiếp cận người tiêu dùng trong tỉnh mà còn mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm nói:
2: Mỗi ngày thì Mami Farm đều đang cố gắng để phát triển, thứ nhất là trang web của mình, làm cho trang web chuyên nghiệp hơn, khách hàng có thể dễ dàng mua sản phẩm và tiếp cận sản phẩm hơn. Thứ hai nữa là quảng bá trên các sàn thương mại điện tử để khách hàng dễ dàng nhận vào link, mua sản phẩm nhanh, gọn và không phải mất thời gian như trước đây. Tăng cái doanh số lên tới 55% nhờ sàn thương mại điện tử, bao gồm Facebook, TikTok và Shopee. Ngoài ra thì cái tỷ lệ mà tiếp cận khách hàng nhanh hơn cũng như là tiết kiệm cái thời gian marketing và quảng bá sản phẩm so với trước đây rất là nhiều.
1: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Nghệ An. Nếu như trước đây, công tác xúc tiến thương mại chủ yếu thông qua hội chợ, đại lý và các cửa hàng truyền thống, thì nay không gian kết nối thị trường đã được mở rộng trên môi trường số. Website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử trở thành cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, đồng thời tiết giảm chi phí và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Với 102 thành viên tham gia trồng cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn có 32 sản phẩm chế biến hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên. Trong đó có 10 sản phẩm OCOP 3 sao đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Việc chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn hướng tới phát triển bền vững. Năm 2024, Hợp tác xã đã ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cao An Xoa sang Campuchia và Úc, tạo dấu mốc quan trọng trong việc vươn ra thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn cho biết.
3: Thời gian qua thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cấp chính quyền địa phương, từ xã đến tỉnh. Trong đó thì đặc biệt là Sở Công Thương thì đã hỗ trợ chúng tôi các cái phiên giao dịch kết nối với các cái đối tác đại lý cũng như là các cái gian hàng hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và đặc biệt là đã hỗ trợ chúng tôi trong cái kinh phí, trong cái xây dựng website thương mại điện tử, tức là xây dựng cái sàn thương mại điện tử và website thương mại điện tử. Từ đó thì chúng tôi cũng có cái cơ hội quảng bá các cái sản phẩm của mình rộng rãi hơn trên các cái sàn giao dịch online.
1: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển thương mại điện tử. Sở Công Thương Nghệ An tích cực tham gia các sự kiện thương mại điện tử, hoạt động kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu thụ công nghiệp và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời tổ chức phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình live stream quảng bá sản phẩm, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalifa nói:
4: Trước đây thì công ty chủ yếu là hoạt động theo cái mô hình truyền thống, tiếp cận khách hàng trực tiếp mà thông qua cái hệ thống xây dựng đại lý. Nhưng mà khi tiếp cận với môi trường số và môi trường số phát triển đấy, thì đây là một cái sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tận dụng các cái kênh như là TikTok, Facebook, đến các cái sàn thương mại điện tử. Và khi mà đưa lên các cái kênh như này thì số lượng khách hàng nắm bắt được cái sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của doanh nghiệp thì nó nhiều hơn và nhanh hơn.
1: Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực số, các chương trình xúc tiến thương mại còn tạo điều kiện kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại, Qua đó, nhiều sản phẩm ô cốp, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn của Nghệ An có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả. Đến nay đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề mở 478 gian hàng, giới thiệu gần 3.750 sản phẩm, dịch vụ, thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập. Thông qua các chương trình kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm ô cốp của Nghệ An đã từng bước có mặt trong hệ thống bán lẻ hiện đại, mở ra kênh tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, quản lý vận hành siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết.
5: Thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại, Lotte Mart cũng đã kết nối được với khá là nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn để đưa các cái sản phẩm nông sản địa phương vào để trưng bày và bán hàng giới thiệu đến người tiêu dùng. Lotte Mart cũng rất là mong muốn là cầu nối giúp cho các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu được nhiều hơn các cái nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng. Ngoài ở Nghệ An thì còn là lan tỏa đến các tỉnh thành khác trong toàn quốc.
1: Những thay đổi trong phương thức xúc tiến thương mại không chỉ mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Những con số tăng trưởng này cho thấy chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tạo thêm động lực mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Nghệ An. Song công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được doanh nghiệp chủ động ứng dụng và có sự đồng hành từ các cơ chế, chính sách phù hợp. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm và bà Nguyễn Thị Châu, giám đốc hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn đề nghị.
2: Mong muốn rằng là cái phí sàn nó sẽ giảm xuống để sản phẩm có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng và không bị đẩy cái giá thành lên cao. Thứ hai nữa là mong có nhiều cái cuộc đào tạo hỗ trợ để có doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng các nền tảng công nghệ số hơn.
3: Bên cạnh những cái mặt được về việc tăng doanh số cũng như là tăng cái lượt truy cập của khách hàng biết đến cái sản phẩm và thương hiệu mình nhiều hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng khó khăn về một số cái vấn đề giống như là các cái chi phí logistics, giống như là chi phí sàn, chi phí thuế, chi phí quảng cáo và chi phí vận hành tối ưu các cái gian hàng online thì cũng là đang là một trong những cái gánh nặng về chi phí của chúng tôi. Khó khăn thứ hai là bản thân các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thì nói thật là hầu hết là người nông dân, để đưa họ vào làm nhân công vận hành sàn thì rất là khó.
1: Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số sẽ tiếp tục là hướng đi trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phân tích thị trường, dự báo nhu cầu tiêu dùng, xây dựng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Long, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
6: Sở Công Thương Nghệ An xác định công tác chuyển đổi số là một công tác then chốt trong hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thể tối ưu hóa các cái chi phí và đưa cái sản phẩm của địa phương, của doanh nghiệp có thể là vươn xa, thì Sở Công Thương tiếp tục ứng dụng các cái công nghệ số cũng như là hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, lựa chọn các cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản, các cái sản phẩm xuất khẩu chủ lực cũng như các sản phẩm ô cốp của địa phương để đưa lên các cái sản

0: sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước cũng như quốc tế và đào tạo cái nguồn nhân lực thương mại điện tử tại địa phương, tận dụng các cái hiệp định thương mại tự do, rồi là tận dụng các cái chương trình của Bộ Công Thương, các cái bộ ngành địa phương, từ đó thì tổ chức phối hợp tổ chức và tham gia các cái hội nghị xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế để mà đưa các sản phẩm của Nghệ An có thể vươn xa.
1: Với sự đồng hành của các cấp, các ngành và tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại, tạo nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu và đưa hàng hóa địa phương vươn xa hơn trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, hướng tới xuất khẩu bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Kinh tế tổng hợp trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
1: Tăng trưởng tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Từ chính hoàn cảnh của mình, một phụ nữ khuyết tật ở xã Nam Đàn đã tìm cách kết nối nguồn lực trao sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ.
1: VETC, Viettel Money dừng kế hoạch thu phí ví điện tử và tiếng nói của người tiêu dùng là bài viết có trong mục Theo dòng thời sự.
0: Nga phát triển tàu du lịch lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu của nước này, phục vụ các tuyến nội địa và quốc tế trên Biển Đen.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa của nhạc sĩ Trương Quý Hải, phổ thơ Bùi Thanh Tuấn.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Qua đánh giá gần 740 hồ sơ, tỷ lệ được phê duyệt đạt hơn 82% đối với vùng trồng và gần 67% đối với cơ sở đóng gói. Hiện vẫn còn 283 mã số vùng trồng, 160 mã số cơ sở đóng gói đang chờ xem xét. Việc mở rộng mã số vùng kỳ vọng tăng năng lực xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, nhất là trong cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên. Cùng đợt, Trung Quốc cũng phê duyệt thêm 6 mã số vùng trồng, 70 mã số cơ sở đóng gói đối với một số nông sản của Việt Nam.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn vừa thống nhất với huyện Ninh Minh, Quảng Tây Trung Quốc về thời gian thông quan tại lối thông quan khu vực mốc 1090 đến 1091 Tân Thanh, Pò Chài thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi Ma. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài sẽ làm việc từ 7 giờ đến 18 giờ 30 phút giờ Hà Nội, làm việc bình thường cả thời gian buổi trưa vào các ngày cuối tuần, ngày lễ Tết. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026, cửa khẩu Chi Ma sẽ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ và từ 12 giờ đến 17 giờ theo giờ Hà Nội. Để hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, tăng cường phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để điều tiết, phân luồng phương tiện, tạo điều kiện cho phương tiện vào bến chờ nhận hàng, giảm chi phí và thời gian chờ đợi.
0: Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng về giá trị đạt 412.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt gần 71.000 tấn, trị giá 505 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu gần 100.000 tấn, trị giá khoảng 719 triệu đô la. Hoa Kỳ đạt gần 91.000 tấn, trị giá khoảng 618 triệu đô la. Cục Hải quan Việt Nam dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tại các thị trường chủ lực sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành điều vẫn đối mặt với những thách thức từ giá nguyên liệu, chi phí logistics và chính sách thương mại.
1: Ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu trên các tuyến có nhu cầu đi lại cao phục vụ người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài 6 đôi tàu khách chạy thường xuyên, ngành đường sắt tổ chức thêm các chuyến SE23, SE24. Tại các tuyến khu đoạn, dự kiến có 33 chuyến tàu chạy thêm, trong đó tăng cường trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng và các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Đáng chú ý, dịp này, ngành đường sắt dự kiến ra mắt đoàn tàu du lịch Cố Đô Huế, Phong Nha, hành trình di sản thế giới, kết nối các điểm đến di sản tại miền Trung. Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức chứa hơn 300 hành khách với các toa ghế ngồi, toa VIP và toa dịch vụ. Theo thống kê đến ngày 21 tháng 8, toàn hệ thống đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá, phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tân Phú miền Trung cho hay, doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
2: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
0: Mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thành Đạt vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng, từ đó giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
3: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó. Bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
0: Tính từ ngày 29 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Tại khu vực 8, nợ tín dụng đạt hơn 710.178 tỷ đồng, tăng 5,92% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 12,5%, riêng tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 13,4%. Phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương, ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết.
4: Để đạt được cái kết quả trên, thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
0: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau khi đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2026 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Tốc độ bão di chuyển rất chậm, chỉ từ 3 đến 5 km một giờ theo hướng Bắc rồi Nam Tây Nam. Thời gian bão tồn tại trên Vịnh Bắc Bộ rất lâu kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nâng trục lên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có nơi mưa rất to. Dự báo trong 2 ngày tới, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong khi đó, nắng quay trở lại ở các tỉnh từ Nghệ An đến thành phố Huế, có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Hình thái nắng mạnh và nóng cũng tiếp diễn ở các tỉnh khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ với nền nhiệt từ 32 đến 35 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, vẫn cần phải đề phòng mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi. Với các tỉnh phía Nam, người dân ở hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn cần phải lưu ý mưa dông về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa to trên 60 mm. Ngoài đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, Quý vị vẫn cần lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, trong đó 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố mới và quảng trường Tháp Tam Thắng, 4 điểm bắn tầm thấp được bố trí tại công viên quảng trường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, khu vực tòa tháp Sài Gòn Marine IFC và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Dĩa. Trước đó, từ 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9, các chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới và công viên quảng trường Bà Rịa. Nhiều chương trình khác cũng được tổ chức tại các phường xã trong ngày 1 và 2 tháng 9. Dịp này, thành phố tổ chức triển lãm, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng nhiều hoạt động thể thao, chuỗi sự kiện nhằm phục vụ người dân, du khách, giáo dục truyền thống lịch sử và tạo không khí phấn khởi chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, tỉnh Cà Mau lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn 34 khinh khí cầu với nhiều hình thức như bay treo, tham quan, đêm hoa đăng khinh khí cầu và hoạt động dù lượn. Chương trình diễn ra từ 28 đến 31 tháng 8 tại quảng trường Hùng Vương, sau đó mở rộng phục vụ du khách tại khu du lịch sinh thái Khai Long vào ngày 1 tháng 9. Bên cạnh đó, không gian di sản vùng miền và quảng bá nghề làm muối, hội chợ thương mại, ẩm thực và ô cốp với khoảng 200 gian hàng cùng các hoạt động trải nghiệm du lịch đất mũi, U Minh cũng được tổ chức. Trong khuôn khổ, sự kiện còn có Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 và Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị BE, Grab Việt Nam và Green SM ra soát, thống kê và cung cấp thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn đang sử dụng ứng dụng do các doanh nghiệp này cung cấp. Yêu cầu được đưa ra trên cơ sở văn bản số 5170 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ. Thông tin cần tổng hợp gồm tên đơn vị kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện tham gia hoạt động và các ghi chú liên quan. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khác trên địa bàn Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị cung cấp tên ứng dụng công nghệ, website bán vé hoặc các ứng dụng do đơn vị tự phát triển đang được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải. Việc ra soát, thống kê nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải và số lượng phương tiện đang hoạt động thông qua các nền tảng ứng dụng.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, nhưng đây không phải là điểm kết thúc của quá trình tái cấu trúc mạng lưới trường học. Cả nước dự kiến giảm khoảng 46,73% đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương hơn 17.300 đầu mối so với tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm không phải thước đo duy nhất, mục tiêu là tổ chức lại mạng lưới phù hợp dân cư địa bàn, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực, đảm bảo quyền học tập của học sinh. Đáng chú ý, hơn 32.000 cán bộ quản lý có thể được bố trí sang làm giáo viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Hơn 11.000 nhân viên hành chính dôi dư sẽ tiếp tục được sắp xếp. Bộ nhấn mạnh không thể áp dụng một mô hình chung cho mọi địa bàn, nhất là vùng miền núi, biên giới hải đảo. Sau ngày 30 tháng 8, hiệu quả sắp xếp sẽ tiếp tục được đánh giá qua chất lượng giáo dục, điều kiện dạy học và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Sinh ra với những khiếm khuyết về thể chất, chị Đặng Thị Kim Oanh ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chưa bao giờ để giới hạn của cơ thể trở thành giới hạn của những ước mơ. Từ chính hoàn cảnh của mình, chị tìm cách kết nối nguồn lực, cao sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một mô hình nhỏ nhưng đang tạo nên những vòng quay của sự sẻ chia và cơ hội tự vươn lên trong cuộc sống.
5: Tôi cũng có một ước mơ thì thoải mái thức dậy với đôi chân bình thường, sức khỏe bình thường và được làm việc một cách bình thường giống như mọi người. Thế nhưng ước mơ đó thì tôi không thể thực hiện được nữa. Nên tôi sẽ chuyển sang một ước mơ khác là cộng đồng hay giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
1: Từ ước mơ đó, chị Đặng Thị Kim Oanh bắt đầu kết nối những nguồn lực có thể, tìm cách biến hỗ trợ thành sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những cách làm ấy là mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, vốn quay vòng.
5: Mô hình này đến thời điểm hiện tại đã vận hành được gần 10 tháng, đã mang lại hiệu quả rất là thiết thực sau 10 đợt triển khai với 116 hộ đang tham gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi hộ như vậy là trung bình một tháng đem về thu nhập khoảng 800 đến 1 triệu 3 một tháng.
1: Gia đình bà Bùi Thị Hà ở xóm Thạch Nghĩa, xã Nam Đàn là một trong những hộ tham gia mô hình này. Được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình đã có thêm sinh kế phù hợp với điều kiện của người khuyết tật.
6: Tôi nhận giống từ em anh mà nuôi rất tốt, đảm bảo chất lượng. Một lần rồi đến lần thứ vòng thứ hai, từ mô hình của em anh được lan tỏa ra rất nhiều, cùng rất muốn là chăn nuôi cho tốt để sau trao lại giống cho những người sau.
1: Năm 2025, chị Oanh cùng các thành viên nòng cốt thành lập câu lạc bộ Người Khuyết Tật Tự Lực Nam Đàn. Cũng trong năm này, mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học vốn quay vòng được triển khai. Các hộ được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, bán sản phẩm và hoàn trả phần vốn ban đầu, nguồn vốn tiếp tục được chuyển đến những hộ khác.
5: Hội viên đều tích cực tham gia và mang lại hiệu quả tích cực khi mô hình vận hành tại nhà, nên họ tự kiểm soát và tự tham gia được và tự vận hành được. Còn về khó khăn thì cũng như mọi người đều biết, tôi là một bản thân bị khuyết tật vận động, nên mỗi lần đi khảo sát hoặc tham gia tiếp cận các hộ đều có khó khăn.
1: Từ một khoản hỗ trợ, thêm một gia đình có sinh kế. Từ một mô hình, thêm nhiều người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tự chủ cuộc sống. Với chị Oanh, giúp người khác đứng lên cũng chính là cách chị biến những giới hạn của bản thân thành động lực để sống có ích. Chị Trần Thị Thái, hội trưởng hội phụ nữ xóm 7, xã Yên Trung chia sẻ.
7: Chi hội của phụ nữ xóm 7 Yên Trung là cảm ơn chị Oanh rất nhiều, cùng quan tâm đến chị em phụ nữ về bên cái chỗ mô hình nuôi gà. Các chị cùng chăn nuôi tốt thấy đạt được hiệu quả, hỗ trợ những cái chị khó khăn của việc làm, đơn thân về khuyết tật.
1: Năm 2025, chị Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu tham gia chương trình Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam. Nhưng có lẽ với chị Oanh, ý nghĩa nhất không chỉ là một danh hiệu, mà là được tiếp nối ước mơ của mình bằng những ước mơ khác. Ước mơ về một cuộc sống tự chủ, bình đẳng và tốt đẹp hơn của những người cùng cảnh ngộ.
0: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Sau những phản ứng trái chiều của khách hàng, VTC và Viettel Money đã quyết định dừng kế hoạch thu phí ví điện tử. Điều đáng nói, câu chuyện không chỉ nằm ở khoản phí 6.600 đồng mà còn ở sự minh bạch và quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Từ sự việc này, doanh nghiệp cần lắng nghe thị trường, giải thích rõ chính sách và sẵn sàng điều chỉnh khi chưa nhận được sự đồng thuận.
1: Chỉ ít ngày sau khi chính sách thu phí ví điện tử gây tranh luận, VETC đã quyết định dừng kế hoạch triển khai, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Doanh nghiệp thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng, chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng. Sau VETC, Viettel Money cũng chính thức thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị ghi nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm. Đây là động thái cho thấy doanh nghiệp đã tiếp nhận phản hồi thị trường và cân nhắc lại phương án triển khai chính sách. Khi một chính sách chưa tạo được sự đồng thuận, điều cần thiết là đánh giá lại và xem xét những điểm cần điều chỉnh. Một lời xin lỗi, cùng với việc ra soát lại một chính sách, trong trường hợp này không làm doanh nghiệp yếu đi. Ngược lại, đó là cách làm cần thiết để doanh nghiệp nhìn lại mình và sửa chữa cho phù hợp. Điều khiến người dùng quan tâm không nằm ở con số 6.600 đồng, mà ở câu hỏi khoản phí này được hình thành như thế nào, gắn với giá trị dịch vụ nào và liệu người sử dụng có thực sự có lựa chọn thuận tiện hay không. Việc VTC và Viettel Money quyết định dừng triển khai thu phí ví điện tử sau những phản ứng trái chiều từ khách hàng là bài học về việc một chính sách muốn đi vào cuộc sống cần được tính toán từ góc nhìn của chính những người sẽ chịu tác động, được giải thích minh bạch và quan trọng nhất là biết điều chỉnh khi thực tế cho thấy chính sách chưa nhận được sự đồng thuận. Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh phương án triển khai là một yêu cầu quan trọng trong quản trị dịch vụ, nhất là với những chính sách tác động đến số đông người sử dụng.
0: Nga đang phát triển dự án tàu du lịch cỡ lớn phục vụ các tuyến nội địa và quốc tế trên Biển Đen. Nếu được triển khai, đây sẽ là tàu du lịch lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu Nga. Theo cục thiết kế Vimpen, con tàu dài 251 mét, rộng 34,4 mét. Với tốc độ tối đa 22 hải lý một giờ, tàu có khả năng chở 2.002 hành khách cùng khoảng 600 thành viên thủy thủ đoàn. Không gian bên trong dự kiến được trang bị đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc khách hàng. Theo kế hoạch, tàu sẽ khai thác các hành trình quốc tế kết nối với Nga, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania. Một số tuyến có thể mở rộng đến khu vực Địa Trung Hải. Con tàu được thiết kế có khả năng hoạt động độc lập 10 ngày bằng dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh thấp, 5 ngày bằng khí tự nhiên hóa lỏng và dự trữ lương thực cho 15 ngày. Nếu được đóng, tàu sẽ vượt xa Mustai Karim, tàu du lịch lớn nhất hiện nay của Nga, vốn chỉ có sức chứa 329 hành khách.
1: Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA dự kiến phóng tàu thăm dò MMX vào ngày 20 tháng 10 tới, thực hiện sứ mệnh đầu tiên trên thế giới thu thập mẫu vật từ một vệ tinh của sao Hỏa và đưa về trái đất. Tàu MMX sẽ được phóng bằng tên lửa H-3 số 10 từ trung tâm vũ trụ Tanegashima, Tây Nam Nhật Bản. Tàu nặng khoảng 4.480 kg, gồm 3 mô-đun, đảm nhiệm hành trình tới sao Hỏa, thám hiểm vệ tinh Phobos và trở về trái đất. Khoảng một năm sau khi phóng, tàu dự kiến đi vào quỹ đạo sao Hỏa và bắt đầu quan sát. Một xe tự hành do Pháp và Đức phối hợp phát triển sẽ được đưa xuống Phobos để khảo sát bề mặt. Sau đó, tàu mẹ sẽ thực hiện hai lần hạ cánh, thu thập ít nhất 10 gram đất, cát và đá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, MMX dự kiến trở về trong tài khóa 2031 và thả khoang chứa mẫu xuống Australia. Các nhà khoa học kỳ vọng mẫu vật từ Phobos sẽ giúp giải mã nguồn gốc hai vệ tinh của sao Hỏa, đồng thời cung cấp thêm manh mối về quá trình hình thành hệ mặt trời và những điều kiện tạo nên sự sống trên trái đất.
0: Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang diễn ra Copenhagen Cooking, lễ hội ẩm thực kéo dài 10 ngày, quy tụ hơn 100 trải nghiệm ẩm thực tại nhiều địa điểm trong thành phố. Đây là dịp giới thiệu ẩm thực Đan Mạch và phong cách ẩm thực Bắc Âu. Thông qua các bữa ăn chung, hội thảo, lớp học, hoạt động nếm thử và những trải nghiệm đặc biệt tại các nhà hàng. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nhà hàng, đầu bếp, nhà sản xuất và những người yêu ẩm thực cùng tham gia tổ chức các hoạt động trên khắp Copenhagen. Một điểm nhấn là khu vực lễ hội Copenhagen, nơi có các gian hàng, các hoạt động nếm thử, workshop, chương trình với các đầu bếp. Năm nay, Copenhagen Cooking chọn táo làm nguyên liệu chủ đề. Lễ hội đồng thời giới thiệu Istria, bán đảo của Croatia, với các nguyên liệu, rượu vang và truyền thống ẩm thực địa phương. Các hoạt động diễn ra tại nhiều khu

0: vực của thủ đô, từ nhà hàng, đường phố, khu vườn đến những địa điểm ven nước. Lễ hội kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng trên không gian mạng, đồng thời làm rõ đường dây thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ trung chuyển tiền phạm tội. Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, quảng cáo, bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường, sử dụng hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm thu thập trên mạng để tạo lòng tin. Khi khách hàng đặt mua, chúng làm giả hóa đơn yêu cầu chuyển trước 50% giá trị đơn hàng, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền. Công an xác định Nguyễn Tiến Lâm sinh năm 2001, trú tại Nghệ An, là đối tượng cầm đầu. Lâm cùng đồng bọn còn mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác để trung chuyển dòng tiền. Đáng chú ý, các đối tượng từng cư trú tại Campuchia và Thái Lan.
1: Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu phẫu thuật cho cụ ông 85 tuổi, bị thủng đại tràng do dị vật. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,2 độ, rét run. Kết quả chụp CT phát hiện dị vật xuyên thành đại tràng Chima vào khoang sau phúc mạc, kèm dịch và khí, gây nhiễm khuẩn nặng, suy giảm chức năng thận. Qua phẫu thuật, các bác sĩ xác định dị vật là một chiếc tăm tre xuyên thủng thành đại tràng Chima và quai hồi tràng, gây viêm lan rộng và tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Ekip phẫu thuật đã lấy dị vật, khâu các vị trí thủng, làm hậu môn nhân tạo và xử trí tổn thương mạch máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.
0: Đồn biên phòng Cát Khánh, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai vừa khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời đưa 12 ngư dân trên một tàu cá bị phá nước có nguy cơ chìm đến nơi an toàn. Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8, đồn biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp yêu cầu ứng cứu của ông Cao Thành Phúc, thuyền trưởng tàu cá GL99322TS bất ngờ bị phá nước. Nước tràn nhanh vào khoang khiến tàu chìm dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ngư dân trên tàu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng Cát Khánh đã báo cáo vụ việc lên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đồng thời triển khai các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Đồng thời khẩn trương điều động, phối hợp với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tiếp cận tàu gặp nạn. Nhờ công tác phối hợp ứng cứu kịp thời, toàn bộ 12 thuyền viên của tàu cá GL99322TS đã được chuyển sang tàu GL30036TS an toàn. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Năm 1992, Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ chia tay người Hà Nội. Trong một lần giao lưu, anh đã tặng bài thơ ấy cho nhạc sĩ Trương Quý Hải. Khi phổ nhạc, nhạc sĩ lấy câu thơ mở đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tên ca khúc. Từ những vần thơ của chàng sinh viên năm nào, một trong những bài hát được nhiều thế hệ yêu mến đã ra đời vào năm 1993. Khi được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất về Hà Nội qua tiếng hát của Cẩm Vân, Mỹ Linh, Hồng Nhung hay nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Bài hát đứng cùng nhiều tác phẩm quen thuộc như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội đêm trở gió hay Hà Nội ngày trở về. Mời quý thính giả nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8, tức ngày 10 tháng 7 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc. Các địa phương ven biển bắt đầu cấm biển, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhu cầu sách giáo khoa, xác định rõ nơi còn thiếu để bổ sung kịp thời, mục tiêu là không để học sinh bước vào năm học mới mà thiếu sách. Trong phần tin quốc tế, Iran quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia và bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Mỹ tạm miễn thuế đối với thịt bò xay nhập khẩu nhằm hạ nhiệt giá thực phẩm trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
1: Hồi 4 giờ sáng nay, tâm bão số 4 ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng bắc khoảng 5 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, Bạch Long Vĩ ghi nhận có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 24 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm gồm Vịnh Bắc Bộ, trong đó có Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng chuyển hướng Bắc Đông Bắc tốc độ 3 đến 5 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 mét, biển động mạnh. Nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè và các hoạt động khai thác, vận tải, du lịch. Ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây nguy cơ tốc mái, gãy đổ cây xanh, hư hỏng công trình và ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông. Đáng lưu ý, từ hôm nay đến đêm 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 400mm. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng phổ biến 250 đến 350mm, có nơi trên 600mm. Lạng Sơn và Bắc Ninh phổ biến 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng, lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh do hoàn lưu bão.
0: Thưa quý vị, trước nguy cơ bão số 4 gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, các địa phương từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Thanh Hóa và Nghệ An đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
2: Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 4 và mưa lũ ngập lụt. Tỉnh thực hiện cấm biển từ 5 giờ sáng nay, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven cửa sông, cửa biển, ngoài khơi. Các lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thành việc kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn

0: tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 8 giờ sáng nay, không để người ở lại trên phương tiện trước khi bão đổ bộ. Các xã ven biển phải hoàn thành di dời người dân lao động tại các khu vực bãi thấp ven sông ven biển trước 11 giờ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu rà soát các tuyến đê kè, cống sung yếu, công trình nhà yếu, các khu vực có nguy cơ ngập, sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư để xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hải Phòng và Quảng Ninh cũng đang tập trung bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, các khu vực ven biển đảo và vùng có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của bão. Quảng Ninh đồng thời cảnh báo mưa lớn quay trở lại, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới. Tại Thanh Hóa, địa phương đang duy trì chế độ theo dõi cập nhật liên tục diễn biến của bão, đồng thời rà soát các khu vực sung yếu, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Cổng thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh đã cập nhật báo cáo nhanh về công tác ứng phó và cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, lũ trên các sông. Ở Nghệ An, sau những đợt mưa lớn gây ngập chia cắt tại một số khu vực, chính quyền đang tập trung khắc phục giao thông, rà soát những điểm có nguy cơ tiếp tục cô lập và chuẩn bị các phương án sơ tán dân khi cần thiết. Thủ tướng cũng yêu cầu Nghệ An cùng các địa phương bị ảnh hưởng rà soát, chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trong công điện số 57, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, bảo đảm an toàn tàu thuyền, rà soát và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin tiếp theo về bão số 4 cũng như công tác ứng phó của các địa phương chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là dự thảo luật cần thiết kế các cơ chế đảm bảo thị trường bất động sản minh bạch, phát triển lành mạnh và có khả năng dự báo tốt hơn, khơi thông được các nguồn lực cho phát triển. Phóng viên Vân Hồng ghi nhận ý kiến một số đại biểu trước phiên thảo luận.
2: Các đại biểu nhận định việc dự thảo luật quy định về mã định danh điện tử của các loại bất động sản và tích hợp dữ liệu có ý nghĩa quan trọng, tạo nên hệ thống thông tin minh bạch, giúp thuận lợi tra cứu tình trạng pháp lý, quy hoạch, tình trạng thế chấp và lịch sử giao dịch liên quan đến dự án. Về định danh pháp lý của loại hình bất động sản đa chức năng, đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Ninh Bình bày tỏ quan điểm.
3: Đây là vấn đề đã được đặt ra trong nhiều năm và theo tôi cần được xử lý rõ ràng trong sửa đổi luật này. Có rất nhiều người đã đầu tư vào các loại hình này nhưng cơ sở pháp lý về đất đai, quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận vẫn còn những điểm chưa rõ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua mà còn gây khó khăn cho cơ quan quản lý ở địa phương khi xem xét các dự án mới. Tôi đề nghị dự thảo luật quy định rõ về chế độ sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với loại hình này.
2: Liên quan đến quy định hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng dự án, đại biểu Vương Quốc Thắng, đoàn Đà Nẵng đề nghị.
4: Cần phải có một cái giải pháp về pháp lý căn cơ và rõ ràng. Ví dụ như là nguyên tắc là cơ chế nhận chuyển nhượng bảo lãnh được kế thừa cái nghĩa vụ tài chính hoặc là có cái tổ chức tài chính tham gia bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình chuyển nhượng. Mục tiêu là để tháo gỡ cái khó khăn để tránh cái tình trạng đắp chiếu gây lãng phí nguồn lực và đất đai.
2: Một vấn đề thực tiễn được nhiều người dân quan tâm đó là mua bán bất động sản hình thành trong tương lai nhưng bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Dự thảo luật quy định bên bán cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Đối với phần giá trị còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng được chuyển vào tài khoản bảo đảm thanh toán. Theo đại biểu Nguyễn Cao Sơn, đoàn Phú Thọ, quy định này là cần thiết nhưng cần rõ vấn đề pháp lý khi dòng tiền bị sử dụng sai mục đích.
5: Bảo vệ khách hàng phải bắt đầu từ đường đi của 95% dòng tiền, không chỉ giữ lại 5% cuối cùng. 5% không thể làm cái áo phao cho 95% khi bị dùng sai mục đích dòng tiền. Tôi đề nghị tiền ứng trước qua tài khoản riêng của dự án được truy vết và giải ngân theo tiến độ, không phong tỏa cứng, chỉ khóa đường tiền sai mục đích. Với 5% còn lại, luật phải rõ chủ tài khoản, lãi, phí, điều kiện giải ngân và hoàn trả, chủ đầu tư thu xếp sẵn hạn mức bảo lãnh.
1: Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ.
0: Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý sử dụng 233 cơ sở nhà đất do Bộ Ngoại giao quản lý. Một số cơ sở dôi dư chậm được chuyển giao, chưa có phương án sử dụng. Nhiều diện tích bỏ trống kéo dài. Đáng chú ý cơ sở số 2, ngõ 294 Kim Mã, Hà Nội, rộng hơn 9.500 m2, đã bỏ trống từ

0: 2 năm 2017. Tại cơ sở 154 Quán Thánh, còn khoản nợ gần 8 tỷ đồng chưa được thu hồi. Thanh tra Chính phủ cũng đã xác định Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thu không đúng quy định hơn 42,3 tỷ đồng từ việc cho thuê cơ sở nhà đất sau khi hợp đồng hết hạn. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn nộp lại ngân sách 42,3 tỷ đồng, quyết liệt thu hồi khoản nợ tại 154 Quán Thánh và xây dựng phương án khai thác hiệu quả các cơ sở đang bỏ trống. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ cho biết sau khi hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 19 tháng 6 vừa qua vẫn còn 6 cơ sở dôi dư chưa được xử lý dứt điểm và 12 cơ sở chưa hoàn tất kê khai đăng ký đất đai. Một số trường hợp kéo dài do Bộ và chính quyền địa phương chưa thống nhất được cách áp dụng quy định pháp luật. Đáng chú ý, khu đất khoảng 8.000 m2 tại số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội chưa có phương pháp xử lý sau khi dừng dự án trụ sở Bộ giai đoạn 2. Tại một số cơ sở khác, đất còn bị sử dụng làm kho, nơi ở hoặc kiosk dù đã có quyết định thu hồi, thanh lý hợp đồng. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư, sớm đưa tài sản vào khai thác tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thì năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhu cầu sách giáo khoa, xác định rõ nơi còn thiếu để bổ sung kịp thời, nhất là tại các trường mới thành lập, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn. Mục tiêu là không để bất kỳ học sinh nào bước vào năm học mới mà thiếu sách giáo khoa.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Đối chiếu số lượng đã đăng ký với số sách đã được cung ứng, xác định cụ thể những trường, lớp, môn học còn thiếu. Các địa phương phải gửi nhu cầu bổ sung cho nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8, phối hợp hoàn tất phương án cung ứng trước ngày 30 tháng 8. Việc điều phối cần ưu tiên các trường mới thành lập, trường nội trú biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và những địa bàn có biến động sau sáp nhập. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không để học sinh thiếu sách ngay từ đầu năm học, đồng thời đẩy mạnh sử dụng sách tại thư viện, sách cũ còn dùng được và thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cấp cho mượn sách giáo khoa.
1: Chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Nestlé Việt Nam vừa đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh tại nhà máy Nestlé Trị An, thành phố Đồng Nai. Dây chuyền có công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, sản phẩm được xuất khẩu tới 11 thị trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho cà phê của Việt Nam.
0: Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh được tự động hóa cao, vận hành đồng bộ từ tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm, có khả năng đóng gói nhiều dòng cà phê với các quy cách khác nhau. Giai đoạn đầu, dây chuyền đạt công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày. Sản phẩm được xuất khẩu tới 11 thị trường quốc tế. Để làm chủ công nghệ, các kỹ sư và nhân viên Việt Nam đã được đào tạo tại Anh, Tây Ban Nha và Australia, đồng thời làm việc cùng với chuyên gia quốc tế trong quá trình lắp đặt, vận hành thử và chuẩn hóa quy trình. Đến nay, đội ngũ tại nhà máy Nestlé Trị An có thể độc lập vận hành dây chuyền. Việc đưa dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh vào hoạt động cũng mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực bao bì, nguyên vật liệu, logistics, bảo trì và kiểm định chất lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái công nghiệp địa phương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 7.000 mẫu hải cốt liệt sĩ vừa được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong một chuyến bay đặc biệt mang theo sự tri ân, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Các mẫu hải cốt liệt sĩ sẽ được bàn giao để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
0: Hơn 7.000 mẫu hải cốt liệt sĩ được vận chuyển trên 2 máy bay vận tải quân sự Ka-Sa-295 của Quân chủng Phòng Không Không Quân. Lễ dâng hương tại Hà Nội nhằm tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng Không Không Quân, đơn vị vận chuyển hải cốt liệt sĩ chia sẻ.
4: Việc thực hiện nhiệm vụ lần này không chỉ là một chuyến vận tải đơn thuần, mà là một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc. Và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim

0: quả mình.
1: Sau lễ dâng hương, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã di chuyển bằng đường bộ bàn giao về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Thay mặt đơn vị nhận bàn giao, tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Đối với chúng tôi là một đơn vị giám định, chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi được tham gia vào công tác giám định, và chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất cái khả năng của mình để có thể thực hiện thật tốt công tác giám định ADN.
3: Hôm qua, trong ngày cuối của chương trình trở về thời khắc thiêng liêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ tại Hội trường Thống Nhất để trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Dù phải chờ đợi khá lâu, nhiều người cho rằng đây là trải nghiệm đặc biệt giúp lịch sử trở nên gần gũi và sống động hơn. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
4: Chị Nguyễn Thị Xuân, ngụ phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 8 người thân và bạn bè mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tham gia chương trình cho biết:
5: "Tôi cảm thấy rất là tự hào được chứng kiến cái thời khắc thiêng liêng mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, và chứng kiến hàng vạn đồng bào cùng với cái khí thế rất là quyết tâm hưởng ứng theo cái lời kêu gọi của Bác Hồ."
4: Nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ sớm để trải nghiệm chương trình và nhận những phần quà đặc biệt từ ban tổ chức.
6: Xúc động và xen lẫn tự hào ở trong trọng khi mà mình từ cái khoảnh khắc đó mà mình có một cái cuộc sống như bây giờ, và em rất có thêm nhiều hoạt động tương tự như thế này để cho các bạn sinh viên ở đây thực hiện cũng coi.
7: Dạ, thật sự là em rất là choáng ngợp trước một những gì mà bên kỹ thuật em lại họ rất là đầu tư khi mà có thể đem lại em cảm giác là như em đang đứng ở tại đó. Rất là vui khi mà em có thể được hô hào cùng mọi người, được vỗ tay khi nhìn thấy Bác Hồ và được nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, rất là vui ạ.
4: Theo ban tổ chức chương trình, trong 3 ngày diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, trở về thời khắc thiêng liêng thu hút khoảng 6.000 người đến trải nghiệm tại Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.
3: Hôm qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tuyên dương sinh viên Nguyễn Mai Chi, vô địch thế giới cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Tại chương trình, em Nguyễn Mai Chi chia sẻ, tấm huy chương vàng là dấu mốc đáng nhớ, nhưng cũng mở ra một hành trình mới trong con đường học tập của em.
9: Thành tích này không chỉ là một cái bước khởi đầu trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân em hơn, thì để có thể đóng góp cho thành phố cũng như đất nước thì em sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân cũng như là trang bị những kỹ năng cần thiết trong thời kỳ phát triển hiện nay, như là khả năng sử dụng AI để áp dụng vào công việc. Thì em nghĩ là những cái kỹ năng đó sẽ giúp em có thể là vững bước hơn trong hành trình sau này, cũng như là có thể tìm được công việc tốt phù hợp bản thân ạ.
8: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thành tích huy chương vàng thế giới của sinh viên Nguyễn Mai Chi là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số và hội nhập quốc tế mà nhà trường đang kiên trì thực hiện.
10: Giá trị của chúng tôi đặt ra là thành tích của sinh viên là thước đo của người thầy, và đó cũng là thước đo giá trị của một trường đại học. Chúng tôi cho rằng thành tích của sinh viên ấy khẳng định một cái điều là chúng tôi sẵn sàng có thể tham gia vào tất cả những sân chơi trí tuệ lớn nhất trên thế giới. Và từ những tấm gương như thế thì bạn bè quốc tế sẽ biết đến một trường đại học hàng hải Việt Nam có những khí chất và có những sự bản lĩnh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, giống như những con tàu vượt qua những cái cơn sóng rất lớn trên đại dương để đến được với những cái bến bờ mong đợi.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
3: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi giới chức quân sự và lập pháp của Iran đồng loạt bác khả năng đàm phán với Mỹ. Iran cũng đang đẩy mạnh hợp tác thương mại với nước láng giềng nhằm giảm sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Tư lệnh Hải quân Iran tướng Saram Irani tuyên bố, Iran đã chuẩn bị các phương án bảo vệ tuyến đường thủy và các eo biển chiến lược nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh đất nước. Ông khẳng định lực lượng vũ trang của Iran sẽ sẵn sàng đối phó với mọi hành động gây hấn. Cùng ngày, ông Mahmoud Nabiarian, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cho rằng, chấp nhận các điều kiện hòa bình do Mỹ đưa ra trong bối cảnh hiện nay đồng nghĩa với việc đầu hàng. Iran khẳng định các biện pháp quân sự và chính trị hiện nay là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong một động thái liên quan, Iran cho biết đã hoàn tất các nội dung của Hiệp định Thương mại ưu đãi với Oman. Quốc hội Iran dự kiến xem xét phê chuẩn hiệp định trong tháng tới. Iran

0: Kỳ vọng thỏa thuận sẽ góp phần mở rộng thương mại với các nước láng giềng và giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Nhằm hạ nhiệt giá thực phẩm trong nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố biện pháp tạm thời miễn thuế đối với tối đa 300.000 tấn thịt bò xay nhập khẩu trong 90 ngày. Động thái được đưa ra khi mà giá thịt bò tại Mỹ tăng mạnh gây thêm áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân.
0: Theo Tổng thống Donald Trump, các nhà cung cấp cam kết bán thịt bò nhập khẩu với giá thấp hơn khoảng 25% so với giá thị trường hiện nay. Biện pháp này được kỳ vọng giúp giảm giá cho người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm thời gian để dàn gia súc trong nước phục hồi. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa công bố cụ thể các quốc gia được cung cấp. Giá thịt bò tại Mỹ đã tăng mạnh trong những năm gần đây do đàn gia súc suy giảm trong khi nhu cầu vẫn cao. Hạn hán kéo dài cũng khiến cho chi phí chăn nuôi tăng, buộc nhiều trang trại phải thu hẹp đàn. Theo số liệu được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố, giá thịt bò xay trung bình tại Mỹ trong tháng 7 khoảng 15,2 đô la Mỹ một kg, tăng 57% so với 5 năm trước. Quyết định mới của Tổng thống Trump nhằm tạm thời giảm rào cản thuế quan đối với lượng thịt bò nhập khẩu trong 90 ngày, qua đó bổ sung nguồn cung và hỗ trợ hạ giá thị trường.
1: Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia cho biết tổng thuế quan mà Mỹ áp đặt đối với tôm từ Indonesia là khoảng 13,9%. Sự chênh lệch thuế quan mở ra cơ hội cho Indonesia tăng cường khả năng cạnh tranh với các quốc gia châu Á và mở rộng thị phần tôm tại Mỹ. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Sản phẩm Thủy sản và Biển Indonesia, ông Edwin cho biết thuế quan đối với tôm của nước này bao gồm thuế suất bổ sung theo Điều 301 là 10% và thuế chống bán phá giá là 3,90%. Tổng thuế quan đối với tôm của Indonesia thấp hơn so với một số nước châu Á và sự chênh lệch thuế quan mở ra cơ hội cho nước này tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần tôm tại Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu tôm chính của Indonesia. Dữ liệu từ Bộ Hàng hải và Thủy sản cho thấy giá trị xuất khẩu tôm của nước này năm 2025 dự kiến đạt khoảng 1,87 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,15 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 61,5% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Indonesia.
1: Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển, các nước BRICS đang đẩy mạnh hợp tác để thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy đổi mới và xây dựng hạ tầng số bền vững. Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị Bộ trưởng Truyền thông BRICS lần thứ 12 diễn ra hôm qua tại Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
3: Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ năm BRICS 2026 của Ấn Độ với chủ đề xuyên suốt là xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững. Đã dành nhiều thời gian thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng số công cộng, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông thế hệ mới, an ninh mạng, kết nối số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ. Các nước cũng trao đổi kinh nghiệm về mô hình hạ tầng số công cộng nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất thành lập các trung tâm nâng cao năng lực BRICS trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Sáng kiến do Ấn Độ thúc đẩy hướng tới việc chia sẻ kiến thức, đào tạo chuyên gia và hỗ trợ các nước BRICS cũng như các quốc gia Nam Bán Cầu tiếp cận với những công nghệ mới nổi.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á ngày hôm nay là trận chung kết lượt đi ASEAN Cup giữa đội chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân Ramangala. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, trong đó Thái Lan có lợi thế sân nhà, còn Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin khi thắng Malaysia 4-0 ở bán kết. Đây là lần thứ tư Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở một trận chung kết ASEAN Cup. Hai năm trước, cũng tại Raja Mangala, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch. Thái Lan chắc chắn muốn đòi lại món nợ ấy trên sân nhà, nhưng đội tuyển Việt Nam đang có điểm tựa đáng kể, đó là phong độ ổn định, hàng công sắc bén và đặc biệt là tâm lý của nhà đương kim vô địch. Hơn thế, việc được chơi trên trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình khiến một kết quả tích cực tại Bangkok sẽ có ý nghĩa rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Một cuộc đấu không chỉ cạnh tranh lợi thế cho trận lượt về mà còn là màn so tài để khẳng định ai đang thực sự là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Arsenal đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2026-2027 khi đánh bại câu lạc bộ Converstan City 3-0 trên sân nhà Emirates. Kai Havertz, Bukayo Saka và Martin Odegaard lần lượt lập công giúp nhà đương kim vô địch sớm khẳng định vị thế. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số 3-0 của pháo thủ sau khi họ vượt qua câu lạc bộ Manchester City ở trận siêu cúp nước Anh. Một khởi đầu quá đỗi thuận lợi cho thấy Arsenal không chỉ muốn bảo vệ chức vô địch mà còn đang phát đi thông điệp về tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Ninh có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ mạnh gây nguy cơ mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố ven biển đã bắt đầu cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án di dời người dân khỏi khu vực sung yếu. Trước phiên thảo luận về định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng mã định danh điện tử cho từng bất động sản, tích hợp dữ liệu để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tra cứu thông tin pháp lý, quy hoạch, thế chấp và lịch sử giao dịch. Cùng với xây dựng hệ thống dữ liệu, cần xác định rõ trách nhiệm, lộ trình kết nối giữa cơ quan đất đai, thuế, ngân hàng và thị trường bất động sản. Các quan chức Iran tiếp tục bác khả năng chấp nhận những điều kiện đàm phán do Mỹ đưa ra, cho rằng nhượng bộ trong bối cảnh hiện nay đồng nghĩa là đầu hàng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì sức ép kinh tế đối với Iran. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran kéo dài, tác động tới an ninh và thương mại khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
14: Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai về các mô hình dân vận hiệu quả trong học Bác.
0: Tiếp đó là phóng sự dấu ấn bộ đội biên phòng trên khắp nẻo biên cương giai đoạn 2015-2025.
1: Phần cuối chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị về phát triển khoa học quân sự theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
0: Trước hết như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 do Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng cai đã chính thức khởi tranh vào tối ngày 21 tháng 8 tại nhà thi đấu Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khai mạc. Cùng dự có các đồng chí, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 được tổ chức trong điều kiện khối ASEAN đang tiếp tục tăng cường hội nhập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và quốc tế với tinh thần một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng là các đại diện quân đội các nước Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar và đại diện nước chủ nhà Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh:
3: Tham gia giải đấu lần này là dịp để quân đội các nước giao lưu, tăng cường hiểu biết và học hỏi lẫn nhau với tinh thần thể thao cao thượng, vì một ASEAN hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Thông qua các hoạt động giao lưu thể thao văn hóa, chúng ta càng còn niềm tin sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
2: Bước vào giải đấu năm nay với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển bóng chuyền Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thể hiện quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương khi giành thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Myanmar ngay trong trận mở màn. Với tinh thần thể thao kết nối tình hữu nghị, thi đấu trung thực đoàn kết, giải đấu hứa hẹn những trận đấu đỉnh cao hấp dẫn giữa các đội tuyển cùng với chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc sẽ mang lại cho người hâm mộ những ấn tượng sâu sắc.
4: Tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, Binh đoàn 11 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, ngày 21 tháng 8 năm 1976, 21 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.
5: Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã khẳng định vị thế doanh nghiệp quân đội kiểu mẫu, thi công hàng nghìn công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng biển đảo trọng điểm quốc gia, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng công ty và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Thượng tá Đặng Đình Khiêm, giám đốc công ty.
4: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hoạt động về nguồn dâng hoa dâng hương tại các di tích lịch sử

0: trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
1: Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thượng tướng Lê Quang Minh và đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn cũng đến dâng hương tại đồi Phong Tướng và di tích hầm Năm Cửa, những địa danh gắn liền với hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, quân đội trong thời kỳ kháng chiến.
0: Sáng ngày 21 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Các đại biểu dự hội nghị tại 30 điểm cầu được nghiên cứu 9 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết kết luận quy định của Trung ương. Một trong những nội dung trọng tâm là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là định hướng quan trọng để Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quy trình quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực và trang bị vật chất, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tình hình mới.
0: Sau hơn 18 tháng triển khai nghị quyết 3488, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ nhiều nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% cơ quan đơn vị thành lập ban chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị ban chỉ đạo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức.
1: Từ năm 2025 đến nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện gần 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. Đến nay đã nghiệm thu gần 80 nhiệm vụ, gần 30 nhiệm vụ được đánh giá xuất sắc và 93,6% nhiệm vụ được kiến nghị áp dụng thực tiễn. Nhiều nhiệm vụ trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, thời gian nghiên cứu và đưa sản phẩm vào trang bị rút ngắn từ 2 đến 3 năm. Tổng cục đã làm chủ một số công nghệ lõi, công nghệ nền phục vụ chế tạo, tổng lắp các cụm nhóm và tổng thành vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược. Công nghệ chế tạo một số vật tư đặc chủng, cơ bản làm chủ công nghệ chế tạo thuốc phóng hỗn hợp. Phong trào đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển sâu rộng với hơn 4.000 sáng kiến từ năm 2025 đến nay, làm lợi hơn 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục đã làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ.
2: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả và các đồng chí, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo trong công tác dân vận. Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn biên giới, mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Để hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật cũng như các mô hình dân vận tiêu biểu này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Phong, trong thời gian qua thì thực hiện lời dạy của Bác về công tác dân vận, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai đã triển khai với những nội dung cách làm ra sao, nhất là tại các địa bàn trọng điểm biên giới.
4: Chúng ta xác định là lo cho dân, là lo cho đất nước. Chính vì vậy chúng tôi đã triển khai đồng bộ toàn diện các nội dung giải pháp về công tác dân vận. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 thì lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, thu hút trên 2.500 lượt người dân tham gia. Một cái điểm nổi bật trong cái giai đoạn 2019-2025 thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu xây dựng 245 căn nhà tại 12 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn trạm biên phòng, vượt chỉ tiêu so với đề án của quân khu và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố là 185 căn. Xây dựng và đưa vào hoạt động 13 chốt dân quân biên giới qua đó đã góp phần tăng cường sự hiện diện của lực lượng tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trên cái tuyến biên giới của thành phố.
3: Được biết, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai thì đã triển khai nhiều phong trào, mô hình dân vận khéo rất thiết thực. Đồng chí chính ủy có thể chia sẻ rõ hơn về cái hiệu quả của các mô hình này, đặc biệt là trong việc hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
4: Chúng tôi triển khai hiệu quả các cái mô hình một dân quân nắm ba hộ dân. Qua đó, mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi, giúp đỡ nhân dân trong đời sống, sản xuất, trong sinh hoạt, kịp thời phát hiện và phản ánh và phối hợp để giải quyết những cái vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cái mô hình này đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, thì lực lượng vũ trang thành phố đã tiếp tục duy trì, nhân rộng các cái mô hình dân vận hiệu quả như xây dựng đơn vị dân vận khéo, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, vân vân. Qua đó đã chủ động hàng nghìn ngày công lao động hàng năm để xây dựng và sửa chữa hàng trăm ngăn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết, trao hàng trăm ngàn phần quà cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn của thành phố. Lực lượng vũ trang thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
3: Vâng, thưa đồng chí, đối với các xã biên giới còn nhiều khó khăn thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có chủ trương hay mô hình gắn kết nào giữa các đơn vị nội địa và biên giới để tạo cái sự hỗ trợ phát triển đồng đều, qua đó xây dựng địa bàn vững mạnh.
4: Trên địa bàn của thành phố Đồng Nai là chúng ta có 8 cái xã biên giới. Hầu như các cái xã này đều là người đồng bào là phần lớn, và các cái xã này đều khó khăn về kể cả là đời sống kinh tế rồi cơ sở vật chất, nói chung là so với các cái phường xã phía trong nội địa thì khó khăn rất nhiều. Rồi là đối với lực lượng vũ trang thì ban chỉ huy quân sự các xã biên giới, ngoài cái việc xây dựng lực lượng dân quân thường trực ở tại cơ quan của mình để làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ra, thì các xã còn có các cái chốt dân quân biên giới. Như vậy thì với cái sự phát triển kinh tế của địa phương thì lo cho cái lực lượng này cũng rất khó khăn. Do vậy chúng tôi là thực hiện cái mô hình này của quân khu 7 kêu gọi các cái đơn vị địa phương phía sau hỗ trợ đơn vị địa phương phía trước. Thì đối với nội bộ của thành phố Đồng Nai thì chúng ta cũng kêu gọi địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ đơn vị địa phương phía trước, tức là các cái phường xã nội địa hỗ trợ các cái xã biên giới. Như vậy thì ban chỉ huy quân sự của các phường xã bên trong nội địa lại phối hợp hỗ trợ ban chỉ huy quân sự các xã ở biên giới. Cái mô hình nó là như vậy, để chúng ta có cái sự phát triển đồng đều, hỗ trợ dìu dắt lẫn nhau để chúng ta phát triển cùng thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị trong cái thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trả lời phỏng vấn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
6: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong 10 năm, giai đoạn 2015-2025, trên khắp các tuyến biên giới, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã để lại dấu ấn bằng những việc làm thiết thực. Thông qua các mô hình, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên khắp nẻo biên cương đã hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo giáo dục, y tế đến củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Mỗi mô hình đều hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường niềm tin và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các mô hình của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa của nhân dân, cùng nhân dân giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
2: Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng đường biên, cột mốc, 10 năm qua, những người lính biên phòng còn để lại dấu ấn bằng hàng loạt mô hình, chương trình, phong trào hướng về cơ sở. một con bò giống, một thửa ruộng

0: được hồi sinh, một mái nhà cho hộ nghèo, một đảng viên cùng sinh hoạt với chi bộ thôn bản, hay nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo nơi biên giới, trao cơ hội cho các cháu được viết tiếp ước mơ đến trường, vân vân. Những việc tưởng chừng rất nhỏ bé ấy, khi được thực hiện bền bỉ rộng khắp, đã tạo nên sức mạnh lớn, giúp dân ổn định cuộc sống, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên mỗi miền biên cương. Ở những vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đôi khi sự đổi thay bắt đầu từ một tài sản rất nhỏ. Với bà Dương Thị Biến ở thôn Nông Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, đó là một con bò giống được bộ đội biên phòng hỗ trợ từ chương trình Bò giống cho người nghèo nơi biên giới. Từ một con bò ban đầu, gia đình bà đã có thêm nguồn sinh kế, thêm một khoản tích lũy mà trước đó không dễ gì có được. Bà kể.
1: Tôi một con bò giống, bên này đã sinh sản rồi, được hai con bò rồi. Cảm ơn bộ đội biên phòng.
0: Điều đáng nói, mô hình không dừng ở việc trao bò. Sau khi bàn giao con giống, cán bộ biên phòng tiếp tục xuống từng hộ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, theo dõi quá trình sinh trưởng. Cách làm ấy biến sự hỗ trợ ban đầu thành một chu trình tạo sinh kế lâu dài. Thiếu tá Nguyễn Văn Phước, đội trưởng vận động quần chúng, đồn biên phòng Dục Nông, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết.
2: Sau khi triển khai mô hình thì đơn vị cùng cử cán bộ, đội công tác địa bàn là thường xuyên xuống kiểm tra, thì hướng dẫn hộ gia đình chăn nuôi để kịp thời phát hiện và điều trị khi bò giống là mắc bệnh. Mỗi năm thì mỗi hộ dân thu nhập từ đàn bò là từ 10 đến 15 triệu đồng, thì một phần nào đó cũng ổn định cuộc sống và giúp hộ gia đình là xóa đói và giảm nghèo.
0: Trong giai đoạn từ 2015 đến 2025, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã triển khai 22 mô hình chương trình phong trào tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo. Phân công 238 đảng viên phụ trách, kết nghĩa gần 1.500 hộ gia đình. Những người lính biên phòng cùng dân cải tạo vườn tạp, trồng cà phê, chăn nuôi gia súc gia cầm. Điểm chung của các mô hình là không làm thay người dân, mà tìm cách để người dân có phương tiện, kiến thức và động lực tự vươn lên. Ở các địa bàn xã Đắc Lô, Sa Long, Morai, những thửa đất từng bỏ hoang được đánh thức bằng mô hình trồng lúa nước hai vụ. Bộ đội vận động dân khai hoang, hỗ trợ giống phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp xuống ruộng làm cùng bà con. Một mô hình nhỏ nhưng giải quyết đúng nhu cầu căn bản nhất của nhiều hộ nghèo, lương thực. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, chính trị viên phó đồn biên phòng Sa Long, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi chia sẻ.
3: Cái khu vực mà còn để mà thực hiện trồng lúa nước người ta để hoang thì đơn vị cảm thấy như thế thì đã vận động cùng với chính quyền địa phương, vận động người dân triển khai đồng loạt, tức là triển khai là mô hình trồng lúa nước hai vụ. Thì qua triển khai một năm, đơn vị đã thực hiện vừa là hướng dẫn kỹ thuật, vừa là cấp giống lúa và phân, rồi là cử cán bộ cùng với người dân thực hiện cái mô hình. Thì qua một năm triển khai thực hiện mô hình thì đến nay mô hình đã phát triển và nhân rộng ra nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn.
0: Giá trị của những mô hình như vậy không chỉ được đo bằng số bò sinh thêm, số hecta lúa hay số tiền một hộ thu nhập mỗi năm. Quan trọng hơn, đó là quá trình thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi người dân có sinh kế, họ có điều kiện bám đất, bám bản. Khi cuộc sống ổn định hơn, trách nhiệm với cộng đồng, với đường biên, cột mốc cũng được nâng lên. Câu chuyện ở thôn San Hồ, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho thấy rõ hơn chiều sâu ấy. San Hồ nằm giáp biên giới Trung Quốc, có 87 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông và Hà Nhì, trong đó 49 hộ nghèo. Gia đình anh Lầu A Tính từng thuộc diện đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ từ sớm, không có đất ở, đất sản xuất, con nhỏ thường xuyên đau ốm. Bên cạnh sự đùm bọc của bà con, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình nhà ở, vật nuôi, nhu yếu phẩm, tiền và điều kiện phát triển sản xuất. Anh Sùng A Chức, trưởng thôn San Hồ, nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ nhất.
4: Gia đình Lầu A Tính này thì rất là khó khăn. Thời gian vừa rồi thì anh Thảo ở bên đồn biên phòng Trịnh Tường ấy cũng kêu gọi các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ lợn, một số nhu yếu phẩm và một ít tiền bạc để hai vợ chồng Lầu A Tính này trang trải cuộc sống hiện tại. qua cái quá trình

0: mà được hỗ trợ ấy thì tôi cũng thấy là hai bạn thì khấn khá hơn trước rất là nhiều. Ngoài cái hộ gia đình Ló Tính này ra thì đồn biên phòng Trịnh Tường cũng có hỗ trợ được các cháu mồ côi cha mẹ. Qua cái đóng góp của đồn thì tôi cũng thấy là đối với sự kết hợp giữa chính quyền địa phương và đồn biên phòng với thôn thì cũng đảm bảo được an ninh quốc phòng, bà con thì yên tâm sản xuất kinh tế.
1: Từ một hộ nghèo, câu chuyện mở rộng ra cả cộng đồng. Gia đình ông Vàng Kim Sinh, người Dao Đỏ, đã phát triển hơn 4.000 gốc chuối, là một trong những hộ sớm đưa cây chuối, loại cây giúp nhiều gia đình thoát nghèo và sản xuất. Ông Sinh cùng cán bộ đồn biên phòng Trịnh Tường lan tỏa kinh nghiệm đến các hộ khác. Người dân có thêm thu nhập, thêm lý do để bám đất sản xuất. Người lính biên phòng lại có thêm những tai mắt, những người bạn đồng hành trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vì thế, trong cách làm của bộ đội biên phòng, dân vận và bảo vệ biên giới chưa bao giờ là hai nhiệm vụ tách rời. Trung tá Phạm Quang Thảo, chính trị viên phó, đồn biên phòng Trịnh Tường, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Song song với việc tuần tra bảo vệ biên giới, công tác tuyên truyền luôn được bộ đội biên phòng chúng tôi ưu tiên đặt hàng đầu. Thông qua các buổi họp thôn, các buổi tham gia lao động sản xuất và các buổi tổ chức các chương trình an sinh, hoạt động an sinh xã hội, chúng tôi đều lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các quy định mới về biên giới để cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới nắm được các chủ trương, đường lối, các chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Bước sang năm 2026, trên nền tảng kinh nghiệm và vốn dân vận được gây dựng suốt một thập niên, Bộ đội Biên phòng triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Nếu trước đây, người lính mang giống cây, con giống, sách vở hay thuốc chữa bệnh đến với đồng bào, thì nay họ tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, Internet an toàn, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng học tập, thương mại điện tử, đồng thời đưa mã QR, hòm thư điện tử vào tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, chính ủy Bộ đội Biên phòng khái quát.
3: Để bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng bào nơi biên giới không chỉ cần được hỗ trợ về dân sinh, về an sinh, về pháp luật, mà còn được đồng hành để bước vào cái không gian số một cách an toàn, tự tin, hiệu quả. Đó chính là cái ý nghĩa sâu xa, là cái giá trị nhân văn và cũng chính là cái tầm chính trị xã hội của mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới.
1: 10 năm qua, các mô hình chương trình phong trào hiệu quả nơi biên giới của Bộ đội Biên phòng không chỉ tạo nên những con số ngày một tăng về số hộ nghèo được giúp đỡ hay các công trình được xây dựng. Giá trị lớn hơn là tạo dựng niềm tin, khơi dậy sức dân và biến mỗi người dân thành một chủ thể tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Trên những miền biên viễn xa xôi, có những cột mốc không làm bằng đá. Đó là một mái nhà được dựng lên đúng lúc. Một đứa trẻ được tiếp tục đến trường, một hộ nghèo có sinh kế bền vững để bám bản, một chi bộ mạnh lên, một người dân chủ động báo tin cho bộ đội khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Những cột mốc lòng dân ấy được bồi đắp từng ngày bằng sự gần dân, hiểu dân và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh. Và khi lòng dân đã thành thế trận, mỗi bản làng bình yên, mỗi gia đình ổn định, mỗi người dân gắn bó với quê hương cũng chính là thêm một điểm tựa vững chắc để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc. Thưa các đồng chí và các bạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh bền vững, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định những định hướng lớn tạo động lực để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ, trong đó có khoa học quân sự. Vậy những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác nghiên cứu phát triển khoa học quân sự hiện nay là gì? Khoa học xã hội và nhân văn quân sự có vai trò như thế nào trong xây dựng bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thách thức mới? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị, tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Xin chào quý thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Vâng, thưa đồng chí, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vậy thì theo đồng chí, tinh thần của nghị quyết mở ra những yêu cầu mới như thế nào đối với sự phát triển của khoa học quân sự Việt Nam?
5: Theo tôi thì cái tinh thần nghị quyết số 57 thì nó mở ra những yêu cầu rất mới và rất toàn diện đối với sự phát triển của khoa học quân sự Việt Nam. Theo tôi là nó được thể hiện trên mấy cái điểm rất là căn bản như này. Trước hết đó chính là đặt ra vấn đề là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu khoa học quân sự theo hướng tổng hợp, liên ngành, và nó đặt ra phải có cái tầm nhìn chiến lược. Trong đó thì đặc biệt coi trọng kế thừa giá trị của nghệ thuật quân sự của cha ông, đồng thời là phải tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học cũng như là kinh nghiệm quân sự của các nước tiên tiến trên thế giới. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai theo tôi đó là khoa học quân sự phải gắn chặt hơn nữa với thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng và bảo đảm quốc phòng trong điều kiện chúng ta là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Và nó đặt ra một vấn đề nữa, đó là khoa học quân sự phải chủ động nghiên cứu sự biến đổi của chiến tranh và phương thức tác chiến mới dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và đặc biệt là cái phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng trong cái điều kiện mới hiện nay. Theo tôi là khoa học quân sự phải nâng cao năng lực tự chủ, tự lực tự cường về công nghệ và trang bị quốc phòng. Như vậy là cái điều này nó đặt ra cho khoa học quân sự phải đi vào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, từng bước làm chủ những công nghệ chiến lược, nhất là trí tuệ nhân tạo, để mà hiện thực hóa cái nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương.
4: Vâng, theo đồng chí thì khoa học xã hội và nhân văn quân sự sẽ giữ vai trò như thế nào trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ trước những thách thức trên không gian mạng hiện nay ạ?
5: Trước những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng thì khoa học xã hội nhân văn quân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Vai trò đó thì nó được thể hiện trên nhiều vấn đề, nhưng mà theo tôi thì nó được thể hiện trên mấy cái vấn đề căn bản như thế này. Trước hết đó là khoa học xã hội và nhân văn quân sự cung cấp cơ sở lý luận và luận cứ khoa học để chúng ta thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Khoa học xã hội nhân văn quân sự giữ vai trò nhận diện, phân tích và cung cấp hệ thống tri thức cũng như là phương pháp tư duy, là cung cấp các cái chuẩn mực chính trị đạo đức cần thiết để cán bộ chiến sĩ tự hình thành cái sức đề kháng trước những cái thông tin xấu độc ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội. Khoa học xã hội nhân văn quân sự giữ vai trò cung cấp luận cứ nội dung khoa học cho đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đấy là rất là căn bản, cốt tử. Đấy là cái nhiệm vụ chính khoa học xã hội nhân văn quân sự phải làm được điều đó. Và cuối cùng là khoa học xã hội nhân văn quân sự góp phần giữ vai trò trung tâm trong quá trình là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quân đội. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng ở đây là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, đạo đức và cái quyết định vẫn là con người, là yếu tố quyết định.
4: Vâng, trong nghị quyết 57 thì nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Vậy thì đối với lĩnh vực khoa học quân sự thì làm thế nào để các đề tài nghiên cứu thực sự xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội và có giá trị ứng dụng ngay vào thực tiễn, thưa đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự?
5: Đây cũng là một vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác khoa học quân sự. Theo tôi là để các đề tài khoa học quân sự xuất phát từ yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội và có giá trị ứng dụng cao, điều quan trọng nhất là phải đổi mới đồng bộ từ khâu phát hiện vấn đề, xác định nhiệm vụ, tổ chức nghiên cứu đến thử nghiệm, chuyển giao và đánh giá hiệu quả trong thực tế. Thực tiễn phải vừa là điểm xuất phát, vừa là thước đo cuối cùng của hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự. Cần chuyển mạnh từ cách là đề xuất đề tài chủ yếu dựa trên khả năng và mối quan tâm của các cơ quan, đơn vị nghiên cứu sang cơ chế đặt hàng từ nhu cầu thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Phải gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan nghiên cứu với đơn vị trong suốt quá trình thực hiện đề tài và sử dụng sản phẩm sau khi mà được đánh giá nghiệm thu xong. Cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế thử nghiệm chuyển giao và tiếp nhận kết quả nghiên cứu. Đây là một cái khâu mà theo tôi là cần phải được chú trọng trong cái thời gian tới. Và cuối cùng là phải đổi mới việc đánh giá hiệu quả đề tài, trong đó coi trọng khả năng giải quyết vấn đề thực tế gắn với thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng quân đội hiện nay. Chúng ta làm tốt những điều này thì cái đề tài